Laatuaan tämän kesän ensimmäiset sekahakutanssit käynnistyivät valssilla. Ai että, upea tanssikesä luvassa meillä kaikilla. Tulepa sitten lähdettyä lavoille tai festivaaleille tai sitten tanssittua näin sekahaun merkeissä kotosalla tai vaikkapa mökkilaiturilla. Yhtä kaikki tanssittava musiikki soi ja meillä sekahaussa tietenkin teidän kuuntelijoidemme toiveet. Mukavaa iltaa sinulle täältä studiosta Bågebergin Jennalta. Vakikuuntelija Roihan Timo toivoi äsken kuultua aloituskappaletta Kulkurin kutsu. Kappaleen esitti Arttu Suuntala Pauli Granfeltin yhtyeen säestyksellä. Kappaleen on kirjoittanut M. Maja. Ja tämä levytys vuodelta 1971. Timo lähetti viestinsä yhteydessä vielä lopuksi hyvän kesän toivotukset vanhan tanssimusiikin ystäville. Kiitos Timo ja aurinkoista kesää myös sinulle. Oli ilo toteuttaa toiveesi. Soitan tähän perään vielä toisen valssitoiveen, jonka lähetti Marko.

Siinä soi Markon valssitoive, jonka hän lähetti siskolleen. Hänen siskonsa nimittäin viettää Karkkilassa tässä kesäkuun alkupuolella 90-vuotispäiviä. Ja sisko on kuulemma aikanaan toiminut muusikkona, laulanut ja soittanut monet tanssikeikat yksin ja yhtyeen kanssa. Ja senpä vuoksi Markon toiveena oli tämä Lasse Pihlajamaan säveltämä ja Lauri Jauhiaisen sanoittama valssi Muistojen harmonikka esittäjänään Raimo Sirkiä ja Erkki Järvenpään hanuritrio. Terveiset sinne siskolle ja Marko sinulle myös oikein onnen täyteistä hyvää kesää. Hei, Mikko Järvisen ääni ja Pauli Granfeltin viulu tuovat aina mieleeni muistoja 50 vuoden takaa tansseista Riihimäen rytmiriihessä. Riihi on jo purettu, mutta muistot elävät. Paikka oli aina täynnä tanssijoita ja tunnelmaa riitti. Tapasin myös tauolla olevan Veikko Tuomen ja pyysin häntä laulamaan nimikkotangoni, jonka hän myös lauloi minulle. Nyt toivoisin kuitenkin kuulevani suuresti ihailemani Mikko Järvisen laulamana kauniin kappaleen Luona valkokielojen. Nythän on kielojen aika täällä pohjoisemmassa. Terveisin Marketta Perämäki.

Luona valkokielojen tangon lauloi Mikko Järvinen. Tämän myötä terveiset kappaleen toivojalle Marketalle. Eino Sipposen sävellys, Pauli Granfeltin sovitus ja myös Eino Sipponen sanoittajan yhdessä Irja-Liisa Ilosen kanssa. Tuo Järvisen levytys vuodelta 1976. Toisena tangona soi Jorma Lyytisen tulkinta käännöskappaleesta Tähti syttyy iltaan. Toive tuli Lasselta, joka kertoi kuulensa kappaleen edellisen kerran vuonna 2018 radiossa. Lassen mukaan kappale on melkoinen harvinaisuus, eikä sitä ole kuultavissa missään suoratoistopalvelussa tahi kauppojen hyllyltäkään ei löydy. No minä sain onnekseni Yleisradion arkistosta apuja ja ilokseni saan nyt tämän hienon tangon sulle Lasse soittaa.

Tähti syttyy iltaan, tulkitsijana on Jorma Lyytinen. Reino Helismaan suomenkieliset sanat ja Lyytisen levytys vuodelta 1964. Anja lähetti tänne sekahakuun kirjepostia ja kertoi tykänneensä aina vanhasta tanssimusiikista. Sekahaussa soi Anjan mielestä hyvää musiikkia, ohjelma kruunaa lauantai-illan. Sitä odottaa kuulemma kuin lehmä kevättä. Anjalla oli useampi toive kirjeensä mukana ja soitan niistä nyt tämän Metrotyttöjen vuonna 1955 levyttämän Laulu kahdesta pennistä. Käännöskappaleissa on Saukin suomenkieliset sanat.

Viikko sitten kantautui suru-uutinen legendaarisen kitaristin Esa Pulliaisen kuolemasta. Huomisessa Iskelmäradiossa luvassa muisto-osuus häneen liittyen, tulkaahan aamu 9 jälkeen kuulolle. Saimme myös tänne sekahakuun kappaletoiveita Pulliaiseen ja hänen poismenonsa liittyen, ja ilman muuta muistamme häntä myös tänä iltana syvästi omaisten ja läheisten suruun osaa ottaen. Aloitetaan Ekin toiveella, joka tuli sähköpostitse Helsingistä. Eki omistaa kappaleen Sinun omasi loistavan kitaristin Esa Pulliaisen kuolemattomalle muistolle. Ekin mukaan tässä kitarasoundissa on sitä jotakin.

Niin kaihoisan tyylikkäästi soi Esa Pulliaisen kitarakera Agents -yhtyeen. Sinun omasi, sävellys Rami Sarmasto ja sovitus Pulliaisen. Myös Marja Porista halusi kunnioittaa Pulliaisen muistoa ja tämän upeaa kitaran soittoa. Marjan toiveena soi Surujen kitara, jonka esittävät nyt Topi Sorsakoski ja Agents.

Siinä kuultiin Marjan toivekappale Esa Pulliaisen muistolle Surujen kitara, Topi Sorsakoski ja Agents. Käännöskappaleen teksti Reino Helismaan ja sovitus Pulliaisen. Jenna hyvä, auta meitä, sekä hakkuun eksyneitä, kun myös iskokset ei suoha polokastuu kessee käyntiin ennen kuin kuullaan Säkkijärven polkka laulettuna ja sellaisin sanoin, jossa muun muassa heiluvat helmat ja vilkkuvat pöksyt, ne antavat polkalle elämää ja leskikin lentelöö lepikossa. Toiselle meistä näillä sanoilla polkka on tuttu, mutta toinen ei muista kuulleensa moista rallatusta. Sen takia myö niin haluttaisi kuulla se ja pelkästä ajatuksestakin alkaa töppöset pyörimään jaloissa. Iso kiitos ja aurinkoista kesää kaikille. Terveisin Merja ja Maija-Liisa. PS. Sen verran.

0: verran on hajua, että sanotus olisi Pertsa Reposen käsialaa, mutta esittäjä, kysymysmerkki, kysymysmerkki, saattoi olla aikanaan Fintrio, en tiedä. Kiitos ihanat naiset kirjeestänne ja terveiset Joensuuhun. Säkkijärven polkka soi kohta Huutsenäni Trion versiona. Tästä löytyy Pertti Reposen teksti ja kyseessä tosiaan kansanlaulu Karjalasta, jonka on sovittaneet Juhani Joutsenniemi ja Keijo Räikkönen tuon orkesterin riveistä. Tämä levytys on vuodelta 1967.
1: Järvellä polkka se soi, niin piiat ja rengit se paikalle toi myös Vallesman ja

Ensin Säkkijärven polkkaa Merjan ja Maija-Liisan toiveista ja sitten Saarijärven polkkaa Marjalle Lappeen rantaan. Hän kun on kuulema niin ihastunut hanurin musiikkiin. Saarijärven polkan tekijätietoihin oli merkitty Veikko Varvikko ja Viljo Vesterinen. Taito Vainio tämän taituroi haitarillaan ja levytys oli vuodelta 1960. Tervetuloa mukaan sekahokutansseihin Puikoissa tänä lauantaina, Jenna. Kiitos jo kaikista tähän astisista toiveista ja niitähän vielä riittää tähän lähetykseen soitettavaksi. Kannattaa siis olla mukana loppuun asti. Myöhän kuullaan sitten seuraavan kerran 2 viikon kuluttua, kun Heidi luotsaa ensi lauantain tanssit. Mutta sinne 2 viikon päähän me toivoisin teiltä juhannus- ja kesäaiheisia kappaleita, josko laitettaisiin, kuulkaas, juhannuspäivän tanssit silloin käyntiin. Eikö olisi kiva? Nämä osoitteet ottavat tuttuun tapaan toiveita vastaan. seka.haku@yle.fi ja sekahaku postilokero 81 ja postinumeroksi 00024 Yleisradio. Juhannustanssejamme odotellessa jatketaan tätä tanssi-iltaamme valssilla Harrin toiveen myötä. Hän haluaa kuulla karismaattisia miestulkitsijoita Miehikkälästä.

Muistojen miehikkelästä lauloivat Erkki Eräs, Kalevi Korpi ja Reijo Taipale. Erkki Eräs nimen taakse hän kätkeytyy Erkki Pärtty ja hän on kappaleen säveltäjä, sanoittaja, myös Veli-Matti Hämäläinen säveltäjänä, Jarmo Jylhä sovittajana. Levytys vuodelta 1987. Tuula oli kuullut radiosta yksi päivä Senga-nimisen kappaleen Matti Jurvan esittäjänä ja Tuulalle oli tullut siitä mieleen tuttu klassikko Eeva. Kuulema mukava, tanssittava kappale tämä Senga ja Tuula haluaisinkin sen nyt sekahaussa kuulla. Häntä jäi vaan vaivaamaan, että ovatko nämä sama kappale vaan eri sanoilla vai muistuttavatko vaan jotenkin toisiaan. Kuulema, ei oikein kesä meinaa siellä helliä, mistä päin Tuula on. Vain vajaat 10 astetta lämmintä ja kylmä tuuli, mutta lavakausi jo avattu reilu viikko sitten. Toivotaan Tuula, että ilmat siellä lämpenee ja pääsee vähän lämpimimmissä merkeissä tanssahtelemaan. Ihan oikein se Tuula bongasit. Kyllä tuossa Senga-kappaleessa on paljon viitteitä Eeva-lauluunkin. Tämä Senga levytettiin tosin jo vuonna 1938 ja sitten taas Eeva-kappaleen ensimmäiset levytykset 50-luvulta Suomessa. Mulle tuli vaan mieleen, että kun tämä Eevan säveltäjä on Suomessa syntynyt, niin liekkö sitten samalla napannut tuosta Sengasta ihan tietoisesti lainaksi Eeva-kappaleeseen materiaalia, joka ranskankielisenä versiona kuitenkin alun perin totuttu kuulemaan. Mutta yhden näköisyys on aivan selvä. Kuunnellaas tämä Senga.

Valkamo, Valkama sovittajaksi. Tuulalle siitä lähti terveiset tämän sengakappaleen myötä ja ehkä hieman mysteeri nyt tuo alkuperä sitten suhteessa tähän Eeva-lauluun, mutta kuten kuulitte, niin ihan samantyylisiä kappaleita molemmat. Marjaana Kihniöstä haluaa kuulla tangoa. Sen esittäjänä on Tamara Lund tulkinnallaan kappaleesta Jäljet hiekassa. Marjaana kertoi rakastaneensa niin kovasti eräänä kesänä ja kyseessä oli salattu rakkaus alkukesän aikaan. Joka kesä nämä ihanat muistot sitten palaavat Marjaanalle mieleen. Marjaana kirjoittaa viestinsä lopuksi, että ihmiset rakastakaa aidosti ja rehellisesti. Ja se on kyllä hyvä muistutus se. Jäljet hiekassa kappaleen suomenkielinen teksti Tuula Valkaman ja sovitus Nakke Johanssonin. Lundin levytys vuodelta 1965. Tämän myötä oikein mukavaa lauantain jatkoa ja lähettäkäähän niitä kesäisiä juhannustoiveita, niin saadaan kunnon tanssit juhannuksen merkeissä sitten kahden viikon päähän aikaiseksi. Ja muistakaa käydä myös Areenan kautta kuuntelemassa Sekahaun jaksoja. Jennalta heipat ja ensi kertaan!

Siinä soi Senga Matti Jurvan ja Ramblers-orkesterin esittämänä. Klaus Salmi johti orkesteria. Tekijätietoihin oli merkitty Matti Jurva ja Tatu Pekkarinen ja Kaarlo Valka

0: Näin Jenna Bogeberg ja Sekaaku. Ja mikäli tuo ohjelma meni ohi, niin se on toki kappaleineen löydettävissä myös Yle Areenassa.
1: Väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä. Se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
2: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 154 64. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
3: Yle Radio Suomi.
4: Radio Suomi.

Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan.

Kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

0: mitä yhteistä on Eric Claptonilla ja kahvilla?
1: No niin, anna nyt tulla sitten.
0: Kummatkin on huonoja ilman creamia.
1: Eihän tulisi pidä paikkaa.
0: No ei niin, mennään eteenpäin.
1: Sehän on, itse asiassa se asia on melkein niin kuin päinvastoin.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: käymisestä neuvotteluja välittävien tahojen kanssa Egyptissä. Mediatietojen mukaan Hamasin edustajat ovat jo saapuneet Kairoon. Keskusteluissa on määrä valmistella siirtymää aselevosta toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen Gazasta. Aselepo alkoi lokakuussa, mutta osapuolet ovat jatkuvasti syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta. Kosovossa järjestetään tänään ennenaikaiset parlamenttivaalit. Vaalit ovat jo kolmannet puolentoista vuoden aikana. Ylimääräiset vaalit järjestetään, koska puolueet eivät onnistuneet keväällä pääsemään sopuun uuden presidentin valinnasta. Kosovon parlamentti hajotettiin sen vuoksi huhtikuussa. Pääministeri Albin Kurtin puolueen odotetaan voittavan vaalit. Sen ei kuitenkaan uskota saavan riittävää äänten enemmistöä uuden presidentin valitsemiseksi. Sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Länsirannikon tuntumassa sadekuurot jatkuvat. Lapin maakunnassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Päivän ylin lämpötila on 18-24 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa Lapin kunnista Kittilässä, Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella. Länsirannikolla tuuli on puuskaista ja Pohjanmaan maakunnassa voimakasta aamupäivästä alkaen. Selkämeren eteläosassa ja pohjoisosassa sekä Merenkurkussa on kovan tuulen varoitus. Lisäksi Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa varoitetaan aallokosta.
1: Ja Satu-Maria Niikko toimitti kello 4 uutiset. Niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli 4:00.
2: Yle, Radio Suomi.

syttynyt sammumaan, hän oli Ani. Ja jos Ani herättelee joitain kelloja, että kukas Ani nyt mahtaa sitten ollakaan, niin hän on tuttu, jos olet sattunut seuraamaan Summeri nuorten sarjaa. Kello on 6 minuuttia yli 4:00. Oikein hyvää varhaista sunnuntai-aamua. Radio Suomen studiosta toivottelee tänään Mia Krause. Ja varhaisesta ajankohdasta huolimatta se on kuulkaa niin, että aurinko on noussut Helsingissä 6 minuuttia sitten, eli tasan kello 4:00. Ja se laskee tänään kello 22.39. Oulussa oltiin 1,5 tuntia edellä. Siellä aurinko nousi jo kello 2.39 ja laskee kello 23.57. Ja Utsjoellahan puolestaan posotellaan kesää menemään yhdettömässä yössä. Siellä ei aurinko nouse eikä laske, vaan möllöttää siellä horisontin yläpuolella vuorokaudet ympäriinsä. 7.6. on siis tämänpäiväinen päivämäärä, ja tällä kyseisellä päivällä nimpparisankareita ovat aivan ansiokkaasti Suvi, kesäinen nimi, sekä Roope, Robert ja Robin, ja samoin ruotsinkielisen kalenterin mukaan Robin sekä Robert juhlivat tänään nimppareitaan. Tässä musiikkia Saimaalta, hieno cover-kappale, 1 ja 1.

yksi ja yksi Saimaa. Siinä yksi minun mielestäni ehkä, ainakin minun mieleeni yksi tämän kesän, alkavan kesän todennäköisesti parhaita kappaleita. Alun perin hän tuon kappaleen teki ysärillä Robert Miles. Kappaleen alkuperäinen nimi on One and One ja se julkaistiin vuonna 1996, mutta Saimaan käsittelyssä tuo kappale sai kyllä upean muodon jonkinnäköisenä folk rock hippi anthemina. Matti Mikkola Saimaasta onkin kertonut, että tuo kappale on hänen mielestään ollut väärissä vaatteissa, ikään kuin taiottu eurodansen muottiin ja se kaipaisi tulla hippi-anthemiksi. Asia piinasi Mikkolaa niin monta vuotta, että se oli nyt sitten pakko toteuttaa. Olen tuossa aikaisemminkin kertonut, että aika harvoin nämä cover-versiot minun mielestäni yltävät alkuperäisen tasolle. Toki niitäkin on, mainittakoon nyt vaikka Up Around the Bend, joka sai mielestäni mainion käsittelyn Hanoi Rocksin toimesta tuossa muinoin. Se oli minusta energisempi ja parempi kuin ehkä se alkuperäinen, mutta tässä Saimaan levyllä. Tässä löytyy kyllä monta erinomaista coveria, jotka ovat ehkä tavoittaneet sen kappaleen sielun jollain tavalla paremmin kuin alkuperäinen. Tämä saa yksi ja yksi on minun mielestäni niistä toinen. Toinen voisi olla sitten tuo eppukoverointi Hipit rautaa. Ei se mitään. Jatketaan korvia hellivällä musiikilla näin aamun varhaistunteina. Tässä David Bowie.

siinä eittämättä yksi tulevan tai alkaneen kesän kiireisimpiä keikkailijoita Olavi Uusivirta yhdessä Anna Järvisen kanssa. Nuori ja kaunis. Kello on 4:21. Tuossa äsken onniteltiin jo nimipäiväsankarit, mutta kuulkaa, onpa tänä päivänä tapahtunut kaikenlaista vuosien saatossa ja moni tunnettu henkilö viettää myös syntymäpäiviään. Katsotaan ensin hiukan, mitä kaikkea tälle päivämäärälle on siunaantunut. Tuolla viihteen parissa ainakin ohjaaja Spike Lee'n Jungle Fever sai ensi iltansa tällä päivämäärällä vuonna 1992, eli 91, eli 35 vuotta sitten tuo elokuva muistetaan paitsi tarinastaan, niin myös siitä, että se oli räppäri Queen Latifahin näyttelijädebyytti ja sisälsi myös Stevie Wonderin tekemän soundtrackin. Toinen elokuvahistorian merkkipaalu sijoittuu vuoteen 1984, eli mennään vielä enemmän ajassa taaksepäin. Tuolloin kulttimaaneeseen noussut komediaklassikko Ghostbusters, eli haamujengi, sai ikonisen maailmaniltansa ensi-iltansa Los Angelesissa juuri kesäkuun 7. päivän tienoilla. Aloittaa sitten maailmanlaajuisen haamujengivillityksen. Varmasti ainakin yksi sukupolvi on kasvanut tuon Ghostbustersin varjossa. Suomessa sitten 7. päivä kesäkuuta viikonloppuineen. Se merkitsee perinteisesti festarikauden virallista avausta. Esimerkiksi Lahdessa tanssitaan usein Soundfestin ja muiden kesäfestareiden tahtiin ja pääkaupunkiseudulla käynnistyvät suositut Allaslive-kesäkonsertit. Tällaisia tapahtumia on tälle päivälle popkulttuuriin siunaantunut. Onnitellaan hetken kuluttua sitten syntymäpäiväsankaria. Sitä hänen Eerin lauleskelee meille yhdestä sunnuntaista.

Eerin yhtenä sunnuntaina. Olisiko tässä sunnuntaissa aineksia sellaisen sunnuntaihin, jota muistellaan sitten aina? Ainakin säätiedotus lupailee mitä loistavinta, mahtavinta kesäpäivää, lämpötila kipua tuonne parinkymmenen asteen paremmalle puolelle, joten tässä on kuulkaa vielä hetkinen, melkein 20 tuntia aikaa tehdä tästäkin sunnuntaista unohtumaton. No, lupasin teille näitä 7. päivän kesäkuuta synttärisankareita. Aloitetaan näistä suurimmista, nimittäin walesilainen laulaja, legenda, Walesin tiikeri, todellinen viihdemusiikin suurmies Tom Jones. Hän on syntynyt tällä päivämäärällä 1940, joten mittariin tulee melko lailla jo vuosia. 86 täyttää tämä herra. Toinen tämän päivän suursankari on Prince. Hän on syntynyt tällä päivällä määrällä vuonna 1958, mutta valitettavasti hän on myös sitten siirtynyt ilmavoimiin niin sanotusti soittelemaan kitaraansa. Ja itse asiassa tänään ei ole se Princen ensimmäinen syntymäpäivä. Se oli vuonna 1958 ja sitten hän syntyi ikään kuin toisen kerran vuonna 1993. Silloin nimittäin Prince vaihtoi nimensä Symboliksi. Ja aika moni mietti, että se oli pelkkä PR-temppu, mutta kyseessä oli kuitenkin paljon enemmän, sillä tuo symboli kätki taakseen rajun taiteellisen ja taloudellisen vapaussodan. Prince oli nimittäin turhautunut kohtalonsa levyyhtiönsä, joka rajoitti hänen julkaisutahtiaan eikä antanut hänen sitten julkaista valtavaa määrää takavarikoitua musiikkiaan, ja yhtiö myös omisti ja tavara merkitsi nimen Prince, jolloin hänestä itsestään tehtiin sitten markkinointikoneiston tuote. No, Princehän ei noin vaan tätä hommaa niellyt, vaan vastalauseena nimien riistolle ja sopimuksen orjuudelle hän otti käyttöön lausumattoman symbolin, love symbol, ja alkoi esiintyä sitten slave, eli orjasana poskeensa maalattuna. Koska tuota symbolia ei pystynyt lausumaan eikä oikein kirjoittamaankaan tavallisilla kirjoituskoneella tai tekstin käsittelyohjelmilla, niin media alkoi sitten kutsua häntä nimellä The Artist Formerly Known as Prince, eli taiteilija, joka tunnettiin aiemmin nimellä Prince. Hämmennyksen lievittämiseksi tuollainen levyyhtiö Warner jopa postitti toimittajille korppuja, jotka sisältivät kyseisen

0: symbolin fonttina. No aika-aikaan kutakin, kun hänen sopimuksensa sitten Warnerin kanssa lopulta päättyi vuonna 2000, hän otti nimen Prince takaisin käyttöönsä. Tällaisia hommeleita siis tuon taustalla oli.
1: Siikalahden legendaarinen lintukosteikko oli aikoinaan monen lintuharrastajan pakollinen pyhiinvaelluskohde. Sinne suunnattiin pidemmältäkin matkalta kuuntelemaan yölaulajien konserttoa. Oli kaulushaikaroita, luhtakanoja, erilaisia kerttusia, luhtahuitteja ja kuhankeittäjiä. Onko Parikkalan Siikalahti vielä lintukeidas? Sunnuntai-aamun luontoretkellä vierailin pitkästä aikaa Siikalahdella. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunti.

Anna Puu siinä tarvitsi vielä yhden yön aikaa. Kello on 21 minuuttia vailla aamu 5 juuri nyt. Mia Krause toivottelee oikein mainiota sunnuntaista ja kesäistä huomenta täältä Radio Suomesta. Ja palataan vielä noihin syntymäpäiväsankareihin, jotka ovat siis tänään 7.6. syntyneitä. Tuossa mainittiin jo Prince, joka on syntynyt kahteenkin otteeseen tänä päivänä alun perin noin niin kuin ihan oikeasti ja sitten toisen kerran vuonna 1993, kun hän siis otti tuon symbolin nimekseen. Muita tunnettuja sankareita ovat tänään muun muassa pohjois-irlantilainen näyttelijä Liam Neeson. Muistetaan elokuvista Schindlerin lista ja Taken. Hän on syntynyt tällä päivämäärällä, vuosi oli 1952. Tom Jones tuli tuossa jo mainittua. Herra on saavuttanut kunnioitettavan 86 vuoden iän. Tämän lisäksi juhlivat muun muassa australialainen rap-artisti Iggy Azalea, brittiläinen laulaja ja lauluntekijä George Ezra, joka nousi suosion Budapest-hitillään. Sitten tuolta viihteen ja urheilun välimaastosta Anna Kournikova, venäläinen entinen tennispelaaja ja mediahahmo. Ja sitten

0: Maria Hintikka. Vuonna 1978 pitkän linjan TV-toimittaja Arto Nyberg juhlii synttäreitään tänään niin ikään. Vuosi oli 1966, koomikko ja TV-juontaja Simo Frangén syntyi vuonna 1963 ja Cannes palkittu näyttelijä Aki Kaurismäen luottokasvu Kati Outinen synttäreitään juhlii tänään myös hän. Oikein paljon onnea teille kaikille ja kaikille tietysti tämänpäiväisille sankareille.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Jonne Aaron seuraavassa esittelee olettamuksia.

0: Koskinen, alkuperäissarjan tunnusbiisi.
1: Olin vaarini kanssa siis traktorihommissa ja hän oli vannoutunut Vilho Vartiaisen musiikin kuuntelija. Ja sitten se traktorin radio oli jollain tavalla semmoinen rätisevä. Ja se aina jos sen traktorin starttaisi, niin se kanava kääntyi mafialle ja sieltä tuli jotain hänen mukaansa rämpytystä. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin kun Anastasia löi läpi, eli kissa naukuu. Että taasko sille radiossa se kissa naukuu? Anastasia päästeli menemään uransa ensimmäistä hittiä I'm Out of Love.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

Hän oli siis Jonne Aaron olettamuksia 5 vuoden takaa. Ja tuo kappalehan oli myös 5 vuotta sitten nähdyn

No niin, siinä. Kuulkaas, kuulkaas. Arja Korisevan ehkä suurin hitti kautta aikojen vuodelta 1991. Enkelin silmin on saanut täysin uudet kuosit päälleen. Tuossa siis täysin uusi versio tuosta klassikosta. Ja Arjan kumppanina tuolla biisillä ovat Auringon lapset pop-yhtyö. Alun perinhän tuo Matti Puurtisen säveltämä ja turkkamalin sanoittama ja sitten Arjan idea, että tehdäänpäs kuulkaas tästä kappaleesta nyt aivan uusi versio. Mitä mieltä olette? Toimiiko vanhempi parempi kuin uusi vai uusi paremmin kuin vanha? Peukkua ylös vai peukkua alas? Päätös on teidän. Mutta nyt kuulkaa sitten, tämä on varmasti ainoa kanava, jolla pystyy hyppäämään näin totaalisen yhdestä tunnetilasta toiseen, nimittäin Arja Korisevasta suora siirtymä sitten Bon Joviin.

0: Voi hypätä Arja Kurisevasta suoraan Bon Jovin kyytiin. Kello tulee 4 minuutin kuluttua 5, silloin vuorossa aamuviiden uutiset ja ne toimittaa Satu Maria Niikko.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis siinä, tomuun triumfi häviäis. Jos et olis siinä, pian perustukset kaikki hajoais.

Pääministeripuolue kokoomus valitsee tänään varapuheenjohtajistonsa puoluekokouksessaan Jyväskylässä. Ehdolle on asettunut peräti 9 ihmistä. Kokoomuksella on 3 varapuheenjohtajaa, joista puolustusministeri Antti Häkkänen ja kansanedustaja Karoliina Partanen hakevat jatkoa. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ei tavoittele jatkokautta. Hallituspuolue RKP taas valitsee puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajat puoluekokouksessaan Vantaalla. Armeniassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa. Mielipidemittausten mukaan pääministeri Nikol Pašinjanin puolue on selvässä johdossa vaalien alla. Venäjä on asiantuntijoiden

0: mukaan käynyt vaalien alla aggressiivista valeuutiskampanjaa mustamaalatakseen pääministeriä, joka on halunnut lähentää Armenian suhteita Euroopan unioniin. Venäjä on kiistänyt pyrkivänsä vaikuttamaan vaaleihin. Sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Länsirannikon tuntumassa sadekuurot jatkuvat. Lapin maakunnassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Päivän ylilämpötila on 18-24 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa Lapin kunnista Kittilässä, Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella. Länsirannikolla tuuli on puuskaista ja Pohjanmaan maakunnassa voimakasta aamupäivästä alkaen. Selkämeren eteläosassa ja pohjoisosassa sekä Merenkurkussa on kovan tuulen varoitus. Lisäksi Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa varoitetaan aallokosta.
1: Satu-Maria Niikko oli uutistoimittajani ja päättyessä kello on 5:02. Oikein hyvää sunnuntaita. Kesäkuun 7. päivää Radio Suomen studiosta toivottaa Mia Krause.
2: Yle, Radio Suomi.

Paula Vahtorapuun siitä aikakone. Tuossa aikaisemmin puhuttiin jo tämän päivästä syntymäpäiväsankareista, joista yksi on Kati Outinen, Aki Kaurismäen luottonäyttelijä. Ja sitten yksi kuollut henkilö tällä päivämäärällä on sitten puolestaan Anssi Tikanmäki. No, mikä näitä yhdistää on sitten se, että Anssi Tikanmäki, häntä kuullaan tänä iltana nähtävässä kotimaisessa klassikkoelokuvassa, eli Aki ja Mika Kaurismäen Arvottomissa vuodelta 1982. Sitä voisi pitää jollain tavalla suomalaisen elokuvan virstanpylväänä. Se oikeastaan uudisti suomalaisen elokuvailmaisun ja esitteli kaurismäkeläisen tyylin, estetiikan ja lakonisen dialogin ensimmäistä kertaa pitkässä elokuvassa ja loi pohjan myös veljeksien myöhemmälle kansainväliselle menestykselle ja saavutti välittömästi kotimaisen kulttimainen, vaikka ehkä, kuten niin kovin tyypillistä, kriitikot eivät siitä niin valtavasti innostuneet. Mutta elokuvan merkittävyys rakentuu oikeastaan kolmen tekijän varaan. Yksi niistä on kaurismäkeläisen tyylin synty, eli tuo lakoninen dialogi. Elokuvassahan puhutaan korostetun kirjakielisesti ja repliikit ovat täynnä kirjallisuusviitteitä sekä sitaatteja. Lisäksi tuo elokuva nosti keskiön yhteiskunnan laitamilla elävät kulkurit, arvottomat hahmot, joista tuli sitten Kaurismäkien tavaramerkkiä. Samalla Luottokasvot, eli tuo teos oli Matti Pellonpään ensimmäinen pääosa ja se aloitti sitten tuon pitkän yhteistyön. Tuo elokuva myös ehkä aloitti jollain tavalla uuden luvun suomalaisessa elokuvassa rikkomalla perinteisen suomalaisen draaman kaavoja, tuomalla maahan kansainvälisiä vaikutteita, erityisesti ranskalaisen uuden aallon henkeä ja samalla eksistentialismin. Elokuvan ydinlauseista tärkeintä on lähteminen, tuli kokonaisen sukupolven motto. Lisäksi tuossa dokumentoitiin katoavaa Suomea. Elokuvaa kuvattiin halki Suomen Helsingistä Kainuuseen saakka ja se esitteli melkoista ajankuvaa. Ja miljöissä se ikuisti kuolevia pikkukaupunkien kuppiloita, huoltoasemia ja tanssisalia, joita ei sitten enää ole olemassa. Ja kulttuurisesti merkittävä on tuo elokuvan ääniraita. Anssi Tikanmäen moderni sovitus Sibeliuksen Finlandiasta ravisutti perinteitä. Ja sitten myös elokuvassa nähtävä legendaarinen laulaja Rauli Badding-Somerjoki Agents-yhtyeen solistina ankkuroi tuon elokuvan osaksi suomalaista popkulttuurihistoriaa. Mutta leffa on tänään siis nähtävissä, missä tuolla noin TV1 puolella tänään kello 21 ja sitten keskiviikkona 17. kesäkuuta Yle Teeman puolella. Areenassa tuo leffa löytyy tämän kesäkuun

0: jalkani lipesi sammaleen päältä ja sen alta paljastui sininen värituubi, joka osoittautui niiksi uusiksi saksalaisiksi väreiksi, jota nimenomaan Westerholm oli juuri ennen taulunsa maalaamista tilannut.
1: Sunnuntaina 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa olen Turussa taidemuseossa juttelemassa taiteilijoista Itämeren rannalla. Emeritusprofessori Pekka Niemelä ja taidehistorioitsija Markku Valkosen kanssa. Ja heidän tutkimusmatkastaan tähän maailmaan, Itämeren aaltoihin, veneisiin, rannoille, laitureille, kylpylöihin ja myöskin Itämeren rannalta löytyviin kansallismaisemiin.
2: Yle, Radio Suomi.

Avril Lavigne ja Complicated. Kello on 18 minuuttia yli aamu 5. Tuossa aiemmin puhuttiin jo siitä, että festari kesä käynnistyi todenteolla nyt kuluvana viikon loppuna. Ja vähintäänkin mielenkiintoinen tästä kesästä on tulossa. Livenin mukaan tänä kesänä järjestetään nimittäin yli 500 festivaalia. Mutta. Yleisöstä tuntuu olevan kova kisa ja järjestäjät tietävät, että monella on raha tavallista tiukemmassa. Tämä näkyy sitten myös kuulemma lippujen hinnoissa. Esimerkiksi Ruisrock teki kovan tempun ja pudotti 3 päivän lipun hintaa houkutellakseen nuorta yleisöä. Toisaalla sitten taas provinssi ja Ilosaarirock nostivat hintoja kympillä ja kalleimman kruunua kantaa edelleen Helsingin Flow Festival 279 euron lipullaan. Kaikki eivät myöskään ole kovaa kisaa kestäneet, sillä lähes 30 tapahtumaa pitää tänä vuonna välivuotta muun muassa Rockfest. Järjestäjät pelaavat myös varmaan päälle ja suuntaavat katseensa loppukesään siellä, kun nuo säät ovat yleensä hiukan suosiollisemmat kuin ehkä hiukan vaihtelevammassa kesäkuussa. Elokuun 1. päivä juhlitaan peräti 55 eri festarilla ympäri Suomen. Miten on? Mihin festareille sinä suuntaat kesänä, tänä kesänä, ja kestääkö lompsa? Katsotko hintaa vai artistikattausta? Voit kommentoida tuolla Radio Suomen WhatsAppissa 0415566. Kun se homma ei yleensä jää siihen muutaman sadan festarilippuun, pitäähän siinä aikana jollain tavalla elääkin, huolehtia nesteytyksestä ja mahdollisesti myös sitten asumisesta, jos ei tuo tapahtuma ole ihan lähihuudeella, niin helposti saa siihen useamman satasen sitten uppoamaan. Onko vörttiä? Tässä Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon.

viimeiseen hengenvetoon siinä lauloi Vilma Alina. Ja tuota keskustelua, kun tuolta Ylen sivulta lukee näistä festarilippujen hinnoista, niin kommentteja on tipahdellut sinne aika reippaasti. Ja tuota, no, jos tämä nyt silleen typistäisi yhteen lauseeseen, niin se on hallituksen vika, ettei ole rahaa mennä festareille, ja festareille meno on ilmeisesti ihmisoikeus.

Sepä olisikin, kuulkaa, kun näkisi Abban jollain festareilla, niin sinne saattaisi ehkä minäkin lähteä. Aika paljon närää tuntuu herättävä myös se, että nuo festarit pelaavat varman päälle. Eli samaiset artistit löytyvät teidän mukaanne kaikilta isoilta festareilta. Näkisipä jossain jotain muuta kuin Kääriä tai Viskaria tai Uusivirtaa. En tiedä sitten, varmasti pelataan myös toisaalta varman päälle lyömällä sinne se yksi iso nimi, jolla sitten varmasti saa lippukassat sinne plussan puolelle, vai mistä tämä sitten voisi johtua. Itse katselin lähinnä tuonne Lontoon ja Ruotsin suuntaan, nimittäin Duran Duran tekee nyt. Olisiko ensi viikolla Lontoossa ulkokeikka, mutta sinne on aivan turha edes miettiä lähtemistä. Pelkästään liput ovat jo melko kalliita, mutta sitten jos siellä pitäisi vielä asua ja sinne pitäisi vielä lennotkin maksaa, niin kaurapuurohommiksi taitaisi mennä sitten loppuvuosiin.

Anna Hanski siinä 90-luvulla. Kello on 5.37 ja kun katselee näitä teidän kirjoituksianne, niin aika harvassa tuntuvat itse asiassa ei ole vielä kukaan ilmoittautunut lähtevänsä minnekään suurille festareille. Festarikäynti jää kai tuohon 2 kilometrin päähän Karkkilan beachpartyihin. Ellei sitten möksällä sitten saaressa Lappeenrannan linnoituksen edessä. Mutta isojen festarien lippuhinnat ovat kyllä aika järkkyjä. Ja näin se taitaa sitten olla. Tämä kesä taitaa olla katastrofi festareille. On suolaisia hintoja. Lipun hinnalla pitää vaikka Virossa kylpylä lomana. Näin se on. Elämä on valintoja. Ja pikkufestarit. Niihin tuntuvat Radio Suomen kuulijat tulevana kesänä sitten suuntaavan. Tässä varmasti yksi isoja lavoja täyttävä westerninen yhtyeineen. 2 on 3.

Ja lisää festariasiaa. Käytiin viime talvena katsomassa Abu Dhabissa formuloita. 4 päivän kisalippu, mihin kuului formulat ja joka päivälle maailmankuulu artisti maksoi vähemmän kuin tuo 2 päivän lippu tälle kesää Suomeen. Siellä ei muuten soittanut westernä, vaikka miten hyvä onkin. Niin. Asiat ovat tietysti aina vähän niin kuin niitä katsoja. Minä katsoin, että juu, kyllä asia on niin, että Westerinen keikka oli lähes siellä sun täällä pitkin kesää. Löytyy puistokonserttia Krapilta, on Poria, Iskelmä, Himosta, Wine Festivalia, Bilneesin Ruukkia, sitten näitä isompia Down by the Laituria, Ilosaarta ja Helsingin Suvilahtea. Eli hoppua pitää tällä orkesterilla kyllä. Ressusta ei tiedä.

Kello on 5.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren eteläosa, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Selkämeren pohjoisosassa ja merenkurkussa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Pienialainen matalapaine Selkämeren pohjoisosan yllä liikkuu kohti Keski-Ruotsia ja Lofootteja. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lounaan puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 10-14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä 7-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 9-14, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 8-12, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puoleista tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, lounaistuulta 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpöasteita 11, tuuli idästä 2 metriä sekunnissa, sumua, näkyvyys 1 kilometri. Harmaja 12, etelä-lounas 5, Utua 6, Utö 12, etelä 8, selkeä 14. Nyham 12, etelä-lounas 9, selkeä 20. Isokari 12, etelä 9, melkein selkeä 19. Selgrund 12, eteläkaakko 14, pilvistä 16. Valassaaret 12, eteläkaakko 9. Tankkar 13, eteläkaakko 5, puoli pilvistä, näkyvyys 50 kilometriä. Ja Nahkiaisessa lämpöasteita 16, tuuli eteläkaakosta 9 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemissä miinus 16 senttiä. Ja samoin Oulussa, Raaha ja Pietarsaari miinus 8, Vaasa plus 3, Kaskinen plus 9, Mäntyluoto plus 2, Rauma plus 3, Turku plus 4, Föglö miinus 3, Hanko miinus 1, Helsinki miinus 3, Porvoo miinus 4 ja Hamina miinus 2 senttimetriä.

Goldman. Kello tulee hetken kuluttua 6. Silloin on vuorossa uutisia, ne toimittaa Jan Fredriksson. Tässä vielä ennen uutisia ilta.

0: aamu. Parhaat.
1: Hei, mun piti kysyä, eilen oli iso juttu se, että sä lähdit tästä sit niitä hoitoheppoja katsomaan, niin onko sulla tälle päivälle mitään suuria suunnitelmia lähetyksen jälkeen?
2: Hei, on muuten. Hyvä, no. Kun sanoit. Mulla tulee tänään se pesukone.
1: Ai niin, tänään oli se pesukoneen saapuminen.
2: Joo, pesukone saapuu. Se on hyvä, kun mä otin semmoisen niin kuin iltatoimituksen, ja iltatoimitus tällä yhtiöllä tarkoittaa 15 ja 23 välillä.
1: Se on aika pitkä slotti.
2: Ja siihen hän ei pysty vaikuttaa, että monelta se tulee, kun ne katsoo sen reitin jotenkin. Ja tiedätkö, että mä oikein niin kuin manifestoin ja lähetin jollekin pesukoneen jumalille toivetta, että please tule ennen 7, vaikka niin sitten mä saisin niin kuin nukuttua ja näin. Niin tuli viesti tuossa ihan hetki sitten, että pesukone saapuu tänään 16-19.
1: Okei, se on jo paljon kivempi niin kuin aikamäärä.
2: Jotenkin mua vähän jännittää. Mä toivon, että mä oon mitannut kaiken oikein. Mä nimittäin niin unisilla aivoilla mittailin oviaukkoja ja sun muita niin kuin kohtia. Mutta mä voin antaa huomenna raportin, että tulinko puhtailla pikkareilla töihin vai likasilla.
1: Joo, se on se, mitä moni WhatsAppissa odottaa tätä tietoa.
2: No niin, odottaa. Tietenkin odottaa. Onko sulla mitään puhaa?
1: No kato, mun pitäisi lähteä tästä sitten duunin jälkeen tuossa iltapäivällä katsomaan rododendroja.
2: Jaa.
1: Eli alppiruusuja. Se on semmoinen, mitä me ollaan kumppanin kanssa nyt varmaan viimeiset 3 kesää käyty aina niin kuin katsomassa, koska nehän kukkii jotenkin tälle alkukesästä, ja Helsingissä on iso alppiruusupuisto. Ja sitten se, että kumppanini rakastaa niin kuin kaiken maailman kasveja ja kukkia. Itse on vähän silleen take it or leave it, että sä tiedät tämän niin kuin mun linjan, että mihin luonto kuuluu. Pitkälti maaseudulle, mutta on se nyt kiva silleen kesällä, tiedätkö, hyvä sää ja muuta, niin kyllä on kiva katsella.
2: Sanoitko se just, että mihin luolta kuuluu? Pitkälti maaseudulle.
1: 50-luvulle maaseudulle, mutta mutta kyllä mä ihan nautin siis silleen, ja me käydään sinne yleensä sitten jossain pizzalla ja muuta, niin mä oon silleen, että kiva mennä katselemaan.
2: Onko se niinku klassinen se tyyppi, tiedätkö, kun lapsia pitää välillä motivoida johonkin asioihin just ruuan kautta, tai onko semmoisen niinku kivan pienen palkinnon kautta? Esimerkiksi, että no, käydään kaupassa ja mennään sitten sinne hampurilaiselle, ja sitten se lapsi, tiedätkö, koko sen kauppaajan on silleen, ajattelee sitä lelua ja sitä lasten ateriaa, minkä se saa. Toki nykyään vissiin taitaa olla lelut poistettu ainakin osasta lasten aterioita tai noista firmoista, mutta onko se, että sä katot niitä rododendroja, vai mikä se oli?
1: Rododendroja,
2: eli alppiruusoja, ja ajattelet vaan, kohta kinkku on aina saurajuusto, jaksa vielä hetki.
1: No ei nyt, en nyt ihan sentään. Kyllä musta on oikeasti kiva mennä katsoa, että kyllä semmoista kesästä tunnelmaa, mutta en ehkä olisi ikinä niin kuin silleen itsekseni, ei olisi niin kuin ensimmäinen juttu, koska mä tunnetusti vietän mieleni kesällä aikaa sisällä, mutta tämä on näitä mun 2 pysäytyksen

0: taktiikka. Että kesälomalla pitää olla alussa jotain, että on sellainen olo, että nyt on tehty kesälomalla asioita. Tämä on vähän sama. Että nyt kun käy kesäkuussa katsoa kasveja, niin sitten voi helposti olla koko loppukesää silleen sisällä.
1: Oh my god, sä oot kyllä, sä oot erikoismies. Sä oot erikoismies. Mä en tiedä, onks mä niinku tavannut yhtä erikoista henkilöä. Ja tää ei tarkoita niinku mitään negatiivista, mutta sulla on näitä omia juttuja ihan hirveän paljon. Että sä käyt niinku kesäkuun alkuvaiheessa alussa katsomassa alppiruusuja ja sit sä voit niinku olla siellä sun...
0: Ei tarvitse ressata siitä. Et sit voi, kyllä mä nyt varmaan kesällä, voi olla, että päädyn johonkin puistoon, voi olla, että päädyn johonkin niinku biitsille.
1: Terassille.
0: Mutta se ei ole enää semmoinen, että se niinku ressi siitä. Terassille joo myös.
1: Kyllä mä ymmärrän, mutta sä, niin no, meinasin kysyä, että sä et selkeästi niinku nauti ulkoilmasta, kun mä oon esim. Ihan silleen, että mä niinku nautin vaikka jostain metsäretkeilystä.
0: No tälleen niinku kolmekymppisenä mä oon niinku vähitellen oppinut ehkä siihen, että voi olla, että se mullekin tekee ihan hyvää, että voi olla, että ihmisellä on niinku tarvetta semmoiseen pieneen niinku ulkoilmaan, mutta kyllä mä niinku pitkään olin sillä linjalla, että vähän nyt tämmöistä niinku muiden humputuksia, että mitä se nyt niinku, why though?
1: Voidaanko tehdä kesän aikana, mä oletan, että me saadaan tehdä tuonne Yle X Radion Instagramiin jotain videoita, niin tämmöinen Sikke vie vomman metsäretkelle. Mä vien sut metsäretkelle ja siitä kuvataan video. Mä vien sut laavulle, vuoletaan makkaratikut.
0: Hei, apua.
1: Joo, tää me tehdään. Meillä on itse asiassa tämän lähetyksen jälkeen somepaltsu, niin tää on ihan ensimmäinen idea, minkä mä pitchaan.

0: X aamu. Parhaat.
1: Koska sä oot Sikke, sen lisäksi, että olet hyvä radiojuontaja ja hevosista tiedät ja vaikka mistä, niin sä oot siis vanha lähihoitaja.
2: Joo.
1: Niin tää vähän niin kuin liippaa tätä sun osaamisaluetta läheltä.
2: Okei.
1: Okay. Tuli kysymystä, pidempi viesti Neelta. Mä vähän referoin täältä, mutta hän laittoi, että yo yo guys, nyt kävi niin outo juttu toistamiseen, että on pakko kysyä, tiedättekö tästä mitään.
2: No niin.
1: Hänen poikaystävä oli polvileikkauksessa joitain vuosia sitten ja siihen aikaan, kun se leikkaus oli, niin hänen vasenta polvea alkoi särkemään, siis Nean polvea. Ja nyt on menossa taas leikkaukseen poikaystävä Kasimmaissa ja samalla Nean nenään on tullut sairaalan haju. Se, tiedätkö, klassinen semmoinen sairaalan desinfiointiaineen puhtauden tuoksu. Itsehän ei.

0: ei ole siellä sairaalassa. Hän on tunkkaisessa rekassa kököttämässä. Hän kysyy, what the hell is this? Kuulemma ekalla kerralla tämä meni, mutta nyt ei. Niin miten lähihoitaja Sinilä Sikki Kantola, onko tämmöinen niinku etäsairaalassa oleminen, joku empatialeikkaus, onko tämä niinku ilmiö?
1: Yes, you're a lunatic.
0: Minä vai?
1: Ne jää se lunatic.
0: Mitä?
1: No ei oikeasti, siis tota... No se oli vitsi. Mä luulen, että tämä on, siis tämähän on aika yleinen ilmiö, että tulee empatiakipua. Ja mä luulen, mä en tiedä, mutta mä luulen, että se johtuu siitä, että jos me ajatellaan tosi paljon jotain asiaa. Nyt semmoinen kaikki hörhäys minussa hetkeksi pois. Jos me ajatellaan tosi paljon jotain asiaa, koska tähänkin varmaan sen polvileikkaukseen oli silloin keskitytty. Mm. Ja tämä Nea ties, että okei, poikaystävä on leikkauksessa ja ties, kumpi polvi on kipeä. Niin sä ajattelet tosi paljon sitä toisen kipua. Niin sä voit saada sen kivun vähän niin kuin itsellesi. Eli niin kuin, koska meidän ajatukset vaikuttaa tosi paljon meidän kehoon. Ja me ollaan silleen psykofyysinen kokonaisuus. Kyllähän puhutaan vaikka... Sitten toi hajuasia, niin mä luulen, että tossakin on se, että sä vaan mietit sitä tosi paljon ja sit ympäristössä todennäköisesti on vaikka joku laittanut käsidesiä tai okei, se on siellä rekassa, mutta niinku se haju itsessään on varmasti todellinen, mutta sä et normaalitilanteessa kiinnittäisi siihen huomiota. Eli tää, oli tää on niinku vähän semmoinen, että se mihin sä keskityt, niin sitä tapahtuu.
0: Joo, mä olin itse asiassa tota samaa epäilemässä varsinkin tuon hajun kanssa, koska mä oon tunnetusti silleen aika semmoinen supernenä ja aina välillä tulee niitä semmoisia, että yhtäkkiä tulee joku tuulohdus ja se vie sut heti johonkin, tiedätkö, että mikä sitä on, että täällä tuoksuu ihan samalta kuin aikanaan olin reissussa niin kuin Espanjassa, että tulee sinne muistijälki tai just joku, että vielä pahempi semmoinen, että okei, nyt vähän niin kuin mikä tämä on, onko tämä homeessa tämä leipä, kun se tulee vaan jostain se tietty joku tuoksu, niin mäkin luulen, että se on voinut olla, että se on ollut vaan joku muu asia, mikä niin kuin etäisesti sieltä sairaamalta tuoksuu, ja sitten kun ajatukset on siellä, niin saat silleen, että tämä tulee nyt suoraan sieltä jostain etänä.
1: Mutta sitten mä luulen, että mä tiedän, että moni saa vaikka lohtua tai jotenkin semmoista niin kuin voimakkuuden tunnetta siitä, että aistii tuolla tavalla toisten juttuja tai pystyy olemaan niin kuin mukana. En pitäisi tätä mitenkään outona. Uskon, että tämä on vähän niin kuin sattumia, mutta kiinnittää tiettyihin asioihin huomiota, niin silloin tapahtuu tällaista.
0: No niin, hei. Kiitos lähihoitaja Sirilina Sikki Kantola. Täällä on sun etävastaanotto ja konsultointi.
1: Saanko? Mä laitan laskun perässä sitten. Tämä ei kuulu tähän yleveroalaisuuteen.

0: Nyt saadaan kuulla, että mitä tapahtuu, jos sä unohdat vahingossa siis kännykän taskuun ja menet ylioppilaskirjoituksiin. Nimittäin Helsingin Sanomat kertoo, että taskuun unohtunut kännykkä johti opiskelijan kaikkien YO-kokeiden hylkäämiseen. Turussa kävi siis tämmöinen homma. Tämä oli vielä niin kuin aikuislukiossa, että oli tämmöinen ylioppilaskokelas, joka meni kirjoittamaan pitkää matikkaa. Hän kertoo, että no häntä on tietenkin totta kai jännittänyt tosi paljon ennen sitä koetta. Sitten hän on mennyt eturiviin istumaan, eli istunut siinä metrin päässä valvojasta. Ja ne valvojat hän kirjaa myös, käyt sä vessassa vai ei. Ja jos sä käyt, niin monelta.
1: Joo, ja siis sehän on sun pitää pyytää lupa. Näin ainakin minun ylioppilasaikoina, niin se piti erikseen niin kuin pyytää lupa. Ja valvojat pysty viemään sinne vessaan vaan niin kuin yhden ihmisen kerrallaan tai niin kuin yksi per valvoja, niin se oli niin kuin aika tarkkaa hommaa.
0: No tämä tyyppi ei ollut käynyt vessassa, mutta se oli kuitenkin jo 4 tuntia sitä koetta tehnyt. Kunnes yhtäkkiä alkaa kuulumaan jotain ihan hirveätä älämölöä ja kaikki ovat silleen, anteeksi, mistä tämä kuuluu. Ja sitten tämä kokelas tajuu, että oh my god, mulla on jäänyt vahingossa puhelin taskuun. Tämä on hänen puolitarinasta. Hän sanoi, että se oli oikeasti vilpittömästi vahinko. Hän sanoi, että hän jännitti niin paljon, niin hän oli vaan muistanut, että hän jätti sen autoon. Ja sitten hän perusteli tätä myös sillä, että kai te nyt tajutte, että mä istuin siinä eturivissä, että jos mä olisin siinä luntanut, tiedätkö, jossain pöydän alla, niin se olisi huomattu. Ja myös sillä, että hän ei käynyt siellä vessassa. No, koulu taas sanoo, tai tuo lukio ja rehtori on silleen, että no, mutta kun tämä on nyt tämä sääntö. Että joo, inhimillisiä virheitä voi käydä, mutta täällä myös perään kuulutetaan. Siellä on kuulemma semmoisia kuulutuksia ennen niitä kokeita, että matka, puhelimet kielletty. Niitä ei saa tänne tuoda.
1: Joo.
0: Ja sitten koulu oli ollut silleen, niin kuin pohtinut tätä ja kuullut myös tätä oppilasta. Ja kuullut vähän niin kuin kaikkia osapuolia ja päättänyt, että kaikki tämän kirjoittamat niin kuin YO-kokeet sieltä vuodelta hylätään.
1: Tämä on vaikea, koska mä muistan silloin omilta ylppärivuosilta, että silloin jo, että kyllä niitä aika paljon alleviivattiin, että ei saa olla puhelinta, pitää teipata paidoista logot pois, pitää teipata energiamatölkeistä logot pois. Että se on kyllä aika hirveä ruljanssi, että tavallaan tuntuu vähän semmoiset, että jos sä nyt mokasit, niin sun moka. Toisaalta ymmärrän ton, että ihan varmasti jännittää, ihan varmasti voi käydä. Mä oon aika varma, että yksi mun kaveri ainakin väitti, että hän olisi ollut puhelin taskussa just tälleen niin kuin vahingossa koko ylppärit. Tästä on toki se 15 vuotta aikaa. Mutta sitten tullaan myös siihen, että säännöt on kaikille samat. Ja mä väitän, että kyllä sä nyt pystyisit huijaa, vaikka sä et katso sitä puhelinta. Että kyllä niin kuin tarpeeksi fiksu olisi voinut kehittää jonkun, että se jotenkin morsettaa sulle sun niin kuin reiteen niitä vastauksia.
0: Toi on muuten hyvä pointti. Mutta jotenkin ehkä mä näen tässä itseäni. Mä näen, että mä voisin ihan oikeasti vahingossa jättää puhelimen taskuun. Ja sitten tää on vähän kuin se mun HSL-sakko all over again. Että mä saan niinku sakon, vaikka mä oon ostanut sen lipun. Ja sit mua ei uskota, että se appi ei toimi. Mutta kun, niin kuin Vomma sanoi, säännöt on samat kaikille. Mä olisin jotenkin ajatellut, että okei, korkein oikeus käsittelee tämän ja tajuu, että no, että annetaan tämän nyt niin kuin mennä. Että tämä oli inhimillinen vahinko. Mutta Helsingin Sanomat kertoo, että hallinto-oikeus ei heltynyt, vaan hylkäsi Kokelaan valituksen. Ja näin ollen kaikki hänen sen kevään YO-kirjoitukset hylättiin.
1: Toi on kyllä vielä ekstra raju, että ne on ne kaikki kirjoitukset. Että niin kuin, koska niitähän kuitenkin kirjoitetaan eri päivinä siellä ja muuta. Niin se, että olisi päästänyt läpi ne, missä sitä puhelinta ei ole ollut. Vaan onko tässä nyt joku oletus just, että onko se puhelin ollut siellä jokaisessa kokeessa.
0: Niin ja morsettanut jotain, tiedätkö, niin kuin terveystiedon kokeen. Sydän sijaitsee.
1: Niin kuin, mä en sano, että mulla on tähän mitään niin kuin teknologiaa päässä, mutta siis se, että kunhan näitä on jossain shakkikisoissa huijattu sille, että sulla on joku anaalitappi, niin tavallaan kyllä nyt ylppäreissäkin varmaan voisi keksiä ratkaisuita.
0: Herra, anaalitappi on tänään kyllä niin kuin nokkelalla päällä, kun sä oot jo kehitellyt tuon kofeiinittoman energiajuoman, jotta nuoriso pysyisi niin kuin kaidalla tiellä. Ja nyt sä oot silleen, no onhan niitä anaalitappejakin.
2: Yle X aamu. Parhaat

0: Sano vaan.
1: Gitte laittoi vaan kivaa viestiä, että he on heti aamusta menossa kohti Naantalia ja muumimaailmaa. Kesäloma, aurinko paistaa ja perhe messissä ja huomenna myös Banksin näyttelyyn Turussa. Ja siinä on kivoja kesäsuunnitelmia Gitellä.
2: Ai niin totta, Banksin näyttely on Turussa. Pitää käydä katsoa, mulla on kesällä Turkureissu tulossa. Tuli tosta nyt tosta muumimaailmasta mieleen, että keneen muumihahmoon sä samaistut eniten?
1: Keneen muumihahmoon mä samaistun? Pistit pahan. Musta tuntuu, että junnuna se oli toi Niisku. Koska hän oli semmoinen, hän olisi halunnut rauhassa tehdä insinööriduunia ja nörttele menemään ja sitten kaikki tuli aina häsläämään ja niin kuin häntä säätämään.
2: Häiritsemään.
1: Häsling, joo. Ja sitten kyllä mä niin kuin ehkä myös jotenkin niin kuin fiilaan aina Nipsua. Että sitten joo. Taas Nipsulla, niin kuin, musta hänellä on niin kuin fair points välillä.
2: Joo, siis Nipsuhan on altavastaja, klassinen altavastaja. Jos mun pitäisi sanoa, mun mielestä sä oot kahden hahmon sekoitus.
1: Okay.
2: Ja mä olisin Niisku aivan heittämällä, koska niin kuin semmoinen vähän näsäviisas keksijänörtti, niin Loki Vommaseppälä. Mutta mä en olisi sanonut Nipsua toiseksi, vaan Hemulin. Sus on jotain vähän semmoista, että sä keräilijän energiaa. Semmoista niinku,
1: niin.
2: Semmoisen pienen semmoisen touhottavan, hyperfokusoituvan keräilijän energiaa. Kuitenkin hyvän tahtoinen ja lempeä.
1: Okei, no jostain syystä mä muistan vaan Hemulista, että eikö hänellä mene myös on ihan pasmat sekaisin sit siinä vaiheessa, kun joku tulee ja keskeyttää hänen keräilyt.
2: Joo, väitätkö sä, että sulla ei mene pasmat sekaisin, jos sut keskeyttää? No itse samaistun heittämällä siis, mä oon niinku Nipsun ja Niiskun eri sekoitus.
1: Mä olin 100% varma, että sä sanot Niiskun eri, että sä oot näitä, koska musta niin varmaan pikkumyy on se, mitä usein sanoo. Mm-hmm. Moni on silleen, että mä oon vähän tämmöinen pikkumyy, tai sitten Nuuska Muikkunen, mutta että sä oot straight up sinne niinku Niiskun eri.
2: Joo, ja sit Nipsu, koska siis rakastan kaikkea kiiltävää, ja kyllähän meidän täytyy suoraan sanoa, että onhan mä hömelö.
1: Mm.
2: Vähän semmonen, tiedätkö, niin kuin.
1: Mä näen, että sä voisit niinku upgradeata sinne muumimamman levelille sit, jos sulla on perhettä.
2: Niin, ja sitten kun muumimamman käsilaukku, että siinä vaiheessa, kun mä opin pitämään mun käsilaukun sisällöstä huolta, niin siinä vaiheessa mua voi alkaa kutsua muumimammaksi.

0: Tuossa äsken, kun kerroin vähän kansalle nopeasti, että mikä tänään puhuttaa maailmalla, niin erityisesti puhuttaa se, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL haluaa kieltää lailla energiajuomien myynnin alle 18-vuotiaille. Nimittäin joka kuudes alaikäinen poika saa liikaa kofeiinia.
1: Okei, me ollaan tästä puhuttu aika paljon yleensä illassa ja muualla, koska mä olen suomalaisen energiajuoma kansanperinneyhdistyksen puheenjohtaja, niin nämä on lähellä sydäntä. Mutta mun mielestä viimeksi, jos aiheesta puhuttiin, niin mä mainitsin, että mä en sinänsä vastusta tätä. Mä olen ollut huolissani suomalaisesta energiajuoma kansanperinteestä, mutta mä en niin välttämättä sano, että se on kuitenkin hyvä, että sitä valvotaan.
0: Jep, ja tämä on sinänsä uusi, koska viimeksi, kun me ollaan tästä puhuttu, niin kato, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, eli THL on aiemmin halunnut kieltää alle 15-vuotiaalta, mutta nyt sitä on nostettu niin kuin 18 vuoteen, mikä sillä ainakin symbolisesti, niin kuin silloin energiajuomat rinnastettaisiin vaarallisuudelta jotenkin alkoholiin.
1: Niin, se on totta, että sitten ne on samalla levelillä kuin niinku tupakka, alkoholi, äänestäminen, armeijassa käynti, mitä näitä nyt on, mitä saa vasta täysikäisenä tehdä.
0: Jep,
1: THL, autoa.
0: Niin, THL:n tutkimuspäällikkö sanoi, että kun tähän saakka on suositeltu tätä 15 vuoden ikärajaa, niin se ei ole riittänyt hillitsemään nuorten energiajuomien kulutusta ja niiden käyttö on voimakkaasti lisääntynyt ja tämä kielto halutaan lakiin kirjattavaksi, jotta tähän niin kuin pystytään puuttumaan. Me tiedetään, että energiajuomilla on niin paljon negatiivisia terveysvaikutuksia ja sitten tämä sanoo tämä tutkimuspäällikkö, että näin myyntikielon ihan perusteltuna. Ja mun täytyy sanoa, että eilen kun mä lähdin töistä ja sitten mä olin tuossa kauppakeskuksessa, mikä tuossa vieressä on, niin kyllä mä olin aika pöyristynyt, kun mä näin, että semmoisilla vaahtosammuttimilla oli oikeasti joku energiajuoma kädessä. Et en mä muista vaikka sitten niin kuin siitä, kun itse on ollut yläasteella, niin ei me juotu energiajuomia. Ja kun nämä ei ollut edes yläasteen, nämä oli vahtosammuttimia, niin kuin mun silmään he näytti 11-vuotiaalta.
1: Niin. Ja sitten tässä on vähän se, että jos mä haluaisin tässä jotenkin opponoida tälle energiajuomien ystävänä, että tavallaan se, että kyllä eihän nyt vaikka kahviakaan ole kielletty niin kuin ala-astelaisilta, että kyllähän se on niin kuin laillista, mutta kyllä niin kuin ei myöskään kahvia tyrkytetä. Että kyllähän se on klassinen, että kahvi on aikuisten juoma. Kyllä sitä niin kuin myös ollaan aika vahvasti silleen, että ei sitä nyt kannata ruveta sille ala-astelaisena ehkä välttämättä ryystymään.
0: Ja kun se ei ole niin ja seksikästä. Mm. Se ei ole niin katuuskottavaa. Plus energiajuomathan on tosi niin kuin söpöjä. Nehän on niin kuin esteettisesti myös tosi kauniita.
1: Ja makeita ja eri maulla mainostetaan. Ja sitten se, että kyllä jos mä itse muistan niin kuin itteeni junnuna, että nykyään vaikka eilen energiajuomista nautin, välillä haluan niin kuin ihan vasta vaikka niin kuin makua, välillä se tekee niin kuin hyvää se akkuhappo, mutta et myös se, että töissä pitää pysyä valveilla, pitää pysyä hereillä. Junnumpana, ehkä joo joskus silleen niin kuin lukioikäisenä, niin oli niitä laneja ja muita, että nyt valvotaan vedetään energiajuomaa, mutta kyllä silleen niin kuin oikeasti junnun ei tuot enemmänkin vaan silleen, että tämmöistä limua, mistä sitten vaan vielä tulee hirveät pärinät päälle.
0: Niin.
1: Että olisiko se ihan yhtä hyvin mennyt silleen niin kuin kokiksella tai jollain?
0: No olisi se varmaan mennyt. Mutta toi on silleen jännä, kun no sä tiedät vaikka, kun sä meet, no okei, toki et välttämättä tiedä, koska meidän algoritmit on varmaan hieman eri. Mutta siis kaikki tällaiset, kun nykyään hirveän suosittu on kaikki Get Ready With Me-videot.
1: Joo, en tiedä.
0: Niin kuin vietä aamu mun kanssa, tee mun kanssa meikkipreppaus, niin siellä siis niinku alaikäiset ihmiset ja nyt näissä itse videoissa, musta on kivaa videosisältöä silleen, ihmiset saa tehdä sellaisia TikTokeja, kun haluaa ja tämmönen kauneus sisältö trendaa. Mutta aina myös kun niitä parodioidaan niitä videoita, niin ne alkaa sillä, että joku semmonen niinku nuori tyyppi ottaa just jonkun maailman trendikäämmän energiajuoman, sit vähän tiedät sä kynsillä koputtelee sitä tälleen, sitten avaa sen, sihauttaa, sit kun tulee sihautus, niin tulee semmonen lähitsuumaus siihen energiajuomaan, sit laittaa semmoisen metallisen pillin, plum, ja sitten.
1: Ja siis meinaatko silleen niinku?
0: Just tälleen. Meinaatko
1: silleen?
0: Ja juurikin noin.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Sikä kirjoittanut uutisesta, että oliko niin, että oliko tämä THL:n suositus, mutta ei vielä ollut mennyt se pidemmälle.
1: Ei, THL haluaisi kieltää energiajuomien myynnin alle 18-vuotiailta.
0: Joo, ja tästä keskusteltiin. Kaikki tietää, että mä oon suuri energiajuomien ystävä. Tuossa pidettiin tuonne ASMR-hetki. Ja WhatsAppiin tulee siis paljon viestiä suuntaan ja toiseen. Ja nämä niin kuin lähtee semmoisista, että tänne tulee siis viesti, että hei, ei ole energiajuomat ollut ennenkään sallittuja Suomessa, terveisin muumio. Eli mä en tiedä, puhutaanko nyt niin kuin 1800-luvusta vai mistä, mutta tiedätkö, että ei ole tarvittu ennen energiajuomia, ei tarvita jatkossakaan. Sitten tulee kaupan tädiltä ihan hyvä pointti, että helpottaa kaupan myyjän hommaa, jos on selkeä K18. Tulee myös pohdintaa, kun mä sanoin tätä, että eihän nyt, kyllähän nyt kahviikin on huonoa niin kuin koululaisille, että no iso osa alakoululaista on sitä mieltä, että se on pahaa. Ja sitten ehkä spicein teikki tähän. Tuli mun mielestä täältä Tonilta, että energiajuomat on vauvasuille, kahvi isoille pojille ja naisille.
1: Vai niin? Vai niin, Toni?
0: Tässä on niin mun mielestä on hyviä pointteja, että mä en välttämättä vastusta sitä, että tarviiko lasten juoda energiajuomia. Väitän myös, kun tuot tuli noita, että energiajuomat on ihan puhdasta myrkkyä, että no on nyt aika moni muukin, että eipä ne nyt sokerilimonaaditkaan maailman terveellisimpiä. Ja sitten se, että nämä vaikuttaa tosi yksilöllisesti. Mä muistan, että mä lukiossa yksi kaveri, joka oli tosi anti-energiajuoma. Ja hän kertoo aina sellaista tarinaa, että hän on tässä kerran juonut energiajuoma ja sitten hän tuli joku horkka ja tiedät, se rupesi tärisemään ja piti mennä kylmään suihkuun. Ja sitten me oltiin mun kaverin Nuutinkaan vähän silleen, että niin no, että tämä nyt on vähän yksilötapauksia, että jos Nuutilla mennään tulla kakat housuun aamulla, jos syö aamukahvin, niin ei sekään niin kuin ole.
1: Mutta olikohan vähän värikynää tuossa. Toki siis jotkuhan on oikeasti, siis nyt heti kun mä sanoin tämän tajusin, niin jotkuhan on tosi herkkiä kofeiinille.
0: On, siis se on ihan totta. Voi olla, että hän on oikeasti kofeiiniherkkä, voi olla, että meni väärään paikkaan, en kielestä ollenkaan, mutta se oli musta aina vähän semmoinen myös niin kuin, tiedätkö, yksilötapaus.
1: Niin, no onhan toi. Mä niin kuin ymmärrän tavallaan sen, että tätä halutaan jotenkin suitsia, etenkin kun se niin kuin energiaomien käyttäjien ikä tavallaan alenee koko ajan. Että meneekö tämä kohta siihen, niin kuin, että päiväkodissa sun ei tarvi, ei olla silleen, että otatko sä maitoa vai vettä, vaan ollaan silleen, haluatko sä maitoa, vettä vai otat akkuhappoa, sit siellä on joku 3-vuotias akkuhappoa, sit se ei ole sitä energiaa, vaan semmoista vaaleanpunaisesta nokkamukista ja on vaan prrrr, en ihmettelisi yhtään.
0: Onko vastaus sitten kuitenkin ei se, että me nyt suitsitaan tässä niin kuin ikärajoilla, vaan pitäisikö sittenkin olla se niin kuin lasten energiajuomat? Tämähän on konsepti.
1: Nyt ihan oikeasti, oletkohan sä asian ytimessä? Koska mä väitän, mä en tiedä, tämä perustuu nyt mun intuition, mutta mä väitän, että energiajuomista ei niinku lapsi tai nuori ajattele välttämättä niin, että no, mä, tai saattaa ajatella, mutta ei silleen, että mä juon tätä, jotta mä saan energiaa, vaan mä juon tätä, koska tää on hyvää, mä juon tätä, koska tää on coolia. Tehkää kofeiinittomia energiajuomia.
0: Ja sitten sehän on, että meillä on vaikka, niinku, on tietysti tämä juhlaskumppa, siis se tietysti semmoinen lasten versio, mikä

0: aiheutaa vaan limua, mitä myydään. Mä muistan, että lapsena siisti juttu ikinä oli mun vaari aina osti sitä semmoista, tiedätkö, niin 0,1% siideriä kaupista vai mitä simaa se oli jotain tällaista. Mitä ei muuten pitkään aikaa, mä en tiedä saako sitä enää kaupasta, mutta se oli niin kuin lapsena, että tää on nyt siideriä. Ja sittenhän tää on klassinen, että on näitä vauvaversi, niin oikeasti vauvo, on niin kuin vauvoille niin kuin just limonaadi, mikä on niin kuin enemmän mehua. On nämä vauvojen niin kuin sipsit, mitkä on silleen, että niissä ei ole tyli suolaa ollenkaan, että ne on vaan niitä maissinaksuja. Niin tavallaan. Huom, ennen kuin joku laittaa viestiä, en nyt välttämättä sano, että tämä on hyvä idea.
1: Tämä on, siis ihan oikeasti, tämähän on nerokas idea. Älä ota itseltäsi tätä pois.
0: Ai se, että mä keksin porttiteorian uudestaan.
1: No ei, eihän toi ole mikään porttiteorian keksiminen uudestaan, vaan sä tarjoat ratkaisun ongelmaa, mitä ei pystytä suitsimaan. THL kertoo, että lähes 70% niin kuin alle 20-vuotiaista nuorista vetää kofeiini energioomia. Niin tämä ratkaisi tämän ongelman.

0: sen.
1: Oliko niin?
2: Joo.
1: Sä oot siis tämän viikon puhunut, alkoiko se jopa eilen vai toissapäivänä, niin sä oot vähän puhunut, että sä ostaisit uuden puhelimen, niin ymmärsikö mä oikein, että sä oot ainakin niin kuin vakavasti harkinnut tässä nyt eilen asiaa?
2: Siis mulla on täällä uusi puhelin.
1: Sulla on kokonaan uusi puhelin.
2: Mä yritin sanoa sulle tuossa, kun puhuttiin, että isoja juttuja, että sulla on hoitohevosia ja mä oon ostanut puhelimia, niin mä oon kirjaimellisesti ostanut puhelimia.
1: Mutta kato, kun mä ajattelen, että sä oot niinku tilannut sen. Joo. Ja sit se on tuolla jossain tulossa matkalla sun luo merikakaan.
2: Ei, mä otin tunnin kuljetuksen eilen tuossa, mä hoidin asiat.
1: Mitä päällikkö ottaa tunnin kuljetuksen? Siis
2: mulla on niinku vähän shokki tässä, koska mun kumppanini myös reagoi eilen jotenkin silleen, että oho, aika nopeata toimintaa. Ja mä oon silleen, että mitä? Kerrankin mä nukuin niinku yön yli. Mä oon keskustellut tästä radiossa. Eilen meillä radiolähetyksen jälkeen tuolla oli Imppu, Yleäksiltä päivänharjoittelija, Henkka Remes, tuttu Viki ja Kepi-showsta. He oli tuolla mukaan tästä niinku neuvottelut. Mä oon mielestäni tätä nyt niinku pohtinut ja miettinyt. Ja sit palaute on tää, että
1: ei.
2: Mitä, ostitko se jo?
1: Ei. Palaute, mä en tarkoita, että sä teit tämän liian nopeasti. Siis sähän oot hyvin käyttänyt tätä ajatustyötä ja sä tarvitsit uuden puhelimen. Mä oon vaan yllättynyt siitä, että se näin nopeasti toimitettiin.
2: No joo, no kun mä sitä sitten siinä eilen tilailin ja sitten mä niin mietin sitä, että mä voisin käydä sen vaikka hakemassa sieltä niin kaupasta. Ja sitten mä katsoin, että no just postilla, se oli niin ollut kalliimpaa postilla, kun hoitaa tämmöinen niin tunnin tilaus. Ja sitten sit mä olin vähän siltä, että no tässä konkurssissa, koska puhelimet on aika kalliita, niin sinne nyt se 5 euroa sinne tänne.

0: ne. Oli kyllä yllättävää jotenkin sydänkurkussa, koska se tämä yksi elektroniikkafirma käyttää tämmöistä suomalaista niin kuin lähettipalvelua. Ja jotenkin mä olin, että tämä tuntuu, vaikka, niin. Vaikka en mä nyt tiedä, onko se jotenkin yhtään sen niin kuin epäturvallisempaa, kunhan siellä postissakin joku voisi sen paketin vaikka pölliä. Mutta silti mä olin, että mitä sitten, jos se vaikka annetaan jollekin väärälle ihmiselle se mun paketti?
1: Mutta kun tuota myös tarkoittaa, että mietit, että me eletään sellaisessa maailmassa, että sä voit tilata puhelimen kotiin tunnissa.
0: Mutta tilasin joo, ja kyllä tämä nyt parempi, akku toimii, kamera toimii. Niin kuin tuosta eilen puhuttiin, että mun edelleen puhelin oli 4 vuotta vanha, niin oli se kyllä ehtinyt siinä niin kuin hidastua. On mun se vanha puhelimi vielä tallessa, koska viimeksi kun vaihdoin puhelinta, niin mulla nykyään se on tehty aika helpoksi. Että nämä varsinkin saman niin kuin firman puhelimet yleensä osaa vaihtaa ne tiedostot. Mutta kun mulla viime vuonna kävi niin, että mä sitten saman tien sen tyhjensin ja tyyliin johonkin vaihtokauppaan, niin sitten myöhemmin, että niin joo, että täällä on näitä kaikkia tämmöisiä salasanapalveluita ja muita, mihin tarvitsen sen vanhan puhelimen, niin tuli mä ikinä en päässyt enää uudestaan mun PayPal-tilille sen jälkeen, mä joudun tekemään uuden, niin nyt mä pidän sitä vanhaa vielä tallessa, että jos joku tämmöinen niin kuin jää.
1: Teikö se semmoisen, että kun sä vaihoit tähän uuteen puhelimeen, niin mä tiedän, että tuossa on semmoinen mahdollisuus, että sä tavallaan Bluetoothin kautta siirrät aivan kaiken.
0: Mä teen juurikin tämän, että
1: kauan siinä kesti.
0: No ei siinä nyt sitten lopulta, siis siinä itse siirtämisessä meni ehkä joku vajaa tunti, mutta sitten mä joudun siinä vähän säätää kaikkea muuta siinä, piti päivitellä ja muuta, mutta ei siinä nyt operaatiossa mennyt, puhutaan parista tunnista, mutta vähän semmoista omaa säätämistä.
1: Päivititkö uudempaan versioon matkapuhelimesi?
0: Kyllä.
1: Mikä numero on nyt?
0: Tässä mun puhelimessa.
1: Niin, siis niin, ei niin kuin matkapuhelinnumero, vaan siis niin kuin tiedätkö, että jos sulla oli muistaakseni 14, niin mikä...
0: No 17, joo. Nyt
1: sulla on ihan sika hyvä kamera.
0: No... Siitä mä en ole hirveästi testailla. Mä en nyt tämän puhelin sen epäätä se esittely, kun Yleisradio ollaan. Sen sijaan, mitä mä haluaisin sulle esitellä,
1: no.
0: Jos tuut tänne, että mä saan annettu sulle käteen tämän. Koska mä kävin eilen läpi sen kumppanille, että just näitä kaikkia, että tässä on akut piti, akku oli huono vanhassa puhelimessa ja kamerassa oli skraidu. Niin myös haluaisin esitellä mun vanhan puhelimen kuoren sulle.
1: Siis tää on niljakas. Tää on yksiselitteisen niljakas. Miten on mahdollista... Siis tässä on kasvustoa suurin piirtein.
0: Mä oon yllättävän iloinen siitäkin, että mulla on nyt uusi puhelimen kuori.
1: Ja tosi se, hyvä.
0: Sen olisi toki voinut ehkä tilata siihen vanhaankin puhelimeen, mutta jotenkin tuntui turhalta. Mutta joo, mä oon itsekin vähän yllättynyt tästä, että missäs kaikkialla. Tää on toki se kuori, mikä on ollut sen puhelimen kanssa saunassa ja suihkussa ja siis ties missä.
1: Tää näyttää siltä, että täällä asuu ihan pieni kyläyhteisö.
0: Puhuttiin siitä, että Vomma on päivittynyt puhelinta ekaa kertaa 4 vuoteen. Esittelin muun muassa mun puhelimen kuoria, jotka rupesi olla aika silleen kuoriutuneet. Ja täällä tulee kyllä viestiä niin kuin vielä paljon pahempaa. Nyt täytyy sanoa, että meille tulee Villeltä. Siis tää on ihan jotenkin hajonnut kasaan hänen kuoret.
1: Ja siis mä en edes ole niinku järkyttynyt siitä, että ne on hajonnut kasaa, vaan siis näähän on homeessa. Näähän on homeessa. Nyt stuntti seis. Mä tiedän, että mä oon nainen, kello on biojätepusseja laukussa välillä vahingossa, mutta Ville sun kuoret on homeessa.
0: Ja toinen, mikä herätti musta myös, että tästä pitää ehkä keskustella, Karo laittoi viestiä, että tärkeä kysymys on, että onko puhelin suomeksi vai englanniksi.
1: Aha.
0: Hän on kuullut myös tuominnut kumppania viikonloppuna, kun se asensi uuden pleikkarin suomeksi. Tämä on hänestä rikollista. Niin mitä luulet? Kumman olen tehnyt valinnan?
1: Suomeksi. Miksi kellään olisi englanniksi pleikkari tai puhelin?
0: Saattaisi tällä kannalla.
1: No olen, älä sano.
0: Mun puhelin on suomeksi, mutta mä kävin tästä semmoista keskustelua kanssani, koska mulla on vaikka tietokone on englanniksi. Koska kyllä mä lähtökohtaisesti koen, että asiat, kun ne on englanniksi alun perin suunniteltu, niin esimerkiksi tietokoneessa on niin paljon helpompi ruveta etsimään niin kuin jotain dataa ja tietoa, kun mulla tulee joku ongelma. Mutta vastapalloon, koska mä oon käyttänyt puhelimia tällä samalla käyttöliittymällä suomeksi sen viimeisen niin kuin 20 vuotta, niin siinä mä ajattelin, että no, muutenkin jotenkin puhelimia, kun sä niin kuin puhut, sä kirjoitat, se suomi on niin kuin läsnä enemmän, niin jostain syystä mä ajattelin, että jotenkin se suomi tuntuu siinä kivemmalta. Mutta mä ymmärrän kyllä silleen Karoa, että kyllä mä sitten taas niin kuin mun mielestä mulla muut laitteistot taitaa olla ehkä englanniksi.
1: Mulla ei varmaan siis mitään laitetta englanniksi. Tai siis niin kuin, ei joo. Mä niin kuin saan kiinni sun perustelun siitä, että kun ne on suunniteltu käyttökieli on englanti, niin sit saa ehkä jotenkin niin kuin paremmin irti. Mutta silti mä oon vähän silleen, että miksi? Sun äidinkieli on suomi.
0: Niin, no mutta tää on vähän sama kuin, että jos puhutaan jostain tietkö dubbauksista ja muista, että vaikka pelimaailmassa monesti saa valita, kun mä pelaan vaikka paljon japanilaisia pelejä, että onko japaniksi vai englanniksi. On muutamia pelisarjoja, mitä pelaa silti englanniksi, kun mä oon tottunut pelaa, mutta kyllähän niissäkin se, että no alun perin tää on niin kuin japaniksi ääninäytelty, niin... Jotenkin, se jostain syystä se tuntuu musta silleen, että se englanti on niinku se teknologian kieli.
1: Englanti on teknologiakin. No kyllä mä niinku ton ymmärrän, mutta sitten taas en mä tiedä, pystynkö vertaa omassa päässäni vaikka duppauksia alkuperäiseen kieleen, koska sitten taas tolleen fiktiossa tai ylipäätään niinku leffoissa ja sarjoissa, niin kyllähän se kieli, millä se on tehty, niin vaikka enkukshan kaikki läpät on paljon hauskempia jossain lastenleffoissa. Mutta mä oon nyt jopa vähän yllättynyt.
0: Ja nyt tämä myös

0: Mennään, koska sitten taas mä oon myös esimerkiksi suomalaisen käännöskirjallisuuden niin kuin suuri tukija. Meillä on tässä mun kumppanin kanssa vääntöä, koska hän on taas vähän sellainen, että hän ei niin kuin, hän lukee mielellään niin kuin just englanniksi vaikka englanniset kirjat. Mäkin oon lukenut paljon englanniksi, mutta mä silleen haittaa lukea suomennettuna. Musta sekin on niin kuin taitolaji ja se on niin kuin, mä oon lukenut Terry Pratchettit suomeksi, Game of Thronesit eli Valtaistuin pelit aikanaan suomeksi ja sitten taas kumppanina silleen, että ei pysty.
1: Mäkin kyllä luen suomeksi ja sitten jotenkin myös ehkä se on semmoinen symbolinen ele, koska tietää vaikka, että kääntäjillä on tosi vähän töitä.
0: On, se on myös.
1: Niin siis sen takia, että sitten kun me kulutetaan niin kun suomenkielistä tai käännöskirjallisuutta, niin silloinhan me ylläpidetään myös semmoista katoavaa ammattia.
0: No eikö se sitten, tai no niin, toisin tämä niin. Karolle ja mulle, että etkö arvosta sitä puhelinkääntäjää, joka on siellä miettinyt, tiedätkö, että miten tämä kääntyy, tämä niin kuin virransäästötila ja täältä kaikki.
1: No arvostan sen takia mun suomeksi.
0: Niin, niin sitä me menisin, mutta Karo niin. Esimerkiksi ei.
1: Niin, no ei selkeästi.
2: Yle X aamu. You got it.

0: Mä tiedätkö, jos on jotain tämmöisiä niin kuin isoja haasteita tai ongelmia tai vaikka pulmia. Ja sitten joskus niihin löytyy niin kuin ratkaisu yllättävän läheltä. Onko sulla käynyt viime aikoina mitään tällaista?
1: No, nyt pistit pahaan. Kyllä mä niin kuin oletan, että tätä on munkin elämässä käynyt, mutta mä en niin kuin tiedä, haluatko vähän avata, että millaista tilannetta meinaat?
0: Voin avata, mä vaan avasin tämän jutun tässä, niin piti ottaa hämy tuohon, että sun pitää vähän jäpätä. Nimittäin Helsingin Sanomat kertoo, että Ruotsi etsii lannoitepulaan ratkaisua ihmispissasta, jota tutkija kutsuu kultavedeksi.
1: Okay.
0: Tässä sanotaan tässä jutussa, että hyödynnämme resurssia, jonka nyt heitämme hukkaan, sanoo ruotsalaisprofessori. Nyt lannoitteita tulee esimerkiksi Venäjältä ja Horssin salmen kautta. Eli siis kun puhutaan vaikka, tiedätkö, kun on puutarhat ja sitten sinne pitää laittaa jotain lannoitetta, niin sehän on usein kanankakkaa. Tai mä tiedän, että vaikka meidän iskä käy hakee sen ystävän tallilta hevosen kakkaa.
1: Kun mä just mietin tätä, että ja nyt todellakin saa kertoa WhatsAppissa, voi olla, että Sikkekin tietää paremmin, mutta onko se niin kuin, koska munkin päässä heti ekana tuli kanankakka mieleen, niin onko se vaan sen takia, että kanankakkaa on jotenkin helposti saatavilla ja helpompi kuljettaa kuin vaikka niin kuin jotain lehmän läjyjä? Vai onko se oikeasti, onko kanankakka niin kuin ekstra hyvä lannote?
0: Niin, mä en tiedä. Mua kiinnostaa, ihan varmasti joku kuulija tietää, että onko kanankakassa jotain, tiedätkö, semmoista niin kuin luonnon kultaa, joka pitää hyödyntää. Mutta tämä on oikeasti ihan siis mielenkiintoinen juttu, nimittäin Malmön stadionilla on asennettu tämmöisiä uudenlaisia pisuaareja. Niihin kertynyt virtsa kuivataan pelletiksi ja niitä käytetään lannoitteena kaurajuomien tuotannossa. Elikkä, sanotaan noin vuoden päästä, kun tulee töihin, keittää kahvit, pistää kauramaidot sinne, niin mähän en pysty mitään muuta ajattelemaan kuin, että tätä on lannotettu jonkun ruotsalaisen pissalla.
1: No mutta onko se niin paha? Niin kuin ymmärrän, että samassa lauseessa se, että sä juot sun aamukahvia ja pissaa, samassa niin kuin tuntuu pahalta, mutta että kyllähän siellä nyt niin kuin kaiken näköistä muutakin, niin kuin, että ei se nyt mikään lannote varmaan ole silleen, ihmiselle silleen, se on kuitenkin ollut siellä vaan kasvuvaiheessa.
0: Niin, mutta toi on muuten hyvä pointti, mikä tässä jutussa on, että pissaahan menee niin kuin hukkaan. Mieti, kuinka paljon niin kuin yhteensä koko maailman ihmiset kusee.
1: Joo.
0: Ja sitten, jos sen saisi jotenkin hyötykäytettyä, niin mieti, mikä niin kuin voimavara ja tuommoinen niin kuin bisnesmahdollisuus se olisi. Että yhtäkkiä, jos vaikka jonkun niin kuin ilmastonmuutoskriisi ratkaisisi vaan se, että lannotetaan pissalla.
1: Mä oon kyllä aina iloinen. Jotenkin kaikki tämmöiset, niin kuin, että samaan aikaan joku voi sellaista mieltä, että on jotenkin dystoppista, että pitää kaikki mahdollisen niin kuin tuotanto tiristää, mutta kaikki tämmöiset ajatukset, että keräämme jotain aurinkovoimaa jostain niin kuin kävelykaduista, mitä jossain skifiutussa on pohdittu, tai silleen, että tälle ihmisten arkiset toiminnot, mikä tämä on tämä klassinen, mikä tulee, että Japanissa on jossain semmoisia vessoja, että kun sä peset kädet, niin sitten se vesi menee sen tankkiin, että sitten sillä voi huuhdella. Niin tämmöiset on niin kuin fiksuja.
0: Niin, kun nehän on fiksuja, ja tässä kiutus kerrotaan, että siis tämä ei ole vielä, tiedätkö, mikään satavarma juttu, että okei, no nyt nämä tyypit tuolla Ruotsissa pissaa sitten, joo, niistä tehdään pellettejä, ja sitten se on meidän kahvissa vuoden päästä, vaan tässä on tarkoitus, niin kun, tai tämä tarjoaa alustan testata, miten virtsaa voidaan kerätä, käsitellä ja hyödyntää sellaisella tavalla, että niitä sitä pystyy uudelleen käyttämään. Mut mieti oikeasti, mieti jos me eletään vaikka 10 vuoden päästä sellaisessa maailmassa, että meidän niin kun arjen haasteet ratkee sillä, että me niin kun tislataan omaa pissaa.
1: Mä näen, että tässä on kyllä potentiaalia, koska aina etitään näitä Suomen talouskondikseen, että aina innostutaan, että hei, mitäpä jos EU:ssa laillistettaisiin kannabis, sehän voisi olla Suomessa juttu. Hei, mitäpä jos nyt just joku kuten, että se niin kuin kaurajuomat lähtee, mehän voidaan kasvattaa kauraa, niin mieti, kuinka paljon saataisiin vaikka vappuna Helsingistä tai silleen, tiedätkö, niin kuin just juhannukseen. Kuinka paljon engi käy tuolla kuseksimassa onkin porttikonkeihin. Niihin vaan tuommoinen urinaali, pissa talteen.
0: Sitten se voisi olla semmoinen, kato, ehkä tällä saataisiin myös julkinen virtsaaminen kuriin, koska se voisi olla semmoinen, niin kuin pissaa tähän. Olen mukana kauramaidon tuotannossa.
1: Että siitä saisi jotain senttejä per litra
0: ei
1: tyylisesti.
0: Ei välttämättä senttejä, mutta niin kuin ehkä se motivaatio siitä, että okei, mun pissa on tärkeä. Sitä olisi silleen, että okei, no mä en pissakaan tuohon porttikongiin, vaan nyt tähän megalomaaliseen pisuaariin. Ja sit sä voisit katsoa siinä sitä valmistusta, kun niitä pissapellettejä vaan tulee.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: ja kohta mahdollisesti Ruotsissa lannoitetaan ihmisten virtsalla, mitä kerätään tämmöisessä stadiumissa.
1: Joo, mä siis löysin nyt nippelitietoa aiheeseen liittyen. Joo. Nimittäin Helsingin Sanomat kertoo, että virtsa sisältää käytännössä kaikki ravinteet, joita viljelykasvit tarvitsevat. Eli ei ole mikään tuulesta temmottu juttu, että siitä pissasta voisi oikeasti olla apua.
0: No ei varmasti ole, kyllä tämmöistä on varmaan mietitty.
1: Haloo, jos sitä on mietitty, nyt on vuosi 2026, niin olisiko sitä pitänyt testata aiemmin? Sitä mä niin kuin tässä mietin, koska teoriassa tämä pissapellettilannoite, mikä ihmisestä tulee mahdollisesti, se voisi korvata jopa 30% Ruotsista käytettävistä synteettisistä lannoitteista. Ja me tiedetään, että synteettiset lannoitteet on se, mistä puhutaan vaikka, että ne niin kuin nopeuttaa ilmastonmuutosta.
0: Eikö tämä ole semmoinen, että joskus keskiajalla, että kyllähän nyt silloin ihmiset on ihan omatkin kakatkin heitellyt sinne jonnekin pellolle? Että kyllä tätä on varmaan harrastettu ihmiskunnan historiassa, mutta sitten jossain kohtaa ehkä vaan todettu, että se on niinku helpompaa käyttää niitä niinku synteettisiä tai eläimenlannoitteita.
1: Niin, no se voi olla, mutta tavallaan miksi pissa jäi unholaan?
0: Niin.
1: Miksi se jäi unholaan?
0: WhatsAppissa tuli meille myös tietotaitoa, kun pohdittiin tätä, että miksi on aina kanankakkaa, mitä laitetaan. Niin täällä tulee, että linnun kakassa on pissa mukana, niin se on hyvä lannoite. Ja sitten se, että kyllä niinku monella, jos kasvattaa vaikka niinku nautoja, niin ne menee sitten sinne omalle pellolle. Mutta että kai se on sitten se kanankakka vaan semmoinen niinku yleismaailmallinen.
1: Arvaa, mikä mulla tuli linnun kakasta mieleen.
0: No.
1: Lintu on kerran, kun mä ollut teini, niin yrittänyt lavastaa mut siitä, että mä viljelen kannabista.
0: Anteeksi, mitä? Nyt joudut vähän avaamaan tätä lausetta enemmän.
1: Nimittäin, ihan todella. Mitä mä en olekaan kertonut tätä ennen? Siis mä muistan, mä oon ollut ehkä 8 tai 9, ja mulla ei ole tästä itsellä niinku ihan kauhean selkeitä muistikuvia, että nyt tää on niinku mun isän kertoma tarina, tätä muistikuvia niinku kertomisen kautta.
0: Ihanaa, kun monihan kertoo niinku tarinoita sille jostain lapsuudesta, että mä oon ollut kun päiväkoti-ikäinen, sä oot 8 tai 9.
1: Joo, 8 tai 9.
0: Okay.
1: Ja iska oli löytänyt niinku jostain, se ei ollut meidän pihalla, mutta silleen meidän pihan huudeilla siinä jossain, mutta ei niinku meidän tontilla. Niin se oli omasta mielestään löytänyt siis kannabiskasvin niinku kasvamassa siellä. Ja sit se oli, mä muistan, se tuli mun luo ja oli silleen, että siis viljelet sä kannabista täällä. Ja mä en ollut niin kuin oikeasti tyyliin nähnyt edes kuvaa kannabiksen lehdestä. Mä olin se, että no en viljele. Mutta kun mä olin kuitenkin vähän, tiedäks, semmoinen huithapeliteini, niin se hetken oikeasti epäili mua.
0: Ei, mä ajattelin, että sulla tuli sinne olo, että onko sit kuitenkin vahingossa. Että sä oot silleen, että no ei tässä nyt tiedä, mitä kaikkea te lahjassa on puuhannut. Että.
1: No toki, mähän siis öisin tein asioita, tiedätkö, just vaikka muistatko, kun mä pidin vaikka sitä huutokauppaa ja tämmöistä unissani, joo, niin en mä tiedä, jos mä olin kannabisviljelijä unissani. Mut, no en ollut. Mutta sitten iska alkoi niinku selvittää sitä, kun lopulta se uskoi, että ei se en ole minä, tai mun sisko tai kukaan. Ja sitten se alkoi selvittää sitä, niin kuin, koska onhan se nyt vähän erikoista, että sun tontin läheltä löytyy niin kuin laiton asia.
0: Mm-hmm.
1: Niin sitten selvisi, että se ei ollutkaan niin kuin sitä tavallaan poltettavaa kannabislajiketta.
0: Oliko se jotain niin kuin muuta hamppua?
1: Se oli jotain muuta hamppua ja se oli todennäköisesti tullut niin kuin linnun pepusta. Tai siis tiedätkö, että linnun siemenestä, että joku lintu oli saanut jotain hamppusiemeniä.
0: Niin, koska niinhän moni kasvi, niin, se kyllä on se niiden niin kuin strategia kasvaa, että eläimet syö ja sitten sen jälkeen ne siemenet leviää kakan mukana.
1: Joo, sitten se otettiin pois, vaikka siis ei siitä olisi, vaikka sen olisi kuivattanut näin, niin ei sitä olisi polttaa voinut, että se ei olisi pistänyt niin kuin päätään sillä tavalla sekaisin kuin normikannabis. Mutta mä olen aikuisena sitten miettinyt, että minkä takia mun isällä tuli ensimmäisenä mieleen, että joo, siellä se sikke niinku salaa viljelee metrin päässä meidän takapihasta kannabista.
0: No kun tämä just, että niinku ei sillä, että mä en voisi uskoa, että 9-luokkalainen sikke, että sulla olisi ollut joku tämmöinen operaatio, mutta että kuinka dajuna se on sua pitänyt, joo, että se on joku yksittäinen kasvi jossain teidän niinku takapihan niin nurkassa?
1: Siis yksi semmoinen, legit mä muistan, siinä oli yksi semmoinen niinku lehti, ja eikö ne tarvitse jotain kasvivaloja siellä, kun mä oon jonkun taskulampun kanssa sitten, että perjantaina saa pään varmasti sekaisin.

0: luvannut, halunnut, nyt se sen saa!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: five, nine, brown eyes.
1: Tiedätkö sä, tää on nyt vähän surullinen juttu, mutta meidän on käytävä tää läpi. Tiedätkö sä, mitä pitää tehdä, jos ajaa autolla, niin kuin auton yli tie, siis pieneläimeen?
2: Varmaan ottaa yhteyttä johonkin eläinlääkäriin. Mitä näitä on, niin kuin eläinsuojelua?
1: Kato, kun mä en siis oikein... Eläinsuojelu.
2: Mikä se nyt on?
1: Joo. Mä en siis ihan oikeasti tiedä. Mä uskon, että monikaan ei tiedä. Yle on tehnyt jutun, sivistää kansaa. Törmäsitkö pieneläimeen? Näin sinun... Sulle... Mä en osaa puhua.
2: Näin sinun pitää tehdä.
1: Näin sinun tulee toimia maantiellä. Tieliikenne koituu edelleen suuren eläinmäärän kohtaloksi, kun eläimiä törmää ajoneuvoihin. Kuolleet pieneläimet päätyvät takaisin luontoon tai jätehuoltoon. Johan toi nyt siis, joo, tietenkin, eihän niillä mitään hautausmaata ole, mutta onhan se vähän karu ajatus, että sä laitat ketun roskakoriin.
2: Siis todella karu ajatus, niin kuin make sense, että mihinpä muuallekaan ne, että ei tuolla ikävä kyllä varmaan ruveta niin kuin hautaamaan kaupungin työntekijät niin kuin villieläimiä, mutta sitten mä olin kyllä sanomassa, että nyt tälle sen makaberisti, että varmaan vähän riippuu toki, että millainen yhteentörmäys se on. Että on eri asia, että onko se niin kuin kettu, jolla on jalkapoikki, vai onko se silleen, tiedätkö, pikkulintu, mikä, tiedätkö, että jäljellä on pelkkä niin kuin läntti.
1: Tuleeko sä tänne sanomaan, että pikkulintu ei ole niin arvokas kuin kettu?
2: Ei, vaan minä sitä, että jos tavallaan sitä pikkulinnusta on jäljellä vaan niin kuin tahra siinä sun konepellissä, niin siinä ei vaan kohtaa se eläinlääkäri välttämättä ihan kauheasti auta.
1: Toi on ihan totta. Yle on kysynyt Traficomin tieni... Eikö mä lähden nyt kotiin?
2: Tässä on vielä hetki aikaa.
1: Tieliikennekeskuksen liikenneoperaattori Ossi Riikoselta, että mitä pitää tehdä, jos maantiellä törmää pieneen eläimeen ja eläin kuolee. Silloin pitäisi pysähtyä ja varmistaa tilanne, varoittaa muuta liikennettä, että mihin kohtaan raato jää. Jos eläin on selvästi kuollut, niin se täytyisi siirtää kaistalta pois ja jatkaa matkaa. Jos se on taas kotieläin tai lemmikkieläin, niin siitä tulee soittaa suoraan hätäkeskukseen. Ja tämä on mulle yllätys. Siis mä ymmärrän, että koira on varmaan semmoinen, että moni varmasti totta kai soittaa. Me tiedetään, että koiralla on lähtökohtaisesti aina omistaja, mutta mä tiedän kyllä ihmisiä, ketä on vaikka ajanut kiisun yli eikä ole soittaa.
2: Mutta toi on tosi ikävää, koska mä olin just sanomassa sitä, että totta kai aina traagista ja tosi ikävää, että eläimelle näin käy, mutta mun mielestä ne on kyllä ekstra traagisia. Mä oon paljon kuullut just vaikka kumppanilla, kun on ollut elämässään kissoja, niin se, että kun jos on kissa, mikä on, että kun sit se voi olla, että sit ei kuulu monen päivään mitään. Ja sit se löytyy sieltä jostain niin kuin tien reunalta silleen, että siihen on osunut auto. Niin on se omistella aika kauheata, että kyllä se olisi kiva, että jengi soittaisi.
1: No joo, ja se huoli on varmasti ihan hirveä, jos niin kuin oma kotieläin karkaa. Koska sisäkissathan on, tai niin kuin ulkokissoja ei saisi pitää.
2: Joo.
1: Niin se on varmasti ihan hirveä tunne, kun odottaa monta päivää. Ja sit pahimmassa tapauksessahan on näitä, että jengi odottaa vuosia. Ja sit vuosien päässä löydetään joku niin kuin yksi luu ja ollaan silleen, että no tää on varmaan se meidän katti Matikainen. Tai... On myös näitä iloisia tarinoita, että joku kissa saattaa tulla 5 vuoden päästä kotiin.
2: On. Ja niin kuin mielenkiintoista, Sikke, tälleen kello on varttia vaille 10, pikku lauantai, meillä oli just tuossa kaskadaa ja muuta, niin oliko tämä vain niin kuin itketyshetki tähän väliin, vai niin kuin oliko tässä joku silleen, että muistellaan tässä nyt kaikki eläimiä?
1: Mulla oli siis, kun mä menin nyt jotenkin niin sekaisin siitä, että mä en osaa puhua.

0: Tuossa äsken vielä Sikki otti puheen aiheen, ehkä Inasen makaberin, mutta kuitenkin tärkeä oli uutinen, että mitä pitää tehdä, jos osuu eläimeen autolla.
1: Ja mun ei ollut tarkoitus siitä sen kummemmin puhua, vaan mun oli oikeasti tarkoitus kertoa ilotarina ja jakaa sen jälkeen tämmöistä tärkeää sivistävää tietoa.
0: Joo.
1: Nimittäin mä kuulin tuossa eilen, että mun naapuri oli löytänyt, meillä asuu paljon sitikaneja siinä meidän lähistöllä, niin se oli löytänyt siis vastasyntyneen, eksyneen sitikanivauvan.
0: Oh no.
1: Ja sit siitä oli ihan selkeästi näkynyt, että se on niin kuin aivan tuore yksilö. Se oli ollut ihan hukassa ja vähän silleen niin kuin pulassa siinä, ja sitten se oli ollut se, että mitä mä teen, että kun villieläimeenhän, jos niitä on, ensinnäkin niitä autetaan vasta niin kuin pakkotilanteessa, että eihän niitä saa mennä härkkimään tai sörkkimään.
0: Siinä on iso chanssi, että se on tulossa takaisin vielä se emo, että just tässä on joku tilanne päällä.
1: No se oli seurailusta tilannetta ja tajunnut, että ei se emo ole niin kuin tulossa ja siinä ei ollut muita poikasia eikä mitään. Ja sitten se oli vaan muistanut, että niihin ei saa koskea missään nimessä niin kuin paljain käsin, että siihen ei mielellään saisi jäädä vierasta hajua, koska sitten vaikka jos se kaniemo olisi tullut takaisin, niin se ei todennäköisesti olisi ottanut sitä yksilöä takaisin itselleen, kun se haisee väärälle. No sitten hän oli soittanut Helsingissä joku tämmöinen, niin kuin, ei varmaan eläinsuojelu, mutta siis joku tämmöinen niin kuin apupuhelin, että mitä tehdä. Hän oli saanut sieltä ohjeet, se piti laittaa pehmustettuun pahvilaatikkoon. Siinä sanottiin, että ota joko uunikintailla tai pyyhkeellä ja laita vielä käsineet itsellesi, ettei sitä hajuu vaan mene. Ja sitten joku tämmöinen, niin kuin, no se ei ollut Korkeasaari, mutta joku Korkeasaaren kaltainen niin kuin pienempi paikka, mikä auttaa villieläimiä, oli hakenut sen kanin sitten. Orvon kaninpoikasen. Mutta se oli päässyt sitten hoitoon ja kyllähän ne lähtökohtaisesti siis palautetaan luontoon. Siinähän on aina niin kuin toiveena se, että autetaan siitä kriisistä yli ja sitten ne viedään takaisin luontoon.
0: Sen verran tsekataan, että se selviää ja että kaikki on hyvin ja se voi päästä. No, mutta toi oli jo paljon niin kuin kivempi tarina.
1: No olihan se ja muutenkin muistakaa, niin kuin jos, kun mä tiedän, että kesällä moni kohtaa, jos eksyneitä villieläimiä juottaa niitä ja kaikkea tämmöistä, niin älkää koskeko paljon käsiin.
0: Mä tulin fläseri tuossa yksi aamu. Muistatko viime kesänä, kun mulla oli lintu siellä mun kämpässä?
1: Herra Jumala, muistan.
0: Silleen, että mä olin tajunnut se, mä olin istunut siinä niin kuin tietokoneella, että oli nukkunut päikkärit ja tajusin vasta myöhemmin, että siinä oli linnun joku poikainen eksynyt sinne mun kämppään.
1: Sä sait sen sitten jotenkin ulos.
0: No sitten se, sit kun mä löysin sen sieltä, niin sitten se vähän niin kuin vaan lähti karkuun ja onneksi meni suoraan partsin ohjasta pihalle. Mutta
1: toi on niin kuin vomman päivä Disney-prinsessana.

0: tuntuu.
1: Katoin tässä uutista liittyen siihen, kun pitää soitella, että teitä ei valittu tällä kertaa.
2: Ai että, eli siis puhutaanko tämmöisistä klassisista työpaikkabankseista?
1: Joo, eli työnhakijoille, että kun olet hakenut töitä ja sitten tulee se ilmoitus, että valinta ei osunut teihin. Hesarilla on uutinen rekrytoijasta Hannusta, ja Hannuhan tätä sitten työkseen tekee. Toki muutakin, mutta tämä on iso osa. Mm-hmm. Ja tässä niin kuin kertoo siitä, että tämä on sellainen, mihin on itse yrittänyt niin kuin jotenkin panostaa ja että niin kuin alkuuravaiheessa jotenkin näitä vältteli, koska ajatteli, että ei haluta ihmisille tuottaa surua. Mutta tämä on kyllä semmoinen, mistä mä huomaan, että kun tuolla katsoo, koska tällä hetkellähän siis työllisyystilanteet on heikot ja sitten on ollut nämä kaikki jengi on hakenut kesätöitä, niin netissä näkee, että samaan aikaan totta kai jengi niin kuin tuskailee sitä, että jaha, tänne oli 2000 hakijaa, teitä valittu. Mutta se myös, että sitten jos sieltä ei kuulu mitään, niin ihmiset on ihan semmoisessa niin kuin limbossa.
2: Kun sehän on niin kuin pahinta ainakin omasta kokemuksesta, että jos ei kuulu mitään. Mm. Sieltä tulee se yksi automaattivastaus, että kiitos hakemuksesta, käsittelemme nämä 3 viikossa, olemme yhteydessä, hei. Ja sitten sä et kuule mitään. Ja kun mä tiedän, että pahimmassa tapauksessa jengi lähettää siis niin kuin vaikka 5 hakemusta päivässä.
1: Kyllä, kyllä.
2: Niin siinä on myös niin kuin odottamista.
1: Ja Hannu tässä mainitsee, että on semmoisia puheluita, missä häntä ruvetaan niin kuin pojuttelemaan tai syyttelemään ikäsyrjinnästä tai ammattitaidottomuuksista tai uhkauksia oikeustoimista. Mutta silti hän kokee, että tämä on, ja hän on miettinyt kaikkia tällaisia, että maanantaina se soittaa, viikko menee pilalle. Perjantaina se soittaa, viikonloppu menee pilalle. Niin toikin on semmoinen, että varmasti niin kuin työnhakijan näkökulmasta, niin se niin kuin rekrytoijan tai kenen tahansa, se on enemmän vähän semmoinen, että no kiva nyt sitten kuulla, ette mua valinnut. Mutta onhan se niin kuin, että tämä on vähän sama kuin mä oon kuullut tämmöistä, että ihmisille, jotka on niin kuin esihenkilötehtävissä, missä kuuluu vaikka ihmisille niin kuin potkujen antaminen. Mm. Että onhan se niin kuin työntekijälle on varmaan aika vaikea niin kuin olla silleen, että no hei, pomo, säkin oot ihminen.
2: Että mä ymmärrän.
1: Niin, että ymmärrän, että oli vaikea antaa mulle potkut, mutta et on se nyt varmaan myös toki, että kyllä siinä varmaan saa aika niin kuin psykopaatti olla, että saisit silleen, että ei tunnu missään.
2: Niin jotenkin nauttisi niin siitä. Se voi olla sitten, kun siitä tulee työ, niin siihen jotenkin tietyllä tavalla tottuu ja kasvaa joku semmoinen ymmärrys niin sitä toisen pettymystä kohtaan. Mutta sitten mä oon kuitenkin sitä mieltä, että totta kai saa olla pettynyt ja kyllä niin kuin on ihan perusteltua vaikka kysyä, että minkä takia mua ei valittu.
1: Kyllä, tai, kyllä.
2: Niin kuin, että kaikki tämmöinen on ihan fine. Mutta sitten just tuommoinen joku niinku uhkailu oikeustoimilla, toki jos siinä on tapahtunut jotain sellaista, mistä pitää haastaa oikeus, niin sitten on asia erikseen, mutta en oleta, että kaikissa niinku rekrytointiprosesseissa sellaista tapahtuu. Niin semmoinen niinku uhkailu ja tavallaan oman harmituksen sysääminen toiselle, niin se on sitten jo vähän niinku lapsellista. Tai silleen, että sun pitää, ymmärrän turhautumisesi, mutta kohdista se johonkin muuhun, koska älä viestin tuojaan tavallaan.
1: Miten, mitä olet mieltä muuten tuosta, niin kuin, että kaikissa tämmöisissä, kun tulee sitä niin kuin kieltäytymistä, tulee sitä niin kuin rejektiota, on se sitten, että kun hait kouluun, hait töihin, vaikka niin kuin parisuuden maailmassa, niin mä oon ainakin semmoinen, että helposti just kaipaa sitä, että no mistä tämä nyt johtuu. Ja mä muistan, että mä joskus vaikka silloin, kun haki kouluihin, niin sitten mä oon soitellut sinne, että no mikä tämä oli, että nyt ennakkotehtävät ei käynyt. Ja aika useinhan se vastaus saattaa olla vaan silleen, että no ei nyt ollut soveltuvaa tai että se toinen, toinen hakija oli parempi, että varsinkin työelämässä, kun se voi olla tosi pienestytystä kiinni. Mutta miten sitten vaikka, niinku, ootko semmoinen, että jos on tullut vaikka pakit niinku jostain parisuhteesta, niin ootko ruvennut kaivelemaan, että mistä johtuu?
2: No riippuu tilanteesta. Kyllä mä niinku syitä haluan asioille totta kai. Ja sitten jos puhutaan vaikka siitä, että eroa pitkästä suhteesta, niin musta se olisi outoa, jos siitä ei keskusteltaisi.
1: Joo, niin olisi toki kiva, joo.
2: Mutta sanotaan, että jos on tämmöisiä niinku ohimeneviä vaikka kesähömpöttelyitä, niin sitten mä oon se, että jo hei hei.
1: Tapoja on monia, kun ollaan Elinoren Leino Kuningas ja tuli vaan mieleen hyvä ystäväni Jakki, joka jossain vaiheessa suunnitteli tämmöistä Tinder-lomaketta, että mikä meni tiedä.
3: Aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin äsken siitä, että miten toimit, kun tulee hylsyä. On se sitten töitä hakiessa, kouluun hakiessa tai parisuhteessa. Ja Sarjalla oli pitkä uutinen tämmöisestä rekrytoijasta, joka sanoo, että hän on esimerkiksi tätä joutunut niin kuin miettimään. Ja hän soittelee näitä puheluita, että valinta ei osunut teihin. Ja Hannu tässä sanoo, että hän on ihan esimerkin, että joku on esimerkiksi lähtenyt, että tämä on ikärasismia. Että sen takia häntä ei tänne vaan valittu. Mutta mainitsin vaan siis tuossa, että kun tapojahan on myös tuolla niin kuin deittimaailmassa. Mm.
2: Ja sanoit, että jollain sun kaverilla on ollut pohdinnassa tämmöinen, mikä meni pieleen.
1: Joo, ja mun mielestä hän jopa toteutti sitä vähän aikaa. Siis hyvä ystäväni Jakki, joka on siis tämmöinen niin kuin fiksu äijä, erikoismies, on harrastanut lukkojen tiirikointia, on harrastanut taikatemppuja. Nykyään ollaan tämmöisellä semisellä tekoälyfirmalla töissä. Eli fiksu kaveri ajatellen niin tekee koodaushommia. Ja hän oli sellainen sinkkukausi, nyt hän on pitkä ollut jo parisuhteessa, mutta hän oli sellainen sinkkukausi siinä koronapandemian aikoihin. Mä silloin myös hänen Tinder-profiilia vähän silleen niin viilasin, että hei, että ehkä tänne olisi hyvä joku kuva, missä se sille oikeasti edustavaa, että näin kaikki on jotain tämmöisiä hassuttelukuvia. Ja hän siis vaan kertoi mulle, että hän on niinku dataa siitä, että no, miksi nämä menee pieleen. Että hänellä oli semmoinen niin kuin joku Google Formsi, joku tämmöinen lomake, minkä hän lähetti deittikumppaneille niin kuin tavallaan, että jos oli ollut ekat treffit ja ne ei niin kuin tullut toisiaan, niin hän lähetti semmoisen, että voitko tänne niin kuin arvostella, että mikä meni hyvin, mikä meni pieleen.
2: Tiedätkö, täyttikö nämä deittikumppanit sitä?
1: Mä muistan, että kun tämä ei jäänyt silleen niin ainakaan hirveän pitkäksi aikaa elämään, sitten hän taisi löytää parisuhteen. Kyllähän mun mielestä niin kuin muutamia vastauksia sai, mutta ei se kai mikään niin hirveä yleisösuksia ollut, koska siitä ei sitten myöhemmin puhuttu enää kauheasti.
2: Mutta tavallaan mä tykkään tuosta ideasta, koska siis sit meillähän voi olla jotain semmoisia tapoja, vaikka mitä me ei huomata tai tiedätkö jotain semmoisia ärsyttävyyksiä, niin sitten ne ainakin tulisi päivänvaloon.
1: Joo, ja sitten kai hän halusi myös testailla kaikkia semmoisia, tiedätkö, että jos sieltä paljastuu joku, että ne on harmitti, että et ostanutkaan minulle sitä juomaa tyylisesti, niin hän halusi vähän niin kuin tämmöisiä myös niin kuin selventää.
2: Toi on niin kuin perusinsinöörejä, mutta haluan dataa.
1: Joo.
2: Haluan dataa siitä, miksi en päässyt toisille treffeille. Joskus mä väitän, että usein niin kuin toisille treffeille pääsemättömyys johtuu siitä, että ei vaan klikkaa. Että harvoin siinä toisessa, jos sä oot jo päättänyt mennä jonkun toisen kanssa treffeille. Toki on poikkeustapauksia ja niin kuin jotkut paljastuu sitten vaikka kuspäiksi tai jotain muuta, mutta itsellä ainakin oli se, että no tossa tyyppisiä on mitään vikaa, mutta tässä ei ole mitään kemiaa.
1: Niin, kyllähän se kai niin kuin ensitreffien ajatus monesti on se, että siinä vasta vähän niin kuin katsellaan, että onko tässä just kemiaa, onko tässä mitään vibea, että sen tavallaan pitäisi olla aika matalalla kynnyksellä, että ihan oli kivaa, mutta en nyt vaan näe tässä niin kuin jatkoa. Mutta.
2: Ja toikin riippuu varmaan ihmisestä, koska mä tiedän, että sit jos ei vaikka ihastu helposti, niin saattaa tarvita 5 treffit, että tulee niin kuin minkäänlaista vetovoimaa. Mutta ehkä sitten ne tyypit, ketä ihastuu nopeammin, niin mä saatan tietää tunnissa. Mä sanon, että joo, ei tuu kesää. Eikä parisuhdetta.
1: Joo, mullahan tää sinkkuaikoina. Mun salaisuus oli se, että niitä parhaimmillaan oli käyty niitä Tinder-chattailuja silleen niin kuin vuosia.
2: Herranjumala.
1: Siinä oli ehitty jo silleen tutustua, että mä tein sitä niin kuin taustatyötä.
2: Joo, kato. Soft launch.

0: tiiäks, kun mä en halunnut varmaan olla ilkeä, niin mä oon ollut silleen, että mä käyn vessassa, en ikinä palannut. Seuraavan kerran, kun mä ollaan törmätty, niin mä oon ollut taas silleen, että hei, mä käyn vessassa.
1: Ja sit sä mietit, että kun jotkut pitää, että sulla on vähän kusipään maine jossain
0: joo, ja, sen, se oli, siis, ja siitä se tuli se pahin morkkis.
2: Yle Siltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Me naiset on tehnyt jutun, missä pohditaan sitä, että mikä on turhin kotiaskare. Kun voi olla siis, meillä on kaikilla inhokki kotiaskare. Mm-hmm. Mun on esimerkiksi roskien vienti, mikä sun on varmaan imurointi.
1: No joo, imurointi ja toi niinku pölyjen pyyhkinen multa helposti jää.
0: Joo, mulla on niinku roskien vieminen. Mä en pidä sitä juuri minään.
1: Sanotaanko näin, että tiskaaminen, jos se tiskikonettaa myös sellainen, inhoan.
0: Ihan heittämällä. Mutta mikä on sun mielestä turhin? Tiedätkö se niinku semmoinen, että basically ilman sitä voi elää, mutta valtaosa tekee sen.
1: Ikkunoiden pesiminen.
0: Ei se ole vomma turha.
1: Mä en ikinä elämässäni pessyt ikkunaa.
0: No se ei yllätä meitä ketään, mutta eihän se nyt turhaa ole. Mieti, jos sulla on, sä asut samassa talossa vaikka 20 vuotta, ja sä et kertaakaan vomma pesen niitä ikkunoita, niin sä et näe sieltä mitään 5 vuoden jälkeen ulos. Äläkä sano
1: No ehkä siinä kohtaa joo, mutta et just, että jos sun pitää keksiä mulle esimerkki niin kuin 20 vuoden, että jos tää on asia, mikä pitää tehdä kerran 20 vuodessa.
0: Sitä ei pidä tehdä kerran kaisemmin.
1: Tämä nyt on vähän tämmöinen, tiedätkö, silleen, että no jos sä asut talossa, mistä perusteet termiitit syö silleen, no ei. Joo.

0: Varmaan termiitin torjunta on tärkeää, mutta...
1: Ei, me ollaan taas mansikkakeskustelun äärellä. Siis...
0: Tämä on nyt silleen vähän vitsillä. Mä myönnän, että varmaan pitäisi pestä useammin ikkunoita. Mutta se on myös asia, että musta tuntuu, että harvaisen kesä just ihmiset niin kuin sinä tai muut kaverini tästä niin kuin valittelee, että oi ei, pitää pestä ikkunoita. Ja mä oon silleen, että just mä en ole pessy ikkunoita johonkin niin kuin 4 vuoteen. Ja kyllä mä nyt ulos silti näen. Okei, mulla on lasitettu parveke, se auttaa. Okei, mä en hirveästi kattele ulos mun kämpästä. Mutta se on tuntunut musta aina vähän semmoiselta, että nyt vähän hivistellään.
1: Okei. No, itse olisin sanonut vaikka, että sängyn petaaminen.
0: Toinen, joo. Tästä olen samaa mieltä.
1: Tai silittäminen.
0: Olen samaa mieltä.
1: Tai vaatteiden höyrystäminen.
0: Olen samaa mieltä.
1: Niin. Niin jos näitä nyt vertaa tähän herran ikkunanpesuun, niin sano nyt ihan suoraan, että kumpi on vomma turhempaa? Silittäminen, vaikka sanotaan, mä spesifioin vielä, lakanoiden silittäminen tai sukkien silittäminen vai ikkunoiden pesu?
0: No näistä kahdesta ehkä se ikkunoiden pesu, mutta kyllä mä silti vaikka mä vastustan sängyn petaamista, niin kyllä mä useimmin petaan sängyn kuin pesen ikkunat, että...
1: Joo, niin mäkin. Tuossa sanotaan, että suomalaiset eivät jaksa taistella pölypalleroita ja lemmikin karvoja vastaan jatkuvasti. Moni kertoo luopuneensa viikoittaisista siivouksista. Tämä on siis me naisten juttu. Sitten tässä on tämmöisiä niin kuin lukijoiden vastauksia. Mirkku 62 kertoo. En siivoa kunnolla, eli vie mattoja ulos ja pyyhi lattioita tai pölyjä joka ikiseltä pinnalta. Oma vapaa-aika on lisääntynyt, jonka voi käyttää johonkin itseä ilahduttavaan asiaan, kuten vaikka päiväuniin.
0: Come on.
1: Silti koti on ihan siisti. Tarkoittaakohan tämä nyt, en siivoa kunnolla, eli vie mattoja ylös ja pyyhi lattioita tai pölyjä. Eikö hän pyyhi ikinä pölyjä?
0: Mä luulen, tässä nyt varmaan pitää hakea vähän se niin kuin baseline, että kuka meille, mikä on kenenkin meistä kunnolla siivoamista. Niin jotenkin hän kuulostaa ihmiseltä, joka on selkeästi sillä aika aktiivisesti pyyhkinyt pölyjä ja muita. Että jos hänellä niin kuin vapautuu aikaa sille, että nyt voi nukkua päiväunia, niin mä luulen, että hän on silleen, että hän on joka päivä kaikki pinnat vetänyt ja näin.
1: Niin, toi on totta, että päivittäin, niin sitten hän se alkaa olla vähän raskasta. Mä kyllä niin kuin kerran viikossa pyyhin pölyt.
0: Joo.
1: Mä en muuten kestä. Mutta sitten otsikko onkin ihan nostettu. Terhi 36 kertoo. En enää silitä yhtikäs mitään. Suurimmassa osassa vaatteista tai muista sellaisista ei ole mitään kunnon ryppyjä ja rypyt vain tekevät kuosista mielenkiintoisemman. Joo, ymmärrän, mulla ei ole silitysrautaa, mutta tiedätkö mihin mä oon koukussa tällä hetkellä?
0: No.
1: Ja se ei ole edes minun, vaan kumppanini toisen yläksi poppia, koska mun piti jotain höyrystellä. Vaate höyrystin.
0: Okei. Okay.
1: Siis... Mä en edes tee sitä niinku sen takia, että ihanaa sitten, kun on niinku suorat vaatteet, vaan ihanaa, kun se on niin tyydyttävää, kun sä näet, tiedätkö, kerran vetää, sit sä näet aivan sileä. Mä ajattelin, että seuraavaksi mä höyrystän lakanat. Menee kuulemma pehmeäksi.

0: Oletko ikinä ajanut vesiskootterilla?
1: En ole niinku ajanut, mutta mä oon ollut kyydissä kerran.
0: Ollut kyydissä kuitenkin. Ootko ollut silleen, että sä niinku, siellä niinku takana istumassa ihan kuin jonkun moottoripyörän kyydissä?
1: No vähän niin kuin joo. Okay. Mä muistan siis, mä olin jonkun mun kaverin mökillä. Siitä on kyllä aika, mä olin ehkä 19 ja sit siellä oli semmoinen vesijetti.
0: Joo.
1: Ja tästä mun kaveri, että mä vien sut pienelle ajelulle, että ei mennä kovaa, kun hän tiesi, että mä olin arkajalka. Se mentiin siis niin kovaa, että mulla varmaan tukka lähti päästä ja mä olin aivan tutisin siellä.
0: Mä jotenkin olisin saanut ajatella, että tää olisi ollut sun sieltä johtaa niin kuin Lahti-vuosilta, että ei pelkästään istuttu silleen niin kuin mopon kyydissä, vaan myös, että siellä on tullut lahtelainen vesiskootteri,
1: mut siis,
0: raggari.
1: Mutta kun Lahdessahan on monella vesiskootteri.
0: Onko oikeasti?
1: Ollut ainakin silloin, kun mä olin junnu. Joo, koska siis siitä Lahden satamasta, Vesijärven satamasta, niin pääsee tosi nopeasti tonne Vääksyn kanavalle. Mm. Niin se oli semmoinen niin kuin kesäjuttu, mitä moni teki.
0: Vesiskootteri, nehän on myös monena vuonna mun mielestä jengi äänestänyt jotain vuoden turhaketta ja muuta. Silti niissä on mun mielestä semmoinen niin kuin energia, että come on, se on niin kuin mopo tai moottoripyörä, mutta vesillä. Itse on päässyt tasan kerran ajamaan, joskus way back when ennen kuvattiin lastenohjelmia kesällä, kesägalaksia, niin silloin mä pääsin vetämään pienen lenkin jotain semmoista yhtä kohtausta varten.
1: Menitkö kovaa?
0: No en mä tainnut uskaltaa siellä ihan, kun siinä oli vähän se, tiiäksä, että me tässä kuvataan, että kohta sitten voimme ajaa tähän kuvaan. En mä nyt viittinyt siellä, että se järvellä niin kuin vetää mitään niin kuin hirveätä donitsia.
1: Oliko se semmoinen, että se niinku että sieltä suunnattiin ja käy ja sit sä ajoit sieltä ja aloititko sen juonnon silleen, että jarrutit ja juonto alkaa.
0: Jotain tämän suuntista niin kuin about.
1: Mä haluan nähdä se.
0: Mutta tää tuli mieleen siis siitä, että Ylellä on uutinen suomalaisesta vesiskootterikuskista, joka saa sakot Ruotsissa.
1: Oho.
0: Koska nämä on siis tällainen, että Ruotsissa vaaditaan vesiskootterin ajolupaa, mutta Suomessa ei. Niin sit jos sä liikut vesiskootterilla Tornionjoen perämeren pohjukan raja-alueella ja muualla tuolla, niin siinä on tietysti chanssi, että sä meet raja yli ja sitten aiheutatkin yhtä rikoksia.
1: Aiheutat rikoksia. Onpa jännä, tai en mä nyt tiedä, onko toi silleen jännä. Mä ehkä yllätyin siitä, että minkä ihmeen takia sitten Suomessa ei tarvitse korttia tai tuommoista niinku ajolupaa tuohon. Ois ehkä ihan suotavaa.
0: Niin, en tiedä, millä tämä on perusteltu. Tässä Yle Uutisessa on siis Henriä haastateltu, joka on viime kesänä tämmöiseen tilanteeseen päätynyt. Ja Henri tässä uutisessa ainakin on aika silleen, että siellä oli viranomaisilla luotiliivit päällä, ihan kuin olisin tehnyt oikeasti jotain pahaa. Ja hän on kuitenkin suorittanut laivurin koulutuksen, niin hän on yrittänyt sanoa, että hei, että mä oon ajanut kaiken maailman 100 000 aluksia. Ja näin nyt on vähän semmoisia, että sit kun sä oot tavallaan, sit kun kakat on jo housussa, että jos ne ruotsin viranomaiset sitä kysyy, niin kyllähän ne sakot antaa. Ei ne varmaan hirveästi kuuntele mitään meriselityksiä siinä kohtaa. Mutta on toi myös sellainen, että ei varmaan tulisi ikinä edes ajatelleeksi, että nyt mä ajoin tästä niinku muutaman metrin toisen maan puolelle ja yhtäkkiä onkin niinku pitäisi olla ajokortti.
1: Niin toi on jännä silleen, no Suomessa totta kai tuolla niinku just Lapissa pääsee vaikka Norjan puolelle tai Ruotsin puolelle. Mutta toi on jännä, kun ei niinku ajattele, että joissain maissa niin se on huomattavasti helpompaa. Tai tiedät silleen niinku ylittää se raja, niin onhan se vähän outoa, että joidenkin arkikin saattaa olla semmoista, että ainakin mä oletan, että sua niinku koskee eri lait niin sanotusti aidon toisella puolella.
0: Niin
1: miten tuossa pysyy edes perässä?
0: Mutta kannattaa olla tästä varovainen, että jos aiot tänä kesänä ajalla vesiskootterilla ja jos aiot hirveästi ylitellä rajoja, niin kannattaa olla skarppina niiden eri maiden niin kuin lainsäädännöstä.

0: puhuttiin äsken kesäaamussa siitä, kuinka Yle on tehnyt uutisen vesiskootterikuskista, joka ylitti Suomen ja Ruotsin rajan ja Ruotsissa sai sakot, koska siellä tarvii jonkun ihme ajoluvan.
1: Joo, tästä Ylellä itse asiassa pidempikin uutinen, koska tässä on esimerkiksi sellainen tilanne, että siellä on mahdollista ajaa tuolla Tornionjoen Perämeren pohjukan raja-alueella niin, että sä aloitat Suomesta ja lopetat Suomeen, mutta välissä käyt Ruotsin puolella ja silloinhan tämä menee aika vaikeaksi, jos pitää olla niin kuin ajokortti.
0: Mieti. Ehkä siellä on sitten vähän niin kuin Suomessa perusautokoulu, niin siellä on vaan semmoinen vesiskootterikoulu. Kaikki käytiin, että Ruotsissa jollain tämmöisellä teoriatunneilla. Ette sitten keulisi siellä, varokaa. Vesi on kovaa, jos siihen menee tippuu.
1: Niin, mä en tiedä mitä kaikkea niin kuin tommoseen Ruotsin vesiskootteriajoneuvoon kuuluu. Että onko se sama, kunhan meilläkin kaiken maailman vaikka niin kuin lennokkiajokorttia, jos sä haluat jotain kuvailla, niin mun mielestä sä tarvit semmoiselle kameradroonille ainakin tietyissä ympäristöissä. Ja se on enemmän semmoinen, että sä tiedät vaan silleen, että mikä laidan, missä sitä saa käyttää ja miten. Että siinä ei ole mun mielestä mitään taitokoetta.
0: Tiedätkö mitä autokouluissa tai vesiskootterikouluissa pitäisi oikeasti iskostaa meidän päähän? No. Kun tässäkin jutussa oli se, että tämä tyyppi sit, joka oli nämä sakot saanut, niin hän oli yrittänyt selittää, että olen laivan kapteeni. Niin minä olen tehnyt vaikka mitä. Joo, mutta sulle ei ole sitä lupaa, niin sä saat sakot. Niin pitäisi opettaa se, että ei puhumalla kaikesta pääse. Ei vaan pääse. Mä muistan siis ikuisesti, mulla tuli mieleen, kun mä olin mun, joskus teininä mun ystävän äidin kyydissä. Ja sitten Lahdessa on semmoinen Mustankallion tunneli, mikä on, niin kuin tuntuu, kun sä ajat sitä. Se on ihan sairaan pitkä semmoinen, siellä on väestönsuoja ja kaikkea. Niin se tuntuu, kun sä ajat sitä, että se olisi suora. Mutta sitten se on oikeasti niin kuin, siis ala tai ylämäki, että se... Me mentiin niin kuin siitä alamäkeen.
1: Joo.
0: Ja tämän tuntee etenkin, kun sä kävelet siihen ylämäkeen. Niin mä muistan ekan kerran, kun mä oon kävellyt, mä tein, että todella karulla.
1: Tuliko hirveä soija?
0: Aivan Via Dolorosahan se oli. No, sit usein sen tunnelin toisessa päässä, just kun alamäestä tullaan, niin siellä on poliisit, koska jengi huristelee. Siinä tulee vauhti sokeeksi ja sit kun sä et tajua, että sä oot alamäessä. No näin kävi, siellä oli poliisit, ystäväni äiti pysäytettiin. Hänelle ollaan silleen, niin anteeksi, rouva, sä ajoit 25 kilometriä niin kuin ylinopeutta, että oikeasti tosi korkea. Tiedätkö, mitä se sanoi? Joo, mä annoin tämän auton vaan niin kuin mennä, että ette te voi antaa mulle sakkoa, että mä en vaan jarruttanut. Silleen. Niin.
1: Niin tavallaan, että tämä ei ollut minun vikani, että tämä on vaan tämmöinen luonnon ilmiö, että auto menee ylinopeutta.
0: Joo, sit mä olin siellä takapenkillä ja silleen, että siis yrittääkö toi niin kuin noin huonolla perustelulla puhua itsensä pois tästä? Mä en vaan jarruttanut.
1: Joo, toi toimii tosi hyvin myös kaikissa semmoisissa, tiedätkö, nokkakolareissa ja muissa niin kuin ajat jostain niin kuin kaupan ikkunasta sisään.
0: Tai tiedätkö?
1: Auto vaan jatko matkaa.
0: Tai varastat kaupassa. Mä en vaan maksanut.
1: Niin. Mutta toi on muutenkin mun mielestä, toi on aika ihmistyypistä kiinni, että kun mä oon esimerkiksi sellainen, joka johtuu varmaan siitä, että mä oon lapsena ollut sun aika niinku auktoriteetille, että jos opettaja tai vanhempi sanoo jotain, mä teen sen, niin se, että mä oon aika usein niinku, mä uskon sen, että jaha, tällä nyt ei voi, että tää nyt harmittaa, mutta että säännöt on nyt näin, asialle ei voi tehdä mitään, ja sitten on niitä, jotka on sillä linjalla, että aina voi ainakin yrittää, niin kyllä mä myönnän, että mä oon joskus seurannut sivusta, meillä oli joskus joku perheen lomamatka, missä tyyli, mun mielestä mä puhuin tästä, olikohan tää, kun oltiin menossa Egyptiin lomamatkalle ja faijalla ei ollut passi tarpeeksi voimassa, ja ei päästä koneeseen, niin silloin muistan, että esimerkiksi rakas äitipuoli, niin aika pitkään koitti siinä vielä niin kuin tiskillä vääntää, että ettekö te nyt voisi tehdä tähän pienen niin kuin poikkeuksen. He oli silleen, että ei me voida, kun se niin kuin Egyptin tulli heittää teet takaisin.
0: Niin kuin ei niin kuin, niin kuin tois.
1: Niin, että tämä ei nyt minusta kiinni, että sääntö on tämä ja tästä tulee seuraamuksia, jos sääntö ei noudateta, mutta jotkut on aika hyviä siinä, että he on niin kuin valmiita kuitenkin taistelemaan sen puolesta, että no mitä jos kerrankin.
0: Se on niin kuin tietyllä tavalla, mä pidän tuota tosi ärsyttävänä luonteenpiirteenä, mutta tietyllä tavalla mä ihailen myös sitä, että noin hän uskoo, että hän ajattelee olevansa niin, kuin niin eri. Ja tämähän on niin kuin yleinen ilmiö, että ei tämä liity pelkästään vaikka sun äitipuoleen. Mutta sitten on myös tämä, että yrittää perustella, että minkä takia nyt tätä sääntöä pitäisi kiertää. Ja sitten suuttuu sille aspalle, kun ei kierretä. Tämä on niin kuin semmoista tunneälykyttömyyttä, mitä mä en siedä siis lainkaan.
1: WhatsAppiin saa toki jakaa tunteita puolelta ja toiselta. Oletko enemmän tämmöinen,

0: että kyllä nyt kannattaa kysyä, ootko joutunut aspassa siihen, että ei asiakas ymmärrä. Ja mä luulen, että tänä kesänä, tiedätkö mikä on ammatti, missä tää tulee läsnä?
1: No.
0: Huvipuistoissa, siellä on kesätyöläisiä ja mä luulen, että he joutuu niinku päivittää aika monta kertaa vääntää siitä, että jos meidän pituusraja on 140 senttiä, niin se ei auta, että jos teidän niin kuin Mika Petteri, että vaikka hän olisi kuinka niin kuin kypsä ikäiseksi, että jos hän on 135, niin tämä on niin kuin,
1: niin hän niin kuin vaara asia. Seihäs, niin, jep, toi on muuten totta.

0: mulla on tänään jännittävä ilta tai iltapäivä, koska mä oon menossa katsomaan mun mahdollisia tulevia hoitohevosia.
1: Oo.
0: Mä siis oon lapsena ja nuorena ollut semmonen ihan HC-heppatyttö, että mä puoliksi asuin tallilla. Sitten kun aikuistui ja muutti Helsinkiin, se vähän jäi. Turussa asuessa niin mulla oli hoitohevonen, koska siellä helpompi, mutta täällä on etäisyydet vähän suuremmat ja vähän kalliimpaa.
1: Sainko sitten tämmöisen retorisen kysymyksen ennen kuin jatkan, että onko olemassa ei HC-heppatyttöjä? Onko se vähän semmoinen harrastus, että siitä aika nopea karsiutuu pois, jos tavallaan, on varmasti paljon ihmisiä, jotka on niin kuin kiinnostunut hepoista ja käy siellä yhdellä leirillä, käy siellä vähän testailee, mutta eikö se ole aika semmoinen, että sit jos sitä haluaa kunnolla harrastaa, niin se vie kyllä aikaa ja tallilla saa nuohota?
0: Joo, no sä oot kyllä, siihen varmaan hurahtaa helposti, koska moni totta kai sitten niin kuin haluaa vaikka kehittyä tänään, mutta kyllä mä tunnen monta semmoista ei HC-heppatyyppiä, että se vähän niin kuin käy vaikka kerran kuukaudessa yhdellä ratsastustunnilla.
1: No niin, ymmärrän. Mutta
0: enemmän kyllä on varmaan semmoisia HC-harrastajia. Ja mulla on ollut tänä keväänä tapana käydä siis Helsingin keskuspuistossa. Siellä on poliisihepat, niin niitä saa käydä rapsuttelemassa. Niin mä oon käynyt niitä välillä moikkaamassa. Uh-huh. Ja mulla on tullut niin kuin joka kerta sellainen, että ei tää riitä mulle. Tässä on tää aita välissä. Mä en saa harjata näitä. Mä en saa niin kuin puuhastella näiden kanssa, että tää ei riitä mulle. Sitten mä laitoin tuossa vähän aikaa sitten yhteen semmoiseen Facebook-ryhmään, että etsitään kesäkaveria ja bla bla bla. Sain paljon viestejä ja nyt on menossa kahta semmoista hevosta tapaamaan. Ja mä huomasin aamulla, että mua vähän jännittää.
1: No totta kai, hei, uusia tapaamisia. Ja miten, onko tässä niin kuin, että nyt kun sä oot menossa tapaa näitä niin kuin hoitohevosia, niin onko tämä niin kuin enemmän, niin kuin, onko tässä semmoista työhaastattelumaisuutta, että onko mahdollista, että sulle sanotaan, että ei, et saa tulla hoitaa?
0: Varmaan, siis totta kai, koska kyllähän mä näen sen omistajan niin tänään ja siis ehkä tämä on enemmän semmoinen niin kuin yleinen vibe check, koska jos mulla olisi hevonen, niin mä haluaisin sen vibe checkin, jotta mä näkisin, miten se mun hevonen reagoi siihen ihmiseen, koska mä luottaisin siihen eläimen niin kuin energiakatsaukseen enemmän kuin omaani. Mutta on mahdollista. Ehkä mä saan tänään tietää, että tuleeko tästä diili.
1: Mutta onko myös niin päin, että sun pitäisi valita jompikumpi näistä, että sä vai ootko ottaa molemmat?
0: Ei, kun mä saan ottaa molemmat.
1: Sä ottaa molemmat?
0: Mä saan ottaa molemmat ja nimenomaan he tulee silleen paketissa, koska he on ystävykset, nämä hevoset, ja ne asuu samalla tallilla ja samassa pihatossa, niin mä sitten niinku hoitaisin niitä molempia.
1: Ja, mutta se on ihanaa, että ei tarvitse valita.
0: Ja kun sä et tiedä, se olisi mun niinku, se olisi mun unelmien kesä, että mulla olisi hoitohevosia. Eihän mua näkyisi töissä. Sitten mä Hilman kanssa kävisin lenkillä ja sitten mä olisin siellä tallilla. Ei mun tarvitsisi tehdä muuta.
1: Ja oliko nyt vielä näin? Mä muistan, kun sä tätä projektia niin kun starttailit ja silleen vähän puolella korvalla kuuntelin, kun sä oot täällä studiossa jotain laittanut näitä hakemuksia ja muita. Ja oliko vielä niin, että sä et aio siis edes ratsastaa näillä hevosilla mahdollisesti?
0: No joo, kun mä en voi ratsastaa. Siis sehän olisi vielä, vieläkin ihanampaa, jos vois ratsastaa, mutta ainakin jos iltaa ja viikonloppua oot kuunnellut, niin tiedät, että mä olin about vuosi sitten, ei siitä ihan vuotta vielä, viime vuoden heinäkuussa tosi vakavassa onnettomuudessa ja sen seurauksena mun selkää luudutettiin, koska mulla murtu lanne ja selkärangasta nikamia, niin mä en siis saa ratsastaa. Okay. Mä kysyin just fyssarilta viime käynnillä, että no mites toi ratsastus, ja sitten se oli vaan silleen, että no enhän mä sua niinku voi kieltää, mutta ei se missään nimessä ole turvallista. Joo, en voi.
1: Joo, sori, että naurahdin. Mä ajattelin, että hän on ollut silleen ihan, tiedätkö, että nyt hei, haloo nainen, että kaikista harrastuksista.
0: No kun se kyllä oli silleen, mä olin silleen, että ai ei niin kuin ikinä. Sitten se oli vaan, no et ei niin kuin ikinä. Että se on ihan järkyttävä riski.
1: Koska eikö se ole nyt kuitenkin ollut ainakin alkuvaiheessa, että sä et oikein pyöräilykkää saanut, että jos vaikka sitten kaatuisi sillä, niin ei sillä niin kuin huomioi ennen kuin kukaan ottaa viestiä. Mä tiedän, että tosi erilaista ja hevonenkin, mutta onhan siinäkin oma chanssinsä, että sitten jos kävisi vaikka jotenkin ikävästi.
0: Ja sitten kun mä oon miettinyt sitäkin, että vaikka olisi semmoinen luottoheppa, eläimet on kuitenkin eläimiä. Mm. Ja kyllä mä voin sanoa nyt ihan suoraan, että kyllä mä joskus tuun hevosen selkään mennä, toivottavasti elän vielä pitkään. Mutta kun ei sitä voi ikinä tietää, mitä tapahtuu, niin pakko olla tässä alussa etenkin ekat vuodet tosi varovainen.
1: Kato, sait aikaa. Marko laittaa, että hänellekin tulee pieni hevoskuume. Mm-hmm. Hän asui Pietarsaaressa ja ratsasti 12 vuotta, mutta joutui lopettaa, kun muutti Poriin. Mä en tiedä, mikä Porissa. Eikö Porissa tykätä hevosista?
0: Porissa ei ole yhtään hevosta, näin mä oon kuullut. Mutta siis, kun mä ymmärrän ton, mä sanon, että kerran kun pääsee, niin kuin, tämä varmaan liittyy kaikkiin harrastuksiin, että kerran kun sä rakastut johonkin asiaan silleen, että siitä on sulle oikeasti tärkeä, niin sä et pääse siitä eroon. Sun vähän niin kuin sydän, että sä kaipaa sinne aina.
1: Mutta mitäpä sitten vastaat, täältä tuli tämä Niinalta ihan hyvä huomio. Että tossa kun sä puhuit näistä hoitohevosista, niin sä tiputit tämmöisen lauseen, että hei, kesä menee vain töissä Hilman ja hoitoheppojen kanssa. Niin kuunteleeko sun kumppani? Niin kuin, onko oikeasti se, että koska mä oon myös ymmärtänyt, että tämä hevosharrastus on kyllä sellainen, että se vie just aikaa ja vaivaa.
0: Hei. Vihjailetteko te, että mä en muka hengaisi mun kumppaniksi? Do you know me? I'm a fucking lover girl. Mä hänen muuta haluaisi tehdä kuin olla sen kanssa.
1: Ihan, oli suora kuoto sulta, että kesällä ollaan töissä ilman hoitohevosten kanssa.
0: No, ottakaa, mä korjaan. Eli kesällä mä oon töissä, sitten mä hengaan mun kumppanin kanssa, mä käyn ilman kanssa lenkillä ja sitten mä käyn siellä mun hoitohevosten kanssa.
1: Okay, hyvä. Ei kun mä enemmän ehkä menisin tätä siis sillä, että voisihan sun kumppani olla myös silleen, että ei kun hei, nyt sä haluat panostaa niihin hevosiin, tiedätkö, että hei.
0: Mutta siis hänhän tulee mun mukaan.
1: Aivan.
0: Mähän on siitä niin kuin eniten innoissani, että mä odotan, että mä pääsen näkemään ensinnäkin hänet niin kuin heppojen kanssa. Joo. Ja sitten myös vähän silleen, että sä kuitenkin tykkää jäpätä ja kertoo, niin kertoo, että no, tässä on niin kuin hevonen, tässä on sen kavio.
1: Toihan on parasta, että pääsee kertomaan sitä omasta rakkaasta harrastuksesta toiselle ihmiselle. On se sitten ystävä, on se sitten kumppani, silleen, että hän vielä niin kuin jaksaa oikeasti kuunnella, eikä silleen vaan, niin kuin, ihanaa myös, että jengi jaksaa silleen vaan niin kuin näön vuoksi, että pääsee fiilistelemaan, mutta varsinkin se, että sä pääset niin kuin oikeasti esittelemään, että hei, näin nämä kaviot toimii.
0: Näin nämä kaviot toimii.
1: Eikö se ole se, mistä aloitetaan silleen? Niin kuin?
0: Tässä on tämä jalka, ja niin kuin ihmisetkin, niin nämä hevoset kävelee näiden jalkojen kanssa. Tossa on toi polvi. Jo toi on just se, tiedätkö, mistä mä aloitan sen mun presentaation. Mutta tiedätkö, mikä on oikeasti ihan sika ihanaa? Etenkin sille romanttisen kumppanin kanssa. Mutta katsoa, kun toinen puhuu hänelle intohimoisesta asiasta.
1: Kyllä.
0: Siis mä en tiedä, mulla tulee sitten semmosia, niin kuin, ensinnäkin mulla tulee hirveän hellyys sitä toista ihmistä kohtaan. Ja sitten semmoinen, että oikeasti, please tell me more. Tavallaan, että kun näkee, että toisella on, tiedätkö, intohimo jotain asiaa kohtaan, niin se on ihan sika ihana kuunnella sitä. Valtaosa asioista en mä ymmärrä.
1: Mutta haluat kuitenkin fiilistellä.
0: Haluan. Ja oppia uutta.

0: No, tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.
1: Tuli mieleen kimalaiset. Koska siis mulla kävi ensinnäkin tämmöinen nolokeissi. Mähän päivitin mun Instagramia eilen, kun olin katsomassa rododendroja alppiruusuja. Niin tein tämmöisen päivityksen, mihin mä laitoin. Ja heti tiesin, että tulee sanomista. Kun mä kirjoitin siihen Instagram-päivitykseen @vloggeri, että vikassa kuvassa on mehiläinen.
2: Se oli kimalainen.
1: Se oli kimalainen. Arvaat, tuliko sinne joku laittamaan, että tää on muuten kimalainen.
3: No, totta kai.
1: Mun päässä nämä on aika silleen niin kuin ihan, tiedätkö, Iran, Irak, niin kuin tomato, tiedätkö, kimalaiset, mehiläiset, herhiläiset.
3: Hei, kimalaiset, söpöjä karvaisia pulleroita, jotka pölyttävät, ovat ihmisen ystäviä. Mehiläiset, ihmisen ystäviä,
1: kyllä,
3: tekevät hunajaa, pölyttävät. Ampiaiset, fuck you, in the ass of Timo. Herhiläiset, niitten steroidiserkut, fuck you too.
1: No kyllä mä nyt ton verran tunnistan, mutta osaatko sä kertoa mulle, mikä on kimalaisen ja mehiläisen ero?
3: Totta kai, kimalainen on karvane, mehiläinen ei.
1: Onhan.
3: Eihän ole.
2: Eikö hei, tää just, kun nyt mä olin kanssa just kysymässä, et mikä on kimalaisen ja mehiläisen ero, koska mehiläinen on eri kuin ampiainen.
1: Eikö mehiläinen tee?
3: Mehiläinen on sitä paitsi paljon pienempi kuin kimalainen.
2: Onko kimalaiset niitä valtavia bumblebees?
3: On.
2: Mutta mikä sitten, onko mehiläinen karvanen?
1: On.
3: Mehiläinen, no ei samalla tavalla kuin kimalainen.
1: Mutta on karvanen kuitenkin.
3: Kimalainen on kunnolla karvainen. Nyt hei, pää pois pyllystä.
2: Hei, älä nyt oikeasti ala keuhkoamaan, kun tässä on kiva tämmöinen biologian tunti.
1: Mun mielestä iso on siis se, että mehiläinen tekee hunajaa. Kimalaiset, niitä ei ainakaan samalla tavalla mitenkään niin kuin
3: siis nehän on ihan erinäköisiä. Mä ymmärtäisin, että ampiainen ja mehiläinen saattaisi mennä vielä jollain sekaan. Siinä vaikka amppari on huomattavasti isompi, mutta miten mehiläinen ja kimalainen voi mennä sekaan?
2: Okei, mä katoin kuvat, niin mä ymmärrän kyllä Mikaa, koska
3: kiitos.
2: Koska mehiläinen on karvaisen ampiaisen näköinen, kimalainen on tommonen pallo.
3: Se on kunnon fluffy guy.
2: Mä en vaan siis
3: tiennyt. Se vaan menee terve sikki, mä tässä vaan vähän sitten ne on hanurit pystyssä kukissa ja ne on kavereita, on kiviksiä.
2: Näittekö te eilen, kun mä jaoin Instagramissa mun storissa, kun oli semmoinen joku luontokuva, missä kimalaiset, siis kerrottiin tämmöinen faktatieto, että kimalaiset saattaa välillä tietenkin nukkua kukissa.
1: Mm, joo.
2: Ja ne saattaa nukkua käsi kädessä.
1: Mä oon nähnyt tämän, mä oon nähnyt sun Instagramissa, joo. Ja nyt täytyy sanoa, mä en ottanut tätä aihetta ihan vaan niin kuin minun oma Instagramin, että sehkuttaakseni ja väitelläkseni kimalaisista. Mulla on siis uutinen liittyen, tiesittekö, että kimalaiset osaa myös ratkoa ongelmia?
2: Mamman kullat, ei yllätä, ei yllätä.
1: Kuunnellaan David Gettagaan.
3: Tiedätkö, kun tää on mulle vielä niin, mä pelkään ampiaisia niin hitosti, niin nämä on mulle jotenkin tosi tärkeitä asioita, että ihmiset erottaa, ketkä on hyviksiä ja ketkä pahiksia.

0: Musta tuntuu jotenkin pahalta, että olisiko nyt oikeasti pakko 4 vuoden jälkeen ostaa uusi puhelin. WhatsAppiin tulee viestiä, että voisihan siihen akunkin vaihtaa. No joo, mä en tiedä, voiko siihen ne kameran linssit vaihtaa.
1: No kun voi nekin vaihtaa, mutta mä sanon ihan oikeasti, ole tuhlaajapoika ja osta uusi.
0: No kun tässä on vähän myös se, että sit toisaalta 4 vuoden jälkeen mulla on vähän semmoinen, että no olisiko se nyt sitten kiva, että sit onhan sit aina uusi puhelin ja uusi puhelin. WhatsAppiin tulee myös viestiä, kun mä sanoin, että mä en eilen tehnyt tätä tilausta osittain sen takia, että mä koin, että tää on semmoinen niin tietokoneella tehtävä. Tää pitää hoitaa sitten niin isolla näytöllä. Niin kyllä täällä moni jakaa tämän, että tämä on tämmöinen milleniaali juttu, mutta että esimerkiksi Katjalla on ihan sama, että on ne tietyt asiat, on tietokonejuttuja, mitä pitää ostaa. Ja myös meillä on samassa kerrossa ahti, piti tilata uusi läppäri, että pystyy tehdä pari juttua. Niin,
1: mä en ymmärrä tuota, koska vomma, kun sä sanoit tuossa ihan hetki sitten, että no mun pitää tehdä se niinku tietokoneella, kun siihen pitää kuitenkin laittaa kaikki ne osoitteet ja ne, niin miksi sä et voisi laittaa niitä osoitteet ja niitä sillä puhelimella? Mä tavallaan niinku saan kiinni, että on näitä tietokonehommia, mutta samaan aikaan mä oon silleen, onko though?
0: No en mä, siis jotenkin se niinku ajatus siitä, että sit mä jotenkin, ikään kuin ne olisi jotenkin paremmin hallinnassa, kun ne on mulla siinä silleen niinku tietokoneen välilehdellä versus siellä kännykässä, ihan kun mä mukaan ohittaisin jotain sieltä perintänäytöltä. Ja sit mä muistan, että niinku myönnän, että mulla liittyy tähän myös se, että kun on niin hemmetin monta mestaa, missä olet niin kirjautuneena. Ja mä oon harrastunut elämässä aika paljon näitä, että sä kirjaudut Facebookilla, kirjaudut Gmaililla, kirjaudut tiedätkö millä. Niin sit välillä mulla tulee myös semmoinen, niin että onko mulla varmasti samat kirjautumiset puhelimessa ja niin tietokoneella. Niin sit jos mä oon vaikka tottunut sitä tiettyä elektroniikkakauppaa, että mä oon aina ostanut sieltä tietokoneella, niin mä oon vähän se, että mä jaksen niin miettiä niitä kirjautumisia.
1: Mä ymmärrän ton. Voitaisko katsoa nopea yksi? No sanoma.
0: Mä sanon vaan, että yksi pahin on siis se, että on edes tämmöinen pizzaketju, niin myös tämä kyseisen pizzaketjun pizzat on mulle tietokonetilauksia.
1: Eläin
0: koska
1: jaksa.
0: Mä oon tietokoneella kirjautunut sinne heidän jonkin kanta-asiakasohjelmaan.
1: Ai ja niin, sitten joka kymmenes pizza on ilmainen.
0: Ja mä en jaksa kännykällä selvittää sitä, että millä tilillä mä oon kirjautunut sinne.
1: No kyllä mä ymmärrän. Mä annan tämän teille anteeksi. Mutta voidaanko selvittää nopea, kun mä muistelisin, että meillä on sama puhelinmerkki. Niin me avaa sieltä sun puhelin.
0: Joo.
1: Ja sitten avaa se selainsovellus, mitä sä käytät eniten.
0: Joo.
1: Se hakusovellus. Kato monta välilehteä sulla on auki. Arvataan eka, että kummalla on enemmän, koska mä tiedän, että me ollaan molemmat huithapuneita tämän kanssa. Mä luulen kuitenkin, että sulla on enemmän.
0: Mä itse luulen, että sulla on enemmän tällä hetkellä.
1: No, monta sulla
0: on? Mulla on 13.
1: Mitä? Miten sulla voi olla vaan 13? Mulla on 505.
0: Sen takia, että mun puhelin, mä oon jossain vaiheessa laittanut vahingossa jonkun asetuksen päälle, että tää nykyään poistaa ne, jos ne on liian pitkään auki täällä.
1: Toihan on upea asetus. Laitetaan mullekin, koska siis kato eilen, kun mä sitä pesukonetta tilasin, niin mä kohtasin tämän ongelman just näette mun 505 välilehden kanssa. Että kun mä menin vaikka sinne niin kuin nettikauppaan ja sitten mä kävin vaikka jossain hakuselaimessa, niin sitten mä kadotin sen nettikaupasovellon niin kuin sinne.
0: Siis muuten olisit saattanut olla ihan oikeassa. En mä kyllä tiedä, olisiko mulla 500 ollut, koska mä yritän vähän niitä välillä siistiä sieltä. Mutta siis joo, mulla tää tuli itse asiassa alunperin jopa paniikkina, kun sieltä oli hävinnyt mun jotain semmosia, tiedätkö, kun mulla on paljon sellaisia, että mä jätän auki nyt tänne, että mä oon kuullut yhtä biisiä, että sit mä joskus muistan tsekata sen. Mutta sit mä löytin sen tilan, tiedätkö, että jos ne sieltä ehtii hävitä, niin I didn't need it.
1: Jo lettem. Kyllä. Hävitkää vaan. Pärjään ilman teitä. Kiitos.
2: Aamu. Parhaat.

0: Katsotaan tässä kuule uutisia heti starttiin, kun en mä ehtinyt eilen oikein omassa elämässä ei tapahtunut, mutta innostuin. Ylellä on uutinen salaperäisestä tunnelista, joka oikaisee Helsingin keskustan läpi.
1: Sä et tiedäkään. Mä katsoin samaa uutista aamulla ja tajusin yhden asian.
0: Tajusit yhden asian, että sä oot ollut siellä tunnelissa.
1: Mä oon ollut siellä tunnelissa.
0: Sä oot ollut siellä tunnelissa oikeesti.
1: Ja mä oon eksynyt sinne tunneliautolla mun kavereiden kanssa.
0: Okei.
1: Ja tästä ei ole edes montaa vuotta.
0: Yle siis uutisoi. Helsingissä löytyy tämmönen huoltotunneli Helsingin Kaisaniemestä Hakaniemeen. Sitä ei saisi niinku virallisesti ajaa. Siellä saa virallisesti mennä vaan huoltoajoa. Ja niin suurin osa meneekin. Tunneli ajaa noin 1 000 000 autoa vuodessa, josta vaan pieni osa on kiellettyä läpiajoa. Mutta osa tämän nyt sitten on löytänyt, että jotkut osaa vetää. Sitä ei kuulemma hirveästi voida valvoa. Ja mä olin siis, mun pointti tässä oli vaan se, kun mä näin tämän uutisen. Että niin paljon kuin toki Yle X-aamussa emme voi niinku kannustaa, että ajakaa tuolla salaisissa tunneleissa.
1: No. Vai voimmeko?
0: Niin jotenkin mun päässä tää on semmoista, tiedätkö, tässä on niinku semmoista Fast and Furious-henkeä, kun sä niinku ajattelet sitä, että tuolla öisin, tiedätkö, ajelee ja jengi driftailee jotain salaisia oikoreittejä ja siellä, tiedätkö, kaiken maailman niinku vetää läpi semmoista paikoista, mistä yleensä autolla ei pääse. Mm-hmm. Ja eihän se, niinku, että et ensinnäkin ei tarvitse ihan hirveästi olla semmoista laitonta katurallia Suomessa. Ja jos on, niin yleensähän ne on vaan silleen, että siellä ajetaan sitten niinku yöllä, kun on hiljasta ja toivotaan jotenkin, että poliisit ei pysäytä. Niin se, että siellä oikeasti on tämmöisiä salaisia tunneleita, jotka vaan tietäjät tietää.
1: Mä en nyt siis ole ihan varma, kun mä rupesin miettimään, että jos tää on niinku, mä katson, tässä onkin ihan tää video. Ei kun ihan, joo, mä oon ollut täällä. Mutta mä eksyin tonne, koska siis homma oli se, että toi ymmärtääkseni tonne pääsee sen parkkihallin kautta. Siis Helsingin keskustan alapuolellahan on ihan valtava parkkihalli.
0: Joo, ja Helsingin keskustassa on aika paljon kaikkia tämmöisiä maanalaisia niinku tunneleita.
1: Ja mä en siis ollut jostain syystä edes tiennyt. Mä tiesin, että siellä on parkkihalli, mutta en mä tiennyt, kuinka massiivinen se on. Niin jostain syystä mentiin kaverin autolla keskustaan ja sitten jätettiin sinne alle se auto. Ja sitten me käytiin jossain kuppilassa ja sitten mun kaveri joi pari bisseä, niin mun piti ajaa, koska mä en juonut silloin, niin kuin, että hän ei voinut ajaa.
0: Oliko ihan suunniteltu juttu vai tekikö hän sulle tämmöisen kivan pienen källin?
1: Että, taisi olla
0: että källi. Että hei, mä vien sut syömään sit siinä, että en mä enää pysty ajaa.
1: Taisi olla källi, mutta mä tykkään ajaa autoa, niin se oli ihan fine. Okay. No, sitten mä mentiin sen auton luo. Ensinnäkin ihan hirveä operaatio löytää se sieltä. Niin kuin, että me oltiin menty jostain Kaisaniemestä ulos. Niin sitten me oltiin se, että no kyllä me varmaan kampin kautta löydetään sille, että siinä on kuitenkin niin kuin 500-700 metriä.
0: Enemmän, mutta ei mennä siihen.
1: Onko välttämättä maan alla? No ihan pitkä matka kuitenkin, että ei ole silleen 100 metriä. No, sitten me ollaan silleen, että auto löytyi, lähdetään ajamaan ja eihän siellä tietenkään toi mapsi tietenkään missään maan alla. Niin siellä pitää seurata semmoisia kylttejä.
0: Se on ihan ajatus, että vaikka toimisikin mapsi, niin mitä se näyttäisi? Eihän nyt jotkut tiedä, että niin Googlen autot on käynyt siellä niitä niin huoltotunneleita mittaamassa.
1: No, mutta eihän sitä voi tietää. No, okay. Teknologia kehittyy. No, sit mä tein jonkun taktisen kääntövirheen ja yhtäkkiä me ihan oikeasti tajutaan, että ei me niinku tiedetä, missä me ollaan. Kyllä me sitten löydettiin sieltä pois, kun tässä mä istun, mutta
0: niin et jäänyt sinne elämään. Niin
1: en jäänyt.
0: Tunneli.
1: Sieltä löytyi semmoinen pieni yhteys, mutta me ei liitytty siihen, kun me nähtiin pieni kultin vaara.
0: Siis mä en voi uskoa, että mä oon silleen, että onpa siisti uutinen, että tuolla jengi vetää ihan Fast and Furious siinä salaisissa huoltotunneleissa. Ja Sikki on silleen, joo, minä oon ollut.
1: Ei.
0: Siellä on oltu.
1: Mieti sun työpari elää Fast and Furious. Mä näen joskus porukalla sinne, mä näytän sulle kaikki salaiset kulmat.

0: sehän on ihan saakelin nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot ihan saakelin nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
1: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Mä ollaan joskus tästä ohimennen puhuttu, että kun mähän on semmoinen parantuva krooninen leffaspoilaaja, että joskus silleen niin junnumpana, se oli jännä, koska se johtui siis pitkälti siitä, että kun mä olin aika niin nössö, niin, ja sitten toinen, että meillä joutui niin supertiukkoja, että mitä leffoja saa katsoa, mutta kuitenkin vanhemmat oli vähän silleen, että no, että sitten niin olisiko me 15, niin saadaan katsoa koko 18 leffoja, olisiko mä olin joku 12, niin saadaan katsoa koko 15 leffoja tai jotenkin näin, ja mä olin niin tunnollinen, niin mä en edes uskaltanut niitä katsoa, niin sitten mä niin tosi paljon uin, että Wikipediasta vaan leffoja juonia läpi silleen, että mä en kattonut sitä, mä vaan niin luin, että mitä siinä tapahtuu.
1: Ja teikö sä tota myös silleen, että sä tiesit vaikka, että okei, no mä katson nyt Savin, mutta kun mua jännittää, niin mä haluan tietää, mitä siinä tapahtuu.
0: No en tehnyt niin kuin noin, että kyllä sitten jos mä katsoin leffan, mutta se, että mä olin saattanut lukea sen Savin, tiedätkö, juonikuvion läpi silleen niin kuin 3 kertaa ennen kuin mä olin sitä katsomassa, vaan niin kuin päädyin katsoa sitä leffoa. Ja mulla on edelleen paljon tällaisia. Tää ei ole niin iso ongelma kuin voisi kuvitella, koska on paljon sellaisia leffoja, että mä oon niin kuin sit myöhemmin katsonut ne ja ollut se, että kyllä mä muistan tämän juonen. Ja sitten se onkin paljastunut, että itse asiassa tässä on aika paljon kaikkea, mitä ei mainittu siellä. Ja mä oon parantanut tapojani tälle aikuisiellä tosi paljon, mutta ton Apexin kanssa kävin näin. Että silloin kun se julkaistiin ja oli tää, että Chemical Brothers, niin mä kävin katsoa, että okei, mikä tää on? Sitten mä sanoin, että mä nyt luen, että

0: että okei, joku tämmöinen niinku trilleri, että katsotaanpa, että vaikuttaako tämä hyvältä. Ja kohtahan mä olin lukenut sen koko juonen läpi.
1: Mutta on paha, kun sen aloittaa. Mm. Sitten sä saat niinku vähän jotain maistiaista, sit sä oot vaan, no mutta tosta, jos mä luen vielä 3 lausetta, niin mä tiedän, kuka se murhaaja on. Joo, ja se on, se vaatii niinku lujaa tahdonvoimaa.
0: Ja varsinkin tämmöisissä niinku kauhuleffat ja muut, niin mä muistan, niin monesti haluan niinku vähän kurkata, että no onko se silleen, kuulostaako tämä kiinnostavalta tämä juoni, ja sitten se on niinku hyvin pienestäkin, että se on just joku suuri spoileri.
1: Siis mä samaistun tohon, koska mähän on nyt viime aikoina, että mä voisin kanssa kutsua itseäni silleen parantuvaksi spoilaajaksi. Ja nimenomaan niin spoilaan itselleni, kyllä, en muille.
0: Joo, sama. Mä oon siitä kyllä yrittänyt olla skarppina.
1: Joo, koska siis me ollaan nyt tässä kumppaninkaan niin kuin viime syksystä alkaen katsottu kaikkia vähän jännittävämpiä juttuja. Mä oon tuolla illassa puhunut, että mä ensin bingetin Stranger Thingsin ja Terminaattorit katoin. Last of Usin ja sitten on Severansen ja tällaisia niin kuin vähän jännittävämpiä juttuja. No, koska ne on myös mysteereitä, ja mysteereissä kestää ratketa, niin mun silleen dopamiininnälkäiset aivot ei meinaa kestää sitä, että mä en saa välittömästi tietää niin kuin ekan jakso 10 minuutin aikana, että miten tää päättyy. Niin sit me käydään aina tällaista vuoropuhelua silleen, että mitä kohta patuu? Ihan kuin lapsi. Mitä seuraavaksi? Mitä toi tarkoitti? Sit mun kuppi, se on aina, mä en tiedä monta kertaa hän on jo niin kuin tämän syksystä tähän päivään joutunut sanomaan, että selviäisikö se katsomalla? Selviäisikö se katsomalla? Sitten mä, no joo, se saattaa selvitä katsomalla.

0: oli uutinen, että Seinäjoella Tanelin rannalla on käynnistynyt tänään kesän rantavalvonta ja pohdittiin sitä, että minkä takia meidän päässä rantavalvoja, ranta-uimavahti on semmoinen David Hasselhoff pienissä speedoissa, jotenkin cool sankari, kun taas sitten uimavalvoja on semmoinen niin kuin nipo, joka sanoo, että älkää juosko, vaikka varmaan ihan samat ihmiset niitä tekee. Ja tämä tulee mielenkiintoisia pohdintoja. Ensinnäkin Tokkolaakin laittaa, että hei, Mr. Bean on Adonis, kun sä vertasit, okay, että Mr. Bean tulee mieleen uimavalvojasta, että he, okay, ajaa coolilla autolla, ratkoo ongelmia luovalla tavalla, Mr. Bean on könsikäs, tai könsi. Niin.
1: Hänellä on myös nallekarhu.
0: No mutta se, hei, hänellä on niinku touching with his inner child.
1: No toi, se on kyllä niinku totta.
0: Lämmin sydän.
1: He might be an inner child still.
0: Ja sitten tuli myös toinen viesti, että tämä on vähän sama hommaa kuin se, että jos sä kysyt kaveria paljuilemaan, niin se on tosi ok. Jos kysyt kaveria kylpyammeeseen, niin se on erikoinen pyyntö. Niin se on jännä joo, miten se ympäristö tuo.
1: Toi on muuten hyvä pointti. Siis, mutta mä väitän, että tässä se voi johtua siitä, että kylpyammehan on lähtökohtaisesti paljon pienempi. Sun pitää olla tosi niin kuin iholla ja istua puoliksi sylissä. Paljussahan sä saat melkein ainakin metrin etäisyyden.
0: Tänne tuli Villeltä viestiä, että turha vedota kylpyammeen pienuuteen. Kyllä on nähnyt ja ollutkin paljussa, jossa on ollut sen verran porukkaa, että yhtä tiivis tunnelma on ollut, kun se olisi kaksi tyyppiä kököttänyt kylpyammeessa.
1: No ehkä se on vaan, se voi olla just, kun en mä tiedä, kylpyammehän nähdään myös jotenkin eroottisena paikkana, vaikka siis todellisuus on jotain muuta. Niin
0: siellä, on ehkä se, siitä. Siellä on se, että siellä on pakko istua melkein joko silleen sylikkäin tai sitten silleen niin kuin jalat ristissä, että siellä paljussa kuitenkin, vaikka se olisi ihan täynnä, niin istutaan niin kuin vierekkäin. Nyt tänne löytyy meille siis myös näitä rantavahteja.
1: Noniin.
0: Esimerkiksi Elina laittaa, että hän on vuosia sitten rantavahtina toimineena. Merkittävän tehtävä oli antaa pari kertaa kesän aikana laastari haavaan. Eli ei todellakaan ollut niin glamour kuin Baywatch. Työn kruunasi erittäin sateinen kesä, joten se on kiva tyhjää rantaa vahtia, kun vettä sataa maasta päin naamalle.
1: Moi ei, mutta hän on varmaan silleen niin kuin ihanteellinen tilanne, että kaksi laastaria oli pahinta, mitä tapahtui.
0: Hän on ollut myös uimahallin valvoja, kuulemma siellä tapahtui enemmän, että se oli se mielenkiintoisempi duuni.
1: No kun musta tuntuu, että uimahalli, kun siis se kaakelihan on hirveän vaarallista. Mä oon katsonut siis kymmeniä kertoja uimahallissa.
0: Ja uimahallissa tapahtuu varmaan enemmän näitä, että joku lapsi juoksee sieltä niin kuin pukkarista alasti altaaseen ja sitten sieltä tullaan pelastamaan tai näin. Mutta siis nyt tämä Keravan uimaopetus. Tästä siis eilen mä joudun tuollahan puolustelemaan, kuulkaa, toimistossa itseäni. Sikki otti tämän esille.
1: Kohta joudut siis myös puolustelemaan tuolla WhatsAppissa, kun kerrot.
0: Tämä tuli, mä en muista, mistä tämä keskustelu lähti. Siinä oli tuottaja Pehkonen, siinä oli muita ihmisiä. Ja jotenkin puhuttiin siitä, että opetettiinko koulussa niin kuin uintia, että oli uimatunteja. Ja mun linja oli se, että en mä muista, että olisi ollut semmoista, niin kuin, että joo, varmaan reenattiin jotain niin kuin kroolaamista ja niin oikeaa tekniikkaa, mutta kyllä mä oon niin oppinut uimaan uimakoulussa ja sitten koulun liikkatunneilla vaan niin kuin uitiin.
1: Mutta sitten taas selkeästi Raahessa ja Lahdessa on opetettu uimaa, koska meillä oli molemmilla Jeren kanssa semmoisia muistikuvia, että kyllä, meitä on ihan niin kuin kädestä pitäen opetettu.
0: Joo, ja mä olisin mielellään enemmän keskustelua tästä niin kuin tarkentavaa, että just, että oliko se vaan se, että teillä reenattiin niitä tekniikoita vai just opetettiin kuin alusta asti, ja mä vaan mainitsin. Että ala-asteesta en muista, mutta yläasteella mulla on sellainen muistikuva, että ne harvat siellä uimatunneilla, jotka ei osannut uida, että heidät pistettiin istumaan sen lasten altaaseen.
1: Toi on niin nöyryyttävä ajatus.
0: Samalla kuin muut ui, koska eihän hän nyt voinut, niin kuin, ei nyt voinut olla siellä niin kuin syvässä altaassa, niin mulla on sellainen muistikuva, että se joku yksi jätkä, joka on uida, että hän istui siellä lasten altaassa samalla kuin muut ui.
1: Mä haluaisin tehdä semmoisen seurantadokumentin, niin että mitä hänelle kuuluu nyt mies, joka istui yläasteella Keravan lasten altaassa. Siis mä vaan näen semmoisen mielikuvan, että sillä on niin kuin kaiken maailman kellukkeet, ehkä snorkkeli valmiiksi, räpylät ja sit se on siellä silleen, minä en osaa uin. Toinen on siis, ei saisi oikeasti olla ilkeä toiselle, mutta hän varmaan kiusattiin ihan sikana.
0: No ei nyt mun mielestä. Tässä nyt voi toki olla se, että mä muistan, että meillä oli yhdistetty liikkatunnit, että siellä oli joku toisenkin luokan pojat, niin me ei oltu silleen niin kavereita, koska meidän luokalla oli mitä 5 poikaa yläasteella. Niin mä en häntä niin tuntenut, mutta ei se nyt, mä muistelin tätä enemmänkin semmoisena, että niin totta kai hän istui siellä, enkä silleen, että lol, mikä nolo. Te teitte tästä jotenkin outoa.
1: No me tehtiin ihan täysin, joten sehän aiheutti siis ihan mahdottoman hepulin, koska kun miettii sitä tilannetta, että sanotaan, että luokalla on vaikka 20 ihmistä, niin miten nöyryyttävää se on sille yhelle, sille joo Pertsa, sä et saa uida, niin mene istumaan tuonne kusialtaaseen. Siis lasten altaashan on ehkä jokin nilkkohjasti vettä, niin hän on siellä sitten maannut niin kuin Adonaisen lailla ne kellukkeet pääsee, ettei vaan huku.
0: Mutta ei siellä mitään lapsia ollut siihen, nehän liikkatunnithan silleen päivästä.
1: No ei tietenkään ollut lapsia, eikä se nyt niiden taaperoiden kanssa, se saisi pervoa, herra Jumala.
0: Siellä hän sai lämpimässä altaassa lekotella, kun muut joutuu uimaan.
1: Mä toivon.

0: yhdessä.
1: Katsoin tässä uutista Seinäjoelta. Siellä on käynnistynyt tänään kesän rantavalvonta, eli rantavahdit on lähtenyt töihin Seinäjoella.
2: Mä jotenkin aina ajattelin nuorempana, että rantavahtien elämä on varmasti niin kuin upeaa ja hienoa. Saattaa olla Baywatchin syytä.
1: No kun tästä piti juuri puhua.
2: Oikeasti.
1: Et saadaanko jopa niin kuin WhatsAppiin mahdollisesti, voisiko joku laittaa viestiä, joka on ollut tai on tänä kesänä rantavahtina, koska kyllä. Jotenkin rantavahdin ajatus tulee ihan sieltä niin kuin Baywatch ja muista tämmöisistä niin kuin jenkkileffoista, että se on ihan semmoista, siellä auringossa paistatellaan ja pitää niin kuin varmaan kuulua ammatti, että pitää olla jotenkin semmoinen niin kuin Adonis tai jotenkin muuten niin kuin näyttää hyvältä uima-asussa.
2: Ja juosta hidastetusti.
1: Joo, ja sitten siellä vaan niin kuin muiden uimavalvojien kanssa silleen vähän niin kuin fiilistellään, niin sitten aina välillä pääsee sankarina pelastamaan jonkun sieltä vedestä.
2: Haikalalta, järvestä.
1: Ja siis saman aikaan tiedämme, että varmasti siitä just hankala duuni, että jos se on vaikka joku kesäduuni, niin varmasti on kivaakin, että pääsee viettää aikaa ulkona. Mä oletan, että uimavalvoiksi päätyy ihminen, joka nauttii niin kuin rannalla olosta uimisesta, mutta että se on kuitenkin vastuutehtävä. Siellä oikeasti pitää pystyä pelastamaan niitä ihmisiä. Se on varmaan aika niin kuin rankkaa hommaa, sit, kun yhtäkkiä pitääkin. Ja sitten jotenkin mun niin kuin mietin tuossa äsken vaan päässäni, että kuinka pienestä se on kiinni. Että me ollaan molemmat silleen, että rantavahti, rantavalvoja, että se on varmaan niin kuin cool, siisti ammatti. Mm. Mutta uimahallin valvoja, lähes sama duuni. Mutta ei ollenkaan jotenkin yhtä niin kuin mediaseksikäs.
2: Ei lainkaan, mutta tämä tulee niin täysin siitä Baywatchista tai niin. Siitä, että miten elokuvat esittää meille rantavahdin ja millaisina tyyppeinä niitä pidetään.
1: Koska mä mietin niin kuin päässäni sitä, kun mä oon ollut niin kuin uimahallissa, en nyt taas niin kuin moneen vuoteen, mutta varsinkin silleen niin kuin junnuna, että joskus ala-asteella siellä on käyty, niin tuntuu, että se niin kuin uimahallin valvoja istuu vaan siellä niin kuin kopissa, tuijottaa jotain ruutuja, hänellä on joku pilli, hän on vähän semmoinen niin kuin nipo, joka tulee sanomaan, että ei nyt sitten pärskitä siellä altaassa eikä juosta täällä.
2: Jep.
1: Versus just se rantavahti, joka siellä niin kuin istuu valtaistuimellaan ja niin kuin fiilistelee siellä ja pullistelee
2: cool,
1: lihaksia.
2: Nuori, trendikäs. Oh. Toi on totta, koska sitten jos mulla sanotaan rantavahti, niin mulla tulee mieleen just joku niin kuin Pamela Anderson tai David Hasselhoff. Ja sit, jos mulla sanotaan, mä en tiedä mistä tämä johtuu, mutta eka asia, kun sä sanoit uimahallin valvoja, niin mulla tuli mieleen se Mr. Beanin jakso, missä Mr. Bean menee uimaan ja sit siinä lähtee niin kuin ne uimahousut, siis uimasuorat sit jotenkin pois.
1: Joo.
2: Niin tää niin kuin energia, että mulla tulee Mr. Bean, eli tämmönen niin kuin todella hölmö peelo versus sit Adonis.
1: Ja edelleen, jos on kuulolla myöskin ihmisiä, jotka on ammatiltaan uimahallin uimavalvoja, niin mä oletan, että tämä on kuitenkin aika iso niin kuin overlap näissä kahdessa ammatissa. Et mä oletan, että molemmat on duuneja, missä sun pitää olla hyvä uimaan, sun pitää pystyä niin kuin ohjeistamaan ihmisiä, pelastaa ihmisiä, niin se on hassu, mistä se tuleekin.
3: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Hei, milloin sä oot viimeksi vomma saanut postikortin tai kirjeen? Ja nyt en tarkoita, että kun sulla tulee ulosottovirasta kirjeet.
1: Niin, että jonkun tämmöisen niin ystävältä kirjeen.
0: Joo, tai joltain tutut.
1: No siitä on kyllä aikaa. Mulla on se yksi singaporelainen kaveri, joka aina välillä lähettää mulle joulukortteja, mutta ei henkään kyllä niin kuin nyt pari vuoteen mun mielestä. Niin muutamasta vuodesta puhutaan, että se on varmaan siis edellinen.
0: Joo, ja siis kun mä en tiedä, onko no jotkuhan lähettää joillain ystäviltä ja perheillä on semmoinen niin kuin just perinne, että usein lähetetään postikortteja tai jotain kirjeitä. Esimerkiksi mun isä lähettää tosi usein. Mutta musta tuntuu, että postikortit on semmoinen niin kuin kuollut kansan perinne, vaikka ne ilahduttaa ihan super paljon.
1: Joo, ei ne ehkä niin kuin kokonaan kuollut, koska sitten se, että kyllä jengi niin kuin havahtuu niihin aina joulun alla, ehkä just jossain synttäreissä ja muissa. Mutta ei niitä niin kuin niin usein. Se on niin paljon helpompi lähettää se tekstiviesti tai muu, vaikka eihän se ole sama asia.
0: No, mutta niin, nimenomaan. Mä luulen, että tästä päivästä alkaen postikorttien lähettäminen vähenee lisää, koska Yle kertoo, että postimerkkien hinnat nousevat tänään. Kortin lähettäminen maksaa 3 €.
1: Mä ymmärrän, että tässä nyt tarkoitus olla silleen niin kuin aivan uskomattoman pöyristynyt, että mitä 3 €? Ja kyllä 3 € niin kuin, nyt kun mä mietin silleen niin kuin loogisesti, niin kuulostaa silleen isolta summalta. Mutta mä itse lähetän niin vähän niitä postikortteja, että jos mulla olisi nyt tarve lähettää se joulukortti, niin en mä tiedä, olisiko mä siinä kohtaa silleen, että tää jää nyt kiinni siitä niin kuin eurosta.
0: No, make sense, mutta mietipä tätä näin. Mä niin kuin ymmärrän tuon sun henkilökohtaisen näkökulman. Mutta mietipä sitä niin, että jos tulee vaikka joulu ja sitten yksi ihminen lähettää 10-30 ihmiselle postikortit.
1: Kuka tää? Okei, joo.
0: No, moni lähettää.
1: Että moni lähettää 30 ihmiselle.
0: Anteeksi nyt vaan, voitteko puolustaa mua WhatsAppissa 0444216888, koska totta kai, mietin vaikka jotain perheitä, ne lähettää kaikille kaveriperheille, kaikille kavereille, molempien niin kuin, vanhempien vanhemmille, ehkä jollekin lasten kavereille, kummeille, mummeille.
1: Mä en niin kuin yhtään kiellä, etteikö tämä olisi mahdollista, etteikö joo, jos sä oot suuri joulukorttien lähettäjä, niin varmasti just lähtee silleen, joka hemmetin puolitutulle ja niitä nopeasti tulee paljon. Sama kuin häihin kutsuessa, että yhtäkkiä niitä viedään tosi paljon. Mä luulen, että se on aika vähemmistö, joka nykyään enää lähettää silleen puolelle suulle joulukorttia. Ihanaa, jos ei ole. Mä oon mielelläni väärässä tässä.
0: Olisiko though, jos se ei olisi näin kallista?
1: No niin, no taas, onko, niin kuin, että onko tulla monta perhettä silleen, että tänä jouluna emme enää lähetä joulukortteja, kun on niin kuin budjetti ei niihin enää riitä? Koska siis jengillä on erilaisia joulubudjetteja, jouluna menee muutenkin aikaa, mutta ollaan, että onko ne kortti, niin kuin...
0: Hei.
1: No, en tiedä.
0: Tero kirjoittaa WhatsAppiin, että kyllä toi 10-30 on ihan realistinen etenkin vanhemmille ihmisille. Sitten tulee viesti, että 16 korttia lähetin viime jouluna, toivoo Olli.
1: Okei.
0: Okay. Sitten meillä aikoinaan lähetettiin joulukortteja just joku 20-30 kappaletta, mutta viime kerrasta on varmaan yli 10 vuotta, kirjoittaa Ville. Sitten kiitoskortit, hyvä heitto Ullalta. Kyllä, yli 30 just myös kiitoskorttien lähetys edessä. Kyllä niitä vaan vomma lähetetään.
1: Okei, siis mä oon mielelläni väärässä tässä. Mä ajattelin, että tämä on pakko olla semmoista niin katoavaa kansanperinnettä, että ihmiset lähettää sen 1-2 jonnekin isovanhemmille, että eihän nyt kukaan lähetä silleen 30, mutta selkeästi elää niin kuin ainakin yleensä aamun kuulijoissa.
0: Mutta tämä tulee menee niin täysin siihen, että tiedätkö, mikä mua niin triggeröi tämmöisenä juhlapyhinä.
1: No.
0: Että jos mulle lähetetään joku niin kuin AI-la tehty tämmöinen hassuttelu, niin tämä tulee niin täysin menee siihen, että koska noi nyt jos maksaa postikortin lähettäminen 3 € vuoden, 2-3-4 vuoden päästä se maksaa 5 €, niin sitten jengi alkaa tekemään vaan tekoälyä semmoisia hauskoja hassuttelukortteja.
1: Ja kyllä mä myönnän tähän väliin, että mä en tullut miettimään tätä, että okei, vaikka häät on semmoista, mihin lähetetään niin kuin monta korttia. Että kyllä siis siinäkin se 3 € rupeaa sitten näkymään.
0: Niin.
1: Joo. Hyväksytään, olin väärässä. Tämä on aivan kansallinen hätätila.
0: Nimenomaan. Julistan kansallisen postikorttihätätilan.
1: Nostan käteni pystyyn virheen merkiksi. Sikellä oli uutinen siitä, että postimerkkien hinta on noussut. Ja mä olin vähän silleen, että no, eikö nyt nykyajan ihminen lähetä sen verran postikortteja, että onko sillä niin kuin siinä yksittäisessä kortissa niin väliä. Kyllä WhatsAppin puolella moni laittaa, että tämä tulee oikeasti vaikuttamaan, että on ennen lähettänyt jopa 25 joulukorttia, mutta nyt pitää harkita budjettia ja pohditaan täällä esimerkiksi sellaista, että rupeako jengi sitten lähtee vähän viinarallihengessä lähettää postikortteja ulkomaille.
0: Niin, toi on muuten totta. Näitkö sä mitä Andy laittoi?
1: Mitä?
0: No kato toi myöhäiset synttärionnittelut viesti. Mä tuossa äsken sanoin ennen Olivia Rodrigoa, että mä vihaan siis tällaisia AI:lla tehtyjä onnittelukortteja. Niin hän on nyt sitten tehnyt, tässä on niin kuin mukamas minä, sanon, että, no se on varmaan sanonut, että vaalea tyyppi radiostudiossa. Tässä on tämmöinen AI:lla tehty kortti. Onnea Sikelle, hyvää syntymäpäivää Sike. Kattokaa, mä luulen, että vomma virittää sitä tonne striimiin.
1: Joo, mä katson, että saanko sen näkymään tonne meidän striimin puolelle saan.
0: 30 vuotta kokemusta mikki hallussa, 30 vuotta tarinoita, nauroa ja hyvää seuraa, 30 vuotta omaa ääntä ja vielä monta huippulähetystä edessä. Tänään juhlit, sinä huomenna jatkat taajuudella voittoa.
1: Ja, mutta tämä oli kyllä hyvä esimerkki tämmöisestä AI-kortista, koska kun sä tuossa sanoit, että näitkö mikä tuli, niin mä aluksi vaan silleen, että okei, ihana synttärikortti. Sitten mä olin silleen, että aijaa, että kirjoitti sun nimenkin väärin, että Sike. Ja sitten mä rupesin tunnistamaan, että eihän toi sinä ollenkaan.
0: Eihän toi ole minä ollenkaan.
1: Toi näyttää etäisesti niin kuin Nelli Matulalta ehkä, joka niin. Tuossa on.
0: Mä olin just silleen, että toi näyttää vähän Nelli Matulalta. Upealta toi näyttää, mutta naurattaa myös sitten. Siirilinnakin on kirjoitettu väärin.
1: Tuli myös mieleen, moni tuolla jako näitä, että millä niitä kortteja lähetetään, että nythän saattaa olla monella työn alla nämä siis ylppäreiden tai muiden valmistujaisten kiitoskortit. Ja heti tuli melkein traumat, tiedätkö?
0: Onko sulla vieläkin lähettämättä?
1: On.
0: Älä jaksa!
1: Ja se on myös se syy, miksi mä sain siis mun YO-kuvat mun 30-kuvisiin.
0: Vasta.
1: Joo, koska siis mun YO-kuvat, mun kummisetä on siis ammattivalokuvaaja, niin mä käytin sitten ottamassa mun YO-kuvat hänen kanssa. Ja sitten ne jäi niinku roikkumaan, niin siinä oli kaksi syytä. Yksi oli se, että kun mun porukat on eronnut, niin he ei jotenkin saanut silleen, että se yhteisymmärrystä siitä, että mitkä kuvat valitaan. Ei ollut mikään suuri riita, mutta se jäi vähän silleen roikkumaan.
0: Suuri sukuriita, mikä näistä poikamme kuvistaa paras?
1: Ja toinen oli se, että se jotenkin niinku puhuttiin tyyliin silleen, että ne sitten tiedätkö, että ne tarvitaan ne kuvat, että sitten voi lähettää ne kiitoskortit. Ja tämän takia mä en ikinä lähettänyt niitä kiitoskortteja kenellekään. Mulla on mun mielestä edelleen tallessa kyllä jossain kaapin pohjalla.
0: Mutta se johtuu siis siitä, että sä et vaan saanut niitä kuvia. Eli periaatteessa ei sinusta.
1: Voi olla, että Seppälä voi ihan hirveästi nähnyt vaivaa sen eteen. Että hirveästi en kysely niiden kuvien perään kyllä.
0: Tämä on klassikko siis. Tämähän on kaikista sarjoista ja tämmöisistä sitkomeista tuttu, että kun on ihmisiä, tai siis barmitsvat, ja sitten sieltä saa ne barmitsvarahat. Ja sitten kaikkien niiden tyyppien äidit on silleen, että no sä saat nämä barmitsvarahat sitten, kun sä oot lähettänyt nuo kiitoskortit. Sitten, että se viisikymppisenä se on silleen, että mä oon nyt ihan hirveäs veloa, jos mä tarvin ne 30 tonnia, mitkä mä sitten barmitsvastain. Ja sitten alkaa lähettää puolet niistä sukulaisista on tyyliin kuollut tai jotain, niin näen sinut tossa.

0: Kesähän on myös parasta aikaa lähteä matkailemaan, vaikka sitten kotimaassa, tehdä jotain roadtrippiä. Niin näetkö Ylen uutisen, että Oulussa on veistos, josta jopa New York Times kirjoittaa?
1: No en nähnyt, mutta nyt Oulussa torille.
0: Oulussa jättimäinen marmoriveistos, suunniteltu ihmisten lisäksi kaloille. Ja tämän on tehnyt tanskalainen kollektiivi Superflex. Ja se, mikä minua tässä erityisesti kiinnostaa, on se, että tämän nimi on Superkello.
1: Superkello. Mua kiinnostaa erityisesti se.
0: Mä oletan, että tämä liittyy siihen, että tämä tanskalainen Superflex-kollektiivi, joka on perustettu vuonna 1993, niin he on tehnyt siis maailmalla Kööpenhaminaan superkiilen puisto, supermetro. Tämä on ehkä juttu, että nämä on super. Mutta jotenkin superkello heti niin kuin, että kun taidehan on, jos olet ikinä käynyt missään taidenäyttelyssä tai mä oon käynyt vaikka monesti, vaikka kun Helsinki Lux on silleen, että siihen kuuluu se, että taiteilijat monesti saa kirjoittaa ja välillä on aika pitkiä ja semmoisia, tämä herättää miettimään ihmisen elämän lyhyyttä ja kohtaamisia, jokainen saa itse päätellä, niin mä arvostan myös tämmöistä suoruutta, että tämä on juman kautta superkello.
1: Joo, tässä ei ole mitään, mutta superkello ja sitten lukee vaan jotain, mutta kun aina kun on, tiedätkö, noita hirveät korulauseja tai semmoinen valtava, että tämä herättää tätä ja tätä. Sitten sä katot sitä taideteosta ja oot vaan, että niin tossa on yksi viiva, mistä mä en ymmärrä mitään. Niin tulee niin tyhmä olo, tiedätkö, itselle, vaikka sehän on katsoja silmissä. Sähän saat tulkita sitä ihan miten sä haluat.
0: Joo, ja sitten välillä on jopa silleen, että välillä tuntuu, että ne korulauseet onkin rakennettu sen ympärille, että tulkitkaa itse. Että se on vähän semmoista, että no tässä voi miettiä sitä, että toisaalta kyllä mä myönnän, että mä oon myös semmoisia varsinkin jotain nykytaideteoksia nähnyt, että sä oot niin kuin silleen, että mikä tää on, ja sitten se aukeakin sillä tekstillä, että tämä kumpuaa hänen lapsuuden jostain perinteestä.
1: Miten kun sä sanoit, että tämä on tehty siis ihmisille ja kaloille, niin nyt ihan todella on kiinnostunut siitä, että miten kaloille?
0: Superkello. Siellä ensinnäkin ääniraidalla paikallinen kalastaja Elina Halonen lukee Homeroksen Odysseijaa suomeksi sanan tunnissa. Koko kirjan lukemiseen tällä vahdilla kuluu peräti 10 vuotta. Niin ainakin tässä tämä niinku kalastaja on läsnä. Ja sitten
1: mutta siis kun mulla tulee mieleen siitä, että jos ollaan silleen, että kaloille, että on rakennettu jonnekin niin kuin meren alle Oulun rantaan ja sitten siellä on kaloille semmoisia, tiedätkö, pieniä lokeroita, missä ne voi uiskennella.
0: Sä oot aika lähellä.
1: Älä viitti.
0: Veistus on suunniteltu pitkän ajan käyttöön. Ehkä tulevaisuudessa 500 tai 1000 vuotta tästä eteenpäin vesi on noussut merenpinnan nousun vuoksi ja veistus on veden alla. Eli tämä idea on se, että
1: tämä on kantaa ottava.
0: Joo, ja sitten se, että tämä niin kuin jatkossa voi olla myös kaloille kiva superkello.
1: Niin, no kalat saa superkello, mutta sitten tavallaan maapallo tuhoutuu, koska vesi nousee ja ilmastonmuutos. En mä nyt tiedä. No, mutta ainakin kalat saa jotain.

0: aamu. Parhaat.
1: Se Kevomaan täällä puhuttiin yli uutisesta oululaista veistoksesta superkellosta, jonka on tämmöinen tanskalainen kollektiivi tehnyt, ja tästä on New York Timesissakin kirjoitettu. Ja tässä on tämmöinen ominaisuus, että kello on suunniteltu silleen, että sitten jos ja kun vaikka 1000 vuoden päästä merenpinta nousee, niin kalatkin voivat tästä nauttia. Ja mietin siis vaan sitten sitä, että tavallaan eikö tämä aika julmaa, että onko pahinta, mitä ihminen voi tehdä eläimelle, että me annetaan niille tämä meidän tämmöinen niin kuin aikataulutettu yhteiskunta. Eli niin. Kalat elää meressä kivasti, ja sitten me ollaan silleen, että hei, tiesittekö, että voisi katsoa kelloakin?
2: Niin, tässä on tällainen superkello. Mieti sitten, kalat on ihan paniikissa, niillä alkaa koulu tohon aikaa, työt tohon aikaa. Tiesitkö sä vomma muuten? Tämä on ihan sitten tosi kuin vesi tämä juttu.
1: Joo. Onko tämä, että mehiläiset osaa katsoa kelloa?
2: Ei, vaan on tehty semmoinen tutkimus, missä selvisi, että kalat hakee toisiaan leikkimään.
1: Ai jaa, ihanaa.
2: Joo, että kuulemma, no mä en tiedä, liittyykö se vaan vauvakaloihin vai myös niinku kaiken ikäisiin kaloihin, mutta ne siis niinku bongaa tyypin ja on silleen, tuut se leikkiin munkaan.
1: Kyllä mä ton ihan uskon, koska kyllä nyt varmaan kaikilla eläimillä sille leikkiminen on myös niin kuin, on se sitten sellaista, että jotenkin, tiedätkö, varaudutaan tulevaan aikuisen juttuun, mutta kyllähän niin kuin kaiken maailman eläimet leikkii keskenään.
2: Niin leikki, mutta musta on vaan söpö ajatus, tiedätkö, että joku kala siellä odottaa, sit siellä on reppu selässä, lippis päässä ja sitten sen kaveri on siellä. Mennäänkö leikkiin? Ei kun he, voiko olla? Ootko vapaa ja mennelläkin kirkkistä?
1: Miten sun hilmakoira, luet sä, että se, niin kuin, ymmärtääkö se mitenkään niin kuin kellon päällä?
2: Ei se ymmärrä yhtään mitään.
1: Ei ollenkaan.
2: Ei se koira ymmärrä yhtään mitään. Siis se ymmärtää sen päälle, että silloin nälkä, kakka, hätä, pissää, että se haluaa nukkua.
1: Mutta eikö jollain, okei, tässä on taas se ehkä, että viime aikoina mä olen enemmän kissojen kanssa tekemisissä. Ja kissathan tunnetusti, ne on tosi rutiinieläimiä. Tämä on näitä klassisia tarinoita, että jos se kissalle rupeaa antaa ruokaa aamu 5:00, niin sehän ei ymmärrä ton viikonloppu. Se aamu 5:00 on silleen, että nyt jumalauta ruoka tänne. Niin mä oon olettanut, että koirilla on vähän samaa, että kai ne nyt jotkut rutiinit oppii. Ilma ei välttämättä.
2: No Hilmalla on tämmöiset niinku lenkkirutiinit on hyvin selkeät, että aamulla mennään ekana pissalle, sitten kun minä tuun töistä tai muualta kotiin mennään pissalle, mutta ruuankaan se ei ole niinku niin tarkka. Paitsi huomasin tuossa yksi päivä, että hän meni keittiön siis ja tuijotti tuohon pöydälle ja haukku. Ja sitten mä tajusin, että oli aamulla. Ja mä tajusin, että goddammit, mä en ole tämmöiselle aamuruokaa. Että ehkä se niinku saattaa tajuta, mutta lähtökohtaisesti hänen älykkyysosamäärä on hyvin alhainen.

0: tiedätkö, mitä mä muistin tuossa biisin aikana? Että mähän oon koko viime viikon niin kutsutusti hillonnut yhtä tarinaa, koska me ei tehty iltaa samaan aikaan, paitsi torstaina, mutta se oli niin täynnä.
1: Joo, mä olin muissa tehtävissä pitkälti viime viikolla.
0: No, siis toissa viikonloppuna me oltiin kylpylässä. Tästä mä kyllä puhuin tuolla yläksi illassakin. Mutta me oltiin mun kumppanin kanssa kylpylässä. Tää on tämmönen vantaalainen, hyvinkin tunnettu kylpylä. Ja siellä on tämmönen niin kutsuttu aikuisten osasto, joo, eli tämmönen spa-osasto. Mutta tämän lisäksi siellä on semmonen niin kuin koko perhe, missä on jotain vesiliukumäkeä ja tällaista. Ja sitten me mentiin sinne mun kumppanin kanssa ja molemmat eri pukkareihin. Ja sitten sovittiin, että nähdään siellä aikuisten osastolla siinä jossain niinku respan. Siinä niinku huudeilla.
1: Toi on aina jotenkin kiusallinen hetki. Mä muistan silleen, mä en ole ikuisuuksiin käynyt kylpylöissä aikuisena, mutta et silloin kun vaikka skidinä mentiin, niin aina just vähän koordinointi, että no missä me sitten nähdään siellä, kun kaikki on saanut vaihdettua uikkarit päälle.
0: Ja kun tää oli vielä semmoinen, että me ei oltu kumpikaan käyty siellä, niin sitten ei osannut myöskään sanoa, että no nähdään siinä kolmannella saunalla sitten, kun mä heitä löylyä ja odotan sua.
1: Ja sitten vielä paha, kun teillähän molemmat silmälasit.
0: Niin, molemmillekin. Ja siis kun hänhän näkee niin kuin jonkun verran kyllä ilman laseja, mutta mä en näe. Ja mä olin sitten lopulta niin kuin lähestulkoon koko kylpyläreissun ja lasit päässä saunamatista pois. No, mä sitten niin kuin jopa poikkeuksellisen nopeasti vaihoin siinä, tai heitin kamat ja menin sinne respaan. Eli mä olin siellä aikuisten osastolla. Sitten mä niin kuin oottelen siinä, että no ehkä silvaa kestää, että se nyt tekee jotain, että en mä tiedä. Ja sitten mä katson niin kuin kelloa, että mä oon nyt jo 5 minuuttia oottanut, että sehän nyt ei ole pitkä aika, mutta kun mä tiedän, että siinä ei pitäisi kestää niin kauan. Sitten mä sanoin, että mä ootan vielä 5 minuuttia.
1: No tulee vähän semmoinen, että onko siellä nyt käynyt jotain, että onko uikkarit hajonnut vai niin, onko jääty kiinni jostain johonkin vai?
0: Niin, ja mistä jääty? Jostain uikkarin narusta vai niin jostain laittomista huumeista?
1: No ei, kun enemmän joku tämmöinen, niin kuin näitä vitsejä on, että jää johonkin lauteiden väliin jotkut tai jotain.
0: Ai niin, jotkut joo. No siis mä olin 10 minuuttia odottanut ja mä ajattelin, koska mä oon huolestunut hirveän helposti, niin mä olin sieltä apua, että mä en osannut ajatella uikkaria, että mitä jos se on kaatunut tai jotain, että niin kuin, onks käynyt jotain. No sit mä menen sinne niin kuin omaan pukkariin, käyn nopea laittaa viestin, että niin siis missä sä oot? Katon, ei ole paikalla. Mä että okei, no mä menen nyt sinne takas sinne respaan, että ehkä se löytyy sieltä. Taas 5 minuuttia about mennyt. Sit mä olen niin kuin oikeasti huolestunut.
1: Joo, nyt on mennyt tosi kauan.
0: Mä oon silleen, että niin kuin, onkohan käynyt jotain tai sitten se on, en mä tiedä, tyyli kakala tai jotain. Silloin tuli joku akuutti ripuli, en minä tiedä. Sitten mä kierrän sen kylpylän kerran ja mä oon silleen, että ei se ole niin kuin täälläkään.
1: Et ruvennut kuuluttamaan kuitenkaan vielä?
0: En, mutta. Sitten mä palasin siihen respalle ja sitten siitä semmoinen ystävällinen asiakaspalvelija kattoo mä ja on vaan, onko ukkokateissa?
1: Joo.
0: Ja mä olin vaan, no itse asiassa on, että näytänkö siltä. Sitten se avaa tietokoneen. Sitten on jotain ihan tuttua, meille ei mitään hätästä. Mä, mitä se niinku tekee tossa? Joo, mä oon sanonut tuntomerkit. Sitten mä annan tuntomerkit. Sitten se on vaan, joo, se on tulla lasten puolella. Se katto siis valvontakameroista. Se katto valvontakameroista mun tuntomerkkien perusteella, että mun kumppani oli vahingossa mennyt lasten puolelle. Ja mä annan tämän hänelle 100% anteeksi, koska tämä aikuisten puolella on semmoisen palooven takana, että mullakin niinku kesti löytää se. Sitten se yhtäkkiä

ja sanoi, hei nyt se muuten lähti. Et, se tuli ihan kohta tuosta ovesta, että mene sitä vastaan. Sitten mä menin sitä vastaan ja sitten me mentiin kylpemään. Mutta se oli niin, niin meemi, että ensinnäkin, onko ukko kateissa? Anna tuntomerkit. Joo, tuolla se on. Ja sitten mä oon silleen, että tämä on niin kuin ihan...

töihin. Ja yksi meidän työkaveri sanoi, että hänen sisko on kyseisessä paikassa töissä. Ja siellä kuulemma ne aspat viihdyttää itseään tällä, että ne aina nauraa, että koska tämä on yleistä, että jengi menee väärälle puolelle. Ja sitten mä ajattelin vaan, että samalla kun se on ollut sillä, joo, anna tuntomerkit, se on ajatellut vaan, että you fucker! Miten sä voit kadottaa ihmisen? Mut joo. Kadotin hänet, hän löytyi lasten puolelta, lopulta kylvimme ja kaikki oli hyvin.

0: odottanut, halunnut, nyt se sen saa! Rii!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Sikke kertoi tarinaa, että ollut tuossa toissa viikolla kylpylässä ja sun kumppani on kadonnut ja sitten paljastui, että sieltä ihan salapoliisina valvontakameroista respan tyypit osasi sulle ettiä.
1: Joo, ja sitten kun mulla tuli jotenkin paniikin, mä sit kuvailin häntä siinä, kun sit se kysyi, että millaiset uikkarit silloin? Sitten mä olin vaan, oh my god, mä en muista millaiset uikkarit silloin. Sitten mä sanoin, niin se on niinku semmoista viidakon teemaa, kun mä muistin, että niissä ehkä oli jotain palmuja. No, sitten kun hän tuli sieltä, että ei todellakaan ollut mitään viidakon teemaa.
0: Mä tietenkin, että kuulostaa tosi oudolta, että
1: no, en tiedä.
0: Kumppani olisi ollut jossain niinku, okei.
1: Okay. Apina pempussa.
0: Niin, tai jossain, että se pantteri kuosi niinku speedoissa siellä.
1: Ei, se olisi ollut hyvä.
0: Eero laittoi, että tuttu meininki. Hänkin on ollut joskus tunni hukassa spaassa ja sitten uimavalvojalta kyselemään. Ja jotenkin tälleen aikuisiellä tommonen, että sä niinku hävität ihmisen, on jotenkin yllättävän nöyrää. Koska musta tuntuu, että mulla käy näitä oman kumppanin kanssa usein, kun me käydään kirppiksillä, koska hän on kirppistelijä. Ja sitten meillä aika usein tilanne on se, että mä siinä aikansa jaksan pyöriä hänen niinku perässä, koska hän haluaa katsoa ne tosi tarkkaan läpi. Ja sitten jossain vaiheessa hän vähän kyllästyy siihen, kun mä vastaan kaikkeen silleen, että joo, tosi jees. Hän on silleen, että eikö hän näytti vitsillä tätä sulle, että et sä vois sanoa tuohon, että on tosi jees. Ja sitten jossain kohtaa tulee se erkaantuminen. Ja sitten käy niitä sellaisia, että sieltä se pyörii silleen, että sä niinku hävität, että missä se toinen on. Ja se on aina vähän semmoinen, että tämä kauppa ei ole niin iso. Ja ei tämä nyt ole mikään niinku hätä, mutta myös mä en niinku tiedä, mistä mä löydän hänet täältä.
1: Siitä tulee myös tietyllä tavalla vähän semmoinen perverssi olo, että kun sä et niinku tiedä, missä se toinen ihminen on, sit sä joudut kiertelemään ja kaartelemaan ja etsimään, niin sit sä oot silleen, että mitäköhän nämä muut ajattelee? Ei kukaan ei ajattele mitään, mutta sitten silleen, että katoinko mä nyt ihmisiä liian tarkkaan? Sitten tulee vähän semmoinen.
0: Niin, täällä mä kuljen ja tuijottelen ihmisiä silleen, että kukas mä nyt onkin täällä, vaikka siis joo, eihän ne sitä sen enempää ajattele.
1: Mutta joo, toi on jännä ja muutenkin silleen niin kuin ihmisten kadottaminen tolleen tommosissa tilanteissa, niin se on jotenkin tietyllä tavalla vähän nöyryyttävää. Munhan niin kuin pahin paine on ollut lapsesta asti se, että mä katoisin vaikka kauppakeskuksessa tai jonkun kauppareissun aikana. No ehkä tämä ei enää ole irrelevantti pelko, kun mä oon aikuinen, mutta lapsena silleen, että sä et olisi joutunut menemään infopisteelle, että isi katosi. Ja sitten siellä on Siiri-Liina Kantola, isäsi odottaa sinua infopisteellä.
0: Eikö me olla puhuttu näissä infopisteistä?
1: Ei.
0: Okei, koska siis mähän yhdessä vaiheessa, mä en tehnyt sitä montaa kertaa, mutta mä siis tajusin jossain vaiheessa, että tämä on tämmöinen kikka, tämmöinen tässä taikanappula, koska...
1: Nyt riittää.
0: Mä muistan, että joskus siis, tai muistan kautta, että mulla on näitä kerrottu, niin silleen joskus just niin kuin alle ala-asteikäisenä ollaan käyty äidin kanssa kaupassa. Ja mä oon niin kuin vinkunut, että saanko mennä leluosastolle, eli lelustolle, niin kuin meidän perheessä sanottiin. Ja äiti on ollut silleen, että saat, mutta et pysyt sitten siellä, hän tulee sitten hakea sut. Sitten mä oon pyörinyt siellä leluosastolla, ja mulla on aika nopea loppunut niin kuin tekeminen kesken. Ja kai mä oon sitten jotenkin näyttänyt ehkä silleen vähän jotenkin niin kuin hukassa olevalta, niin joku aikuinen on tullut kysymään, että onko sulla äiti hukassa. Ja sitten mä, vaikka mä olin niin tunnollinen lapsi, niin kai mä jotenkin huonosti niin kuin viestinyt sen, että no ei, jos se on tuolla jossain. Jep. Ja sitten se oli vienyt mut ja oli kuulutettu ja äiti oli tullut vähän nolona. Niin mä olin tajunnut tästä, että okei, että tää on se, että jos mä oon siellä leluosastolla ja mä oon tylsää, niin mä kysyn aikuiselta, että hei, voidaanko käydä kuuluttamassa mun

0: äitiä.
1: Tiedätkö mitä? Herra vallankahvassa 3-vuotiaana.
0: Ja sit mä tein tän tyyliin kerran, jonka jälkeen äiti oli silleen aika skarppina siitä, että hei, tämä ei ole miten tämä peli niinku toimii. Et teknikli kyllä, mutta myös, että sä et saa jäädä sinne elusastolle, jos sä aiot niinku kuuluttaa.
1: Ihan oikeastaan on niinku luokassamme vain vommajutut, mutta tämähän on vähän tommonen niinku, niin, siis Pekka vai Susi-tarina. Tiedätkö, että sit, jos olisi tarpeeksi monta kertaa tehnyt ton, tämä äiti olisi ollut sulle, että taas se peiloilee siellä, että ei tässä tule yhtään mitään. Ja sitten, kun sulla olisi oikeasti ollut hätä, niin sä olisit ollut siellä jossain heavy-osastolla kaikkien appelsiineen keskellä ihan tuskissa. Ja sitten äiti vaan, se on siellä leluosastolla, tai sillä on tylsää.

0: Siis mä juttelin eilen mun ystävän kanssa ja sit hän oli silleen, että hän joutui ihan supernoloon tilanteeseen tuossa taannoin. Ja sitten hän lopetti lauseen näin, että sä niin kuin tavallaan liityt siihen tietämättä, sanoi mulle. Sitten mä olin vaan, okei, mitä? Me ei asuta samassa kaupungissa nykyään enää. Ja sitten hän on siis teatterissa töissä, tai se on niin kuin, hän on teatterissa töissä, että siellä on paljon kaikki erilaisia. Ne tekee yhteistyötä paljon, että heillä käydään vaikka puvustossa lainaamassa vaatteita ja näin. Ja no sitten tämmöinen jostain prokkiksesta oltiin tultu lainaamaan pukuja. Ja sitten yksi työntekijä oli ollut silleen, että no me tarvitaan tällaista, tällaista ja tällaista. Ja sitten he oli saanut näitä refejä. Tiedättekö sitä, kun on silleen vaikka, että no yksi on tämmöinen kukkahattutäti, että kyllä sä tiedät, miten kukkahattutäti pukeutuu ja sitten se antaa kukkahattutätin vaatteet. Ja sitten viimeinen kategoria, tämä oikeastaan liittyy meihin, vähän meihin kaikkiin. Viimeinen kategoria oli ollut, että no joku semmoinen niin kuin viihdealan turhan toimittaja, vähän niin kuin ne Yläksen juontajat.
1: Hei! Come on!
2: Hei!
0: Miettikää, minä olin tavannut ekaa kertaa, tämä ei ollut siis tiennyt tämä tyyppi, että tämä mun kaveri tuntee niin kuin minut, eli Yläksen juontajan. Sitä mun kaveri oli katsonut vaan, niin siis mun yksi parhaista ystävistä on Yläksen juontaja. Ja se oli kuulemma mennyt niin noloksi, että se oli ollut hiljaa koko loppuajan.
1: Toi on oikeasti pahaa. Sä et voi koskaan tietää, kuka kenetkin tuntee. Toi menee vähän samaa, kun oot ulkomailla ja rupeat suomeksi arvostelemaan jotain. Ja sit ymmärtämättä, että kyllä suomalaisia on joka paikassa. Niin sä et voi koskaan tietää, kuka tuntee kenetkin. Ja nyt kiinnostaisi ihan hemmetisti tietää, että kenen vaatetukseen tälle niin kuin merkattiin, koska tässä studiossa on nyt kolme ihmistä ja me kaikki kolme tyhjän toimittajaa pukeudutaan aika tosi eri tavalla.
2: Ihanaa, että sä oot mikä tästä kuitenkin näin tuohtuneena, koska mun täytyy myöntää, mä harrastan tätä, että mä käytän tämmöisiä vähän epämääräisiä esimerkkejä, että niin joo, vähän niin kuin se tai vähän niin kuin toi ja välillä ne menee sitten syveen tai saveen tai mihin. Niin mä oon taas silleen, että kyllä mä niin kuin ymmärrän, että jos haetaan, tää nyt on sekin joku prokkis, joku näytelmä. Joku,
0: tällaista niin kuin viihdealan tyyppiä.
2: Joku, niin silleen, että okei, että se nyt on niin kuin silleen arkkityyppi, että semmoinen niin kuin juontaja, viihdealan yleismediahahmo. Mutta toki on, että miten kaikista esimerkkeistä, kaikista hän on valinnut.
0: Kaikista radiokanavista.
2: Ja mikä on oikeasti tosiaan, että meilläkin on hyvin erilaista hahmoa.
0: Niin, nimenomaan. Ja sitten ehkä semmoinen joku niin kuin stereotypia radiojuontajasta, semmoisesta nuoresta kuulesta radiojuontajasta, mä niin kuin ymmärrän sen. Mutta eikä siinä mitään, jos olisi sanonut, että viihdeala, jota että vähän niin kuin Yläksän työntekijä, mutta kun siellä oli se turhan toimittaja.
2: Kyllä, kyllä.
1: Mutta toisaalta, nyt kun mä mietin vaikka, niin mä pystyisin, jos mä saisin käyttää Ylen puvustoa, mä pystyisin pukeutumaan aivan varmasti silleen, että kyllä tunnistaisitte, milloin mä oon aikku, milloin mä oon mellu, milloin mä oon sikke, milloin mä oon vomma, milloin mä oon vaikka Jere. Että se olisi oikeasti aika helppoa, että kyllä jengin vaatetuksen tunnistaa aika helposti.
2: Mutta mitä, selvisikö ikinä, että mitä hän oli sitten antanut matkaan?
0: No hän oli antanut jotkut semmoiset kuulemma perustrendikkäät vaatteet. Ja sit kun mua just naurattaa...
2: Eikä hän ole sanoa Sikelle, että mä katsoin heti sun kuvia jostain Instagramista, että kaivoin täältä platform bootsit ja niinku...
0: Niin no kun tämähän mua just naurattaa, että tavallaan... No joo, totta kai stereotypiat ja arkkityypit on ja elää, mutta niin kuin Mikakin tuossa jo vähän viittasi, niin silleen vertaa vaikka mun ja jonkun, no vommankin pukeutumista. Meillä on kuitenkin tämmöinen omaperäinen ja selkeästi tunnistettava, mutta no vaikka mun ja Mikan, niin kyllä meillä on tosi erilainen.
1: Ihan
0: kuitenkin.
2: No.
0: Tai vaikka pelkästään niin kuin aikun ja mellun, että ei se tarvitse mennä kauhean niin kuin kauas, niin sitten tuommoiset stereotypiat on hassuja. Mutta mä oon vaan silleen, että miten noi voi käydä? Miten noi voi käydä?
1: Pitää olla varovainen, ketä käyttää refenä ja mitä käyttää refenä.

0: puhuttiin siitä, kun Siken kaverilta joku tullut kyselemään jostain teatterin puvustosta, että olisiko sellaisia vaatteita niin Yle X:n tyhjän toimittajilla. Ja tässä tätä naureskeltiin. Mä olin silleen antamassa sen verran siimaa, että mua ei niin tavallaan harmintaa, että radiojuontaja käytetään esimerkkinä, että onhan semmoinen arkkityyppi, mutta että mistä kaikista asioista on onnistunut tulee just niin kuin vielä Yle X.
1: Niin.
0: Mutta toi on kyllä jännä, koska nämä on niin kuin just toi, että ei kukaan nyt varmaan tykkää, että tehdään tommosia stereotypioita ja oletuksia. Ehkä tuossa on toi niinku kielenkäyttöä, että tyhjän toimittajia. Mutta kyllä mä siis rakastan, mulla tulee aina välillä vaikka Instagram-reelsissä ja muissa, kun tiedätte, kun on näitä kaikkia silleen IT-firman työntekijät, mitä tekee kesälomalla. Ja sitten on niinku, että tässä on tää niinku respan tyyppi, tässä on tää project manager, tässä on tää niinku koodarivelho. Niin se on kyllä hauska, kun niinku se niinku aina huvittaa, kun on niitä selkeitä ihmistyyppejä.
2: No jep, tai vaikka meemitili vain keskiluokka Instagramissa, kyllä. Niin se onhan siis kyllähän niinku stereotypiat ja tommonen on valtava huumori. Lähde, mutta toi tilanne vaan niin kuin itsessään on silleen niin absurdi. Sitten mulla tuli mieleen, että onko teille käynyt mitään tämmöistä, niin kuin, että te olette ollut vaikka toi tötöilijän osapuoli vahingossa?
1: Aivan varmasti on tullut tötöiltyä hyvinkin paljon, mutta mä luulen, että on käynyt jotain niin traumaattista tötöilyä, että mä en muista, ja nykyään mä oon hirveän varovainen. Ja jos mä menen selittää jotain, niin mä nimenomaan vältän sanomasta mitään hirveän tarkkoja juttuja. Että jos pitää antaa refeä, niin no anna vaikka semmoiset vaatteet, kun on vaikka niinku no, en mä tiedä, vaikka, tiedätkö, semmoinen nuorten ohjelma, joka saattaisi tulla vaikka joltain niin kuin verorahoitteiselta TV-kanavalta. Ja,
2: niin en mä tarkoittanut
1: yleensä. Tulee vaikka niin kuin kesäloman aikaan aamuisin. En tarvita todellakaan vaikka summeria
2: niin. Ja
1: mitä vaikka siellä tehdään.
0: Mä sanoin tuossa äskenkin, että mä kyllä tähän miinaan astun ja usein. Mä en aina ihan mieti ehkä loppuun asti. Ja sitten toinen,
1: niin.
0: Sit toinen, että mun päässä ne ei ole aina silleen niin kuin ikäviä vertauksia. Et mä, niin kuin mä saatan ihan rehellisesti niin kuin meinata vaan, että tämmöistä. Ja sitten mä tajun vasta jälkikäteen, että niin oliko tämä hassua, että mä käytin tätä ihmistä esimerkkinä tässä. Mutta nyt kun tuli mieleen, tämä on vähän eri linjalla, mutta hyvin, hyvin samaa energiaa. Ja tästä on siis, tästä on nyt 15 vuotta aikaa. Tämä on silloin, kun mä tein Galakseja vielä. Ja
1: tähän kuuluu. Ai semmosia verorahoitteisen TV-kanavan lastenohjelmia.
0: Kyllä, jotka tuli myös kesäisin, mutta myös muutenkin.
1: Joo, joo.
0: Ja siellähän muun muassa yksi ihminen, kenen kanssa tehtiin, oli Mimosa Villamo. Terveisiä Mimosa Villamolle. Nykyään toki näyttelee sitten. Ja mä muistan, että joskus jossain tämmöisessä, että se joku Galaksin kick-off tai joku, niin jostain puhuttiin harrastuksista,

0: Mä jotenkin ohimennen vaan sanoin, että niin joo hei, me oltiin vielä samassa lukiossa, että niin joo hei, tiesitkö muuten, että se yksi meidän tuttu, että se harrastaa, niin kuin nokkahuilun soittoa, että en mä tiedä, että nokkahuilua voi soittaa, että se on niin kuin oikea harrastus, onpa aika jännä. Hän oli silleen, että niin hänkin harrastaa, että se on hänen tosi hyvä kaveri. Mä muistan, että se oli vähän semmoinen taas silleen backtrackia, että niin en mä meinannut millään pahalla, mutta että vähän silleen musta vaan en tiennyt, että nokkahuilua voi silleen enää alasta jälkeen harrastaa.
1: No kun toi on just, että alatko selittelemään vai ootko silleen, moikka, mä menen vessaan vai vaan ihan hiljaa.
2: Ei kun selitellä pitää.
0: Totta kai.
2: Joo, että silleen, se on vaan mun mielestä hauska juttu, nokkahuilu sillä tavalla.
0: Mä tarkoitin siis tätä tässä, kun sanoin, että se oli vaan tämmöinen esimerkki, että ei niinku hänelle, mutta.
2: Ota vaan lapio, joka aivan se kuoppa.
1: Nimenomaan loppuu joku niinku paniikki valkoinen. Mä oon aina halunnut soittaa nokkahuilua, voiko opettaa
2: se yhtäkkiä. Se on oikeastaan kaikki cool soitin. Mun mielestä silleen aika siistiä, jos osaa soittaa tai silleen, että aika harvahan osaa, että silleen tai silleen.

0: Jakobiin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: things that I've got.
1: Se on vomma, se on sikkiä. Se on Mika Parikka, joka just valitteli, että on ikävää syödä toispuoleisesti.
2: Joo, ei tää syöminen ei vielä ihan oikein onnistu. Ja syy on siinä, että maanantaina toden totta elämäni ensimmäinen viisurin poisto.
1: Ootko nyt testaillut erilaisia pehmeitä ruokia?
2: Olen. Ja tää, että
3: saat syödä jätskiä sitten eka päivä.
2: Ei ole kivaa, meni vatta aivan kipeäksi.
4: Ja siis kun se ajatushan siitä niin kuin ainaisesta jäätelön syömisestä on ihana, mutta sä syöt sitä 2 kertaa yhden päivän aikana ja oot silleen, en mä halua tätä enää.
1: Mä tässä yritin muistella, että silloin kun multa poistettiin niitä visarehampaita, koska mä olin tätä miettinyt, kun mä en tykkää mistään niin keitoista ja soseista.
2: Se on munkin vähän ongelma.
1: Musta tuntuu, että mulla meni ihan ekat päivät, kun ei saanut syödä niin kuin ollenkaan kiinteintä, niin ollaan niin kuin protskujuomalla ja muuta
2: pitkälti. Ja sitten se, että joo, kyllä mulla on hyvä joku kasvissosekeitto menee, mutta kun se pitäisi vetää silleen kylmänä / haaleena.
1: Mutta nyt sä oot jo siinä pisteessä, että syöt täällä kuitenkin munaruikkaria.
2: Varovasti.
1: Varovasti.
2: Vähän niin kuin tulehtunutta kullia tässä käsittelisin, että se on ihan semmoista.
1: Joo.
4: Mutta siis se, mikä sanoit, että sulla niinku oli sit lopulta aika HC-operaatio, ja me oltiin vommankaan silleen tiistaina, minä sanoin lähetyksessä, että joo, mä näin Mikan eilen ihan nopea sen operaation jälkeen, ja oli hiljasta miestä, kun sä tulit vaan sen.
2: No, mullehan myytiin tää, että se on puudutus ja 2 minuuttia, sä et edes huomaa, ja sitten se on niinku siinä. Ja tällä mielellä mä sinne meninkin, vaikka mä tiesin, että se on toi alaviisuri ja se on siellä kallellaan ja se on painanut tuohon mun takimpaan hampaaseen. Ja siellä näkyy röntgenissäkin selvästi, että se on painanut sitä niin pahasti, että siellä oli tavallaan semmoinen pieni tyhjiö sen takimmaisen hampaan alla. Ja se oli vaara, että sieltä menee sitten niinku kaikki vituralleen, niinku pahimmillaan. Ja sen takia tämä pitäisi niinku poistaa AS ASAP. Ja ei mitään. Siinä sitten meidän penkkiin ja hyvällä mielellä oli tosi hyvä tämä kirurgi.
4: Oliko se semmoinen vanhempi herrasmies?
2: Joo. Jengi oli mua kuumotellut siitä, aivan diamentti äijä, ihan ylivoimainen ukko. Selitti saman tien suoraan, mitä ollaan tekemässä, miksi ollaan tekemässä ja miten tämä homma lähtee liikkeelle. Mä istun siihen jakkaralle ja perinteinen blehat päähän, sitten se ruokalappu näin ja sitten kaatuu ja mulle myytiin tämä totta kai sillä, että ainoa asia, mitä sä tuut tuntemaan koko operaatiossa, on se puudutuspiikki. Ja mä vihaan puudutuksia.
1: Sanoit, että sä et yleensä vedä puudutuksella.
2: Ei mitään ikinä operaatiossa, ei mitään. Niin kuin jos joku portaa joku reikä, niin kun et sä satu. Miksi mä ottaisin puudutuksen, joka ahistaa? No, naivi Mika. Mika ihan, voi kun Mika on tyhmä pieni poika.
4: Apua.
2: Mä menen siihen penkkiin ja sitten se tulee siihen jes ja painetaan se
1: Puudute.
2: Mä olipa ärsyttävä. Ja sit se on siinä tälleen muutaman minuutin ja tälleen, no niin. Sitten mä oon silleen, vitsi mikä juttu. Et just niin kuin sanottiin. Ja sit se on tälleen,
4: ei.
2: Nyt odotellaan sitten, että se puudutus.
1: Joo.
2: Mut ai jaa.
4: Siis anteeksi nyt vaan, luuliko sä, että se oli hoitunut?
1: Hän ajatteli, että se lähti siitä.
2: Minä ajattelin, kun mulle myytiin tää tämmöisenä operaationa, että se on 2-3 minuuttia ja sä et edes huomaa mitään. Fuck it.
1: Ylävisuri ehkä joo.
2: Pelkässä puuduttelussa ja paikallisessa puuduttelussa se piti tehdä niin silleen kunnolla pieteetillä, että siinä meni se, en mä tiedä, 5 minuuttia.
4: Oikeesti?
2: Joo, sit mä sanoin, että okei, että ei tää ollutkaan vielä tässä. Ja sitten, kun tää oli kaikki mun ekaa kertaa, niin mä en ole siis kokenut tämmöistä. Ja siinä kohtaa, kun mun päälle lasitettiin se koko vartalon viltti, missä on vaan se suuluukku.
4: Kato, kun sun pitää olla steriili, kun ei sun vaatteet tietenkään ole steriili.
2: Totta kai pitää.
1: Tää tullut miettinyt, että hammaslääkärissä harvoin. Niin kuin,
2: ja jälkeenpäin varmaan haluttiin myös suojella mun vaatteita, koska mä en ole nähnyt missään niin paljon verta.
4: Anteeksi, mitä?
2: Sitten se puudutus, apua mua ällätti, kun kieli rupesi puutua. Ja sitten koko ajan musta tuntui, että mä tukehdun mun oman kieleen. No sitten ruvettiin operoimaan. Ja sehän ei siis, sittenhän se puudutushan on

0: aivan uskomaton kampe, ethän sä tunne mitään. Ja mä sit se selitti pikkuhiljaa, no niin, ja nyt vähän tosta skalpelilla auki ja näin. Ja sit se toinen imuri käy kuuman ja siellä kuuluu vaan, kun sitä mun verta vetää sinne. Mutta kun mä ei tunne mitään, niin sehän ei ole, että jos joku kuumottelee, niin sä et tuu tuntemaan yhtään mitään. Mutta sä tuut kuulemaan aika paljon.
1: Ja se on paha, koska vielä suussa, niin se rutiina on järisyttävä.
0: Ja se rutiina on megalomainen, kun rutistaan tonne leukan luuhun asti, koska se hammas piti räjäyttää tonne suuhun. Eli ei todellakaan mitään vetohommia, vaan sit se oli hyvä, kun sä et halua kuulla vaikka lääkäri, joka katsoo sun pemppaan, niin se on tälleen, oho.
1: Joo.
0: On tiettyjä auktoriteetteja, keltä sä et halua kuulla mitään semmosia outoja reaktioita.
1: Et mikä tää on?
0: Et mitä on? Niin sitten yhtäkkiä kuulikin tämmönen, oho, no niin, no ei tässä auta. Mä oon, voi jumala.
2: Voi. Ja sit, ei auta, kun amputori koko pää.
0: Ja sit lähti. Ja sit se piti pala kerrallaan, moni on käynyt tämän saman operaation läpi varmasti, että aina vähän, sit otetaan pihdit ja sit se on niin nätti fiilis, kun joku ottaa sua leuasta kiinni ja sit kuuluu raks, kun sieltä lähtee hampaa biitti ja uutava. Ja sit jossain kohtaa mä näen, kun vähän vetää verta lentää siitä näkyvästi, sä et tunne mitään. Et yhtään mitään, se on friikki fiilis. Ei se saa, tiedätkö mitä, mä nauroin. Mua nauratti, kun se oli niin absurdia ja se meteli siitä porasta oli niin kova.
1: Tuliko sulla semmoista, niinku, oliko se semmoinen niinku valtava rutina? Tiedätkö,
0: oli.
1: Mitä ei oikeasti osaa edes kuvitella?
0: Ei. En mä ole koskaan kuullut, miltä se kuulostaa, kun hammas vedetään jollain fucking pihdeellä silleen niin kuin kunnolla rikki ja mäiskeeksi.
1: Sä puhuit ennen tätä operaatiota, että sulla otetaan ehkä se viereinen hammaskin.
0: Joo. Ja tämä onkin hauska juttu, kun sitten hän sanoi, että no me ei lähetä vielä sitä poistamaan, että annetaan sille mahdollisuus.
2: Okei.
0: Ja sitten jossain kohtaa sitten, okei, niin kun se tehtiin aika monta kertaa se, että eka porataan, sitten rykitään joku pala pois. Että se oli ilmeisesti niin kuin silleen, että kun sanoin, että no tämä, se ei ollut mikään 4 minuutin homma. Mun meni varmaan 1:20 siinä koko operatsioonessa, mä sanoisin.
1: Aika lyhyt sitten kuitenkin, kun tämä kuulostaa siltä, että sä olit siellä 1,5 tuntia.
0: Ja sitten kun jossain kohtaa mä tunsin kuitenkin sen, että mulla on se puudutus, mutta silti vähän sattuu, niin mä mietin, että mitä voidaan tehdä, että se tulee puudutuksen läpi. Niin,
2: joo, mulla tuli silloin aikanaan. Kyllä.
1: Mulla on kans.
0: Niin hän sanoi sitten, että joo, nyt pitää vielä vetää nämä tulehtuneet hervot pois täältä.
2: Oh my God.
0: Kun sä et itse näe mitään, mutta se oli todella outo tunne. Se oli aivan megalomaanisen outo tunne.

0: aamu. Parhaat.
1: Maailma ei ole Mika Parikainen viisari hampaan, se on poistettu.
2: Yksi kolmesta, eikö neljästä?
1: Joo, kerroit tuossa pitkää tarinaa. WhatsAppin puolella osa on silleen, että hei apua, hänellä on tulossa viisari hampaan poisto, miksi hän kuunteli? Ja sitten osa laittaa, että joo, aika samaa meininkiä on ollut, että 6 tuntia myöhemmin puudutteet vaikuttanut ja mennyt vaikka kuinka kauan ja muuta, niin kyllä täällä jengi jakaa tunteita.
3: Mutta rauhoitellaan sen verran ihmisiä, että tämä mitä Mika kertoo, niin tämä on niinku harvinaisempaa kuin se, että ne lähtee sieltä nätisti. Ja mua naurattaa tässä se, että kun mä sanoin sulle maanantaina, että mä oon ollut niinku viisauden hampaan leikkauksessa, mulla on käynyt myös näin, mutta mä en kertonut sitä sulle,
2: siis
3: ettei
2: nimenomaan, nimenomaan leikkauksessa.
3: Niin, koska repiminen ja leikkaus eri asia.
2: Tämä oli nimenomaan kirurginen toimenpide. Jep. Ja johonkin fucking leukaluuhun asti painettiin sitä poraa ja kaikkea. Tai eihän mä tiedä, mitä siinä on tapahtunut. Olisi kiva nähdä video jälkeenpäin.
3: Ei ois.
2: Oishan.
1: Miro esimerkiksi laittaa, että hän on käynyt alaleuan siirtoleikkauksessa ja silti alaviisureiden poistaminen oli pahempi.
3: Oh my god!
2: No mut joo, nyt oltiin päästy jo siihen pisteeseen, että sieltä vedettiin enää jotain tulehtuneita hermoja. Voisi kuvitella, että se on tosi kivuliasta.
1: Vois.
2: Mutta ne, nyt huojennuksena kaikille, se että siis mun koko pää tärisi, mutta mä en tunne mitään, koska ne puudutusaineet on vaan niin hyvät. Se on aivan uskomaton tavaraa. Se kipu tulee sitten myöhemmin. Ja se oli maaginen olo kans, kun sitten saatiin tehtyä ja sitten kun laitettiin tikit, mulla on siis tikit suussa tälläkin hetkellä, niin siis oikeasti mua nauratti ääneen, kun se on niin outo tunne, kun sä kuulet, kun ne natisee vähän ne tikit, ihan kuin joku neuloisi jotain semmoista nahkalankaa sun suukkulla. Sitten sä oot silleen, mitä vittu?
3: Jotenkin Mika koree, sit kun vähän hermostuttaa ja pelottaa,
2: niin mulla on avohaava suussa ja sit se kuuluu korvissa niin uskomattoman kovaa, kun ne natisee ne tikit, kun niitä oikein on. Ihan kuin joku olisi nappia saakeli neulannut. Mut sit tiesi, että okei, nyt se on sentään ummessa. Tikit siitä hyvä, että kun sinne tulee se verihyytymä, jota pitää varjella todella tarkkaan, koska jos se menee vituralleen, niin sitten aika moni asia menee pieleen. Sitten kun se oli silmiä avaavaa, sitten kun otettiin ensinnäkin se ruumisteltta pois mun päältä ja kaikki. Ja sitten se kirurgi oli vielä silleen, no niin. Sitten mä katsoin sen hanskoja aivan punaiset verestä. Oh. Mä olin, wow, okei, okay, tää on ollut ihan sav-elokuva tää homma.
3: Mutta sua ei älytä esimerkiksi veri tai mitään.
2: No ei näköjään, ei oikeastaan.
1: Ei, se ei niinku, enää.
2: Ja sitten kun se on omaa verta, niin ihan sama. Ei se niinku herätä mitään fiiliksiä.
1: Mun piti niistä tikeistä vielä sanoa, että kun eikö ne ole sellaista, että ne lähtee sitten itsestään pois sieltä.
2: Niitä pitäisi sulaa.
1: Joo. Ne sulaa kiinni. Mä muistan omasta hampaasta, että ne sulaa. Mutta sitten se on outo tunne, kun niitä saa niinku nyppiä pois. Kun ne on semmoista, että sä puolivaiheessa. Ja sä oot yhdessäkin se, että mitä mä oon täällä. Musta että mulla tuli vielä joku vuosi myöhemmin joku pieni tikinpala tuolta
2: suusta. No, ja sitten hän ne kerää kaikki keskeidään sun muuta. Ja no ei mitään, selvittiin siitä, että mä vielä kelatkaan Mika pikku tokkurassa ja varmaan jossain semi, no mitä nyt, missä tilassa ihminen voi olla, kun leukaluu lähtee melkein irti. Mä sanoin vielä sille varmaan 50 vuotta näitä hommia tehneelle kirurgille, hei hyvä duuni, annoin tsemppi peukut sille ja kehui, se oli vaan joo kiitos. Ja seuraava, ei oikein tuntunut mun kehut mistään.
1: Olisit ihan silleen, että turisti Kreetan matkalla ollut siellä silleen taputtanut melkein.
2: Ja ennen kuin tämä koko homma alkoi ja mentikin oikealle puolelle, niin mä olin tälleen, oliko se tosiaan oikea puoli? Et mä ajattelin, että se on vasen. Et mä vielä kyseenalaistin häntä, että onko hän nyt vetämässä oikeata hammasta irti.
3: Oh my god.
2: Mut joo, siitä selvittiin. Ihan kauheata.
3: Ai jo.
2: Ihan kauheata. Tunti sen operaation jälkeen, sitten se puudutus loppui ja sitten alkoi se 3 päivän heveletti. Se on raju, kun et sä just pysty syömään. Ei se niinku, ja sitten särkylääkkeellähän se kipu pysyy pois, mutta sitten side effects, maha, ihan tosi kipeä koko aika. Ja
3: sait sä mitään äänestä tujumpia särkkäreillä, oliko peruskuurana paljon?
2: En, ihan antibioottikuuria sitten, ihan normi särkkäreillä. Ja ihan silleen niin kuin pysty olla, mutta mitä ei pystynyt tehdä.

0: tiiäks, kun mä en halunnut varmaan olla ilkeä, niin mä oon ollut silleen, että mä käyn vessassa, en ikinä palannut. Seuraavan kerran, kun mä ollaan törmätty, niin mä oon ollut taas silleen, että hei, mä käyn vessassa.
1: Ja sit sä mietit, että kun jotkut pitää, että sulla on vähän kusipään maine jossain.
0: Joo, ja, sen, se oli, ja, siis, ja siitä se tuli se pahin morkkis.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

tuon operaation jälkeen, kun oikeasti toi oli aika hefti, niin turvotus, mikä siitä syntyi. Mulla on edelleen siis pattia täällä leuassa. Tää on pienentynyt 80% siitä, mitä tää on ollut. Ja sitten mä pystyn nykyään avata myös jo vähän suuta, että eilen mä en saanut aamulla vielä kunnolla lusikkaa suuhun, kun mä koitin jotain munakokkeliin vetästä. Ja sitten totta kai toispuolesta syömistä ja mulla on kestänyt nyt puoli tuntia yksi leipä syödä, kun se on semmoista

0: Mä katsoin äsken, kun sä söit niin kuin hyvin herkästi ja hellästi tuommoista kurkkuviipaletta. Joo. Mä ajattelin, että tällaista
1: siis,
0: sitten.
1: Siis mä syön kuin miten vanhainkodeissa aivan siellä loppuvaiheessa olevat syö. Mutta nyt Sikke saa koittaa mun turvotusta.
0: Yes. Tuu tänne.
1: Nyt mä pyydän sitten. No. Tosi hellästi.
0: Totta kai.
1: Sun pitää olla tosi hellä. Ja mielellään sille ehkä neljällä sormella.
0: Mä otan hei sormukset pois, ettei ne saa tulla.
1: Totta kai otat. Ja sitten, ota mä tuun sinne suoraan.
0: Joo, mutta sun ei, Mika, mä näen kyllä, missä se turvatus on. Ihanaa, että sä olit silleen, että se on tossa, mutta Mika, mä näen kyllä. Ota, mä laitan tästä vähän käsidesiä, että meillä pysyy hygienia.
2: Striimistähän myös sitten näkee tämän uskomattoman suorituksen.
0: Niin. Tää on tää perus niinku. Niin.
1: Sitten tässä näin, ihan tosi varovasti.
0: Tosi
1: sitten.
0: Varovasti.
1: Joo.
0: Ja sitten,
1: se on jo tämän aamun aikana, se on jo laskenut. Se laskee kovaa vauhtia. Sä oot ainoa ja sä, nyt on ihan viime hetket koskettaa mun turvotusta.
0: Otetaanko joku turvasana, että jos tää menee liian pitkälle, niin mitä sä sanot?
1: Ei kun siis,
2: Stuntti seis.
1: Näin, mä teen sulle käteen esimerkkipainalluksen.
0: No. Okei. Okay. Esimerkkipainallus on saatu. Mä koitan eka, että tää on tää normi.
2: Tarvitaanko joku virallinen valvoja tähän nyt vielä johtaa? Joku, tiedätkö, tuolta niinku...
0: Tuntuu jotenkin tosi väärältä.
1: Se on se normipuoli.
0: Niin, mut siis tää tilanne.
1: Joo, ei noin kovaa sitten.
0: Okei, okay, elikkä näin.
1: Ihan maks, aivan maks.
0: Mä koitan nyt.
1: No niin, ota.
0: Okei, okay, Mika on jännittää.
1: Mut... No niin.
0: Ootko sä valmis? Mä katon ihan näin varovasti näin. Ja,
1: ei noin kovaa, herra ei... Jumala.
0: No näin.
1: Noin, toi on
0: näin.
1: Hyvä.
0: Okei. Okay. Normipuoli nyt. Ja sitten.
1: Aaaa!
0: Mika!
1: Oli vitsi.
0: Niin oli, mulla oikeesti pomppoi sunen kurkkuun.
1: Noniin.
0: Nyt
1: elä... Et hymyilytä mua, kun mua on sattu, noniin.
0: No anteeks, mun on vähän vaikea
1: olla. Tänne.
0: Noniin, nyt mä koitan. Siis täällä on tämmönen pallo. Täällä on tämmönen niinku pingispallo. On.
1: Ai, toi kovaa.
0: Ei toi ollut kovaa.
1: Se oli kova, sä innostui.
0: Okei, tuu tähän, mä ihan hellästi vielä.
1: Onko tää hyvältä?
0: Onko tää sun leukaluu vai joku pallo?
1: Mä en oo varma, se on... Siis se on varmaan leukaluussa se patta, kun siis musta
0: niin
1: tuntuu... Musta tuntuu, että mulla on porattu kato kalloa asti.
0: Mikalla on siis leukaluussa vamma pingispallo?
2: Ja
0: tässä näin.
2: Ja sit mä uskon.
1: Ja sit se on vähän keltainen.
2: Kyllä mä uskon.
1: Hei, kiitos Sikke!
0: On ne sattuko oikeesti vai huijasitko?
1: No ehkä oli vähän kirkkonummen lisää siinä.
2: Lona Onlinein Motion. Nyt on turvotukset testattu ja...
0: Mä toivon, että mä en enää ikinä joudu koskemaan Mikan turvotusta.

Marvelous. Yle X. Yle X aamu.

0: en tiedä, mistä oli tyttäreni oppinut tällaisen jutun, koska aamulla tossa meidän pienemmällä pojalla, pikkupojalla, niin hänellä oli pieni yskä. Hän on tuossa aloittanut nyt sitten päiväkodin ja heti muutaman päivän jälkeen, niin pikku yskä jäi sitten kotiin.
1: Kuinka ollakaan?
0: Mutta tyttäreni siinä sitten aamulla, kun he siinä sitten vierekkäin aamupalaa söivät ja poikani siinä vähän yski, niin tyttäreni oli silleen, että jotain, että muista mitään sanoa, mutta että yskä pahenee. Sitten mä olin silleen, että
1: yskä pahenee?
0: Niin. Sitten mä olin, että mistä sä oot ton oppinut?
1: Sitten hän tällä.
0: Mä olin, että mistä sä oot ton oppinut? Ja sitten hän ei vastannut mitään, mutta hän niinku muutaman kerran niinku hoki sitä, että
1: yskä pahenee.
0: Että yskä pahenee. Olisikohan se ollut siitä, että mä sanoin, että jos juo niinku maitoa, niin se saattaa sitten niinku pahentaa sitä yskää ja sitä limaa saattaa kertyä enemmän. Niin sitten. Mutta mä en sanonut itse sitä, että yskä pahenee. Mm. Hän sitten sanoi, että yskä pahenee. Sitten mä aloin nauraa yksikseen, että ai että, mahtavaa. Hän sitten tulee vielä jotain.

0: Hänestä tulee vielä jotain.
1: Iskä
0: hienoa. Pahane. Joo.
2: Myöskin siis silleen jollain tavalla siis, tiedätkö, tota noin, niin jollain tavalla siis tämä mua niin kuin hymyilyttää myös sen takia, että yhenehän on siis niin kuin ihana sana.
0: On.
2: Että täytyisi käyttää jotenkin useammin sillä niin kuin, että jumalauta. Teekö, että jos joku asia menee vaikka niin kuin huonompaan suuntaan, niin mä voisin kuvitella, että toi on niin kuin todella loistavasti sanottu, että tässä on vaan paska yhene. Teekö silleen?
0: Niin kuin, kyllä.
2: Niin. Ja sitten jos sä tavallaan, jos sä haluat vielä olla silleen metatasoisempi, niin sitten sanot sä just silleen, niin kuin, ehkä joku sanoo, että no hei, kyllä tää tästä, niin sä oot tuskinpa, kuule yskä pahenee. Niin kuin niin, että se vaan paska vaan yhenee. Jotenkin, että se ei kun iso paska menee vaan niin kuin
0: tiiviimmäksi. Niin. Tulee semmoinen paska timantti loppujen lopuksi, niin. Siitä, kun se menee niin pieneen tilaan.
2: Niin. Eli jotenkin tota, mutta hienoa. Joo, kyllä tuossa on niin kuin lupaus jostain paljon suuremmasta.
0: Se on ihan totta.
2: Ehdottomasti on tuo paska yhenee.
0: Joo. Itse hihittelin sille, koska vaimoni ei osaa noita sanamuunnoksia ollenkaan, niin sitä yksin vaan hihittelisi.
2: Mä siis vaimo on osaa sanamuunnoksia?
0: Ei ollenkaan.
2: Okay.
0: Ei ollenkaan. Ei niinku, mä oon kaikki yrittänyt, kaikki villiketut ja ihan kaikki. Ei vaan lähe. Hän ei vaan niinku hiffa.
2: Ajattelin, että siinä kohtaa sitten jos joskus käy niin, että menee oikein pahasti sukset ristiin, niin voit sitten katsoa jo etukäteen, että mikä avioerohakemus niin on.
0: Sanamuunnoksena.
2: Kyllä mä oon päättänyt, että tää on pakko nyt vaattaa tästä tää avioeroekomus. Mikä?
0: Niin justiinsa.
2: Mä oon samaa.
0: Mä oon se sanonut.
2: Jotenkin hän puhui silleen, että sä lähit jotenkin yllättäen ja se tuli jotenkin, että ihan kuin sä et olisi puhunut koko asiasta. Kyllä mä sen sanoin monesti. Monta kertaa sanoin, että tänään on varmaan otettava tämä. Mielestäni monta kertaa sanonut sen. Okei. Okay. No. Hän jotenkin nyt väittää, että ei ole kertaakaan.
0: Hän ei niitä hiffaile, mutta selkeästi tyttäreni hiffaa, mikä on oikein mukava juttu.
2: Joo, me tiedetään, että se on paske yhenee.
0: Mitä?
2: Kaisa.
0: Mitä? No yskä pahenee, paska yhenee.
2: Se on paska yhenee.
3: Mä luulen, että mä oon tyhmä. Sen takia mä kysyin Henkalta, että onks
0: mikä?
2: Jos ollaan rehellisiä, Kaisa, niin sä oot fiksuin koko tästä porukasta, mutta se ei nyt liity tähän. Et vie meiltä nyt paska yhenee sananmuunnosta.
0: No se on ihan selkeä.
2: Että se ää vaan häviää sieltä.
0: Ei se noin mene.
2: Mm. Tuossa on heti alkuun, että tota no niin uska. Ysko.
0: Kyllä, yska.
2: Yska.
0: Vähän niin kuin jotku sanoo isiä, iska. Mulla oli naapuripoika, joka ei sanonut iskä, vaan hän sanoi iska. Sitten mä muistan, että mikä iska?
2: Joo.
0: Sitten hän, what?
2: Joo.
0: Se on iskä?
2: Joo.
0: Sitten hän oli, että ei, mun iska on poliisi.
2: Tää? Mä sanoin, että sun iska on pudottanut sut joskus, se on varmaan aika... Iska on pudottanut sut, jos sä sanot, että sun iska on poliisi.
0: Joo.
2: Kuitenkin mä tiedän, että se nyt on ikävää, että on kaikenlaisia eri tota noin, niin mahdollisia tuota, niin kuin mahdollisuuksia, että tulee jotain sitten niin kuin, ei osaa sanoa R oikein tai S oikein tai muuta. Mutta onko yhtään semmoista, että mulla on vaan syntymästä asti ollut semmoinen, että mä en saa mitään yläpilkkuja ja pisteitä paikalle. Mm. Että ei saa vaan Ä-pisteitä, I-pisteitä, ei mitään.
0: Y-pisteitä. Mm. Sano iskalle, että vetaa v***mpaa.
2: Niin, just silleen niin kuin... Niin, vaikka näin.
0: Niin.
2: Ja sitten silleen, että hetkinen, mitä tässä tapahtuu? No, ei nyt ole vaan käynyt näin, että jossain kohtaa unohdettiin opottaa ne
0: äät ja ööt ja niin. Sun muut.
2: Niin.
0: Joku tänne laittoi, että kaveri sanoo isänsä termillä iski.
2: Ei.
0: Sekin on kyllä tosi
2: iski.
0: Outoa.
2: Iski on kyllä.
0: Musta se jotenkin hauskaa, kun poikani, joka on ei vielä osaa sanaa sieltä täältä, kakka, kukka, äiti.
2: Kullipillupalli, sulla jää.
0: Joo, kaikki nämä perinteiset.
2: Äsken.
0: Kaikki

0: Joo, kaikki nämä kyllä tulee. Mutta isiä hän ei osaa sanoa, mutta hän kutsuu mua äijäksi.
1: No mutta sehän tulee sitten...
0: Äijä!
1: No mutta sehän tulee...
0: Se on jotenkin hauskaa. Mm. Me hakee häntä tarra. Äijä! Äijä!
1: Äijä hei! No mutta...
0: Se on jotenkin... Eilenkin illalla, kun oli vähän ilmeisesti yskaa. Mm. Ja tota, oli itku siinä, niin ai, kuului sieltä yläkertaa, äijä! Se on hienoa.
1: On. Jotenkin. Että hän on jotenkin tommonen yhtäkkiä, hän on pieni ihminen, mutta hän on kuitenkin siis semmonen 50 mies Kaurismäen elokuvasta jotenkin.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten tulee aina, äijä,
1: äijä! Kyllä minä pärkälään kysytään. Aijaa!
0: Se on hienoa.
1: Mutta tota,
0: sehän, toivottavasti hän ei isiä saa... ikinä opikkaa, että mä olisin äälle äijä.
1: No mutta tämähän on joissain hienoa. Päin ihan normaalia.
0: Siis niin on, kyllä, joo, kyllä.
1: Mä taisin sanoa, että tota noin, niin isäni äijäksi silleen teini-iästä ehkä just johonkin pari vähän vajaa 20-vuotiaaksi. Siinä oli semmoinen aika kyllä, että mä muistan, että oli joku sanoi ukoks omaansa, mutta mä sanoin monesti, että meidän äijä.
0: Se
1: tarttu varmasti jostain siis kaukavereilta.
0: Jossain tuolla jossain niinku Pohjanmaalla siellä varmaan niinku on, ja kutsutaan isiä.
1: Ja papat saattaa olla monesti äijä.
0: Kyllä.
1: Eikö tämä me äijä?
2: Eikö Pohjanmaalla myös isse?
0: No on varmasti joo. Isse ja äite.
1: Joka äiti tisse.
0: Niin.
1: Imeski.
0: Niin.
1: Mitä? Puhunko mä ääneen tässä nyt näitä ajatuksia, niin herranjesta.
0: Joo.
1: Joo, mutta äijä on hyvä.
0: Se on hyvä, se on hyvä ja se on tommosen pikkulapsen suusta niin hauskan kuulonen.
1: Äijä.

0: mutta tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähden mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Missä se muuten menee se tota se raja kun esimerkiksi itse käytän silleen hieman sekaisin meidän isä. Mitä sä oot?
1: Joku laittaa, se sanoo sua äijäksi, koska isä on joku muu.
0: Täysin mahdollista myös. Ei äijä.
2: Sano isi.
0: No en sano, kun äijä.
1: Mä en ole ikinä ajatellutkaan tuota mahdollisuutta, mutta niin, totta. Niin. Joo, kyllä.
0: Tää on vaan kuin random äijä, koska isä on jossain. Niin, mutta siis se, että itse ainakin aikuisena on ihan silleen sekaisin, että mä sanon yleensä meidän isä, tai sitten mä sanon joskus faija, ja sekin on ehkä enemmän jäänyt jostain. En mä tiedä oikein mistä, mutta mä tykkään, niin kun faija ja mutsi on ihan hauskat sellaiset, mutta ei ne nyt tule mitenkään, ehkä... Mutsi voi tulla helpommin kuin eikö ne tiedä, kumpi tulee helpommin. Mutta se mä haluaisin kysyä sellaiset ihmiset, jotka asuu ja on elänyt niin kuin aina pääkaupunkiseudulla. Että olet sitten Vantaa, Espoo, Helsinki. Niin kuinka moni sanoo silleen, onko enää yleistä? Kun siis varmaan joskus, kun joku stadin slangikin on ollut yleisempää, niin mutsi ja faija on varmaan ollut...
1: Mun mielestä Osku kutsuu ainakin isäksi.
3: Joo.
0: Mutta onko sulla kavereita, esimerkiksi espoolaisia kavereita, jotka olisi paljon sanonut heti nuoresta asti, että faija ja mutsi?
3: No joo, ja kyllä me saatetaan niinku puhua silleen keskenämme silleen, että mä kävin tuossa faijalla.
0: Aivan,
1: niin,
0: joo.
1: Niinku kavereiden kanssa.
3: Niin, silleen niinku, että sä mä olisin sanoisin. Ikinä huutanut silleen, faija, tuus katto.
1: Miten Johannes?
2: Papaa. Ei. Ihan vaan isä, iskä tai faija.
1: Joo. Eli faijaa, sä käytät faijaa.
2: Joo, mutta mä muistan lapsena ja nuorena se oli jotenkin gringe. Tai sille vähän silleen, että se oli liian cool, että olet mun faija.
0: Tämäkin allekirjoitan silleen niin kuin porilaisena lapsena. Että se olisi ollut tosi outoa porilaisena lapsena vaikka sanoa, vaikka niinku vielä vaikka 15-vuotiaanakin sanoa, että meidän faija. Ja kaikki saa niinku, että what the fuck.
4: Jotain se, että luulet sä olevasi joku stadilainen.
0: Niin just niinku näin. Mutta sitten sen jälkeen, kun on lähtenyt pesästä pois ja sitten varsinkin lähtenyt niinku opiskelemaan tonne ja tavannut ihmisiä eri puolilta Suomea, niin sittenhän sitä jää sellaiseen, niinku sä jäät niiden ihmisten puheen vangiksi, joiden kanssa sä vietät aikaa, niin mulla on sieltä ehkä jostain ammattikorkeakoulusta sit jäänyt se, että just ystävien kanssa puhuttaessa saatan sanoa välillä faija tai mutsi, mutta pointtina se, että en mä kyllä heille ikinä sano silleen, että hei faija, että tuuks kattoo, kyllä mä sit sanoin, että isä, mutta en sano iskä, eikä isi, kun se yleensä isä on.
1: Joo, mulla kanssa.
0: Jos sanon iskä, niin se on sitten tarkoituksella jostain syystä näin.

0: Lopeta hengittämästä siihen mikrofoniin. Tänne tulee viestiä mitä taas, helvettiä? Että onneksi olkoon, että ehkä olisi yli 3% voittochanssi, jos joku siellä voisi ottaa mikin pois nenästä. Kuuluu hengitys, epäilen oskua. Jos äsken Ville puhui, mä olin hiljaa ja mä kyllä kuulen oman hengityksen ja mä kuulin sen, niin se on pakko olla.
1: Miten mä en kuule sitä?
2: No, miten sä et kuule sitä?
0: Et se voi olla kuulla sitä, kun se tuuli vinkuu sunkin korvissa sitä vauhtia. Että,
2: no voi
1: No niin, voidaan tehdä testi, niin ihmiset sanoo. No niin, eka köpi hengittää nenän kautta.
3: Se on sinä.
1: Sitten minä. Sitten Osku.
0: Se on Osku.
1: Meillä oli paljon korkeampi taajuus.
3: Meillä oli paljon mikrofoni vaihtunut. Älä
1: mitä selitä tämä? Se, mikä syy on.
0: Mä harvoin yleensä aina jollain tasolla niin puljataan niinku siitä, että on niinku sanotaan, että sä oot sellainen saatana suun kautta hengittävä raumalainen. Mutta niinku ensimmäistä kertaa mä toivon silleen, että hengitä suun kautta mieluummin. Ehkä se auttaa.
1: Ei tuo tämmöistä kuolokorinaa vaan.
0: Mutta se voi olla, että se on vaan niinku joku, että sun klyyvari on jossain tietyssä niinku kulmassa. Koska siis tähän mikrofoniin pitäisi toimia näin, että kun se on tässä suun vieressä, niin se on hyvin tavallaan...
1: Se ottaa vaan
0: se ottaa siitä alueeseen. Sulla ei tilata, se on taas...
1: Tämä on väännelty puoli tuntia tänään nyt ennen lähetystä, että se saataisiin kuntoon, mutta...
0: Niin.
1: Mutta tämä on kuulemma vaihtunut. Nämä mikit on kuulemma vaihtunut. Viime kaudesta.
0: Okei. Okay.
1: No, mutta ehkä se vaatii vaan sitten totuttelua.
0: Ehkä toi mikkikin totuttelee vaan Oskun nenää.
1: Se voi olla hyvin mahdollista.
3: Niin, se voi olla.
0: Musta nyt se kostaa, että se on sun kitara.
3: Tai sitten ai saa, kun mun rintalihakset on kasvanut, mun keuhkot on kasvanut ja mä vaan hengitän.
0: No sekin niin voi olla, sekin voi olla. Mutta valitettavasti tommonen testoilu, se jäi viime kauteen,
3: okay.
0: Niin kuin sun munakarvatkin. Mm. Niin joten nyt toi ei auta tässä ollenkaan. Okay. Rauhallisella Zenin aikakaudella, eli Nepalin munkki Bosleen seasonilla. Niin, nyt vaan opetellaan hengittämään sillä tavalla, että meidän kuuntelijoita ei lähde korvat irti tuolla.
1: Okay.
0: Mäkin aloin jossain kohtaa epäilemään, että se Hannes myrsky tulee takaisin. Mä taisin, että ei saa, se on toi Osku tuossa
3: järjestä. Kohti laituri tulee tuolta.
0: Jos ei sulle niin tässä enää riitä, tässä on helpas duunia, sä voit mennä tuonne Redin kauppakeskukseen, siellä on se tuulitunne. Se fööni. Sä voit mennä tähän
1: makaamaan sinne pohjalle.
0: Jengi voi.
1: Ja tässä hyvää hengitystä. Jengi voi liidellä ja kokea miltä lentäminen tuntuu.
0: Ai, tämä menee nyt pahasti Oskun nenäroostiksi.
1: Mutta ei se
0: hyvä, että testattiin
1: se. Voi olla kuitenkin, että sä oot tullut kipeänä tuossa ihan vasta vuoden vaihteessa, niin voi se olla, että siellä vielä rohisee sitten joku jutut tuolla nenun kanssa.
0: Mm.
1: Ei se rohina, mutta se kuuluu. Joku täällä sanoo, että kun pitää alkaa nenähuuhtelukannua käyttämään, niin loppuu rohinat rööreistä.
3: Mä muuten kokeilin sitä silloin, kun mä olin kipeänä käyttää sitä nenäkannua. Niin, siis, mä en saanut niinku sitä tulemaan läpi.
1: No tiedätkö, mistä se kertoo?
3: Että se on tukossa.
1: Tämä on tukossa ne röörit.
3: Niin.
1: Koska senhän pitäisi tulla sieltä läpi.
3: Niin varmaan pitäisi.
1: Niin.
0: Joo, siis ei se aina tule, jos se sitten on niinku, jos sä oot jo silleen flunssan oikein jossain vaikeassa vaiheessa, niin se voi olla kyllä, ettei se tule sieltä läpi. Mutta jenkeissähän mä oon nähnyt enemmän, että käytetään tällaisia niinku ruiskuja.
1: Joo,
0: se tulee niinku paineella. Mutta sitten mä oon tästäkin kuullut, että se ei välttämättä taas sit hyvä niille onteloille, jos se menee sille paineella. Mutta... Minä olen itse ne kovan nenä

0: kannuttelija ja suosittelen kyllä kaikille, joilla on ahtaat ja tihyet nämä nenäontelot, niin suosittelen kyllä. Oskari, jatka vaan. Mä voin tulla pitää sulle nenäkannukoulun.
1: Niin, okei, kiitos.
0: Niin, voidaan sitten kannutella yhdessä.
1: Tehdään näin.
0: Kannuilla.
1: Sitten kun ollaan ensin kannuteltu.
2: Tai sitten sä voit hommata semmoisen säkeli. Tai sitten sä voit hommata semmoisen vauvoja semmoisen nenäimurin.
0: Niin, sekin
2: on. Sä voit sillä ite imee. Röörit tyhjäksi.
1: Totta.
2: Lyö vaan imurin kiinni ja...
1: Onks mä...
2: Imetään.
1: Muistaks mä jotenkin väärin, että jotkut niin kuin vanhemmat saattaa tehdä sitä ihan niin kuin silleen myös ilman mitään tuommoista pumppua, että jotenkin puhaltaa sinne...
2: Ei, kun sitten on semmosia niin kuin suukäyttöisiä.
1: Okei.
2: Okay. Semmosia, missä on vähän lyhyempi se putki ja sit se tungetaan siltä se struutta tonne vauvan nenään ja sitten ite imetään.
1: Okei, okay, aika kiva.
2: Ei se ole hirveän kiva, se on aika ällöttävää, mutta... Mutta joo, sitäkin voi tehdä. Mutta mä itse olen, niin kuin, varmaan muutamat ensimmäiset kerrat tuli käytettyä sitä suuvetosta, mutta sen jälkeen mä oon sitten tämän niin kuin, maailmanlopun kone, eli tämä imuri ottanut käyttöön, koska se on huomattavasti tehokkaampi.
1: Joo.
2: Sitten siinä suukäyttöisessä siinä on vielä, siinä on se putki, mikä lyödään sinne nenään. Mitä?
0: Johannes kirjoittaa, että meillä on ase. Meillä on se.
3: Mun piti kirjoittaa, meillä on se. Niin siis se suukäyttöinen.
2: Joo.
3: Joo.
2: Sinähän on se semmoinen
3: pieni. Meillä on ase. Juuso katso tänne vähän silleen, nyt on tää pöytä. Pöydän kuppi mennyt nurissaan.
0: Näinkö ne flippaamiset alkaa silleen, yhtäkkiä vaan Johannes kirjoittaa, että meillä on ase. Tetrakon kaappaa Viki ja Köpisalle. Pian tulee ylimääräinen uutislähetys tulee tuolta. Keskeytämme Viki ja Köpi Show'n tärkeän tiedotteen vuoksi. Ylille suosittu Venlakalossakin yleisöohjelma finaaliin asti selvinnyt Viki ja Köpi Show on kaapattu.
3: Meillä on se ei-imuri käyttöinen.
2: Joo, se suukäyttöinen.
3: Joo, sitä pitää oikein kunnon niin kuin soitella sitä vauvaa kyllä, että sieltä lähtee sitä räkää.
2: Joo, mutta siinä on ällöttävintä se, että siinä on vaan semmoinen ihan pieni semmoinen joku vaahtomuovin palanen, niin, mikä kyllä mukaan estää sen, kyllä, että se räkä tulisi sun suuhun.
3: No eihän se tuu sieltä, että en mä jotain.
2: Ei, mutta siis se, kyllähän sä nyt jotain sieltä tulee läpi niin, siitä.
3: No varmaan, mutta meillä on siis robotti-imuri. Ei me sitä vauvaa voida siihen yhdistää. Se vetelisi lastioita sen meidän esikoinen siellä. Et mieluummin se soittelee sitä kuin bongia silleen manuaalisesti.
2: No se on, toi on ihan hyvä pointti kyllä.
0: Joo, se on kiva, kun hetkeksi menee pois yhtäkkiä lastenhuoneesta, kuuluu Cypress Hillia vaan.
4: Hits from the bong!
0: Bang! Hits from the bong! Hits from the bong! I can't stand! Katso, niin muksu vetää grippua. Räkäjumuri kädessä siellä. Ai saakeli.

0: MM-kisa historiassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin haastavaan ryhmään, että Luka Modric.
1: Haluatko tavata?
2: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Minä kävin Kotkassa keikalla.
1: Kotkassa keikalla?
0: Kotkassa keikalla. Oli oikein hauskaa. Siis silleen, että siellä oli Kotkan komediapäivät tai startata nyt tuolla meikäläisen esityksellä ja sitten tällä viikkoa siellä muitakin on stand-upia ynnä muuta, niin käykää ihmiset nauttimassa toki, mutta oli siis yllättynyt siitä, kun oli tiistai-ilta kuitenkin.
1: Joo.
0: Niin yleensä kuitenkin sitten viikkokeikoissa on aina vähän niinku lupa odottaa, että voi olla jengi ymmärrettävästi jotenkin silleen niinku viikkofiiliksissä.
1: Niin mäkin mietin, että tiistai.
0: Niin, mutta sitten se aina yllättää, että kyllä musta tuntuu, että nyt kotkalaiset oli aina ihan todella isoa rakkautta ja sydäntä sinne. Että siellä oli kyllä päätetty, että eikö me ollaan tultu nauramaan ja viihtymään ja se näki heti, se lähti kuin heti alusta oikealle.
1: No hyvä.
0: Oikealle linjalle. Tänään sitten on myös Tampere. Toivottavasti Mansessa on sama meininki, että siellä ei kukaan ole siellä.
1: Veditkö possoa?
0: En vetänyt kyllä possoa. Ei siinä kauheasti possoa vedetä, kun töitä tehdään, Ville.
1: No ennen vetoa yksi possa.
0: Ei semmoista kerkeä. Jos et, mä en tiedä, oliko se paikalla eilen, mutta mä lähdin tästä lähetyksestä tosiaan suoraan sinne keikalle.
1: Oli.
0: Niin ei siinä kauheasti possoa vedetä. Mutta sen mä oon huomannut, että toisin kuin olen luullut, tässä keikkakertoilla olen huomannut sellaisen, että toisin kuin olen luullut, niin yllättävän vähän sit Suomessa tuolla moottoriteiden ja ynnä muiden laidoilla on sellaisia huoltoasemia, jotka on ympäri vuorokauden 24H auki. Et mä oon jotenkin kuvitellut aina mielessäni silleen, että mikä tahansa huoltoasema, niin aina on auki. Ja kyllähän ne on siis ne bensapumput siellä tietenkin monissa auki. Mutta ne sisätilat, ne perkele. Nyt on jo pari kertaa käynyt sillä tavalla. Jyväskylästä, kun tultiin takaisin, niin oikein ettimällä sai etsiä jonkun sellaisen, mikä olisi ollut siinä vielä 10-11 jälkeen aukia. Nyt sitten kans tuolla ihan sama homma, että vaikka isoa tämmöstä moottoritietä siinä ajettiin, niin aika pitkälle saa ajaa ennen kuin tuli semmoinen.
1: Yksikin.
0: Joo, mutta se on selkeästi mun tällainen joku, en sano ihan Mandela-efekti, mutta kuitenkin sinne päin. Että mä oon jotenkin ajatellut, että eikö kaikki tollaiset, niinku väkisin, eikö nykyään kaikki on vähän niinku 24H. Mutta se johtuu varmaan just siitä, että sit kun täällä Helsingissä varsinkin niinku monet kaupat on jostain syystä aika isotkin kaupat nykyään, niin jos ei 12 asti auki, niin sitten ne on niinku ympäri vuorokauden. Mutta voi olla, että mä oon tottunut nyt sit liian hyvään.
2: Kyllä mä sanoisin, että ennen oli enemmän 24H-huoltoasemia.
0: Eli ennen oli paremmin.
2: Niin.
0: Joo.
2: Et nykyään niitä on vaan jotenkin vähemmän.
0: Mutta mä ymmärrän sen, että onhan se tietysti ihan tässä ajassa. Suomihan nyt muutenkin me noustiin tuossa mukavasti Euroopan työttömyystilastossa ykköseksi, joten hei, hieno olla ykkönen jossakin. Jee,
3: Marko.
0: Otetaan Suomen työttömyydellä. Marko, diskovalot. Diskovalot. Joo, on se surullista kyllä ja toivottavasti nyt jollain tavalla noustaisi suosta. Tuossa aika moni ja asiantuntijaekonomistikin on sitä sanonut, että eletään semmoista aikaa, että suurimmalla osalla siis ihan yksityistä kotitalouksistakin niin on ennätysmäärä siis rahaa tilillä, joka tarkoittaa siis sitä, että kaikki selkeästi jollain tavalla
1: varautuu
0: ja holdaa siihen. Ja sehän ei tietysti tee markkinalle hyvää, kun se kulutus on se yksi asia, millä me saadaan asioita nousemaan, mutta sitten tietysti jos ihmisille ei varaa kuluttaa, niin sitten ei voi kuluttaa. Mm. Se on vähän sama kuin joku sanoo silleen, että nyt on niinku asunnoissa on niinku ostajan markkinat. Sä et johonkin kelläkään satana rahaa ostaa mitään. Niin se on sinänsä vähän huono juttu. Niin ehkä sekin on sitten ollut vaan semmoinen Excel-asia ne huoltoasemahommat. Että on vaan laskettu, että lopulta se yöaika tuottaa meille vaan suhteessa niin vähän rahaa verrattuna siihen, kun me oltaisiin niinku kiinni. Että sitä bensaa ja dieseliä siitä nyt sitten kuitenkin edelleen saa ja varmaan sähköäkin sitten joissain paikoissa. Niin annetaan niitä olla auki, mutta henkilökunta niin huis helvettiin.
1: Joo, niin täällä moni laittaa viestiä, että kyllä on vähentynyt paikat, mitkä on 247 auki. Että,
0: joo.
1: Että ei ole vaan asiakkaita sitten yöaikaan niin paljon, että olisi mitään järkeä piettää auki. Että tappiolle siinä sitten jää.
0: Joo, ja kuulemma korona-aikana moni huoltoasema muutti pysyvästi aukioloaikoja.
1: Mä en ymmärrä, koska tuossa mun niinku työmatkan varrella, niin siinä on 247 rautakauppa.
0: Se on aika kiva juttu.
1: Niin.
0: Mutta siis aika harvoin.
1: No mutta miten helvetissä sinne riittää asiakkaita piettää oikeasti semmos puljuu pystyssä.
0: Mutta jos toi on
1: 247.
0: Niin, mutta kato, jos sä oot niinku kylän ainoa 247 rautakauppa, niin sit siinä voikin olla järkeä. Mähän oon aina sanonut silleen, että niinku,
1: kuka tekee 4 yöllä oikeasti remonttia?
0: En tiedä, mutta
1: mun sanotaan naapurit. Jaa, okei.
0: Mutta mietitään vaikka tällainen tilanne, että asuinpaikasta tai asuintyylistä niin kuin riippuen, niin sulla keskellä yöllä pamahtaa joku saatanan pakastin tai...
1: Joo.
0: No okei, okay, on nyt huono esimerkki. Joku vesivahinko tulee.

0: Niin jotta sä pystyt tekemään jotain ensiapua, niin siis voi äkkiä olla niin, että täytyy lähteä oikeasti yöllä hakemaan jotain.
1: No voi tietenkin olla mahdollista, mutta en mä usko, että jotenkin, että sitä niin kuin joka päivä tapahtuu.
0: No ei varmasti, mutta joku sen on laskenut silleen, että hei, tää kannattaa, koska ei ole varmaan kauheasti ainakaan kilpailua.

0: Suomi on siinä mun mielestä siis mennyt tietyllä tavalla ihan niin kuin oikeaan suuntaan toki. Mä tykkään siitä, että on palveluita käytettävissä kelloaikaa katsomatta, mutta mä ymmärrän, että jossain Saksassa esimerkiksi siellä on edelleen se, että ei ole sunnuntaisin kaupat auki, ja he on ainakin, mitä olen jossain Berliininkin alueella pyörinyt, niin paikalliset jotenkin on kauhean niin kuin ylpeitä myös siis siitä, että meillä ei saatana töitä tehdä sunnuntaina, ei kukaan. Että me kaikki mennään puistoihin pötköttää ja juomaan weenia ja laulamaan karaokea sinne jonnekin ja niin kuin tämän tyyppistä. Niin, mä en osaa sanoa, että mikä sitten siinä on, että tuommoinen rautakauppa on myös tällaista.
1: Joo, se on kyllä jännä. Mä mietin jo silloin, kun se tuli, että oho. Tämä on aika moista, mutta en ole siis käynyt siellä ikinä yöaikaan. En tiedä yhtään, että onko siellä niin yksi ihminen töissä tai mitä siellä nyt voi edes silloin yöaikaan tehdä. Että.
2: Mä veikkaisin, että se on vähän sama kuin yhdellä elektroniikkaliikkeellä. On tämmöinen.
1: Ai niin, että sä pystyt sitten hakemaan vaan sieltä, niin. Että sä tilaat sitten jotain
0: niin, joka tekee sit sen,
1: että ja sitten sä käyt vaan noutaan niin. Sen sieltä. Okay.
0: Joka tekee sitten just sen, että ei sitä henkilökuntaa tarvitse siellä olla sitten ihan tekö loputtomiin. Niin kuin just tällä, että joku sanoo, tilaan tavaran päivällä ja haen ne 24H rautakaupasta, kun lapset nukkuu. Antti laittoi hyvä esimerkki.
1: Joo, niin, joo, se joo, voi... toi on ihan totta kyllä.
0: Joo, se on totta. Jos se on sellainen tilausperiaatte, niin sitten se make sense, että sä et, niin kuin, se ei tarvi niin paljon henkilökuntaa sitten, kun siellä on ihmiset, jotka enemmänkin hoitaa sitten.
1: Niin, että on laittanut kamat sinne valmiiksi.
0: Niin. Mutta mähän tästä just kerroin, että juuri tämä yksi vastaavallinen liike, kun tarjoaa kaikenlaisia elektroniikkajuttuja, niin just selitin sitä, että silloin kun muutti Helsinkiin ja sitten kuuli, että joku pystyy johonkin jatkoille, niin tilataan yksi pleikkaohjaaja lisää. Niin mä olin ihan sillä, että oh my god, this is the big world. Nyt ollaan kaukana kotoa oikeasti, että Helsingissä saa pleikkaohjaimen keskellä yötä, jos haluaa. Se oli ihan, mä olin sillä, että what? Mutta joku sanoi, että kyllä se oli aika perseestä olla mäkkärissä joskus arkiyönä paskalla palkalla tekemässä jonkun ranuja ja koettamalla pysyä vaan hereillä. Sitten seuraava 2 viikkoa koomassa. Niin, se on. Vuorotyöhän on siis perseestä, mutta jostain syystä se on meidän yhteiskunnassa keksitty ja kehitelty asia. Että sitten jostain
1: niin,
0: syystä...
1: Ja jotkut, jotka on tehnyt vuorotyötä niin kuin iät ja ajat, niin ei ne halua tehdä mitään muuta kuin vuorotyötä.
0: Niin. Mä aikoinaan
1: tein... Parhaita kavereita, että jos ei vuorotyötä tekisi, niin hajoaisi pää.
0: Niin, mä ite tuon elämässäni tehnyt parinkin otteeseen vuorotyötä. Postilla on tehnyt ja sitten tehdashommissa. Ja tehdashommissa oli niinku viikon vuorot silleen, että viikko yötä, viikko iltaa, viikko aamuu. Ja se oli kyllä tosi jees. Se niinku iltavuoron viikko oli ehkä silleen hanurista, kun siinä ei oikein sinänsä ehdi tekemään mitään. Mutta sitten sen pystyy aina pyhittämään just silleen, että no... Tää viikko niin mä vaan reenaan ja käyn töissä. Sä ehdit just sen verran. Heräät aamulla, käyt treenaamassa, sit katsot silleen, että jaha, töihin. Pääset töistä, kattelet siinä vähän jotain sarjaa ja syöpöttelet.
1: Pitäisikö meidänkin siirtyä Viki ja Köpi showssa silleen?
0: Vuoroviikko!
1: Niin,
0: ehdottomasti!
1: Mä ajattelin enemmän tämmöstä...
0: Yövuoroviikko ensi viikolla.
1: Mä ajattelin enemmän tämmöstä palolaitostyyppiä, että vetän 24H putkeen, sit on 6 päivää vapaata.
2: Joo.
1: Ja sit 24H putkeen ja 6 päivää vapaata.
0: Jos sä oot ton Juha Lahdelle sorvattua läpi, niin mä oon todellakin mukana. Mä oon todellakin mukana.
1: Olisiko se?
0: Kyllä.
1: Olisiko siinä mitään? Tiistaina aina, kello ympäri ja sitten siitä seuraavaan tiistaihin aina vapaata.
2: Joo.
1: Häh?
2: Se on hyvä.
1: Se on hyvä.
0: Joo. Joku sanoi, että itse on tehnyt vuoroja 10 vuotta, olisin niin valmis päivähommiin.
1: No, mutta se on varmaan sitten tietenkin ihan ihmistä kiinni.
0: Ja
1: elämäntilanteesta ja kaikista muusta.
0: Se on totta. Jollakinhan esimerkiksi elämäntilanteeseen saattaa sopia parhaiten se, että on vuoroduunit. Menee vaikka, jos on vaikka buksuja, niin menee vaikka puolison kanssa sen verran hyvin ristiin vaikka vuorot. Vuorot, että siinä pystyy sitten jopa helposti pyörittää talouttakin silleen, ettei tarvitse vaikka jotain muksua kuskata päivä.
1: Mä nyt oikeasti miettii 24H 6 päivää vapaata rytmiä tähänkin ohjelmaan.
0: Joo, ehdottomasti.
1: Sehän voisi olla ihan toimiva.
0: Joo, mä veikkaan, että joo, se varmasti. Mä esimerkiksi veikkaan, että meidän just niinku vaikka tunti 18 jutut, niin ne on varmasti ihan niinku toki pitää joskus kokeilla.
1: Niin.

0: Yksin kotona tähti jäi kiinni rysän päältä, yritti ostaa seksiä. Ysärileffojen tähti jäi kiinni joulukuussa, kuinka ollakaan, koska hänen elokuvansa on katsotuimpia jouluelokuvia. Kyseessä ei kuitenkaan ollut siis yksin kotona tähti. Siis siinä mielessä tähti, eli joka...
1: Ei ollut Macaulay Culkin.
0: Ei ollut, vaikka hänenkin elämästään on aika paljon uutisoitu, mutta nyt kyseessä on siis Daniel Stern, joka on joutunut vaikeuksiin Yhdysvalloissa.
1: Joo.
0: Ja hän esitti toista näistä konnista siis.
1: Joo, aivan. Marvia. Ai
0: niin. Marvia, kyllä. Oli Marvia.
2: Harry!
0: Ja hän jäi kiinni siis joulukuussa yrittäessä ostaa itselleen seuralaisen.
1: Okay.
0: Sen vuoksi häntä nyt syytetään sitten lievästä rikoksesta. Lehdetietojen mukaan Stern jäi kiinni motelin luota Venturan piirikunnassa. Hänet nähtiin paikan päällä ja hänet vapautettiin sitten myöhemmin. Olisi saanut tilanteesta sakot ja kuulemisen olisi tarkoitus tapahtua 13. joulukuuta. Mutta minua erityisesti tässä nauratti se, että Johannes oli tämän meidät tähän linkannut ja hän oli tietysti laittanut tähän vähän saatesanoja, mitä hän ajattelee tästä uutisesta. Ja tämä lukee ihan suoraan siis, tämä lukee ihan, mä luen, että mitä tämä lukee. Tämä lukee näin, että kelaa niitä ansoja, mitä se prostituoitu olisi voinut tehdä tolle. Kun avaa oven, niin ämpärillinen mälliä tippuu päähän. Jienne.
2: All right, hei.
3: En mä nyt tiedä, olisiko sun pitänyt ihan sitä ääneen lukea. Se oli vähän semmoinen niin kuin inspiraatio vaan sinne, että...
0: Ai se oli aihio.
3: Niin aihio.
0: Mä oon pahoillani.
3: Voitte sen niin kuin paremmin muotoilla.
0: Mä oon pahoillani.
3: Liukastuisiko hän kondoomiin ja tulisiko joku jättidildo jostain. En mä tiedä.
0: Niin, mä en tiedä siis niin kuin... Yksin kotona jouluelokuvat niin ovat tietysti erittäin kuumaa kamaa, mutta voisi näistä...
4: Oskun suosikki romkomit.
0: Niin oli, se oli muuten outoa silloin kun aikoina, että mikä on suosikki romko.

0: niin no joskus joo, se on silloin yksin kotona, josta tuli välittömät pedarifivoit, ei voi mitään, mutta,
1: se,
0: mutta nyt tässä olisi tietysti tällaisen jatko-osien jatko-osan mahdollisuus, missä sitten tosiaan siis Marv ja Harry yrittää tunkeutua seksityöläisen kotiin, jossa niitä on erilaisia ansoja odottamassa. Lopulta kaikki loppuu siihen, että piirikunnan syyttäjä syyttää Marvia seuralaisen ostamisesta ja Harry on pajannut paikalla.
2: Mutta Marv oli siis ollut ilmeisesti yksin kotona, koska oli seuraa tarvinnut. Mm.
0: Ei. Ootan nyt, missä se on. Tuolla se on jossain. Tuolla. Ai. Siitä. Mm-hmm. Siitä. Joo.
1: Oliks, joo.
2: Mitä?
1: Mikä se oli se sen nimisen päähenkilö?
0: Tämä oli Mercedes.
2: Kevin.
1: Kevin.
2: Kevin.
1: Mikä se oli se?
2: Macaulay Culkin.
1: McCulkin. Joo, joo.
0: McCulkin.
1: Se. Mutta ehkä siellä oli McCulkin.
0: Joo.
1: McCulkin.
0: Joo.
1: Kokin oli.
2: Joo. No emme siis Dan, tämä Sternin tosiaan edustaja Joe Butitta.
0: Ei voi keksiä juttuja, millä täytyy lukea.
2: Tunnetaan Suomessa Joe Pyllyttä.
0: Hei. Ai Joe Butitta on Joe Pyllyttä.
2: Niin, Joe Pyllyttä.
0: Kyllä.
2: Jaakko Pyllyttä.
0: Tämä on kyllä laadukas ohjelma, herranjestas.
2: Niin hänhän on sanonut tosiaan, että
0: me ihmetellään
2: täällä. On vapautunut.
0: Miten se peltsi voittaa joka vuosi? Ei oikein
2: on, on vapautunut kuitenkin. Mm. Joo, mutta en tässä nyt tässä uutisessa hirveän paljon enemmän tästä itse tilanteesta kerrota. Että.
0: Joo, tässä tämä vaan mun mielestä mielenkiintoista on se, että kun hän kertoo, että hän on kertonut siis People-lehden haastattelussa voimassa hyvin asuvansa Kaliforniassa maatilalla. Sitten hän sai ostettua hittielokuvista tienaamillaan rahoilla siis tämän maatilan. Ja, näyttelyä mies ei ainakaan vuonna 2024 kaivannut. Sen sijaan hän kertoi aikansa kuluvan kuvanveiston, maanviljelyn ja humanitaarisen toiminnan parissa. Mä voisin sanoa, että humanitaarinen toiminta niin on melkoisen kova lause siihen, että kaveri on käynyt ostamassa seksiä. On siinä mielessä, kun tiedetään kuitenkin niin kuin kaikki alan varjopuolet ja kaikki niin kuin kritiikki, mitä siihen kohdistuu, niin mun mielestä niin kuin humanitaarinen toiminta on. No, se on mielenkiintoista ilmastu. Ja sitten hän kertoo, että tienasin niin paljon rahaa, ettei minun tarvinnut tehdä töitä, hän kertoo lehdessä. Olen aika säästäväinen, ostin ne talon ja autot käteisellä. No, mä tiedän, mitä muuta hän on käteisellä
2: niin,
0: ostanut.
2: Niin, lähtenyt törsäämään ehkä vähän, joo.
0: Ostin kaiken suoraan, koska taiteilijana en tiennyt, tienaisinko jatkossa leipää. No, nythän selkeästi on sitten leipänsä
2: tienannut. Niin, sanon lisää tuohta.

0: kiinnostaa nyt hirveästi sellainen asia, kun välillä tota noin, niin aina niin kuin, tiedätkö, nostetaan jotain vanhoja uutisia.
1: Niin, saattaa olla jotain vuoden vanhoja. Mäkin luin tuossa ihan vastikään jonkun uutisen. Ja sitten mä ajattelin, oho, että miten tämä tuntuu niin tutulta. Ihan kun mä sen ennenkin lukenut, niin sitten se saattoi olla niin kuin, siinä oli, että julkaistu ensimmäisen kerran joskus vuonna 24.
0: Niin.
1: Se sama uutinen.
0: Niin, ja sitten kun tässä, mä en, niin kuin, siis se on outo, jos sä löydä siitä uutisesta mitään uutta pointtia. Että niin. Mistä on nostettu. Ja nyt meillä just yksi kuuntelija laittoi, että tämä on ihan niin kuin teidän uutinen. Tämä nyt on ensinnäkin tämä Staran uutinen, joten tietää, että tämä on niin kuin jotain aivan, tämä on niin kuin internetin syvää päätyä.
1: Joo.
0: Ja tota, sitten mä katsoin ensimmäisenä, tämä on niin julkaistu 2014.
1: Okei, 12 vuotta sitten.
0: Mutta päivitetty 13. päivä tammikuuta 2026.
1: Okei.
0: Okay. Ja se tuntuu tosi oudolta, että miksi tämä on päivitetty, koska tämän uutisen sisältö ei varsinaisesti kuulosta siltä, että tästä tarvittaisiin mitään lisätietoa näin niin kuin 10 vuotta.
1: 12 vuotta myöhemmin.
0: Yep. Okay. Koska tämä otsikko kuuluu näin, että lomareissu huorapaskaan ja pillukakkaan. Kohteiden nimiä ei kehtaa lausua ääneen. Ja mä oon silleen niin kuin, että mitä on nyt tapahtunut niin kuin 12 vuoden aikana, että joku on ollut silleen Staran toimituksella, että vitsi, kun on hiljainen tiistai, hiljainen keskiviikko, hiljainen tiistai, keskiviikko, mitä jotain pitäisi silleen, että hei, olisiko meillä joku vanha uutinen, mitä voisi päivittää? No hei, täältä löytyy vielä tämmönen vanha. Ja siis perussa sijaitsee tämmönen pillukakka. Joo. Siis siellä. Ja kyseessä on kaupungin, jossa joka sijaitsee maan pääkaupunki Limassa. Ja suomalaisittain niinku, ei siis ei pillulimassa, vaan siis pillukakka.
2: Ei. Pillukakka on Limassa.
0: No, pillukakka niin. Sijaitsee Limassa. Suomalaisittain monet muutkin paikanimet ympäri maailmaa saavat hymyn huulille. Ei niille huulille.
1: Mutta eikö näissä yleensä näissä tämmöisissä uutisissa, mitä nostetaan sitten jostain niin kuin monen vuoden takaa?
0: Joo.
1: Niin eikö niillä pitäisi sitten kertoa myös, eikö se kuulu johonkin journalistin ohjeisiin, että jos sitä on muokattu sitä uutista, niin siellä lopussa pitää sitten kertoa, että
0: niin, mitä se
1: muokattu
0: on?
1: 13. päivä ensimmäistä 26, tämä ja tämä asia.
0: Mm. Joo, ja sitten kun tämä on niin outo, kun mä en löydä täältä mitään tosiaan, mä ajattelin, että miksi tämmöinen on niin kuin nostettu uudestaan. Sitten täällä ihan lopussa vaan lukee, että voit halutessasi lukea Starasta myös lisää juuri tähän artikkeliin liittyvistä teemoista ja aiheista, kuten lentokone tai laajemmin tästä aiheesta matkailuosiosta.
1: Okei.
0: Okay. Ei tänne ole niin kuin, en mä löytänyt mitään. Ja sitten myöskin täällä puhutaan tällaisesta vuoresta, joka on siis huorapaska. Pasa, en tiedä, miten sanotaan. Mutta se sitten taas sijaitsee tuolla 2 tunnin päässä Huoratsin kaupungista. Ja tää on siis... Siis tää on vaan nostettu tänne. Ja sit mä olin sillä tavalla, että onko tää joku vanha niin kuin aprilliuutinen? Ei oo, ei tää tullut siihen aikaan ulos alkuperäisesti. Mutta täällä se on päivitetty 13. päivä tammikuuta 2026, 14.07. Sitten niinku, sit se ei vaan lue, että miksi?
1: Niin.
0: Onko joku vaan ollut sillä tavalla, että hei,
1: oldies. Nostetaanpa tää uusi esille.
0: Niin, koska tää tuntuu silleen hassulta, että ei kukaan voi niinku olla sillä tavalla, että jossain toimituksessa löytyy varmaan tietoa niinku Ilkka Kanerva tekstiviesteistä. Mm. Mutta ei voi tehdä silleen niinku nykypäivänä, että hei. IG-tekstiviesti, nehän on muuten hauska juttu. Nostetaan tuohon etusivulle. ei voi tehdä sillä tavalla. Niin tässäkin niin outointa on se, että joo, on hauskaa, on hauskat nimet, niin poispäin. Mutta miksi on nostettu nyt?
1: Joo, no on kyllä aina Ei, se on monesti hirveästi järkeä. Ihan semmoisessa jossakin normaalissakin uutisessa, joka nyt ei liity tämmöiseen niin kuin hassuihin nimiin. Mm. Musta tuntuu, että tuolla iltapäivälehdissä siellä saatetaan nostaa vaikka johonkin, tiedätkö, johonkin rahan käyttöön liittyvä uutinen jostain vuoden kahden takaa niin kuin esille.
3: Niin.
1: Ja sitten siinä lukee, että tämä on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2024.
3: Niin.
0: Mm. Esimerkiksi tämmöinen uutinen, missä oli tämmöinen kiinalaismies, joka meni lääkäriin. Mm. Ja ette usko, mutta arvakkaan minkä takia hän meni sen lääkäriin.
1: No.
0: Häneltä löytyi tämmöinen karaoke-mikki pyllystä.
1: Elä viitti.
0: Kyllä.
1: Oikeesti.
0: Joo.
1: Oho.
0: Oletteko ikinä kuullut?
1: No en ole kyllä kuullut.
0: Joo, mutta hän on sanonut, että hän ei ole sitä sen tunkenut, vaan hän on joutunut siis jonkun illan pyörteessä johonkin kahakkaan.
1: Okay.
0: Ja niin kuin se, sitä kautta, se olisi se kahakan kautta sitten mennyt se henki sinne.
1: Okei, okay. No toi on aika.
0: Mutta hän oli vaan mennyt alun perin siis Peppu kipujen takia sinne.
1: Niin, niin. Mutta ei ollut tiennyt sitten,
0: että hän on mikki perseessä.
1: Joo, justiinsa. Joo.
0: Niin. Mutta tämmöinenkin. Tämäkin on tosi vanha uutinen, mutta tuli siis mieleen just esimerkki tämmöistä vanhoista hassuista uutisista.
1: Joo.
2: Se oli sen haise, se mikki. Vai oliko se Sure? Mainittiinko sen sitä?
1: Ei, se oli sen mikki.
2: Se oli sen mikki. Joo. Joo. Ei sen.
1: Ei.
2: Haisen oma.
1: Ei.
2: Haisee.
0: Joo. Surisee.
2: Joo.
0: No niin, semmoinen mutta uutishetki siinä taas sitten.
2: Niin, mietin vaan, että jos siinä on ollut vaikka kirjoitusvirhe siinä, että sen takia sitä on sitten päivitetty.
1: Niin, niin mutta ollut yleensä se pitäisi kertoa,
2: niin,
1: että
2: niin,
1: miksi se on ei päivitetty.
0: Ei tuossa ole mitään. Ja minkä takia meidän kuuntelija se jako meille tarkoittaa sitä, että se on noussut hänelle jossain johonkin hänen fiidiin, joka niin, tarkoittaa niin sitä, että se on päivitetty. Niin kuin mä sanoin, että ei voi vaan mielivaltaisesti sille jotain vanhaa hauskaa uutista, niin ei voi
1: nostaa.
0: Niin.
2: Mutta jos siinä on ollut vaikka Teneriffa ja Kanarian saaret siinä niin kuin alkuperäisessä.
1: Niin, me emme tiedä yhtään, että mitä.
0: Ei voi yhtäkkiä on sillä tavalla, että hei, muistatko vielä vanhan sen lautakasan? Ja sitten nostaa sen, tai Sipilän pipon, muistatko sen? Nyt tässä sitten vielä kerran muistellaan.

0: Mä olen varmaan nyt tämän Porin suunnilta. Kyllä, Käppärän hautausmaa. Itsekin siellä olen käynyt käppäilemässä ja sinne on muutama sukulainenkin siirretty sitten ajasta ikuisuuteen, mutta Satakunnan Kansa kertoo, että törkeä ilmiö riivaa hautausmaata. Miksi mitään ei kunnioiteta? Porissa sijaitsevalla hautausmaalla on ikävä ilmiö. Siellä kerrotaan näin, että Käppärän hautausmaalla Porissa on varastettu kukkia ja kynttilöitä haudolta.
1: Toi on ikävä.
0: Joo. SK:n mukaan kukkien kynttilöiden varastaminen on Käppärän hautausmaalla joka vuotinen ongelma. Satakunnan Kansa on haastatellut Tamara Saarista, jonka vuosi sitten haudatun pojan haudaltaan kadonnut useita kynttilöitä ja koristeita. Noin viikko sitten haudalla käydessä me huomasimme, että kaikki on viety. Kukkia ja kynttilöitä on kadonnut haudalta aiemminkin. Sarina on vienyt poikansa haudalle aiemmin kyltin, jossa pyydettiin, että kukat ja koristeet saisivat olla rauhassa. Nyt hän laittaa kyltin uudestaan haudalle. Paikallisessa kukkakaupassa tehtyssä kyltissä kerrotaan, että kynttilät ovat isänsä kaipaavia lasten tuomia. Sarina ihmettelee, miksi joku varastaisi haudalta koristeita. Missä ihmisten arvot oikein ovat? Miksi mitään ei kunnioiteta?
1: Mä muistan, joskus pikkupoikana oltiin menossa mummolaan äitien päivänä. Joo. Ja sitten ajettiin Kemissä tämmöisen Peurasaaren hautuumaa ohi, koska olimme menossa mummolaan ja siitä, sinne ajettiin siitä. Ja mä muistan, että siinä on semmoinen pitkä, aika loiva semmoinen kurvi, josta me ajettiin. Niin sillä samalla sekunnilla sieltä hyppää sieltä hautuumaan aidan yli kaksi kundia jotain, vähän vanhempia, joilla oli kukkapuskat kädessä.
0: Joo.
1: Ja muistaakseni sitten isäni veti siinä sitten jiittönkköön ja huusi sitten ikkunasta, jotta mitä te oikein puuhaatte ja näin edespäin. Ja jos nyt ei ihan väärin muista, niin siinä selvisi, että he olisivat vieneet niin näitä kukkia äitilleen, omille äideilleen, niin äitien päivä kukiksi.
0: Mun mielestä se on...
1: olivat käyneet sitten varastamassa niitä hautuumalta, koska ei ollut sitten välttämättä varaa käydä ostamassa niitä mistään kukkakaupasta.
0: Musta se silti...
1: tämmöisen tapa.

0: Kyllä se silti vähän vesittää äitienpäiväkukkien merkitystä, jossa niinku haudanryöstön kautta
1: sen, no, ja siis sen todellakin, otat, todellakin.
0: Niin, kyllä. Niin, kyllä se kuitenkin joku kyllä on nekin sinne maksanut sitten ne.
1: Jep.
0: Ne, joo, ja sit, jos
1: niinku, tällaisen tilanteen.
0: Joka vuotinen ongelma, siis kynttilöillä varsinkin, niin, että jumalauta, että on piukassa kynttilät. Kuka polttaa kotonaan kynttilöitä niin paljon, että täytyy käydä sieltä niitä nyysimässä sit koko aika.
1: Niin, tai sitten jotain koristeita tai jotain tällaisia, niin on sekin nyt vähän.
0: No, mutta tämä on silti huojentavampi uutinen kuin se, kun mä pelästyin aluksi, että oli tällainen, että ei saakeli, että siellä on nyt jotain törkeyksiä tehty hautausmaalla, niin mä heti aloin yhdistämät, ei saakeli. Tuossa oli viikko sitten Porissa ilmeisesti, niin Pori Ässät juhlisti hopea kevättä vuodelta 2006, joka tunnettiin Irokeesi keväänä. Ja mä olin ihan varma, että ei saakeli, että siellä on tota käyty laittamassa jotain hautaenkeleitä tai muita, niin punainen Irokeesi sinne.
1: Keesi
0: mutta
1: pystyy.
0: Keesi pystyy, mutta ei ollut onneksi. Että ehkä tämä nyt vielä sitten kuitenkin menee, mutta älkää viekö toisten haudolta mitään. Antakaa ne olla siellä. Tiedän, että siinä
1: joo,
0: tulee...
1: Joo, aika mistään muualtakaan viekö, että se, niin se varastaminen, niin not cool.
0: Niin, mä vähän veikkaan, että se varmaan niinku, houkuttaa, kun ajattelee, että kirjaimellisesti tämä kuollut ihminen ei tässä voi tehdä mitään, niin on helppo niinku varastaa, mutta kannattaa kuitenkin ajatella silleen klassisesti, niin kuin tuleman vieraammekin tietää, että täällä on luuleeko sä, että täällä on oikeasti joku hiiri sisällä? Että siellä on se, kuitenkin se haudassa on se ihminen ja ne on ne kukat, ne on tuotu sitä varten siihen, niin antakaa niitä olla.

0: oon käsittänyt, että haudoilta aika paljon viedään siis niinku kuparia. Niinku tämmösiä, jossain hautakivissäkin saattaa olla kuparisia tämmösiä niinku jotain figuureja tai muuta. Niinku ylipäätään, niin se on kai ihan niinku...
1: Se niinku rahan ahneena.
0: Niin, että niitä niinku revitään irti sitten ja sulatetaan ja kuparihan on käsittääkseni ihan hyvä
1: hyvissä hinnoissa tällä hetkellä.
2: Joo, sehän on semmoinen klassikko työmaalta pöllitty asia myös niin kuin useasti, että jotain kuparikeloja sieltä sitten haetaan, että saisi vähän sitten muutettua sitä rahaksi. Mä en vaan kyllä tiedä silleen, että jos mä jostain joku kuparikelan saisin itse, niin mulla on siis niin vähän tietoa siitä, että mihin helvettiin semmoinen edes viedään.
1: En mäkään kyllä tiedä.
0: Nee.
2: Niin, eikö kukaan niillä jossain sitten, kuka ikinä niitä vastaanottaa, eikö kukaan siellä sitten epäile sitä, että joku sama tyyppi tuo tosi useasti kuparia?
1: Kaikki niin vielä jotain semmoista random kuparia.
2: Niin, silleen joo.
1: Tuossa on tommonen enkeli ja niin. Tuossa on tommonen kelaaja. Tuossa on tommonen kaide.
2: Tässä on niin. Kivi, missä lukee lepää rauhassa ja sitten silleen, että joo, tänne vaan kyllä tästä rahaa.
1: Mutta ehkä en siis itsekään tiedä yhtään, mihin kuparia voisi viedä, että sä siitä sitten niin käteistä vaikka voisit saada, mutta niin. Ehkä ne paikat on sitten sellaisia, että ei siellä hirveästi kysellä, että joo. Mistä sä olet tämän saanut. En tiedä, mutta jotenkin näin voisi ehkä ajatella.
0: Ehkä.
2: Joo. Mutta se on myös jotenkin sellainen mä muistan, että se on jotenkin sellainen vanhollinen asia jäädä kiinni niin kuin rikoksen tieltä. Mä muistan, että silloin kun olen junnu, niin on kuullut just jotain, että joo, että se sekaantui johonkin väärin porukoihin ja en tiedä missä nykyään on, mutta se jäi kiinni kuparivarastamisesta. Sitä on sellainen, että what?
1: Joo.
2: Mutta niin. Siitähän tosiaan rahaa saa kyllä.
1: Niin.
2: Se on vähän samanlaista kuin katalysaattoreiden varastaminen.
1: Mm.
2: Et mä ymmärrän, että siitä saa niinku fyrkkaa, mutta mä sanon, niinku, että really? Et sekö se on se, mihin se... Niinku, sekö se on?
1: Muistatteko tätä, niin,
2: mitä sä haluat tehdä?
1: Yli 10 vuotta sitten Finlandia-talon edustalta varastettiin niitä kuparikaiteita. Muistatteko tällaista
2: keissiä? En muista.
1: Joo, kyllä. Mä en muista, oliko siellä joku rempat menossa tai jotain, siis kaivoin vaan tämmöisen vanhan uutisen vuodelta 2012, että Finlandia-talon loputkin kuparikaiteet varastettiin. Nyt loputkin ulkokaiteet on varastettu Mannerheimintien puoleisen sisäänkäynnin puolelta perjantai-yön aikana.
2: Mm. Okei.
1: Okay. Siellä on ollut siis Alvar Aallon suunnittelemat arvokaiteet, jotka on laitettu tiukkaa valvontaa heinäkuussa ja nyt ne on sitten ilmeisesti elokuun loppuun mennessä niin kaikki pöllitty sieltä silloin
2: on se.
1: 2012 vuonna.
2: Mutta on toikin oikeasti se klassinen, että viekää tuhkakin pesästä, niin. Niin se kun kaiteetkin lähtee kävelemään. Tuossa joku sanoi aika hyvin, että kerran näki joku pyrki pussiin. Se on sen nokkakärnyn kanssa, jossa oli jätessäkin se jotain kilisevää. Ja just kun oli hyppäämässä keskiovesta, niin poliisi kurvasi bussipysäkille ja repi kaveri ulos ja putket levisi pitkin katua.
1: Ai.
2: Siellä on käyty sitten varkahissa kuparivaras. Mutta se on varmaan, mä voisin kuvitella, että se on kiinni jäämikseltään suhteessa siihen, mitä siitä sitten saa. Niin varmaan jotenkin järkevää niin kuin niille rosmoille. Et tuskin siitä ihan mitään elinkautista saa, mutta...
1: ei varmastikaan.
2: Mutta Johannes, ei. Sano vaan, mitä sä epäilit? Olisi tämä vähän niin kuin kysymys.
3: Ei, tämä oli taas sinne niin kuin semmoinen...
2: Olisi tämä vaan syöte.
3: Niin, että jos te haluatte jotenkin, tai siis...
2: Eli sä oot niin, sitä mieltä, että kuparikierukat, niitä ei välttämättä viedä sitten kuitenkaan.
3: No niiden ryöstäminen on niinku vaikeampaa kuin haudan päältä kupari esiin.
2: Mutta helpompaa on katalysaattoreiden.
3: Niin, jep. Vai, voiko niitä haudoilta viedä ne kuparikierukat? Mä en tiedä. Mennään eteenpäin. Mä en liity tähän.
2: Olisi se kyllä surullista, kun sä olet, että mummon hauta on ryöstetty. Taasko sieltä on viety ne kynttilät ja saakeli kukaan? Ei. No mitä

0: odottanut, halunnut, nyt se sen saa! Rii!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Romuliikkeessä noin 7 vuotta töissä olleena voi avata vähän tätä kuparimyyntiä.
1: No
0: romupihat siis ostavat kaikenlaisia arvometalleja, eikä sinä yleensä hirveästi kysellä, mistä tavara on peräisin. Että on jotenkin korkea kynnys lähteä syyttelemään asiakasta varastetusta tavarasta ilman todisteen. No toki, jos sulla on oikeasti joku kerran haudassa käynyt kuparikierukka, niin siinä vaiheessa voi jo...
1: Kerran haudassa
0: siinä vaiheessa käy. Voi ehkä hälytyskellat alkaa soimaan, mutta siis sittenhän laittaa, että lisäksi asiakkaita voi hyvinkin käydä vaikka 150 päivässä ja sähkäreitä, putkareita, jne, jotka työ kaikille työmaatavaraa, ylijäämäkamaa ja näin edespäin, niin... Siinä sitten välttämättä kerkeä alkaa lähteä kyselemään.
1: Hyväksytään tämä nyt sitten tämän kerran. Että näin,
0: paljon sitten sit saa niinku fyrkkaa?
1: No en mä tiedä.
0: Kupari kilohinta. A-luokan kuparista saa 6-9 euroa kilolta ilmeisesti. Vaihtelee laadun mukaan. No ei se ihan hirveä.
1: Mutta ei varmaan tarpeeksi, koska siitä on tehty vielä semmoisia yltiöaggressiivisia mainoksia, missä sanoo, että haluamme kuparisi.
0: Niin. Näin paljon kuparia saa näin paljon rahaa.
1: Toisin kuin niistä kullasta, niin silleen, niin kuin, siis mä ymmärrän, että se on, siis mä oon lukenut kommentteja, niin ilmeisesti se on jotenkin legit toimintaa, mutta se, että kun ne kulkee niin kuin semmoisella asuntoautolla suurin piirtein ympäri Suomea.
0: Joo, ja sitten kauppakeskuksissa on nykyään kaiken maailman kojua, missä ollaan silleen, että tuo kultasi tänne näin ja saat rahaa ja tätä pämpää.
1: Kiinnostaako kullitettu arki? Mm. Tässä se menee ja sit sä meet sinne ja asuntoauto ja viet sun niinku kultakamat. Ja sit jotenkin siinä tulee, siis mä en tiedä, siitä tulee niin Breaking Bad vibat vaan siitä ylipäätään. Et vaikka se olisi ihan siis legit, siis vaikka siinä ei olisi mitään laitonta sinänsä. Tai sinänsä ei ole mitään laitonta.
0: Siinä kullan ostamisessa.
1: Niin se tuntuu oudolta silleen, että no hei, että mä tästä niinku uki jää.

0: hämistöistä, niin mulla jäi tämmönen yksi, oli tämmönen ketju, tämmönen rannekoru, tällainen. Kai näistä jotain voisi saada. No, mihin nämä viedään? Tuohon Järvenpää keskusta K-Marketin parkkipaikalla on tämmönen asuntoauto. Ne on siinä tänään 10-16. Käy siinä. Mm. Mulla olisi siis kädet täristen antaisi sen. Oli niin, silleen, että saankohan mä tästä jotain rahaa vai en?
1: Mä en tiedä. Musta tuntuu, että näitä asuntoautoja, niin niitä on vasta niinku ihan jonkun ajan sisällä alkanut ilmestymään. Mm. Varmaan niinku kullaustajia on ollut niinku iät ja ajat koko ajan jossain. Mm. Mutta nyt ne on tullut jotenkin aggressiivisesti esille ja silleen silmien eteen.
0: Mm. Aivan.
1: Just ehkä näiden asuntoautoja sun muitten avulla.
0: Joo.
1: Tai voi sanoa, että sitten hintakin on jossain vaiheessa ollut niin pieni ja matala, että ei sitä ollut järkeä ostaa. Vai?
0: Pakko sanoa tästä vielä, kun toi meidän kuuntelija tässä mukavasti meitä sivisti tästä romuliikkeen toiminnasta. Hän sanoi, että välillä toki tiesi, että tavaraa 99% varmuudella varastettua, mutta jos ei ole tullut mitään varkausilmoitusta, niin eipä sitä asiakasta voi alkaa kuumottelemaankaan, että kuparia pöllitään paljon myös esimerkiksi messinkisiä oviralleja, piuhoja, katalysaattoreita ja rosterisia saippua telineitä on tullut vastaan. Ja mulle tulee tästä vaan niinku siis se mieleen, että mä en tiedä miksi, mutta tuollaisella sorttiasemalla käyminen on kanssa jossain määrin siis kuumottavaa. Vaan just viimeksi käytiin Oskun kanssa siellä ja sitten niinku me käytiin eka kierrätyskeskuksessa viemässä sinne. Mm. Ja mulla on niinku aina siinä siis niinku sama juttu siis silleen, että mä tuun sen tavaran kanssa vähän niinku näin. Ja sit mä sillä mulla olisi tämmönen, mihin saaks tän, voiks tän... Tähän, jos mä jätän tohon vaan ja sit mä lähden pois ja sit mä hyppään autoon mahan sillä niinku, että ihan kun mä oon tehnyt joku rikoksen. Yeah. Saikohan sitä kenkätelinettä jättää sinne vai olisiko se kuulunut johonkin muualle? Koska tietysti kierrättäminen, niin kuin kuuluukin, otetaan nykyään silleen aika vakavasti, että mikä menee mihinkin. Niin sorttiasema on ihan sama juttu, kun sä tuut sinne, niin sähän vaan niinku ajat siihen ja sit jos et sä oot tehnyt etukäteen sitä ilmoitusta, sä menet siihen tiskille, sitten ne kysyy sulla, mitä sulla on? Sit mä sanoin, mulla on
1: joo,
0: yksi
1: se
0: vanha petauspatja ja sit mulla on sit on vähän kaikenlaista.
1: Joo, sit on semmonen pöytä. Minkälainen pinta siinä on? Mitä puuta? Ei minä tiedä!
0: En mä tiedä, mä haluan vaan niistä eroon.
1: Joo, sit se on silleen 95 senttiä.
0: Joo.
1: Täh!
0: Joo, sit sä tuut seuraavaan kerran, että olipa halpaa, mä menen uudestaan. Joo, mulla on tuonne patja ja sit mulla on tänne yksi pöytä, missä on tämmönen pinta. 95 euroa.
1: What? Joo, mä aina ihmetyttää, kun itsekin käy viemässä silleen 3,60 €.
0: Niin, mutta kun mullakin oli viimeksi silleen, että mulla oli joku 20.
1: Joo, nyt se on aika paljon.
0: On, mutta kun just tää, että kun mä en tiennyt, että kerroiko mä väärin vai arvioiko hän väärin vai molempia. Ja sit kun se kierrättäminen jotenkin niin kuumottavaa, niin en mä uskalla alkaa sanoa silleen, että itse asiassa ei se kyllä...
1: Ei noin paljon. Ei se jakuti ole.
0: Ei mulla ihan noin paljon sitä puutavaraa tossa ole tai jotain muuta. Ja sit vielä niitten kamojen just se dumppaaminen
1: sinne looraan.
0: Niin, mä
1: tässä on muovia, tässä on metallia,
0: sä voit Oskulta
1: vähän puutakin.
0: Sä voit kysyä Oskulta, että mä oon ollut siinä sekatavara, niinku sekajäten lavan edessä. Niin mä oon varmaan vartin semmonen säkki tälleen mun pään päällä, kun mä oon ollut jo silleen, että ja sin... Perkele. Laitoinko mä tänne se tennispallon? Kuuluuko se?
1: Mut mä yleensä...
0: Mieti, jos ne revii tää auki tuolla, niin jostain niinku päättelee, että tää on muuten köpikallion roskia näet.
1: Joo.
0: Ei perkele!
1: Mut mä yleensä katon, että mitä siellä on.
0: Sit Oskuhan vaan sillä näkyy, että heitäks sä säkin vaan odota. Ja se miettiä. Sitten vaan kun vartin verran se säkki siinä pään päällä silleen, että mihin tää kuuluu. Mut se on jotenkin, se on
1: kyllä. Mut siinä on myös, mä kyllä tykkään siitä fiiliksestä, että kun sä meet sinne sorttiasemalle, sulla on auto täynnä tavaraa ja sitten sä heität ne sinne roskiin ja sitten sä pääset tyhjän auton kanssa lähtee ajamaan pois sieltä, niin kaikki se roina, mikä sulla oli jossain siellä kämpillä, kulmissa ja nurkissa ja kaapeissa, niin se on nyt tuolla.
2: Sitten sä mietit, oliks mulla lapset kyydissä?
1: Ei kyllä. Aina jäi sinne.
0: Siellä ne on elektroniikkajätteessä.
1: Kyllä. Se on siellä jääkaappien vieressä.
0: Piti heittää vaan yksi mikro, mutta jotenkin siellä samalla vaan. Samassa läti nähdä mikro ja tytär ja poika. Ja sitten soi puhelin jo. Oot siellä jo saatana jossain kivistössä ja vaikka kuinka kaukana soi puhelin. Täällä on nyt joku pieni poika, joka huutaa äijää täällä.
1: Aa.
0: Äijää!
1: Mä tuun takas. Mä tulen takas. Yes.
0: Mä oon hänen isä. Tai siis ainakin luulee olevani. En ole ihan varma. Hän ei tosiaan mua isäksi sanoa, vaan äijäksi. Mä tuun hakemaan. Tää ei, ei tää sun asia. Ei, miten mä sulle kyllä selitän?

0: Tuossa oli kova kiistelyä nyt siitä, että pissabiisi tässä lähestyy, niin mitä Henkka?
1: No, mä haluaisin uutta Harry Stylesia,
2: koska
1: sain tänään liput Amsterdamiin.
0: Onneksi olkoon.
3: No niin.
0: Mä huomasin, että moni muukin oli näitä
1: siis, saanut. Siis, sanoin, mikä työmaa.
0: Siis mun mielestä, jos mä en väärin nähnyt, niin siis Jari Saari oli myös saanut liput, joka oli musta huvittavaa. Että se oli varmasti isompi koettelemus jonottaa ne liput kuin käydä siellä.
2: Vetästä oikeasti mistä kaupungista, mihin se nyt.
0: Niin, mä veikkaan, että Sarilta kysytään, kumpi oli vaikeampaa odottaa merihädässä pelastusta pari vuorokautta keskellä maailman vaarallisinta merta, vai jonottaa yli puoli tuntia Harry Stylesin lippuun. Mä väitän, että se Harry Styles oli isompi jännitys.
2: Siis mutta mitä? Harry Styles, täällä on joku sakeli 7 keikkaa siellä.
1: Joo, se vetää nyt semmoisen, että se on vaan muutamassa kaupungissa, mutta se oli ihan sikana keikka.
0: Tämä on uusi malli.
1: Tästä oli Ylellä ihan juttua.
0: Mutta
1: se vetää New Yorkissa vetää 30 keikkaa.
0: Niin, hei, kuulun. Vuoden keskusteluohjelma ottaa tähänkin ilmiön kantaa.
4: Just näin.
0: No worries. Tässä on kato tietoa. Niin kuin Henkka sanoi, Ylehän oli tästä kirjoittanut myös. Tämä on uusi ilmiö siis isojen artistien keskuudessa, joka on siis fiksua kuin mikä. Et sen sijaan, että kun ollaan huomattu kuitenkin just tämä, että siis fanithan tommosia megaluokan artisteja, niin fanittaa siis sillä tavoin, että niin esimerkiksi Henkka, niin hän on valmis menemään Amsterdamiin katsomaan Harry Styles, ei se ole mikään ongelma. Sama juttu kuin itselläkin, että jos me nyt niin

0: saisin liput johonkin Eminemin maailmankiertueelle, mihin tahansa paikkaan, niin melkeinpä menisin katsomaan.
1: Ymmärrän.
0: Niin tota, nythän oli, Radiohead oli tehnyt samalla tavalla, eikö se ollut, että oli siellä jossain Tanskassa tekee joku 5 keikkaa ja sitten muualle. Että tavallaan se kiertäminen ikään kuin vähenee ja sitten ihmiset voi tulla vaan
1: yhteen paikkaan.
0: Joo.
1: Ja siellä vedetään.
2: Toi näkyy ihan siis Suomen mittakaavassakin, että siinä artikkelissa oli nostettu vaikka Kuumaan nyt tämä kevään kierto. Ennen heillähän on Helsingin Tavastia vaikka kuinka monta keikkaa.
0: Joo.
1: Okei.
2: Koska se on vaan järkevämpää sille artistille pysyä siinä yhdessä kaupungissa ja ihmiset tulee sinne.
1: Joo, ja toi vähän vesittää toi fiilistely, että jees, mä sain lippua sinne, että vitsi mikä työmaa, kun joku laittaa tänne, että mä sain 12 lippua sinne.
2: Eikö se raja ollut 8?
1: No joku laittaa, että 12 lippua.
2: Anna mulle vielä yksi.
1: Ai saakeli oli hommaa, mutta yhden lipun
2: sai. Mutta oli siinä nyt kymmeniä tuhansia mun edellä.
1: On varmasti, joo, mutta siis kuitenkin.
0: Joku tässä heitti hyvän pointin, että 30 keikkaa putkeen Madison Square Gardenista Rangersin kauden aloitus vähän venyy.
1: No se ei varmaan haittaa yhtään tämän kauden perusteella.
0: Että. No ei varmaan, mutta tässä joku muukin sanoi, että New York Rangers joutuu kuulemma aloittaa kautensa kaksi kuukautta vierasmatseilla Harry Stylesin keikkoja takia, mikä on sinänsä, niin kuin Ville sanoi, niin ihan kyllä ansaittua, että se on melkein jopa parempi, että tulee kotiin vasta sitten, kun osaa pelata.
1: No mutta, mä veikkaan
0: Mutta Madison Square Gardenhan kuuluu yksi näistä upeista areenoista, jossa siis kyllä mahdollisuushan yhden päivän aikana vaihtaa vaikka halli koripallosta jääkiekkoon tapahtuu siis näin. Ja mä oon itse ollut tuolla Chicagossa, joka on mun ehdoton suosikkikaupunki Amerikasta, niin ollut katsomassa urheilua nimenomaan Black Hawksin ja Chicago Bullsin matsit ja perättäisinä päivinä. Niin se on jännä, että ne on siellä molemmat siellä United Centerillä ja sit niinku sä tuut sinne ekana päivänä koripallohalli ja siis näin. Ja sit sä tuut samaan halliin seuraavan päivänä ja sä oot, tämä tuntuu ihan oudolta. Kaikki ne niinku fanikaupat ja kaikki ne on yhtäkkiä vaihtunut niinku eri joukkueisiin ja sit se tuntuu ihan vähän jopa eri hallilta. Niin se on kyllä niinku siis mieletön. Mä oon joskus kattonut ihan klassisia sieltä, että ei tuu uniin, katsot 3 aikaa yöllä niitä nopeutuskuvia siitä, kun ne vaihtaa sen,
1: joo,
0: sen
1: no, systeemin.
0: Se on kyllä, joo.
1: Kyllä.
0: Niin ilmeisesti,
1: sun muut,
0: niin ilmeisesti 30 keikkaa Harrylla niin ei riittänyt sit kuitenkaan siihen, että oltais koko aika vaihdeltu sitä. Et se myös kertoo siis joukkueen arvostuksesta.
1: No tämä kausi silleen on mennyt niin penkiällä Rangersillä, että en ihmettele yhtään, että siellä on sanottu vaan, että joo, vielä vaikka 30 keikkaa. Että me tullaan tänne sitten oikeasti, kun meillä on semmoinen nippu, että me voidaan kotipelikin voittaa joskus jossain vaiheessa.
0: Tässä joku sanoi, että ihan ahteristahan tuo kehitys on niinku kuluttajan kannalta hänestä, että artistille tiettyjä enemmän katetta itselleen, mikä on hyvä, mutta se on kuluttajalta pois, ei promoottori tai levyyhtiö tai lippufirmalta. Tavallaan joo, mutta mä en edes ajattele välttämättä sitä, että kenelle tässä jää niin kuin eniten fyrkkaa tai muuta, vaan mä oon sitä mieltä, että kun olen itse esimerkiksi keikkaileva artisti, niin se kiertäminen siis kuluttaa. Se matkustaminen kuluttaa ja se on ihan erilainen. Se
1: mulla niin kuin artistia.
0: Niin, mä voin nyt sanoa silleen, että mulla oli kaksi tosi hyvää keikkaa nyt Oulussa lauantaina. Kiitos kaikille, jotka tuli paikalle ja kiitos myöskin palautteista. Oli kiva olla siellä. Mutta totuushan on se, että mä menin sinne tosi pienillä unilla, jouduin matkustamaan aikaisin sinne. Sitten on niin kaksi vetoa peräkkäin, joka itsessään niin kuin vaikeuttaa siinä, että mun on pakko niin kuin päästä sellaiseen maaniseen modeen, missä mä niin kuin hetken aikaa revin itsestäni niin kuin 4-5 tuntia niin kuin tosi paljon itsestäni irti. Niin sama pätee näihin, että jos tekee niin kuin isoa semmoista maailmanrundia, niin mä oon sitä mieltä, että se pysyy yhdessä paikkaa, saattaa vaikuttaa positiivisesti siihen show-elämykseen. Että se ihminen pystyy olemaan siellä ja tekee 30 keikkaa, puskee yhdessä paikkaan, missä ei tuu sitä matkustusta ja muuta, niin se saattaa olla siis ihan sen shown kannalta laadullisesti hyvä asia. Tämä on mun vaan tämmöinen mutuilu, mutta siitä tästä ohjelmassa on kysekin.
1: Niin kyllä, täällä muutamat ihmiset laittoi tästä, että tämmöinen residenssimalli on äärimmäisen huolestuttavaa, että sitten syntyy naurettava suuri hiilijalanjälki tämmöiseen perinteiseen kiertueeseen ja keikkailuun verrattuna, ja on sitten peruskuluttajalle moninkertaisesti kalliimpaa, mutta toisaalta täällä nostetaan turismia esimerkiksi eri valtioissa, ja tässä on nyt sitten tämmöinen joku esimerkki, brittien parlamentti on tehnyt tämmöisen, että kun Taylor Swift on vetänyt ilmeisesti aika monta keikkaa jossain jossain brittien maalla putkeen, niin tämä on nostattanut sitten brittien BKT:tä 1 miljardilla. En tiedä, eurolla vai dollarilla, mutta kuitenkin.
0: Miten tämä nyt on, kun joku sanoo, että on ilmaston kannalta hyvä ratkaisu, ja sitten toinen sanoo, että tulee niinku naurettavan suuri hiilijalanjälki. Ai siitä, että se pysyy yhdessä paikassa.
1: No ilmeisesti sitten varmaan, onkohan se sitten se, että kaikkien fanien pitää lentää sinne.
0: Tai sitten se yksi lentokone.
1: Lähialueen ihmiset pääsee make sitten jollain tietysti muulla kuin vaikka lentokoneella sinne paikalle.
2: Mutta kyllähän siinäkin sitten tästä miettii kuin isoja rekka.
1: Niin joo, en minä siis tiedä yhtään.
0: Mutta ilmeisesti.
2: En mä tiedä mikä on plus minus
0: olla tossa. Me luotetaan sokeasti internetin ja valtamediaan, jos joku on kirjoittanut. Ei mä edes katso, että onko sitä kirjoittanut. Jos meidän kuuntelija Jesper laittaa tähän linkin ja sanoo, että tässä on tutkimus, niin se on niin. Se on niin. Täällä ei mitään faktantarkistusta harrasteta. Se on just näin. Mutta mä puhun pelkästään nyt vaan sen laadullisen.
1: Joo. Ja en edes tiennyt, että tämmöistä tehdään nykyään, mutta näköjään tämä nyt sitten on joku ehkä bubbling under juttu, että tällaista tullaan se tekemään.
0: Niin, mutta kyllä se on yleistynyt joka tapauksessa. Mutta suuri osa faneista tosi, niin kuin joku sanoi, että lentää anyway. Se on totta. Niin kuin itsekin. Niin, Suomessa niin kuin harvoin näet enää ketään sellaista niin kuin isoa artistia ilman, että se vähentää meidät vaikka Ruotsiin tai Berliiniin tai Amsterdamiin tai näin. Niin nämä on tämmöistä.

hyvää. Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen Lieki heitin, se antaa meille tahtia, kun me käynnistellään taas Yle X viikonloppua. Riina Lehtola sun seurana taas tonne kello 5 asti. Ja ihan kuulkaas livenä paikan päällä. Musta tuntuu, että toi eilinen meni vielä vähän silleen jännitystunnelmissa ja olin aika silleen jännäkakkahämyssä koko lähetyksen, mutta tänään jo paljon rennompi ja vapautuneempi olo. Joten eiköhän lähetä taas vetää. Semmoista juoruu kuulin, että toi uuden musiikin Soni Petteri Kylä Liuhala saattaisi tulla pyörähtää meillä vieraana tänään. Mutta en nyt ehkä mitään isoja vetoja sen puolesta laittaisi kuitenkaan, mutta katsotaan. Katsotaan. Hyvää musiikkia, meillä on totta kai sitä tulossa ja ihan tähän kärkeen tulee esimerkiksi tällaista raffimpaa musiikkia Romanian Euroviisu-edustajalta Alexandra, tämä on vaikea tämä sukunimi, Capitaneșcolta. Mutta ennen sitä Davilta ja Joalinilta Silkkiä.

0: No, tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa. Aupairit Marokossa Yle Areenassa. One, two, three, four.

Aleksandra Kapitaneskolta Joke Me soi YleX:ssä viikonlopussa. YleX:n WhatsApp, se päivystää tämänkin viikonlopun läpi. Joten laita mulle sunnuntaipuhistas viestiä, kuvia tai no miksei ääniviestejäkin. Numerossa 044 421 6888. Ja pahoittaa.

pahoittelut, jos kuulostan hiukka räkäseltä, koska mulla on nokka tukossa. Allergiaoireet ne saavutti meikäläisenkin. Ja itse asiassa yllättävän kauan siinä menikin. Just yksi päivä tuossa lesoilin tuottajalle, että mä oon parantunut kesäallergioistani. Ja hän kyllä silloin jo näytti siltä, että ei ihan uskonut siihen. Mulla ei ole ollut siis mitään allergiaoireita. Yleensä ne on alkanut jo silleen hyvissä ajoissa monta kuukautta sitten, mutta nyt ei ole ollut mitään. Niin mä ajattelin, että mä oon nyt varmaan siitä sitten pysyvästi parantunut, vaan toisin kävi. Tänä aamulla koitin avata umpeen murautuneet silmäni, niin ei onnistunut. Ja nyt mä tajusin sitten, että nyt se on koko loppukesä sitä, että silmät ja kaikki röörit aivan tukossa. Kohta selvii, että millaisen erikoisen päätöksen Ruisrock on tänä vuonna tehnyt lippujensa myynnin suhteen. Ennen sitä kuitenkin vielä musiikkia Pepe Rexalta ja Faithlessiltä kappaleella New Religion.

Täällä olisi YleX viikonloppu käynnissä Riina Lehtola studiossa sun seurana tonne viiteen saakka. Ruistrock pääsi yllättää, varsinkin tässä maailman ajassa, kun kaikki vaan kallistuu, niin festari teki harvinaisen päätöksen ja laski lippujensa hintoja. Oikeastaan kaikki isot festarit on nostanut viime vuosien aikana festarilippujensa hintoja, koska porukalla on tiukkaa ja samaan aikaan festareiden järjestämisen kustannukset on ihan räjähtänyt. Esimerkiksi Provinssi nosti niitä myös tänä vuonna. No, mistään ihan superisosta yhden lipun hinnan pudotuksesta nyt tässä ei ole kuitenkaan kyse, vaan ihan tällaisesta parista kympistä. 3 päivän lipuista pitää siis edelleen pulittaa se melkein 250. Mutta saas nähdä, onko täällä mitään vaikutusta. Ihan kohta kuunnellaan Harry Stylesin American Girls, ennen sitä kuitenkin Ghetto Masa ja Onko jossain. Kiva, kun oot siellä ja kuuntelet, tää on

Meillä oli tuossa puhetta siitä, että Ruisrock on päättänyt tänä vuonna laskea festarilippujensa hintoja. Ruis perusteli tätä alentamista sillä, että he sais nuoremmat kävijät paikalle, koska no esimerkiksi opiskelijat on aika tiukilla nytte. Ja toi on oikeasti tosi hyvä, mutta samaan aikaan aika riski business, koska mitä jos sitä porukkaa ei kuitenkaan tuu? Vaikka no ylipäätään festareiden järjestäminen hän on noin yleensäkin tällä hetkellä riski business, koska ihmiset ilmeisesti ostaa festarilippuja aika viime tipassa, joten aika ahdistava ajatus, että sä niin kuin järkkäät kalliit isot festarit ja sit sä vaan oottelet, että no katsotaan tuleeko porukka paikalle vai ei ja saadaanko me näitä lippuja myytyä vai ei. Ja jossain kohtaa ne kalliit järjestämiskulut pitäisi kuitenkin saada katettua, niin minkäs teet sitten, kun ei käynytkään kassa eikä tukkaa? Ka-ching, ka-ching.

0: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
1: Nyt meille rytmiä antaa Slater kappaleella Dance.

ihanaa, kun mä oon saanut niin paljon vertaistukea tähän heinänuhaani teiltä. Kiitos siitä. Esimerkiksi Raisa laittaa yleensä WhatsAppissa viestiä, että feel you sister, feel you sister. Mä luulen, että meillä on aika paljon sielun tovereita tässä maassa tällä hetkellä. Ja onneksi niin monta, kun täällä on heinänuhaistakin, niin täällä on myös tällaista niin kuin vertaistukea jakavaa, hyvä sydämistä ihmistä. Tota katukuvaa kun katsoo, niin aika paljon näkee räkänokkia nenäliinoineen tuolla liikenteessä. Eli kaikki te, kenellä allergiat pukkaa, niin nyt sitten toden totta tsemii siihen ja kyllä tää tästä hei. Ja juuri saamani tiedon mukaan, niin UMX:n Soni on tulossa tänään piipahtamaan. Hän on vahvistanut tulonsa, mutta hän ei vielä kuulemma sen tarkempaa tietoa osaa antaa. Niin katsotaan, milloin herra saapuu tuosta ovesta sisään. Nähtäväksi jää.

0: Tästä biisistä tulee ylimielinen olo. Semmonen olo, että mulla on rahaa ja mainetta ja naisia ja mulla on ihan kaikkea täällä.
1: Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Seuraava Yle X viikonlopussa soiva kappale on tämän vuoden uuden musiikin kilpailuun osallistuneen Kikin uusin sinkku. Se julkaistiin tuossa reilu viikko sitten ja tämä kappale on kutsu kuunnella itseään enemmän. Kiki on itse sanonut, että vaikka sydän onkin välillä vähän hölmö, niin kannustaa silti ihmisiä kuuntelemaan sitä enemmän kuin järkeä. Ja kyllä sä vaan asiaa puhut, Kiki. Kyllä se vaan näin on. Tämä on siis Kiki ja pahoille teille.

0: Oha, tää kova. Mä ajattelin, että sunnuntain kunniaksi me voitais täällä yleäksi viikonlopussa ottaa taas vähän arvuutteluleikkejä. Mä jotenkin tykkään, mä rakastan kaiken maailman arvuutteluleikkejä. Ja ne kuuluu mun mielestä kesään, niin nyt mä ajattelin, että arvuutellaan seuraavaksi, että ketä artistia mä etsin. Eli homman nimi on sen moinen, että jos annan teille 3 vihjettä ja sen jälkeen te koittaisitte arvata, että who is this? Sen verran kerron, että tämä on suomalainen artisti ja tämän musiikkia löytyy meidän Yle X:n soittolistoilta. Katsotaan kuin käy. Saatteko te kiinni, että ketä mä haen? Ennen sitä kuunnellaan kuitenkin Damiano Davidilta vielä Born with a Broken Heart. Kiittikot kuulolla, jei!
1: Viikonloppu kuuluu sulle.

Yleäks viikonlopussa olisi nyt siis tarkoitus selvittää, että ketä artistia minä eli Riina Lehtola tässä nyt haen takaa. Sen verran sanon, että kyseessä on siis suomalainen artisti, jonka musiikkia löytyy meidän Yleäksän soittolistoilta. Nyt mä tarjoilen teille kolme vihjettä, niin katsotaan, että lähtisikö aukeen. Eka tulisi tässä. Kyseessä on nuori naisartisti. Toka vihje, erityisesti voimakkaiden ballaadien taitaja. Ja kolmas, on osallistunut lähivuosina UMK:hon ja myös vain elämää kuvauksiin. Noni, saa suorittaa Yleäksä WhatsAppissa numerossa 044 421 6888. Anta palaa, kuulkaas.

naisartisti, erityisesti voimakkaiden ballaadien taitaja. Ja hän on osallistunut lähivuosina UMK:hon ja myös Vain elämää -kuvauksiin. Olisi hetki aikaa vielä miettiä ja sitten me paljastetaan, että kenestä tässä oli tällä kertaa kyse. Sillä aikaa Taylor Swift tarjoilee meille musiikkia kappaleella Elizabeth Taylor.

0: Neymar niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä? Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sit tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
1: persoonana. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

No niin, tämä oli ilmeisesti aivan lälly tämä minun arvuutteluni nyt. Tämä oli ihan hirveän helppo. Kaikkihan tämän tiesi tuolla WhatsAppissa. Oikein vastaushan on Viivi. Ja siis täällä tiesi sen niin moni, että ei mumma tikkapää riitä, että laskisin, että kuinka moni. Eli Viivi oli se artisti, ketä nyt arvuteltiin. Täällä arvattiin kyllä myös siis jonkun verran Nelli Matulaa. Ja sitä iltaa arvasi siis useampikin. Että molemmat noistakin olisi ollut ihan hyviä vaihtoehtoja, että ei siinä. Mun pitää kyllä selkeästi ensi kerraksi niin keksiä joku ihan hiukan vaikeampi. Teidän taso oli meinaa sen verran kova. Koska tämä arvutteleminen on mun mielestä niin kovin kivaata, niin mä ajattelin, että leikitään vähän lisää seuraavankin tunnin aikana, koska minä jos joku niin tykkää leikkiä. Ennen sitä kuitenkin vielä Felicia ja My System.

0: vietämme. Riina Lehtola sun seurana täällä aina tonne kello 5 saakka. Laittakaa mulle hei kesämenojanne yleäksä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Ja kertokaa, missä te meette, mitä te teette, mikä teidän meininki on. Niitä on kiva plärää täällä läpi ja kanssa elää teidän kanssa. Tuntuisi melkein kuin olisi itsekin mukana menoissa. Kertokaa, laittakaa, tehkää se.
1: Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Sillä aikaa, kun te laitatte mulle menojanne ja terkkujanne, niin me kuunnellaan Sara Larssonilta Midnight Sun.

kiva, kun ootte meininkeissä mukana mun kanssa. Uuden musiikin Soni Petteri Kyläliuhala kävi minua uhkailemaan ja sanoi, että hän saattaisi tulla tänään käymään täällä meidän Yle X:n viikonlopun lähetyksessä. Toistaiseksi ei ole herra näkynyt, mutta saa nähdä, miten käy. Kyllä se tulee, kun se lupas. Sonin kanssahan me aikoinaan ollaan tehty aika paljonkin radioa yhdessä. Silloin, kun Soni oli perjantaisin vielä etusivussa ja meikä uutistoimittajana täällä X:llä. Mutta sonttuliinia tässä odotellessani on kuitenkin pienten leikkimielisten leikkien aika. Ja seuraavan tunnin aikana teidän pitäisi nyt pongata sana, minkä mä vähän väliin upotan mun lorinoihin. Eli yksi sana vain. Ja katsotaan, löydättekö te. Eli yksi sana, mitä mä tiputtelen tähän väliin ja tuun seuraavan tunnin aikana toistelemaan sitä puheissani. Ja jos nyt joku löytää tämän, niin mä lähetän Yle X sukat palkinnoksi. Tuossa kolmelta katsotaan, että löytyykö sitä. Mutta kyllä mä uskon teihin, mä tiedän, että se löytyy kyllä. Ja ennen sitä kuitenkin Louna Onlinein Motioni ja sen jälkeen Fever Dream Alex Warrenilta.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Seuraavaksi mä haluaisin YleX viikonlopussa puhua sulle sellaisesta mielenkiintoisesta asiasta kuin hahmottamisen hankaluus. Ja ehkä siis nimenomaan ajankäytön hahmottamisen ongelmista. Koska mulla tuntuu olevan niitä ongelmia tässä elämässä nyt jotenkin todella paljon. Ja siis nimenomaan tuntuu, että viime aikoina jotenkin aivan korostuneen paljon. Tämä on mielenkiintoinen ilmiö ja tiedän, että en ole ainoa, kun tuskailee tässä nopeatempoisessa maailmassa tämän kanssa. Mutta ennen kuin käydään enempää avautua tästä mielenkiintoisesta ilmiöstä, niin kuunnellaan musiikkia Lilja Lundénilta.
1: YleX, viikonloppu kuuluu sulle.
0: Tämän kappaleen nimi on Ketju poltetaan sillat.

Lakelta ja Lauri Haavilta yksin täällä soi Yle X:ssä. Sä kuuntelet tosiaan Yle X viikon loppua. Sulle seuraa täällä studiossa pitää Riina Lehtola ja Riina Lehtolan ongelmat. Kerroin nimittäin, että musta tuntuu, että mä jollain tavalla aliarvioin tai vaihtoehtoisesti yliarvioin jatkuvasti sitä, paljon mulla menee aikaa erinäisiin asioihin. Et jos on esimerkiksi joku duunihomma, mistä mä mietin, että okei, tohon menee maks tunti, niin sit kun mä alan tekee, niin tajun, että ei, kun tohon meneekin itse asiassa ainakin 3 tuntia. Tai okei, vielä parempi esimerkki on se, että jos mä kuvittelen, että mä kerkeen tehdä 1 päivän sisällä niin monta asiaa, kun esimerkiksi tekemään pihahommat, siivoamaan koko kämpän, näkemään yhtä kaveria ja sit saada vielä jonkun duunihomman valmiiksi. Niin siinä käy aika usein niin, että kun mä oon päässyt tässä listalla tohon kohtaan 2, eli siivoamiseen, ja sen kanssa on tullut valmista, niin mä tajun, että 9 illalla. Ja sit mä tajun sen jälkeen, että eihän tästä tule yhtään mitään. Sitten mä laitan viestiä sille mun kaverille ja kerron, että hei, olisiko mitenkään mahdollista, että siirrettäis. Hän on silleen, että mä luulin tuossa niin 5 tuntia sitten jo, että se on aika selkeäkin ollut, että tämä varmaan siirtyy, kun ei ole paljon kuulunut. Ja sitten mä yötä myöden taistelen duunihommat läpi, koska deadlineit paukkuu. Please kertokaa mulle, että mä en ole ainut, joka kamppailee tämän uskomattoman asian äärellä. Tämä on tosi mielenkiintoista. Mä oon aika varma, että teistä löytyy mulle vertaistukea.

mä oon onneksi saanut teiltä aika lailla vertaistukea tähän mun ongelmaani sen kanssa, että mä en oikein taho tuota kelloa hahmottaa. Ja sit helposti käy niin, että yliarvioin omat kykyni täysin, enkä saa näitä utopistisia tavoitteitani täytettyä ensit millään. Ja tää on hyvin mielenkiintoista, koska kyllähän sitä jotenkin luulisi. Etoisten elämän aikana jo hiukan oppinut, että miten kauan missäkin menee. Mielenkiintoista sen vaan sanon. Katrus laittaa viestiä yleensä WhatsAppissa 044-421-6888 ja hän kertoo, että mä oon itse samanlainen. Mä luulen, että voin tehdä kaikkia asioita pieneen aikaan, vaikka yhteen päivään. Mä mahdutan niin kuin monta asiaa ja osa niistä jää tietysti tekemättä, kun huomaan, että kello on 10 illalla, kun mä oon saanut jonkun vaikka siivoamisen loppuun. Ja sit hän lisää vielä perään, että sit luulen, että saan meikattua 20 minuuttiin ja siihen menee tunti vartti. Ja tää on muuten kans yksi asia, mikä mulla menee aina päin hönkiä. Mä aina luulen, että mä oon tosi nopeasti valmis. Että jo puoli tuntia, niin mä oon ulos tosta ovesta. Ja en ole. En varmaan kertaakaan ole puolessa tunnissa siis itteni valmiiksi saanut, vaikka joka ikinen kerta näin kuvittelen. Tää väli Shakiralta ja Burna Boylta, Die Die.

0: Mirella ja Seireeni soi Yle X viikon lopussa. Vielä olisi kuulkaas vajaa puoli tuntia aikaa bongata sanaa, mitä mä tämän tunnin aikana tiputtelen puheisiini salakavalasti. Ja hyvin noita arvauksia on jo tullutkin, ehkä oikeitakin, sitä en voi käydä vielä paljastamaan. Mutta kolme aikoihin katsotaan, että löytyykö sitä oikeaa. Yle X viikonlopussa kuitenkin ihan tuota pikaa me päästään jakaa tällaisia noloja kesähessumuistoja. Itsekin tässä kesähessuna paikan päällä ja aivan varmasti teitä löytyy sieltä toisestakin päädystä. Kyllä mä näin väittäisin. Tai jos et satu nyt ole kesätöissä, niin väitän, että joskus olet ollut. Ja mikä se mielenkiintoisempaa kuin jakaa tarinoilta joltain teini nolo OMG XD Mega Super LOL vuosilta. Ja mulla nyt ainakin itselläni on teille yksi aivan todella nolo kesähessumoka, minkä jaan teille heti nellimatulan jälkeen.
1: Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Tämä on uusi ikuisuus.

0: jaetaan yleäksi viikonlopussa nyt kesähessumokia. Kesätöissä tai no missä tahansa uudessa työssä esimerkiksi ekat päivät jännittää aina ja sit voi olla, että tulee tehtyä melko mielenkiintoisia siirtoja siinä sellaisessa jännäkakka-olotilassa. Mutta mä jaan nyt oman mokani. Tällä ei ole siis jännityksen kanssa kyllä mitään tekemistä. Mä olin siis 15-vuotiaana kesätöissä mansikan myyjänä. Ja tässä samaisessa firmassa oli myös mun iso sisko myymässä mansikkaa ja hän oli itse asiassa se syy, minkä takia sen kesätyön alun perin olin saanutkin, koska no hyvänä isosiskona hän oli mut sinne duuniin puhunut. Ja sitten oli tällainen tilanne, että mulla oli laitettu koko juhannus työvuoroja, kun taas muille mansikan myyjille niin oli annettu joko useampi tai sitten edes yksi vapaa päivä. Ja mä sitten laitoin tälle meidän pomolle viestiä, nimi muutettu, sanotaan Heikiksi, että onnistuisiko saada edes yksi vapis, kun muillakin on. Ja yhy, please, oo kiltti. Ja hän vastasi vaan, että hän palailee asiaan. No, juhannus alkoi lähenee, tätä palaamista ei ollut tapahtunut, mitään ei ollut kuulunut, niin sitten mä hyvin tuohtuneena siinä juhannusviikon alussa lähetin mun siskolle viestin, missä luki about näin. Tosi kiva, kun se, anteeksi kärkäs kielenkäyttöni, vittun Heikki, ei ole vieläkään kertonut, että saanko mä mitään vapaaksi juhannukselta. On sit varmaan koko juhannuksen täällä pskapalkalla täällä myymässä näitä vittun mansikoita. No, lähetinkö mä tämän viestin mun siskolle vai lähetinkö mä sen sitten kuitenkin tälle pomo Heikille? No Heikillähän mä sen lähetin tietysti. Ei ole varmaan siis ikinä elämässäni hävettänyt niin paljon. Ja kun silloin oli vielä niin kuin normaalit tekstiviestit nykypäivää, niin sitähän ei peruttua saanut. Niin sinne se meni. Mutta kaikista parastahan tässä oli se, että pomo Heikki vastasi vaan mulle, että lauantai vapaa.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Nyt Olka Mykolta, Who's That Calling?

The Weekendin In Your Eyes soi Yle X:llä. Me jaetaan parhaillaan Yle X viikonlopussa noloja kesähessumokia. Minä Riina Lehtola kerroin just tarinan siitä, kun olin itse 15-vuotiaana mansikan myyjänä. Ja lähetin tämmöisen hyvin tuohtuneen viestin mun pomolle, tai siis sen piti mennä mun siskolle, mutta lähetin sen mun pomolle, missä aika kovasanaisesti arvostelin sekä häntä että meidän palkkatasoa. Mutta

Nyt olisi hei sinun vuorosi tunnustaa oma mokasi. Eli laita mulle yleäksä WhatsAppissa numerossa 0444216888 sun pahin kesähessu moka ja katsotaan, pystytkö lyömään vielä pahemmin.

0: tiiäks, kun mä en halunnut varmaan olla ilkeä, niin mä oon ollut silleen, että mä käyn vessassa, en ikinä palannut. Seuraavan kerran, kun mä ollaan törmätty, niin mä oon ollut taas silleen, että hei, mä käyn vessassa.
1: Ja sit sä mietit, että kun jotkut pitää, että sulla on vähän kusipään maine jossain.
0: Joo, ja, sen, se oli, siis, ja siitä se tuli se pahin morkkis.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: siinä. Jaksomia Agantino... Apua. Mihin se meni? Hukkasin Agantino Romero ja Rafaella Capra ja Pedro. Tämä oli joskus, oliko viime kesänä ihan hirveä hitti. Okei, mä pyysin teitä lähettää mulle noloja kesähessumokia ja kyllähän sieltä mielenkiintoista ja mehukasta settiä löytyi. Tällä kertaa voiton vie tällainen tarina. Mä pidän tämän kertojan nyt anonyyminä, mutta tarina menee näin. Olin teininä töissä yhdessä ruokakaupassa ja siellä oli tämmöinen takavarasto, missä sitä myytävää tavaraa oli lastattuna. Kerran oltiin oltu aika myöhään kavereiden kanssa juhlimassa ja olin aika väsynyt ja darrassa silloin, kun menin aamulla töihin. Päätin, että otan pienet päikkärit siellä. Apua, mä en edes halua tietää, miten tämä päättyy. Päätin, että otin pienet päikkärit siellä jonkun kuorman päällä. Siellä oli varmaan siis kamerat kuvaamassa, koska mun esimies kuitenkin sattui tulee sinne varastoon samaan aikaan ja yllätti mut nukkumasta sieltä. Okei. Wow. Tää on aika paha jo. Tää on aika paha. Ja mua ihan hirveästi nyt jäi kiinnostamaan, että miten tää tarina jatkuu. Ei voi jättää tällaista cliffhangeria. Että kyllä sun nyt täytyy laittaa tänne myös tämä loppuosa, koska se on varmasti vähintäänkin yhtä mielenkiintoinen kuin tämä itse tarina. Mutta ihan mieletön, kiitos sulle tosi paljon. Ja näitä saa toki laittaa myös ensi sunnuntaina, kun me jatketaan taas kesähessumokien parissa.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Nyt Aliisa Syrjä ja sen piti olla minä.

BTS ja Swim soi Yle X:llä. Te koititte viimeisen tunnin ajan bongata sanaa, mitä mä viljelin mun lorinoihin täällä Yle X viikon lopussa. Ja lupasin, että lähetän sukat sille, kun arvaa tämän sanan oikein. Ja kyllä vain, yksi oikea vastaus sieltä löytyi. Sanni arvasi oikein. Sana, mitä haettiin, oli mielenkiintoinen. Ja hyvää työtä, Sanni. Oli tainnut, kun tän tiesi. Laitetaan, tai laita yhteystiedot, tulee WhatsAppissa, niin mä lähetän sulle Yle X sukat siitä palkkioksi. Yle X viikonlopussa soi seuraavaksi tämän vuoden kesäkumibiisi. Tämän vuoden kesäkumibiisin esittää artisti Olga. Toi biisi julkaistiin siis toukokuussa ja sen musavideo myös tuossa viikko takaperin. Se sai ensi iltansa Yle X Popissa ja kyllä täytyy sanoa, että toi biisi ja se video, siis ne on niin hienoja. Ne on aivan upeita, koko teos, kaiken kaikkiaan. Onhan se siis hieno ja kuuma. Ja ehdottomasti yksi mun lemppari kesäkumibiiseistä, ellei jopa se kaikista lempparein. Ja myös toki eri tärkeä noin seksuaaliterveyden kannalta, koska se valistaa siitä, että seksitaudeilta suojautuminen, se kuuluu ihan kaikenlaiseen seksiin sukupuoleenkin katsomatta. Ja mun täytyy paljastaa, mun yksi tällainen salattu haaveeni olisi päästä kesäkumibiisin musavideolle. Mä en tiedä siis, mitä mä siellä tekisin, mutta mä haluan sinne videolle, sen verran mä tiedän. Eli ottakaa mut sinne, ottakaa jo. Eli tässä olisi kesäkumibiisi vuosimallia 2026. Jos se lähtee toimimaan, en tiedä lähteekö.

0: Hei voi ei, mullahan mennyt yksi täysi ohi. Onhan täällä toinenkin, kun on laittanut ton oikein sanan viime tunnilta, mitä bongattiin mielenkiintoista. Sulle kans ehdottomasti lähtee sukat ja suuret pahoittelut, että olikin mennyt ohi. Mä laitan tulee, ei mitään hätää. Laita säkin yhteystietoja vaan. WhatsAppissani hoidetaan helkkari. Mä arvasin, että Soni on täällä ja se on tuolla pöydän alla. Miksi sä teet mulle näin?
1: Koska sua on pränkätty.
0: Mua on pränkätty, bro. Täällä tuoksu sun hajuvesi ja sen takia mä tiesin, että sä oot täällä. Plus täällä on kaikki lahjuksia mulle.
2: Sekö paljasta?
0: No nää lahjukset paljasti ensin ja sit mä aloin nuuhkimaan ja mä olin silleen, että joku täällä nyt tuoksuu, mikä on tuttu.
2: Mä luulin, että se paljasti siitä, että, tai paljasti siitä, että mä näyin tuossa striimissä. Silleen mun pylly näkyi tuolta aikaa.
0: Aa, en mä sitä mä en huomannut. Sulla on niin huomaamaton toi perberoos.
2: Se on kyllä todella miniskuuli.
0: Hei, kiva, kun sä lähdit tänne ja tulit käymään.
2: Joo, täällähän on ihan mahtavaa. Täällä niinku tuoksuukin hyvältä nyt, kun mä oon täällä.
0: Oi, no älä mä muuta sano. Täällähän tuoksuu ihan paskalta ennen kuin sä tulit. Hei, voit sä kertoa mulle yhden jutun?
2: No?
0: Mikä on sun lemppari kesäbiisi? Ihan tämmönen on, pieni kysymys.
2: Kyllä se on ehdottomasti Nenerky Bailariin, jos sen saisi soimaan.
0: Niin, no mä laitan sulle soimaan.

0: Ysgabro.
1: Ysgabro. Tämä energiataso täällä studiossa räjähti, kun Soni Kyläliuhalla. Se saapui.
2: Tervetuloa vaan meidän yhteiselle matkalle nyt, jos tässä kohti vasta hyppäsit Yläksän taajuuksille. Hei, hyvä ihminen, kerro Pariina meidän kuulijoille, että mistä me oikein tunnetaan.
1: Kyllä vaan. Mä kerron ihan mielelläni. Tämähän ei ole siis toki ensimmäinen yhteinen matka, mitä me ollaan taivallettu yhdessä. Sonihan pitkään teki siis etusivun perjantai-lähetyksiä ja minä pitkään tein perjantain uutispaketteja, uutistoimittajana siis. Ja me tehtiin aina klikatuimmat yhdessä ja peiloiltiin menemään kuin viimeistä päivää.
2: Kyllä, ennen kuin oli olemassa mitään demonista duoa, niin oli alatyylinen kaksikko.
1: Oli pelkkää alapäähuumoria ja paljon sellaista niin kuin yskästä naurua.
2: Se on, kun sä rikoit vahvasti sellaista perinteistä kuvaa uutistoimittajuudesta.
1: Joo, ja sen takia se pesti varmaan loppukin ihan.
2: Niinpä.
1: Pelasivat vielä varman päälle ja lopettivat kokonaan.
2: Niin, kun me ollaan konservatiivinen kansakunta.
1: No niinhän me ollaan.
2: Niin sitten tommonen niin kuin pimppijuttuja laukova
1: uutistoimittaja, ei se toimi.
2: Ei se vaan se ei toimi.
1: Se ei lähe. Mutta onneksi he tajusivat, että mulla on kuitenkin markkina-arvoa ja laittoivat mut tänne viikonloppuun. Mitä sinäkin oot juontanut?
2: Kyllä. Meillä on niinku todella yhteneväinen polku.
1: Meillä on muuten, mutta mä en UMX:ään tuu juontaa, koska mä en osais. Se on aika haastava se sun bestis.
2: No en osaa minäkään, eikä sitä varmaan osaa kukaan muukaan, mutta tavallaan kaikista asioista voi tehdä itsensä näköisiä.
1: Ihan kaikestahan voi tehdä, sä oot siitä oiva esimerkki, sinä kuule.
2: Paitsi kakusta ei kannata tehdä itsensä näköistä, koska tulee todella perverssi fiilis syödä esimerkiksi oma naama.
1: Ootko koittanut?
2: Oon.

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojaan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti. Mulla on kaikki.

0: Mirella kaikki vielä edessä soi Yle X:llä, kun Soni Kyläliuhala tepasteli tänne studioon meikäläisen seuraksi ja laittoi mun koko listan sekasi.
1: Joo, mä kävin räjäyttämässä, kuulkaa, ihan vaan sen takia, että mä halusin vähän tällaista niinku juoppolaulantaa tähän seuraavaksi. Semmoiseksi pohjustavaksi jutuksi, että saadaan, tiedätkö, semmoinen kiva keveys tonne Lantion seudulle ja myöskin se vanne tosta pois ohimolta, ettei niin paljon kiristä. Nimittäin mähän tulin tänne tulisten nachojen ja vieläkin tulisempien mielipiteiden kanssa. Nachot on syöty. Matti alkaa laukomaan Shaboozing a Bar Songin sekä Viivin Kaikki päättyy meihin -biisin jälkeen niin kuin lopullisia totuuksia elämästä, ihmiskunnasta ja erityisesti väestöryhmistä. Meet känkelöidään tänään, koska mä tulin sabotoimaan sun radioura.
0: Kuulostaa eri hyvältä, eli mä laitan sun mikin kiinni ja let's go ja mennä.
2: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.

0: odottanut, halunnut, nyt se sen saa! Riik!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Viivi ja kaikki päättyy meihin. Kaikki ei Soni pääty meihin, näin mä ainakin uumailen. Tai ehkä päättyy ainakin meidän urat tämän jälkeen, tämän
1: niin,
0: visiiti.
1: Todennäköisesti, mutta et halua siis ajatella, että me ollaan osa jotain galaktista jatkumoa.
0: En mä halua, kun mä alkaa särkeä pää, kun mä mietin liikaa.
1: Joo, no, all right. No hei, mutta nyt lähtee meiltä urat vaihtoon, koska Soni Petteri jakaa seuraavaksi vähän mielipiteitä.
0: Soni Petteri tuli ja räjäytti pankin.
1: Joo, no ei, mutta oikeasti, siis mun on pakko sanoa, että ärsyttää eräs tietty ihmisryhmä todella paljon.
0: Onks ne lapset?
1: Ei. Saat toisen arvoksi vielä.
0: Onks ne vanhukset?
1: No okei, aika lähelle. Ylimieliset mummot.
0: Okei, aika lähelle, mutta tää on ekstra.
1: Mä oon siis peruskohtelias ihminen, upseeri ja herrasmies. Siis tilanteessa, kuvitellaan julkinen liikenneväline, sinne tulee vanhempi kansalainen. Mä tarjoudun välittömästi antamaan penkkiä.
0: Mä en.
1: No, sä oot kyrpä, mutta ei puhuta nyt siitä. Pointtina, siis tilanteessa, avaan ovet, kannan asioita, siis autan aina sitä ehkä koetusti heikompaa. Nyt joku voisi täältä nostaa, että toi on aika tollainen, tiedätkö, sisäistettyä naisvihaa sisältävä kommentti, että ihan niin kuin nainen ei jaksaisi, vanhempikin nainen jaksa kantaa ostoksia tai jotain tällaista, että tarjoudut auttamaan.
0: Nämä on teko toads se syy siihen, että miksi mä en.
1: Sikamies.
0: No joka misogynisti.
1: Mutta tiedätkö, mulla kävi tälleen, mä olin tulossa junalla.
0: Joo.
1: Mä olin asemalla. Siinä on tietysti kerääntynyt isompi joukko ihmisiä siihen ja ehkä sivusilmällä huomaa, että siinä on muutama tällainen vähän vanhempi naishenkilö siinä sitten omassa ryhmässään matkalla Helsinkiin.
0: Miten ne nyt yleensä parvena kulkee tuolla?
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten se juna tulee siihen laiturille, no sieltä alkaa tulla ihmisiä ulos, väistetään tietysti vähän silleen, jopa eläkeläiset ymmärsivät väistää siinä hetken seisottuaan.

0: vastavirrassa. Ja sitten se kattelin sinne, että okei, nyt alkoi se tulemaan se niin kuin pikkuhiljaa tämä ihmisvirta loppumaan, ehtymään. Niin mä, nyt on aika hypätä Intercityin. Ja sillä hetkellä, kun mun tohveli osuu siihen Intercityn lattialle ja ylittää sen laiturin rajan, mä kuulen mun takaa tällaisen todella kipakan, about tällaisella äänellä sanotun, jäähäs, ai herrat ensin.
1: Voi ei.
0: Ja mä oon silleen, että siis anteeksi, ensinnäkin mä olin tässä niinku jonon ensimmäisen. Mä oon tosi pahoillani, että mä en siinä hetkessä tajunnut, että te, jotka olette siellä kauempana, niin mun olisi pitänyt pysäyttää kaikki junaan pyrkivät ihmiset ja olla silleen, että anteeksi, arvon julkisen liikenteen käyttäjät. Seuraavaksi ja ensimmäisessä luokassa vaunuun astuu vanhemmat naisihmiset. Tulkaa sieltä kauempaa. Tervetuloa, tervetuloa.
1: Ei muuta kuin peremmälle minä väistän.
0: Kyllä, siis ihan käsittämätön tilanne. Totta kai, jos he olisivat olleet siinä jonossa ensimmäisenä ja selkeästi siinä tilanteessa, niin kai mä nyt olisin, en mä nyt olisi kiilannut siihen. Ihan hirveetä, ei mulla niin kiire ole.
1: Mä näen, miten paljon toi kommentti on sua oikeasti sattunut.
0: Se sattuu. Ja siis muutenkin järkevyys ennen kaikkea, kun täytetään liikennevälineitä.
1: Kyllä vaan.
0: Eikö ole siis järkevintä täyttää silleen, että nopeimmat ihmiset menee ensin ja näin se täyttyy tehokkaammin se juna ja hitaammin liikkuvat sitten tulee sinne kuin viimeisimpään.
1: Nimenomaan ne niin kuin sukkulaveenukset sinne ihan saman tien nopeasti sisään, ne istuu nopeasti ja sitten viimeisenä ne, jotka menee sitten vähän kauemmin.
0: Mutta summa summarum, mä en siis suostu siihen, että mut leimataan joksikun ylimieliseksi mulkuksi, vaan sen takia, että mä satuin olemaan jonossa ensimmäisenä, enkä tajunnut antaa muille eri vapauksia ja etuoikeuksia siinä tilanteessa, eli suosimaan muita ihmisryhmiä siinä tilanteessa, vaan ajattelin, että me olemme kuitenkin sellaisessa tilanteessa, jossa kaikki, elevät apua minä autan kyllä junaan, jos tarvitsee, ehdottomasti.
1: Minäkin autan kyllä välillä.
0: Älkää syyttäkö mua siitä, että mä satun olen jonos ensin.
1: Soni rakas, jos sinut ylimieliseksi mulkuksi täällä niin kuin ristitään, niin tää ei ole se syy, minkä takia. Ei.
0: Vai ihan muista syistä.

Nyt kun Soni vähän ehkä rauhoittuu täällä ja laittaa kierroksia alas, kun hän ei enää ole niin turhautunut, niin kuunnellaan me kuumaa ja tuun vielä himaan.

0: Tämä on vähän epäonnisesti nimetty biisi, tämä Tuun vie himaan. Näytkö Kouvola-uutisissa tämän, kun palkittu toimittaja Jaakko Keso...
1: Ei tullut himaa.
0: Ei vaan tuli kuvausmatkalla Kouvolaan.
1: Oh my god.
0: Ei matkalle, vaan tuli kuvausmatkalla ystävänsä kanssa. Mä oon silleen, miksi don't do Jaakko Keso like that? Vaikka mies masturboisikin, niin antaa hänen se tehdä omassa rauhassa.
1: Ja mikä sen parempi paikka siihen kuin Kouvola?
0: Ehdottomasti.
1: Kyllä mä lähtisin, jos mulla olisi aikaa, mutta mulla on niin kiireinen tämä aikataulu.
0: Saanko avautua ylimielisistä eläkeläisistä vielä vähän?
1: Totta kai.
0: Siis kun tämä Junanovi-episodi ei ole ainoa, vaan ihan tässä viime aikoina siis kävi silläkin lailla, mä olin ystävän kanssa.
1: Kävi silläkin vissiin,
0: että... Kyllä silläkin vissiin, kuulkaa, kävi, että ystäväni kanssa kaupungilla käveleskellessäni oltiin menossa sinne markettiin tai tällaiseen ostoskeskukseen. Ja siinä mä siis juttelin ystäväni kanssa ja sitten avasin hänelle niin kuin oveen ja sitten niin kuin mentiin siitä peräjänä ja sitten... Vähän ennen, mä kuulin mun perästä vaan sellaisen, mä olin silleen, oh, ja sitten mä niinku käännyin. Ja siellä oli siis tämmönen mummuihminen, ja hän oli siinä sitten niinku silleen, että kun mä en pitänyt hänelle ovea auki. Mutta mä en ole mikään Spider-Man, en mä tunnista, että mun takana liikkuu ihminen. Varsinkin kun mä keskityn toiseen, totta kai mä olisin pitänyt sitä ovea auki, jos mä olisin tajunnut. Ja mä myönnän, olisi varmaan pitänyt siinä hetkessä katsoa taakse, kun avaa ovea, että onko joku tulossa. Mutta myönnän, oli juttu kesken siinä, ja vaan niinku uppoutuneena omaan erinomaisuuteeni jälleen kerran kyllä.
1: Niinko ylimielinen ja itse rakas kun olet, mutta siis,
0: jep.
1: Mulla ei ole varmaan ikinä käynyt noin. Miten musta tuntuu, onko se niin kuin, koska ehkä ajatellaan, että se on niin kuin varsinkin miehen tehtävä, jos nyt näin niin kuin oikeasti käydään perkamaan.
0: Hän meni sinne.
1: Hän meni, minä menen.
0: Ajassa 15.34 hän meni sukupuolirooleihin, anna mennä.
1: Hän lähti takaisin historiaan, niin onko se niin, että te saatte niin kuin enemmän näitä kommentteja, koska yksikään... Vanhempi rouva ei ole mulle koskaan sanonut, jos hän on ovea pitänyt auki.
0: Mm, kyllä se on siis se perus niin kuin olettama. Tavallaan eikö olisi niin kuin nautinnollista, että mä ymmärrän, niin kuin, että he ovat käyneet sen todella ikävän vaiheen historiaa, jos on jo iällä.
1: Mm-hmm.
0: Että niin kuin, ei oikein oteta töihin ja ei pidetä minään yhteiskunnan aktiivijäsenenä ja tiedätkö sitä ja tätä ja tota. Mutta sitten samaan aikaan halutaan kumpikin puoli, että halutaan, että please esineellistäkää minua vielä hetki. Pitäkää minua tällaisena niin kuin palkintohevosena ja avatkaa se niin kuin haan ovi minulle.
1: Kyllä. He jotenkin kantaa sellaista niin kuin arvokkuutta niin. Ja sellaista, että maailman pitäisi vähän niin kuin kumartaa.
0: Niin.
1: Mä nuoremmat ymmärrän. Kumartakaa.
0: Jep.
1: No mut ei, mutta siis... silti saa olla epäkohtelias.
0: Ei, mutta sillä pitää huomioida se, että kaikki ei välttämättä niin kuin... Hei. Kaikkiin. Tämä menee nyt kaikille. Loppupuheenvuoro. Tämä menee kaikille. Kun todistatte jotain tötöilyä, niin älkää ensimmäisenä ajatelko, että se on teitä vastaan tarkoituksella tehty rike. Vaan se on huomaamattomuutta, ajattelemattomuutta, ihan sattuman kauppaa, että se osuu sun kohalle.
1: Tai Sonin tapauksessa, niin se voi olla myös siis ihan itsekeskeisyyttä.
0: Kyllä.
1: Mutta älkää tuomitko. Sitten voi tulla paha mieli. Kattokaa nyt totakin.
0: Mm.

0: Justin Bieberin Speed Demon soi Yle X:ssä ja tiedätkö mitä, Soni?
1: No?
0: Meillä olisi aika käynnistää Yle X viikonloppuohjelma-osio nimeltään Punainen lippu.
1: Punainen lippu?
0: Red flag.
1: Et sitten keksinyt mitään innovatiivisempaa
0: nimeä
1: sille.
0: No en ole ehkä ihan loppuun vielä miettinyt näitä, okei? Okay? Tämä on työnimi. Nämä on kaikki työotsikoita, mitä mulla täällä on.
1: Seuraavaksi ohjelma-osio, työnimi Punainen lippu.
0: Siinä vaiheessa, kun mä saan näille teikö tai audiotunnareita, niin mä aloin sit miettiä. Mutta homma toimii kuitenkin niin, että mä esitän sulle ja kuulijoille väittämän ja sä päätät, että onks tää red flag vai ihan normi case.
1: Okei.
0: Ymmärrätkö, mitä siis haetaan? Tämän päivän väittämä, se tulisi tässä. Menet treffeille ravintolaan ja kun on aika tilata, niin tää sun treffikumppani on silleen, hei, mä oon syönyt täällä ennenkin, että mä tiedän, mitä sä otat, että mä tiedän, mistä tykkäät. Ja ennen kuin sä et kissaa sanoa, niin se tilaa sen ruuan sulle. Onks ok vai onks red flagi? Ja kuulijat laittaa Yle X:n WhatsAppin laulamaan viestiin numeroon 044-421-6888. Katsotaan, onko teillä sama mielipide on meidän Soni Petterin kanssa. Ja jos ei ole, niin en ole yllättynyt. Soni on vähän tommonen erikoinen sielu.
2: Yle X. Yle X. Viikonloppu.

0: out of it. Siinä Malcolm Todd ja Earrings. Meillä olisi täällä käynnissä Yle X viikonlopun punainen lippu, minkä nimeä Soni tuossa jo arvostelikin. Tämän päivän punainen lippu väittämä on, että sä meet treffeille ravintolaan ja tää sun treffikumppani tilaa sulle ruuan kysymättä sulta, että haluatko sä sitä. Ja kyllä mä sanon, että itse, jos olisin tämä treffikumppani, kenelle tilataan, niin kyllä lähtisin. Mä olisin silleen, että minä teen itse omat päät. Minä olen itsenäinen nainen, okei. Mä tiedän kyllä, mitä mä haluan. Sun ei tarvii sitä mun puolesta tehdä.
1: No ensinnäkin, sä oot täysin väärässä.
0: Aha.
1: Ihminen, joka tolleen niin kuin upeasti tekee päätökset sun puolesta, osoittaa sellaista dominanssia, jota mä ainakin itse etsin suhteelta.
0: Aivan.
1: Mä haluan sellaisen könsikkään, joka ottaa heti ensimmäisillä treffeillä ohjat käsiin, että turpa kiinni, poju.
0: Aivan.
1: Isi tilaa sulle tuosta niin kuin hyvän annoksen ja viinit siihen kylkeen. Ja kun itse ajattelin, tiedätkö, että kenties mä vaan tulin juomaan itteni mukava

0: Mut ei, isukki, tiedäkö, painaa siitä pihviä.
1: Yes. Tiedätkö mitä?
0: No?
1: Mä näen ton sussa. Sulla on tällaista, tiedätkö, istut siinä ja näytät nätiltä energiaa.
0: No on.
1: On paljonkin.
0: No sillä mä oon urani tehnyt tähän asti.
1: No niin hei, WhatsAppissa voitteko nyt

0: Siinä soi Ahti, sisko ja sen veli.
1: Onko näin?
0: On, kyllä se on näin. Ja sitä ennen soi Dua Lipan Levitating siinä fiittaamassa myös. Oliko se Da Daddy?
1: Da Daddy.
0: Da Daddy.
1: Da Baby, mutta olkoon Da Daddy.
0: Eikö mulla on vieläkin nämä dadit mielessä, koska sinä oot täällä puhunut niistä.
1: Niin on.
0: Meillähän on siis täällä väittämä, punaisen lipun väittämä, että onko ok, että treffikumppani tilaa sun puolesta, eikä kysele sinulta, että mitä sinun tekisi mieli syyä. Mm-hmm. Ja Soni oli ehdottomasti sitä mieltä, että se on niinku hyvä juttu, että hän haluaa vaan niinku antautua. Ja mä oon sitä mieltä, että ei missään nimessä. Että kyllä nyt ihmisten täytyy itse saada omat valintanne tehdä.
1: Niin, mutta kato, kun on eka treffit kyseessä, niin sehän on tosi kiva tavallaan, niin kuin, että mua kiinnostaa, että mitä se ihminen ajattelee, miten se toimii, miten sen pääs kulaa. Että tavallaan silleen, että sitten sen itsenäisen vaiheen voi aloittaa sitten vähän myöhemmin. Mutta tässä vaiheessa myöskin ehkä, koska elämässäni etsin provideria, niin tavallaan mä oon ihan tosi valmis antamaan sen vallan pois.
0: Joo, mä en ole valmis, enkä mä haluan sitä ikinä luopua. Ja tehdäänkö niin, että koska meidän kuulijat, ne on omat mielipiteensä jakanut, niin jos minä luen täältä minun puolesta puhujan, niin lue sinä sinun puolesta puhujan.
1: No tehdään ne.
0: Hanna laittoi näin. Nyt meni tunteisiin, suntana. Yksikään oman elämänsä Andrew Tate ei sanelle mulle, että mitä mä syön ja koska. Ei Big Daddy Sony, eikä kukaan muukaan.
1: Boom!
0: Oh yeah, Hanna tietää, mistä Hanna puhuu. I like Hanna.
2: Up in the ass of Timo.
1: Just näin. No siis eihän täällä nyt hirveästi tullut meikäläisiä puoltavia mielipiteitä.
0: No ei ihan kauheasti näy.
1: No tämän tuli tämmönen Henkka, tää oli vähän takalaito. Henkka kirjoittaa näin. Viimeksi kun nainen päätti itsenäisesti mitä syö, niin söi kielletystä puusta ja tiedetään kuinka siinä kävi. Okay. Soni tietää mistä puhuu. Okay, hei, wow. Come on!
0: Come on! Nyt.
1: Hei, oota tää.
3: En oo Ines bro, toi ei oo mun juttu mä.
1: Ei ollut mun juttu, Henkka. Mä en puhunut lainkaan tollasesta. Mun pointti oli nimenomaan se, että mä haluun sen dadin, joka päättää. Mulla tää ei ole mikään sukupuolikysymys.
0: Joo.
1: Tää on pelkästään silleen, että mitä sä etit. Että toisen punainen lippu on toisen vihreä ja näin edespäin. Tiedätkö silleen, että minä etsin jotain, joka ostaa mulle kaiken. Minä haluan olla käsikarkki. Minä haluan olla toy boy. Niin minulle. Mutta tää ei ole mikään sukupuolikysymys.
0: Ei
1: Henkka, me ei olla oikeasti samassa veneessä, vaikka kumpikin soudetaan.
0: Joo, ja nyt me ei olla enää ravintolossakaan, Henkka.
1: Mhm.

0: Yle X viikonlopun vikatunti lähti käyntiin studiossa täällä Riina Lehtola ja nyt myös Soni Kyläliuhala, koska hän tuli piipahtaa kylä.
1: Minä olen se yllätyspimpottaja, se jota et koskaan olettanut sinne ovesi taakse saapuvi, mutta silti sinne saapuvi ja sokeria pyytää.
0: Sinä olet just se ärsyttävä pikku kakara, joka käy pimpottelee naapuruston ovikello ja juoksee seinän takaa karkuun.
1: Pilariukko, henkeä verran.
0: Kyllä vaan. Hei, mä törmäsin Hesarissa tällaiseen juttuun, missä kerrotaan, että joku weekend-festivaalin naapurissa asuva ihminen oli päättänyt, että nyt saa tää jumputus riittää. Ja hän oli siis... Hän ei ollut tyytynyt ainoastaan siihen, että hän olisi niin kuin reklamaatioita lähetellyt tuolle festarin järjestäjälle, vaan hän oli mennyt niin syvään päätyyn kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen asti.
1: Hei, nyt jarru pikkasen, Riina.
0: Aika tiukkaa setti.
1: Mun käsittääkseni hän on tehnyt siitä alun perin reklamaatioita.
0: Hän ei tyytynyt.
1: Niin, kato, mutta mun mielestä sitä on käsitelty jo monessa eri oikeusasteessa ja se on niin kuin tavallaan tullut bumerangina backiin. Niin hänen viimeinen olien kortensa on tämä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, koska ei oikein muuta paikkaa enää ole.
0: No näinhän se on, mutta hän ei tappiota niele.
1: Ei, mutta se on myös upea asenne. Kyllä mä dikkaan, tiedätkö, silleen, että älä anna EDM:n tuhota elämääsi, taistele sitä vastaan.
0: Hei, älä anna minkään seisoo sun tiellä. Tuu voittamaan.
1: Mitä toi tsiikkilaina tänne keskelle?
0: Tsiikkilaina. Joo, mutta kuulemma, hän ei ole siis tästä naapuristossa myöskään ainokainen. Että ihan kaikki siellä valittaa siitä järkyttävästä jumputuksesta. Ja kun ei voi oikein kissallekaan laittaa noita korvatulppia.
1: No voihan.
0: Niin onhan tämä nyt hirveä tilanne.
1: Hei, sä oot kissa-ihminen.
0: Niin on, henkeä
1: kyllä
0: veteen.
1: Kyllähän sä tiedät, että ne voi jotenkin
0: Ne nyt voi teipata. Jesari vaan vähän pää ympäri. Niin me iskäkin joskus teki, kun mulla oli tapana siis laittaa pinnasängyn väliin pää. Joo. Ja sit me aina, kun mulla on aika höyryt korvat, niin me jäi aina kiinni siihen. Niin me iskä joskus Jesarin kanssa teippasi mun pää sille ne korvat kiinni. Niin mä en sit jäänyt enää.
1: Mä luulin, että se johtui tästä sun painiurasta, että hän yritti estää kukkakaalikorvat, niin sen takia Jesaro ei aina sun korvat.

0: Jos se minun nyt suukutat, niin minä saada tipahtaa kuoliaksi.
1: Näinkö siinä saattapi käydä? Ei oteta riskiä siitä.
0: Ei, pidetään 2 metrin hygienia väliin. Soni Kyläliuhalla täällä Riina Lehtolan kanssa. Riina vetää ensimmäistä viikon loppuaan täällä. Ja hienosti on mennyt.
1: Joo, ja sen kunniaksi niin päätit tulla pistäytymään.
0: Joo, tulin tänne loiventelemaan tunnelmia. Kävin tuossa Tampereen puolessa vähän festivaaleilla ja festivaaleistahan tuossa kuulkaa keskusteltiin.
1: Niinhän me tehtiin joo ja itse asiassa siitä, miten meluisia ne ovat.
0: Kyllä, Weekend Festival kerää elektronisen musiikin ystäviä tuonne Espoon Vermoon sinne raviradalle taas. Tänä vuonna tietysti järjestetään tuossa heinäkuun lopussa, elokuun alussa siinä taittoviikon loppuna. Ja tämä ei nyt ole kuitenkaan kaikkia tässä vuosien saatossa miellyttänyt, nimittäin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen asti on edennyt nyt sitten tällainen tapaus Heimonen vastaan EDM.
1: Tämä on paha. Heimonen. Heimonen vastaan.
0: EDM. Joo, siis tilanne on nyt se, että suomalaiset viranomaiset on sitä mieltä, että
1: tämä onkin mennä vaan.
0: Kyllä, siis pari päivää kovaa elektronista musiikkia ei ole ihmisoikeusrikos, mutta Heimonen on turhautunut siitä, että koko talo tärisee ja siis elämä on ihan mahdotonta.
1: Kyllähän
0: näiden festivaalien
1: on
0: aikana. Ja hän ei ole myöskään yksin siinä, että vaikka hallinto-oikeus on sanonut sitä tai tota, niin EIT:hen on nyt sitten edetty ja siellähän nyt siis tilanne Euroopan ihmisoikeustuomioistuin vastaan Suomen valtio.
1: Kyllä näin on.
0: Koska Suomen valtio puolustaa nyt näitä festivaaleja oman näkemyksensä puitteissa, että 2 päivää ei ole riittävä, niin kuin riittävä haitta, jotta tämä pitäisi niin kuin kieltää. Mutta onhan tämä nyt siis mielenkiintoinen tilanne, että mitä siellä on niin kuin Päivi Räsänen ja sitten EDM Heimonen on.
1: Kyllä
0: tavallaan
1: vaan
0: niin kuin Suomesta nousee tapauksia. Hyvä, että meillä on tällaisia korkeampia tahoja, josta aidosti ulkopuoliset tahot pystyy sitten tarkkailemaan näitä, koska mä ymmärrän myös, että varmaan tiedätkö kunnallispäättäjät ja kaikki tollaiset haluaa kaikkia tapahtumia alueelle.
1: Niin varmasti.
0: Ja ne asuu siellä, katoo omissa omakotitaloissa jossain huitsi tuutis, niin eihän niitä haittaa se, jos dubsteppi pikkasen tauluja heiluttaa.
1: Joo, jossain teikö luonnon rauhassa, niin mitä se niitä kiinnostaa?
0: Niin, joten hyvä, että nyt joku ulkopuolinen taho tätä tarkastelee.
1: Kyllä mä oon sun kanssa samoilla linjoilla, ja Espoon kaupunki itse asiassa, niin ne on sitä mieltä, että absolute, että mä teen elektronisen musiikin festari, niin se on tullut jäädäkseen, ja itse asiassa hehän suunnittelee tekevästä Vermosta tulevaisuudessa vähän tässä isommankin tapahtumapaikan. Tämmöisille kaikille jättikonserteille, niin kyllä mä sanon, että Vermon naapurusta varmaan tyytyväisiä siellä.
0: Mutta mun mielestä tämä pitää nyt sitten kääntää tavallaan, että hei, tervetuloa Vermon tapahtumakortteliin. Että kun asut tässä Vermon

0: vieressäni pääset nautiskelemaan ilmaiseksi kaikista tapahtumista, nimenomaan, koska ne varmasti kuuluvat sisätiloihin. Että Vermo, ei vain raveja, myöskin raiveja. No mä yritin käytä niinku reivejä, eikö, raveja.
1: Tosi huono oli, olet et tullut sinne ikinä.
0: Ei taittunut.
2: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
1: Nyt Haveniltä ja Caitlin Aragonilta I Run.
0: Onks tää se sama Aragorni, joka sitä sormusta silloin?
1: Tää on se sama jätkä, kun teki ne
0: örkkimurhat.
1: Tiedät kyllä,

0: mutta tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Saunaa. Saunaa. Siinä meillä Kaija Baarabaara Bastu.
1: Tulin muuten suoraan tuolta Manchesterista, niin semmonen juttu, pakko mainit nyt, kun tässä puhutaan, kato näistä saunahommista.
0: Noni.
1: Et hyvät ihmiset, jos järjestätte yleisötapahtuma, niin järkätkää sinne sauna. Nostaa ihan älyttömästi yleisöviihtyvyyttä.
0: Meneekö tunnelma kattoo heti?
1: Kyllä. Mä olin tuolla 2 päivää Tampereella, siis tällaisissa uusissa raskaamman musiikin festivaaleissa.
0: Ja Tampereella.
1: Niin. Ja siis jumakauta. Siellä oli ilmanen sauna. Sisälty lippu.
0: Jumankaut.
1: Toki se ei ollut niinku koko festivaalia. Ja, mutta se oli vähän tämmöinen houkutuslintu sit sinne niinku alkupäivään. Että se oli siitä porteista iltapäivään Palttiaralla 2 päivänä. Niin arvaa, oliko siistiä kumpanakin päivänä aloittaa se festivaali oikein hyvin löylyllä. Oli vielä puulämmitteinen. Raimo Helminen. Puulämmitteinen kiuma.
0: Ai saamari. Eli oli toimiva ratkaisu.
1: Ehdottomasti. Joo. Ehdottomasti, ja kuulin myös sieltä saunamajurilta, joka siellä oli hattuineen löylyä viskomassa.
0: Siellä oli oikein sellainen. Totta kai aina kaikissa saunoissa on oltava saunamajuri.
1: On, ja se on ihan käsittämätöntä, että kun sitä ei suomalaisessa kulttuurissa tarvii erikseen sinne tilata.
0: Ei tarvii.
1: Se aina ilmestyy sinne löylyä luomaan.
0: Mulla on itse asiassa saunamajurissa tällainen muisto.
1: Okei. Okay.
0: Mä kävin siis viime kesänä, niin oliko toissa kesänä kävin. Mustikkamaalla siis ekaa kertaa.
1: Joo.
0: Kävin uimassa siellä. Ja sitten siellähän on ne saunat. Niin mä menin sinne. Ja siellä on porukka aika silleen alasti.
1: Kelteisillä, niin kuin kuuluukin.
0: Mutta minä ujona ja pidättäytyväisen ihmisenä, niin menin sinne sitten uikkarit päälle. Ja siellä oli sellainen, hän ei puhunut suomea, en tiedä minkä maan kansalainen oli, mutta istui sinne mua niin kuin vastapään. Ja se oli aivan piukassa se sauna ja mua jännitti vähän olla siellä. Mä oon muutenkin vähän sellainen sosiaalisten tilanteiden ja paikkojen jännittäjä. Niin sitten hän katsoi mua suoraan silmiin. Hän oli siinä kiukaan vieressä, eli kaikille kävi ilmi, että hän on se saunamajuri siellä.
1: Mm-hmm.
0: Sitten hän antoi mitään sanomatta sen niin kuin kiuasvadin mulle ja sen kauhan mun käteen ja sanoi, että sinä heität. Ja mä olin aivan pirstaleinen. Mä olin silleen, ei kauan. Nyt mä mokaan täällä, että kaikki kattoo ja mä mokaan. Ja sit mä heitin käsi tutisten, sinne meni varmaan joku 3 tippaa. Ja sit hän oli silleen, lisää, ei riitä. Sit mä heitin uudelleen ja käsi tärisi ja 3 tippaa. Sit se oli, lisää, ei riitä. Ja me tehtiin tää ehkä 10 kertaa samaan aikaan, kun hän hajareisin siinä alasti minua suoraan silmiin katsoi.
1: Siis sut sauna dommatti.
0: Kyllä.
2: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle. No matter what, you got.

0: Riina Lehtolan luotsaama Yle X:n viikonloppulähetys käynnissä. Minä olen Soni Kyläliuhala ja äänessä ihan vaan, koska tykkään olla.
1: Joo, koska hän on niin itseään täynnä, että hänelle ei riitä se, että hän on viitenä päivänä viikossa täällä äänessä UMX:ssä, vaan hän halusi tulla tännekin pilaamaan tunnelma. No eikä pilannut, kun nostatti sen ihan kattoon. Ja kiva, kun tulit. Kuulemma lähet tuossa niin kuin viien minskan pintaan.
0: Jep, mä haluan sen takia jakaa yhden trauman vielä.
1: No ihana.
0: Tuli mieleen siis tuosta Lady Gaga ja Dojin Runway-biisistä, joka äsken kuunneltiin, kun mä en ole ikinä päässyt malliksi.
1: Ai, mikset?
0: No kun ei varmaan riitä.
1: Siis mahkujahan olisi ollut ja paljon.
0: Naama riittää radioon, niin sitten tavallaan sitä on vaikeaa sitten struttailla missään catwalkilla.
1: No mutta jos se on yhtään lohduttaa, niin meillähän on myös nämä kamerat ja striimi täällä. Että kyllä joku niinku naama-arvokin sulla on.
0: Mä muistan, mut pyydettiin joskus aikoinaan siis Miss Helsinki-kilpailuihin. Ja mä olin silleen, että nytkö mun break? Is it my time?
1: Is it my time to shine?
0: Kyllä, is it niinku, mitä sä sanoit? No niin, ei mennä lätkäviittauksiin tässä kohtaa. Mutta joka tapauksessa sitten kävi ilmi, että ne halusivat räppäämään sinne. Ne halusi silleen, että mä oon siinä jotenkin niinku lavan vähän takaosassa, kenties otan vähän kontaktia näihin.
1: Mielellään vielä niinku, nurkan takaisin näy.
0: Ja sit niinku, sitten siinä estetiikkaa purjehtii catwalkilla sitten. Ja mä olin niin pettynyt, kyllähän mä nyt tein, tietysti, silleen, poika tekee rahasta mitä vaan. Mutta sitten tavallaan se, että onhan se nyt harmillista.
1: Et... No onhan toi, kun toinen oli ajatellut, että niin. Tästä aukeaa niinku ovet ihan joka paikkaan.
0: Antoivat olettaa.
1: Mutta sinne miten sanoisi RuPaul? Sashay away.
0: Mm?
1: Joo. Niin
0: sashay away.
1: Ja menit sinne nurkan tapiloon.
0: Just näin.

Ei helkkari, mikä helmi täältä löytyi yli parinkymmenen vuoden takaa. Aamun kuiskaus Stellalta. Tää on iso osa ollut mun nuoruuden rakkauden kipeätä sieluani.

0: Kledos ja Korelon rullaati rullaa.
1: Ja meikäläisen resina rullaa täältä pikkuhiljaa pois, koska Rinna Lehtolan pitää saada myös juontaa itse omaa ohjelmaansa.
0: Kyllä se näin on, mutta kyllä mä oon tosi kiitollinen ja iloinen, että sä tulit käymään kumminkin.
1: Joo, ja mun on pakko sanoa, että Petra Lehtoa lainatakseni, on päiviä, jolloin ihmisen täytyy saada pysytellä mukavuusalueellaan. Niin mä ajattelin, niin kun mä tiedän, että sä et mitään muuta niin paljon rakasta elämässä kuin mun läsnäolo.
0: Ei, kun näinhän se on.
1: Mä ajattelin, että jotain tuollaista turvaa mä haluaisin sulle tuoda.
0: Joo, ja turvaahan mä sain. Mä sain samalla sekunnilla, kun sä tuolta pöydän alta minut niin kuin kaappasit, niin ihan tuli tosi turvallinen ja hyvä olo.
1: Hei, Mä oon tällaisella aforismisivustolla oikeasti, mistä mä ton nostin.
0: Eikö pistä kiinni.
1: Niin täällä on siis ihan tämmönen klassikko. Mitä muuttaisit elämässäsi, jos et pelkäisi mitään?
0: Hei, mitä?
1: Mitä muuttaisit elämässäsi, jos et pelkäisi mitään, Riina Lehtola?
0: No en osaa nyt tälle äkkiseltään sanoa, mitä muuttaisin, jos en pelkäisi mitään. Varmaan siis muuttaisin sen, että sä oisit täällä tonne viiteen asti, mutta niin ei tule tapahtumaan. Sulla on menoja.
1: Niin on, mutta mä ottaisin tiedäkö varmaan napakorun.
0: No ihan.
1: Koska mä pelkään sitten, että se tulehtuu, kun mä otin tammikuussa korvakorut pitkästä aikaa. Mulla oli joskus junnumpana, mutta ne on sitten ollut pitkään pois. Mä otin ne takaisin tammikuussa ja nyt nämä on ollut koko ajan vähän. Nämä on vihotellut tässä kesäaikana. Niin mä oon aina halunnut joko nänni tai napakoru.
0: Hei, nyt mä tiedän, mitä mä tekisin. Mä ottaisin naamaan tatuoinnin, mutta kun mä pelkään mun äitiä niin paljon, että mä ikinä uskaltaisin, kun hän on sanonut, että se ei käy.
1: Ai joo. Joo. No hei. Riinan äidille. Me tullaan tänään tekemään Riinalle naamatatska. Mä hakkaan kuulakärkikynällä tuohon semmoiseen jonkun kivan pikku kyyneleen tuohon.
0: Joo, ja se on nimenomaan ehkä joku kyynel silmän alla tai sitten joku puolet päästä jotain tribaalia. Mutta katsotaan, mitä keksitään äitille terkkuja sinne sitten. Kiitos Soni, kiitos Yle X viikonlopun kuuntelijat. Me jatketaan vielä puoli tuntia.

Lauri Haav ja Perhonen soi YleX viikon lopussa ja sinne läks Soni. Mut meillähän ne bileet jatkuu vielä tonne viiteen saakka. Nyt ois aika, kun mä laitan teidät valkkaa kahdesta aika vaikeasta vaihtoehdosta toisen. Ja sit katsotaan, että kumman teistä enemmistö valkkais, jos ois ihan pakko. Sen jälkeen, sulla on hetki aikaa tehdä tää päätös ja sit sä kerrot sen mulle YleX WhatsAppissa numerossa 044 421 6888. Katsotaan, miten käy.

vielä vartin verran Riina Lehtola sun kanssa sunnuntaita täällä viettelee, kun käynnissä on YleX viikonloppu. Missä me päästään nyt tekemään vähän pahoja valintoja? Eli sun tehtävä olisi valita näistä kahdesta, että kumman valkkaisit, jos ihan pakko olisi. Valkkaisitko sen, että viikonlopusta poistettaisiin lauantai ja tehtäisiin siitä työpäivä, vai valkkaisitko sen, että viikonlopusta poistettaisiin sunnuntai ja tehtäisiin siitä työpäivä? Eli kumman muuttuminen työpäiväksi olisi pahempi ajatuksen tasolla, lauantai vai sunnuntain? Sehän ei sineensä siis muuta tätä niin kuin mitenkään, koska 6-päiväinen työviikko se anyways olisi. Mutta miettikää tätä nyt hetki ja laittakaa valintanne mulle YleX WhatsAppissa 044-421-6888. Eli jos olisi pakko valita, kummasta luopuisit, lauantaista vai sunnuntaista?

0: Goldilocks ja Rush soi Yle X viikon lopussa, missä me tehdään taas kiperiä valintoja. Ja tänään mä kysyin teiltä, että kumman valkkaisit, jos ihan pakko olisi sen, että viikonlopusta poistettaisiin lauantai ja tehtäisiin siitä virallinen työpäivä vai sunnuntai. Ja aika selkeä voittajahan meiltä löytyy. Enemmistö on sitä mieltä, että sunnuntaihan se on, kun lähtisi vekkalaan. Hyviä perusteluja teiltä on tullut. Esimerkiksi se, että se on tuplaliksa päivä, eli lisää rahaa. Toi on kyllä oikeasti aika hyvä. I like. Jonna taas sanoo, että sunnuntaina voisi tehdä töitä, koska no lisät. Ja muutenkin se on itsellä aina preppaamista työviikkoon. Aika sama kyllä, tai no tälle viikonloppujuontajana toki mun viikonloppu vasta alkaa sunnuntaina. Mutta silloin jo, kun on tehnyt tällaisia niin kuin arkiviikkoduuneja niin sanotusti, niin silloin aina sunnuntait oli nimenomaisesti juuri sitä. Eli preppasin itteeni seuraavaan työviikkoon. Mä kuitenkin nyt poikkean valtavirrasta ja itse vastaisin lauantain. Sen takia, koska lauantai-iltaisin on yleensä paljon kaikkia menoja. Ja sunnuntait on sellaisia niin kuin lepo- ja palautumispäiviä niistä lauantain menoista. Niin kyllä mä haluaisin, että se sunnuntai pysyisi sellaisena niin kuin loikoilu-löhöilypäivänä. Mutta tämä on vaan mun mielipide. Mutta näin mä sen tekisin, jos mä saisin päättää.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Nyt The Chemical Brothersilta Go.

0: ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä, me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

0: kyllä mua eka vähän nauratti, kun mä luin nopeasti, että tässä artistina olisi Anssi Kela. Ja mä mietin, kun mä käänsin pääni, että ei, tää ei kuulosta Anssi Kelalta. Mut eihän tää oo. Tää on Adela ja KGB. Oh yeah, kuulkaas. Näin se on vaan tullut tämänkin sunnuntain osalta Yle X viikonloppupäätökseensä. Ja samalla myös tämän koko viikon osalta. No mut hei, onneksi ensi viikonloppunakin me mennään taas. Silloin me kurkitaan ainakin festaritunnelmia Turun kesärauhasta. Ja totta kai leikitään ja arvutellaan taas kaiken näköistä. Katsotaan, mitä mä sun päämenoksi tässä viikon aikana keksin. Itseni tuntien, niin se voi olla ihan mitä tahansa. Voitte laittaa mulle totta kai myös ehdotuksia vaikka slaidaamalla mun Instagramin DM:ään, jos nyt tulee jotain sellaista mieleen, mitä haluaisit täällä viikonloppuna puuhastella. Kiitos tästä meidän ekasta viikonlopusta. Kiva, kun olitte mukana hengaamassa meitsin kaa. Ja nähdään hei taas ensi viikonloppuna. Ootte te parasta. Kiva, kun ei tarvitse tätä kesää täällä yksinään vietellä. Ja hei, kaikille kivaa ensi viikkoa. Työviikko se on osalla edessä, osa taas totta kai lomailee. Mun puolestani se on mere.
1: Loppu kuuluu sulle.
0: Ja musiikin osalta Coily Rae ja Players päättää tämän viikon lopun.
2: Mä lähden honeen.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Suomi on voittanut maailman mestaruuden!
2: Go

0: Aikku, Mellu ja Imppu ja hei. Hyvää päivää olla me, ai et.
1: Mun on ihan pakko vähän.
2: Ota. Kannasta champagnea.
0: Päivää jokikiselle. Me tullaan yleensä iltapäivässä juhlimaan, ei ihan koko lähetystä, mutta juhlitaan kuitenkin.
1: On ja hei, mitä jatkoajalla? Näitkö siinä tapahtui niin paljon asioita?
0: Näin.
1: Siis näissä kun yksi oli yli laidan, tai siis kaksi. Mä huusin ihan täysin mies yli laidan. Siis, ja mä mietin myös, että miksi mä en selosta sitä.
0: Siis joo, mä olin pettynyt selostajien toimintaan siinä, että sieltä ei tullut sitä mies yli laidan! Tai mitään muuta huutoa siinä kohtaa, mutta oli siis legendaarisia hetkiä. Mitäs Imppu näin niin kuin alan asiantuntijana?
3: No joo, semmoisen kierrepallon pistit, nimittäin meikähän nukahti ekaerän jälkeen.
1: Että...
0: Mitä? Meidän Ilmari!
1: Siis sä pelaat lätkää ja sä sanot meille. Siis jopa minä katsoin koko joo, pelin. Siis...
0: Ilmari!
1: Okei, tästä tulee nyt isosti runtuu kyllä.
0: Siis nyt!
1: Isosti!
0: Me vaihdetaan harkkaria.
1: Jäähy, isosti.
3: Mä tajusin tuon tänään, että tää on ehkä vähän noloa ja mä mietin, että jos mä en tulisikaan tänään töihin, koska sit jos mä en olisi tänään ilmestynyt töihin, niin taisi ajatella, että okei, se on torilla juhlimassa. Niin se olisi ollut vähän niin kuin win-win. Ja taisi sitten saanut olla rauhassa tänään töissä, mutta joo.
1: Eli näin, ei turha varmaan sit kysyä, että kävitkö torilla?
3: No en tiedä, unten mailla kävi aika pitkä aikaa, sen voi sanoa.
0: Siis ajattele, sillä hetkellä kun Suomi on voittanut maailmanmestaruuden, MM-kultaa, miehet pelas siellä upeasti, leijonat kannatteli Suomen.
1: Helenius painaa jatkoajalla, taklaa jopa siinä niin kuin maalin hurmoksessa kaksi tyyppiä
0: mieti.
1: Suoraan.
0: Ja mitä?
1: Kypärät lentää ja voiton huumaa.
0: Mitä meidän Imppu tekee? Hän nukkuu.
1: No mut hei, siitä me ei nyt välitetä tänään.
0: Mä oon pettynyt.
1: Siis olen minäkin pettynyt, mutta mä sanon, että tänään ei ole aikaa pettymyksille.
3: Mutta hei, nähkää tää positiivisesti. Te voitte sanoa siitä pelistä mulle ihan mitä vaan. Ja mä uskon kaiken. Mä luotan kerrankin teidän urheilutietämykseen enemmän kuin omaa.
0: Joo, ja toi on normaalisti hyvinkin toisinpäin. Joten toisaalta jotain hyvää tässäkin.
1: Mutta nyt me halutaan tietää, kävitkö torilla? Olitko kultajuhlassa siellä kuule Mantala tai missä torilla hyvänsä? Katoitko peliä? Fiilisteletkö Suomen voittoa? No totta kai fiilisteletkö. Oli jopa typerä kysymys tähän väliin.
0: No ei. On aina niitä negatiivinen eläkin, kuten meidän Ilmari,
1: joka nukaa.
0: Tämä on ihan uskomaton juttu. No.
4: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Suomi on maailmanmestari. Nyt se on voitto täällä. Ja on. Kyllä on pakko siis sanoa, että nyt vaikka Impu tässä nyt kävi ilmi, että hän ei siis tätä peliä ole kattonut, vaan siis nukahtanut täysin.
2: Ensimmäisen erän katoin ja mulla oli niin kova luotto Suomeen, että ei tarvinnut katsoa loppuun. Se oli niin kuin olisi kattonut saman leffan, minkä olen nähnyt aina uudestaan, niin mulla oli vähän sellainen fiilis.
1: Mutta siis mikä draama aikoin silleen, että se ei pysty sanomaan mitään tähän just tällä hetkellä.
3: Mä häpeän. Mä häpeän.
1: Mut ei, no siis, olisi ei voinut käydä kyllä sullekin.
3: Siis mähän meinasin nukahtaa. Jos mä olisin ollut kotisohvalla, niin mähän olisin siis nukkunut. Mutta tota, en luojan kiitos ollut kotisohvalla, niin pysytteli hereillä ja seurattiin siinä sitten yhteen.
2: Missä olet katto peliä?
3: Me oltiin kaveriporukalla, kokoonnuttiin yhteen. Meillä oli tämmöinen kisakatsomo.
2: Ah, no sit mä ymmärrän. Sitten jos sä olisit nukahtanut, se olisi ollut vielä pahempi kuin tämä mun rikos.
3: Niin ois, julkisella paikalla. Nukkua nyt siinä sitten.
1: Mä katsoin ihan kotisohvalta semmosessa suomalainen saunassa asennossa niin jännittyneenä tuota peliä. Mä olin vaan, että oh my god, what is happening? Ensin mä olin silleen, että onks mitään niin kuin happening? Mm. Että tapahtuuko mitään ja miksi nyt ei tule maaleja? Mm. Ja sitten kun alettiin mennä loppuun kohti, niin mä olin tälleen, herranjumala, mikä draamakaari, miksi mä en katso aina lätkää? Ja sitten mä olin yhtäkkiä silleen, että tässä tapahtuu ihan hirveästi, kun miehet yli laidan ja sitten jotenkin se niinku draaman karsia loppu. Mä olin tälleen, että miksi te näytätte noin paljon tämmöisellä voiton hetkellä tuota toisten surua? Koska sehän oli siis niille niinku niin veitsen kääntö haavassa. Mm. Heillä niin monta niinku yritystä ollut ja ei taas meni vihkoon. Oliko ja sen kyllä huomasi.
2: Oliko jopa veitsen kääntö haavassa? Sori, oli ihan pakko.
3: Siis joo, mutta se on kyllä totta, että sitä surua aina niin kuin näytetään noissa hetkissä vähän liikaa, mutta toisaalta kyllä se suru, niin se on niin kuin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Että kyllähän se niin kuin sit voittajan puolella, niin sehän tuntuu hyvältä.
1: Joo, tuntuu. Mutta kyllä mä vähän olin niin kuin sydänsyrjällä niin heidänkin puolesta, vaikka samaan aikaan niin kuin voiton tuntuisesti. Ja mähän siis mietin eilen, mä yritin niin kuin mun poikaista, että pitäisikö lähteä. Mä olin monta kertaa, että pitäisikö lähteä torille.
3: Siis sinä ehdotit.
1: Minä ehdotin.
3: Ja sun poikaista vähän on siis urheiluhullu.
1: On. Mutta sitten hän oli se järjen ääni, joka oli silleen, että onko meillä molemmilla huomenta töitä? Ja onhan meillä.
3: Anteeksi, jätä se.
2: Miten se on noin aikuinen?
3: Niin, siis eikö sun
1: poikkiksen pitäisi oli vähän hämmentynyt.
3: Niin, eikö sun poikkiksen pitäisi olla tossa hetkessä juurikin se, joka olisi niinku kannustanut ja vienyt sut sinne torille? Mä oon pettynyt, että sä et ole ollut siellä.
2: Ja te asutte vielä Hesas.
1: Mut mä nukahdin sitten, kun hän jäi vielä pitkälle seuraamaan siis tätä, niinku näitä lähetyksiä, missä näkyi sitten ja kaikki livejä sit sieltä Mantalta ja muualta, että niinku näki niitä. Ja kyllä mäkin hetken aikaa niitä seurasin ja totesin siinä sit sitä menoa ja myös olin samanaikaisesti silleen, että jos mä tohon rumpaan lähden, niin se on sit mun vihoviimeinen niitti, koska te tiedätte, että mä en olisi täällä tänään. Se on ihan fakta. Mutta siis mähän kävin tänään aamulla tsekkaamassa siellä paikat.
3: Noniin.
1: Että miltä näytti. Ja aika Ani Varhain, että tossa niin kuin vähän 7 jälkeen, niin voin sanoa, että ei ristin sielua yhtään missään. Siellä Mantalla juhlioita ei näkynyt enää ja siivottu paikat. Mutta sen sijaan voin sitten sanoa, että näitä juhlien jatkajia,

0: kasvoja, niin niitä tuli vastaan kyllä siis. Ja voin sanoa, että raikkain kasvoin.
1: Mutta siis ei ollut enää juhlat käynnissä seiskan jälkeen?
0: Ei ollut mitään juhlantynkää enää.
1: Okei, toikin. Mä oon pettynyt Suomen kanssa.
0: No kun mäkin oletin siis sen, että aamulla kun mä vedän lenkkihengät jalkaa sinne painan, niin mä olin silleen, että siellä on mua vastassa, tiedät sä, niin kuin champagnekannut, DJ:t, Amanda Harkimo.
1: ja niin kuin, olisi voinut olla.
0: Ja paljon paidattomia ihmisiä, jotka huutaa, että se on hänes.
1: Joo, mutta ei enää ollut. Erikoisesti. Joo, mäkin olin kyllä pettynyt. Siis mä itse kävin tuolla Järvenpään torilla pyörähtämässä. Mutta me oltiin siis ainoat.
0: Te olitte ainoat!
2: Siis tätä,
1: siellä ei ollut ketään.
2: Tätä tämä menestyminen niin kuin näköjään on. Että kun joka vuosi tuntuu, että me menestytään, niin ollaanko me vaan niin kylläsiä siihen?
0: On siis mielenkiintoista aikaa. Mutta mä voin sanoa, että jos meillä on mielenkiintoista aikaa, niin niin on myöskin Leijonilla. Koska hehän siis vierailee Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemestossa 16.30. Voin sanoa, että siellä on varmaan raikasta juhlia.
1: No on varmaan. Ja siellä on muuten sitten semmoinen homma, että kultajuhlaa tänään. Kaikki hyvä. Hyvä Suomi.
0: Tässä on vielä niin sairaat bileet edessämme. Et mä en tiedä, selvitääks me.

0: Mellu. Parhaat.
1: A, B. Yeah.

taidan. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä. Voidaan

0: tiiäks, kun mä en halunnut varmaan olla ilkeä, niin mä oon ollut silleen, että mä käyn vessassa, en ikinä palannut. Seuraavan kerran, kun mä ollaan törmätty, niin mä oon ollut taas silleen, että hei, mä käyn vessassa.
1: Ja sit sä mietit, että kun jotkut pitää, että sulla on vähän kusipään maine jossain.
0: Joo, ja, sen, se oli, siis, ja siitä se tuli se pahin morkkis.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Suomen jääkiekkomaajoukkueella poika todennäköisesti saunoo mestaruuden johdosta. Ja mä veikkaan, että hurjimmat myös niin kuin Suomen fanit on ehkä lämmittänyt yön pikkutunneillakin saunaa. On käyty ehkä suihkulähteessä uimassa ja sen jälkeen tulee vähän vilu ja sitten kun saapuu sieltä kotiin, jos on saapunut kotiin, niin ehkä hurjimmat on laittanut saunan päälle, mutta te saikkuja meillä, ootteko te kovia saunoja?
2: Mä oon aika kova kyllä. En mä sanoisi, että mun saunakunto on mitenkään hirveä.
3: No edellisen lauseen mä otan
1: saunakunto.
3: Mä oon kyllä aika silleen. Mä oon aika kova.
2: Mä oon aika kova. Mä oon. Joo. Niin, ja ihan kova saunomankin. Mutta siis mun saunakunto ei ole mikään paras. Eli mä en pysty mitenkään ihan hirveän pitkää aikaa saunomaan, jos ei pääse ulos vilvottelemaan. Se vaatii niinku se, että jos on useamman tunnin sessarit niin sanotusti, niin sitten mun on pakko päästä ulos välillä vilvottelemaan. Mutta muuten niin semmoinen niinku 2-3 kertaa viikossa mä yleensä saunon.
3: Mä oon silleen, niin kuin mä saunan välillä torstaisin. Se on mun saunavuoro. Että eipä siinä oikeastaan niin kuin muuta. Ihan siis tämmöisiä sattumavaraisia. Mä sain siis äidiltä joululahjaksi tämmöiseen niin kuin, mikä se on, semmoiseen niin kuin julkiseen saunaan, mistä voi vuokrata semmoisia niin kuin yleisiä vuoroja ja mennä sinne. Niin sain sinne lahjakortin ja on nyt muutaman kerran hyödyntänyt tätä äitinä lahjakorttia. Nythän se on sitten loppu, että ei tarvitse yhtään missään käydäkään. Se on säästöjen vuosi, kuten ymmärrätte. Mm. Niin se on siis torstaisin mun saunavuoro. Se on 9-10. Ja pakko sanoa, että on ihan hemokuuma sauna sitten, koska siellähän on, se on niin kuin viimeinen vuoro. Niin siinä on aika monta saunoja ollut. Että kyllä musta niin kuin, kyllä mulla alkaa olla ihan ok toi saunakunto, mutta en mä mikään Timo ole vielä.
1: Eli te olette kovia saunojia.
2: No joo.
1: Onks mä tämän porukan heikoin lenkki saunomisessa? Koska mulla on kans toi, niin kuin, että mun kunto ei ole kauhean kova. Mun on pakko päästä vilvottelee. Ja nyt jotenkin mulla on tullut semmoinen, että jos mä menen saunaan, niin mun olisi pakko päästä vähintään kylmää ilmaa ulos tai mielellään avantoon, että mä saan sen saunakokemuksen. Koska mä oon jotenkin herkkänahkainen, niin mä myös havahduin eilen yhteen sellaiseen juttuun, mikä saattaa olla semi-outoa. Mutta mä haluaisin kuulla teidän mielipiteen siitä.
2: Siis onko sä tehnyt saunassa jotain outoa vai?
1: Siis ei mitään sellaista.
3: Niin joo! Ei mitään. Okay. Aina kun puhutaan tällaista, niin tiedetään, että ehkä mistä on kyse.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Nyt on mahdollisuus sille, että meidän palat, sit pilvilinnat, murtuu todella, koska Impu on nyt tehnyt jotain outoa saunassa. Ja mua pelottaa, että mitä se on.
2: Mä ensinnäkin haluan puolustuksen puheenvuoro tässä oikeudenkäynnissä, että mä en ole tehnyt periaatteessa niin kuin mitään outoa. Mulla on ehkä outo tapa. Okei. Nyt mä just puhun itteni aika pahasti.
3: Niin, tolleenhan ne kaikki sanoo, jotka vankilasta istuu.
1: Siis just näin, ja sitten tuossa kohtaa, kun toi kuulostaa tuo lause just siltä, että kohta tulee sana mutta, niin mehän ollaan opittu se, että kaikki, mikä tapahtuu ennen muttaa, niin se voidaan suoraan pyyhkiä pois.
3: Se on täysin turhaa. No niin, kerro nyt.
2: Eli kun ihmiset menee saunaan, niin saunan lämmityshän on sellainen niin kuin perinne, että jos sä tulet jostain, vaikka talvella hiihtolenkiltä. Sä käyt heti napsauttaa, jos sulla on sähkösauna. Sä käyt napsauttaa sen päälle ja sit sä teet siinä jotain muuta vähän. Ja sen jälkeen pikkuhiljaa, kun sä tiedät, että okei, nyt on 70 astetta, nyt on 80 astetta, niin sä hilaat oman peppus sinne saunan lauteelle. Eikö näin?
3: Mm.
2: Niin mä huomasin eilen, että mulle on tullut sellainen tapa, että napsautan kiukaan päälle, jonka jälkeen ehkä käyn minuutin poissa ja sen jälkeen mä menen sinne suihkuun ja sen jälkeen kylmään saunaa, koska musta se on parasta, koska mä oon niin herkkänahkanen, niin musta on parasta olla siellä silloin, kun se lämpötila koko ajan vähän niin kuin nousee ja mun saunasessari pidentyy paljon, koska jos mä menisin suoraan sinne 90-asteiseen saunaan, mä pystyisin olla 2 minuuttia, sitten mä olisin taas 5 minuuttia ulkoa, sitten mä olisin 2 minuuttia, sitten mä olisin ihan poikki. Niin onko tämä teidän mielestä outo tapa olla siellä lämmityksen aikana jo?
1: Eli sä oot vähän niin kuin kylmä kana, joka laitetaan niin kuin kylmälle pannulle. Kun jotkut tekee tämän, mä tiedän, Mellos, niin ei saa tehdä siis. Se on kiellettyä. Että kylmälle pannulle laittaa.
2: No ei todellakaan laittaa.
1: Pannu kuumennetaan ensin, niin tehdään
3: ja
1: myös
3: sama kuin makaronit laitetaan sinne veteen ennen kuin se vesi kiehuu.
1: No niin, Merroski, ei puhuta nyt tästä. Mutta siis kyllä nyt sauna pitää ensin lämmittää. Oletko sä harkinnut semmoista, että sen lämmittäisi vaan vaikka 60 asteeseen?
2: No ei minä tiedä, eihän meillä ole sellaista niinku.
3: Siinä täytyy tai ei ollenkaan. Siinä on and off. Siinä pitää muuta kysyä. Mutta lähinnä mua hämmentää nyt se, että et meekö sä sinne silloin, kun se on ihan jääkylmä? Tiedätkö, tai
2: meen. Silleen, mä meen sinne pakoilee.
3: Mitä sä niinku siellä teet?
2: No mä kattelen kattoa ja on sillä vaan ja mä ootan, että se lämpö alkaa nousee. Onko siinä on, tai kun, jos mun kämppis kysyy, että onko sauna päällä vai ei, niin on tai ei. Ei se ole silleen, joo, se on asetettu nyt 60 asteen. Ei ole mitään tollaista.
1: No mut onko se sähkösauna siis?
2: Oh.
1: Noniin, rakas ystävä, laita sitä toista, kun siinä on 2 numiskaa. Toisesta laitetaan aikaa ja toisesta laitetaan volumea. Niin laita sitä volumenappia hiljemmalle.
3: No mistä sä tiedät, jos silloin jostain honkokkisi, okay, jostain joku vanha kiuas, missä ei ole kuin 1 namiska onnen off. Vähän kuin sun saunassa, minkä mä annoin sulle. Niin. Se postimerkkikokoinen sauna. Niin voin sanoa, että siinä ei ole sulle nappia, kun siinä on pelkkä johto.
2: Siinä on 2 namiskaa ja mulla on vaan aina sanottu, että hei, kun mä kysyn, että miten tämä menee päälle.
1: Mm.
2: Että sitä kiukaan, niin kuin sitä lauteitten puoleista namiskaa vähän oikealle, sitten se on päällä. En mä ikinä edes kattonut, että mikä se toinen
3: no niin,
2: namiska
3: niin sulle
2: on.
3: Ei ole tullut miehenä mieleen tsekata, että mikä se toinen namiska on. Sä oot ollut vaan silleen, että minä olen täällä kylmässä.
2: Aina ollut tämän namiska miehiä. Ja sitä paitsi, se on ihan alhaalla ne namiskat. Ei mulla ole tapana olla saunassa kontillaan. Niin kuin sillä lailla, että mä menen sinne niin kuin alas kattoon, että mitä näistä tehdään. Mä tiedän, että mistä se saa päälle, mistä se saa pois päälle. Se riittää mulle. Mä oon yksinkertainen mies.
1: Hei, mutta nyt tehdään tutkimusmatka.
3: Mutta pakkaan sinne on jonkun kyyristyä, että saa sen päälle edes. Kannattaisi kokeilla sitä kontilla olemista. Saattaisi muuttua lämpötilatkin.
1: Saattaa muuttua
3: saunakokemuskin.
1: Impu.
2: Joo.
1: Sä oot harjoittelijana täällä Yläksellä. Ja on todella lähellä, että siis mä heitän sun tää tulos. Mutta et vielä, koska me annetaan sulle kotitehtävä. Vaikka yleensä harjoitteluihin nyt ehkä tällaisia ei kuulukaan, niin me annetaan sulle nyt kotitehtävä.
3: Ja se on todennäköisesti se, että videoi
1: itseäsi saunassa.
3: Kun teet tämä suorite ja painat niitä namiskoja. Jonka jälkeen me sitten arvioidaan,

0: Että saako se jatkaa vai ehkä?
1: Eikö, mikä sun tehtävä oli?
2: Mun kotitehtävä on se, että kunhan sä meet kotiin, niin teet tutkimusretki sinne saunaan. Ja katot, että mitä namiskoja sieltä löytyy. Jos siinä on kaksi namiskaa, niin käännä sitä toista hiljemmalle ja sen jälkeen laitat saunan päälle. Sulla on tänään saunapäivä. Sä saunot tänään, sä testaat, että saatko sä löylyt sinne 60 asteeseen. Etkä mene kylmään saunaan.
3: On vähän kallis sähkö tänään.
2: Oi, vaan aika. Minä maksan. Tämä pitää nyt saada selville.
0: Hei, aikun piikkiin. Yes.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja mä haluaisin kysyä, että mikä on semmoinen asia, mitä te ette ikinä ostaisi kirpputorilta? No kyllä mä sanoisin, että jos joku mulle vaikka 10 sentilläkin myisi hammasharjan, niin mä en sitä suu.

0: hetki ostan.
1: Mutta eihän kosmetiikkaa kuitenkaan, koska näitäkin ihmisiä on, jotka siis myy Hei. Ja ostaa.
0: No okei. Okay. Yllättääkö vastauksen, kun sanon, että totta kai ostaa myös kosmetiikkaa kirppumatonta?
2: Oikeesti! Tämä on just tämä, kun Mellu on niitä testereitä vetänyt kaupassa. Sitä ei paljon kiinnosta, herpekset sun muut. Mitä niistä saattaa tulla?
0: Puhdas on pulmunen. Kuka istuu studiossa?
1: Et sä et ole puhdasta nähnytkään. Siis saa katsoa ihan mitä.
0: Mä oon likainen lahtalainen.
1: Niin oot. Todella likainen lammas. Mutta mitä Simppu?
2: No, mulla varmaan niin kuin ekan tulee mieleen elektroniikkalaitteet, että vaikka ne olisi kuin halpoja, niin silti, koska niissä ei ole sitten mitään takuuta, niin vaikka sinne menisi 10 € johonkin elektroniikkalaitteeseen, että se menee niin kuin, kun sä menet illalla himaan, se menee rikki, niin kyllä mä alkaisi kyrsiä ihan tarpeeksi.
1: Joo, sä oot samalla kannalla kuin vaasalaiset, koska Ilkka Pohjalainen on tänään siis tehnyt juttua siitä, että mikäs nyt on semmoinen juttu, joka viedään aivan käsistä kirppumatoorella.
0: Älä kun mä kävin hetki sitten Vaasassa just kirppumatoorilla, äitini suositellut sieltä ja menin sitten ihan törkkä hyvä.
1: No nyt apajat. Sieltä on sitten kerrottu apajilta, että mikä tavara liikkuu ja mikä taas ei. Ja yksi näistä asioista, joka jää sinne hyllyyn pölyttymään, on juurikin vanhentunut elektroniikka. Eli esimerkiksi jos sieltä löytyy jotain vanhoja kameroita tai vaikka esim. Joku vanha kahvinkeitin, niin sellaista pienkodin konetta, niin on jo sellaisia, jotka sinne jää pölyttymään.
0: Okei, myöskin pakko kysyä teidän mielipide, onko luotaan työtävää? Koska siis mulla ainakin, vaikka mä oon semmoinen superkirppari kävijä ja rakastan, niin jos on semmoinen pöytä, itsepalvelukirpparilla, mikä on täynnä uusia jotain laukkuja ja niin kuin selkeästi vaikka jotain koruja ja muuta. Ja niissä kaikissa on uusi pakkaus. Se on siis aivan täynnä tavaraa. Niin onko se teille semmoinen, niin kuin, että houkuttelee tulemaan luoksensa?
1: Ei. Se on mulle heti silleen sus. Mä en usko, että mikä on aitoa.
0: Eikö olekin sus, joo?
1: Joo. Mulla tulee heti semmoinen, että okei, nämä on kaikki feikki.
2: Niin, tai varastettu, tai jotain shadyä siihen liittyy. Mikä on kans tosi luontaa vaan herpessä myös.
1: Niin.
0: Hei, mulle ei ole herppästi. Ja toisekseen, se on hirveän yleinen, jos olisi.
1: On. Voi olla. Mutta se voi olla, että sulla on kanssa.
0: Ja sitten, katsotaan kuka viimeiseksi nauraa, kun teille iskee herppäs. Mä voin sanoa.
3: Yle X. Iltapäivä. Parhaat.
4: Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich

0: koska kirppariltahan se tuntuu siis universumin lahjalta, jos sä löydät oikein koko sen vielä asian. Ja saatika sitten semmoisen just, mitä sä olet mahdollisesti etsinyt.
1: Joo, tai sitten jos sä löydät just jostain, niin kuin jonkun tämmöisen vaikka astian, mitä sä keräilet, jotain sarjaa, vähän harvinaisempaa, tai joku teidän suvun joku juttu. Ja sitten sä löydät se vielä hyvää johonkin ihan pilkkahintaan, niin siitä tulee aina semmoinen, niin kuin, että nyt lototaan ja torille ja kaikki sama siihen. Ja tähän liittyen Ilkka Pohjalainen onkin uutisoinut tänään siitä, että mikä nyt sitten Vaasan suunnalla oikein liikkuu ja mikä taas ei liiku tuolla kirppumatooripöydille ja ei liikkuvissa, eli mitä sinne jää pölyttymään, on juurikin esimerkiksi pikamuotivaatteet, talvivaatteet, ne on niin kuin off-season. Myös pienet kahvikupit, niitä jengi ei halua, vanhentunut elektroniikka, vanhat aikakausilehdet, nämä ei liiku. Mutta paljon myös liikkuu ja nämä oli itse asiassa mun mielestä osa vähän yllättäviä, kun tänne on listattu muun muassa se, että esimerkiksi siis tämmöiset niin kuin kasvien toimet on semmoinen, joka liikkuu tällä hetkellä tuolla Vaasan suunnalla, niin kuin kirppumatooreilla.
2: Ai joo.
1: Eli jengi tuo sinne esimerkiksi omasta jostain niin kuin kasvista, vaikka jostain palmuvehkasta on otettu niin kuin tämmöinen pistokas ja sitten niitä kaupataan siellä. Niin jengi ostaa aivan intopiukeena.
0: No mut hei Vaasa.
1: No mitä toi nyt tarkoitti?
0: Ei mitään. Kunhan sanoin vaan, että Vaasa.
1: Vaasa. Sen lisäksi kesävaatteet menee tällä hetkellä, kappas vaan, juhlavaatteet myös. Tässähän on esimerkiksi paljon just oli nyt vaikka lakkiaisia, valmistujaisia, voi olla rippijuhlia tai muita tulossa tässä kesällä, niin sekään ei yllätä. Mutta mitäs mieltä olette siitä, kun mehän eletään siis vuotta 2026, niin tällä hetkellä yksi parhaiten myyviä tuotteita tuolla Vaasan suunnalla kirppumatorella, niin on siis CD-levyt ja LP-levyt.
3: Hei, kunnon ajat takas. Siis mä oon oikeastaan iloinen tästä, että kaikki ei vaan käytä jotain suoratoistopalveluita, vaan joku on ostanut mankan ja haluu sinne CD-levyn. Tossa on meininki.
0: Ja kyllähän tässä nyt kesäkohden tulee roadtrippejä. Mm-hmm. Ja onko kaikkien autossa uusimmat auksit ja pauksit? No ei todellakaan ole auksia ja pauksia. Eikä saatika sitten, että olisi jotain suoraan kosketusnäyttöä ja muuta. Mm-hmm. Ei minunkaan vanhassa autossa. Se oli mentävä CD-levyllä.
1: Siis mä jotenkin kaipaan semmoista aikaa. Okei, tämä kuulostaa joltain emmerikkaa ulinalta. Mutta niin kuin se, että koska meillä ei ole autossa sitä CD-soitinta. Niin kuin, että meillä ei ole sitä reikää, mihin sen CD-levyn saa siinä autossa. Niin mä oon kaivannut sitä, että sais niinku kuunnella niitä albumeita silleen kokonaisuudessaan, koska se kuulostaa ihan erilaiselta, kun se tulee siitä CD-ltä.
3: Siis siinä on oikeasti ihan kunnon soundit. Siis huonommassakin autossa, jos sä laitoit siihen CD-levy soimaan, niin se kuulosti siltä, kun saisit tyyli keikalla.
0: Eikö siinä olekin se kiva, että siinä on just se yllättävyys, että sä et välttämättä edes muista, minkä biisi sieltä tulee seuraavaksi.
1: Joo, tai sitten tulee just se, että okei vitsi, että mä en niinku millään jaksaisi kuunnella enää tätä, mutta mulla ei ole mitään muuta mukana. Että se on joko hiljaisuus tai sitten tämä, jos vaikka radio ei toimi.
0: Mutta mulla on myös teille vaihtoehto, koska aina on tuo julkinen liikenne ja siinä on tämä yllätyksellisyys myös, koska sieltä tulee aivan varmana joku, joka loilottaa jotain. Sä et ole todellakaan tilannut sitä biisiä, todennäköisesti vihaat tai rakastat, et kuitenkaan jaksa kuunnella, eikä sulla ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin olla.
1: Ainut miinus tossa on se, että sitä ei voi ostaa kirppumatorilta.
4: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: CX-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Näistä asioista tunnistat suomalaisen ulkomailla, ennen kuin hän sanoo sanaakaan. Löysin siis tämmöisen listauksen nainen.comista yllättäen, kun totta kai ihan vahingossa hiireni jotenkin ulottui tällekin sivustolle tähän maanantaihin. Ja no, täällä oli ihan perus tämmöistä, että kunnon kahvin metsästys ja kesävaatteet heti, kun sää sallii, kangaskassi ololla ja jonottaminen luonnistuu, sääntöjä noudatetaan, mukavat kengät. Jaada, jaada. Mutta sitten yksi asia täällä kiinnitti mun huomioon, jota mä en ole edelleenkään tänä päivänä ymmärtänyt, vaikka itsekin olen tuolla Rapakon takana muutaman otteeseen käynyt. En mikään supermaailman matkaaja, mutta kuitenkin. Ja se on siis se, että toisia suomalaisia vältellään kuin ruttoa.
2: Minä.
3: Toi on kyllä totta, paitsi mä en kyllä kuulu tähän kastiin.
1: Joo, kato, kun siis tosi paljon kuulee aina näitä lauseita reissuilta, missä ikinä ollaankaan. Siis tosi paljonhan niin kuin Epsanias on Turkis, joka puolella Kreikassa. Sieltähän tulee koko ajan vastaan niitä suomalaisia ja monet myyjät ja ravintoloitsijatkin siellä puhuu suomea sujuvasti. Ja niitä oikein niin kuin vältellään, että monesti kun on heittänyt vaikka jollekin mun kaverille, että pitäisikö lähteä vaikka tuonne reissuun, niin se vastaus saattaa olla tietysti semmoinen, että no ei jaksa, että kun sitten siellä on taas vaan niitä suomalaisia. Et jotenkin ajatus on se, että tultiinko me mukaan tänne asti olevaan näiden suomalaisten kanssa, että ei sitä ainakaan hengata näiden kanssa niin kuin koko lomaa tai muuta vastaavaa. Niin kuin mitä väliä? Yhdessähän te jaatte sen kokemuksen. Neiti Suomi-baari istuu tässä.
3: Niin, ehkä se just on se, että haluatko mennä niin kuin toiseen maahan kokemaan niin kuin sitä toisen maan kulttuuria ja niin kuin ottamaan ripauksen sitä, vai haluatko mennä just istua sinne Suomi? Baariin.
1: Ehdottomasti. Mä haluan olla koko loman siellä ja vähän saada siinä ripauksessa sitten samalla se kulttuuri. Totta kai siis kuulun siihen kastiin myös, että haluan kokea, syödä paikallista ruokaa. Haluan niin kuin nähdä siellä eri paikkoja. Mutta sitten kuulun myöskin tähän, että totta kai, miksi ei? Mä rakastan semmosia kohteita, missä oman kautta saa puhua sitä suomea, kun en mä hirveästi muuta osaa.
3: Joo, mä just sanoin, että älä puhu. Siis Melluhan on ihminen, joka siis menee ulkomaille syömään mäkkiä.
1: Totta kai.
2: Siis totta kai, sä tiedät silloin, että mitä sä saat.
1: Raskaat, no niin.
2: Mä haluaisin lisää tohon sen, että mä en todellakaan, jos mä menen niin kuin pois Suomesta, mä haluan puhua mun kaverin kanssa suomea sillä ja luottaa siihen, että kukaan ei ymmärrä tätä. Mä esimerkiksi viimeksi, kun mä olin ulkomailla, mä olin Italiassa ja mä olin sit mun kaverit jäi hotellihuoneeseen ja mä kävin pienellä kävelyllä ja mä näin pari ihmistä ja ne puhuu suomea. Mä kuulin, ne puhuu suomea ja sitten ne kysyi multa englanniksi yhtä paikkaa, että missä tällainen on, niin mä en sanonut niille suomeksi. Mä olin vaan huonolla englannilla sillä, että joo, se on tuolla kulman takana, että kun mä olin just kävellyt siitä ohi, koska mä en vaan halunnut puhua sitä.
3: Ja jäitkö ehkä kiinni pikkuralle englannilla sitten? Yes,
2: todennäköisesti tajusin, että
1: tietää, että olin suomalainen. When you go straight from here, 400 meters, and after that you go right.
3: There is the kapakka, yes, and then you turn right.
1: There is the diner.
3: Yes.
1: You go to the diner and you order
2: the food.
1: Pizza Hawaii.
3: Joo, ei kukaan arvonnut, että sä oot.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja keskustellaan asioista, joista nimenomaan tunnistaa suomalaisen ulkomailla ennen kuin hän sanoo sanaakaan. Käytiin läpi just nimenomaan toi, että toisia suomalaisia vältellään niin sanotusti kuin ruttoa. Mutta sitten tämän listauksella oli myöskin, että pienet kulttuurierot ilahduttavat. Ulkomailla moni suomalainen huomaa nopeasti asioita, jotka poikkeavat kotimaan tavoista.
2: Nyt tulee niin turballa, että ota pikkasen hitaammin.
1: Herran jumala,
2: lähti. Se lähti
1: ihan. Tiki.
2: Mä en pysy itsekään mukana.
1: Noniin. Lahtelaisia, Mertaranta ja minä.
3: Ketä meitä nyt oli?
1: Litmanen, Cheek, muutama muu. Ulkomailla moni suomalainen huomaa nopeasti.
2: Nyt sulla tuli tässä uutisääni.
3: Selkokielisistä uutisista päivää.
2: Yritän tässä normaalisti.
1: Ulkomailla moni suomalainen huomaa nopeasti asioita, jotka poikkeavat kotimaan tavoista ja ilahtuu niistä aidosti. Ja siis tämähän on tämä klassinen, että tyyliin heti ensin, kun sinne ulkomaille päästään, niin ollaan silleen, että ensinnäkin nyt sitten, hei, pitää muistaa se, että pöpö voi tulla, joten ei juoda hanasta. Että se pitää huomauttaa aina. Ja sitten toinen, niin ollaan siis niin ihmeissään tyyliin siitä, että jos ruokakaupassa, niin heti, niin kuin huomataan se, että jos eri paikassa on esimerkiksi vaikka banaanit.
2: Joo, tai jos joku on jollain tavalla niin kuin eri lailla. Esimerkiksi siis itseni sain kiinni tästä, kun olin ruokakaupassa siis tuolla, missä me oltiin, Cap Verdellä, eli niin kuin Afrikan mantereella. Niin sitten siellä, kun oli siis silleen, että niin kuin irtokarkkeja konsanaansa, sä ottaa niin kuin kaiken maailman pakastetuotteita sieltä laarista. Niin kuin siellä oli kaiken maailman kasviksia ja sitten oli niin kuin mereneläviä ja jotain kanaa ja kaikkea niin kuin ihan kuin silleen irtokarkkeja saisi keräillä. Niin mähän siis postasin jonnekin someenkin siitä.
1: Se katkaa tätä.
2: Ei meillä Suomessa tämmöistä ole.
3: Tuosta ei kukaan varmaan huomannut, että on turisti kyseessä.
2: Joo, ei. Ja muutenkin en soluttautunut ehkä siihen niin kuin niin kuin muutenkaan siihen niin kuin silleen ulkonäöllisestikään. Mutta siis voin sanoa, että mun mielestä on ihanaa just mennä sinne ruokakauppaan ulkomailla. Oli sitten miten lähellä tai kaukana. Koska se on niin kuin semmoista arkista ja siellä on niin erilaisia tuotteita. Saattaa olla jotain tosi spessua verrattuna niin kuin suomalaisiin.
1: Joo, löytyy semmoisia, mitä ei todellakaan löyty Suomesta. Sitten ihmetellään myöskin niitä asioita, mitä ei löydy sieltä. Totta kai. Ja sitten niin kuin tämähän, että tämän ihmettely aina, että kuinka halpaa tai kuinka kallista. Niin se, siis ihan ensi alkuun lähdetään liikkeelle siitä, että siis mieti, mä olin äitin kanssa Espanjassa, me maksettiin euro siitä bussimatkasta. Oltiin varmaan tunti bussissa, maksettiin vain euro. Mieti. Siis mitä se on Suomessa, vähän yli 3. Niin sit silleen niin kuin ihan järjestyttävä iso uutinen.
2: Niin.
1: Tai joku taksi, että puolet halvemmalla päästiin.
2: Joo,
1: ja hyvyilin kivasti, niin sai vielä puolet pois.
2: Tai sitten puolet kalleimmalla. Niin. Auta armias, mutta jos oli kalleimmalla, niin se on varmaan, että sinne ei mennä koskaan takaisin.
3: Joo,
1: ei. Ja kenenkään ei luoteta.
2: Ei. Koska Suomessahan kaikki voi luottaa.
1: Voi! Niin paljon.
2: Me ollaan kivoja varmaan niille kaikille muille tuolla maailmalla.
1: On.
2: Turistit.
1: No kyllä mä ainakin pyrin olemaan.
2: Joo.

0: yksi iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja työllisyystilanne on aika perse, jos nyt suoraan sanotaan, mutta kyllä se vaan näin on, että kesätyöpaikkoja, niitä moni on hakenut. Moni on varmaan myös jäänyt myös vaille kyseistä, eli niin kuin kesätyöpaikkoja ensimmäistäkin sellaista. Ja nyt siis luin Maikkari uutisista eilisen tämmöisen tutkimuksen. Siellä on siis jaettuna tämmöinen internetpaneelissa toteutettu kysely, johon on vastannut toukokuun alkupuoliskolla 16-26-vuotiasta nuorta. Ja no ensinnäkin tämä juttu alkaa sillä, että suomalaisnuorten motivaatio kesätöihin on vahva. Ja se on selkeä. Mutta se, mikä oli kiinnostavaa, oli se, että minkä takia nuoret jättää hakematta tiettyjä kesätyöpaikkoja. Eli se tilanne, kun sä avaat vaikka jonkun työnhakupalvelun sivut ja sä alat katsoa, että mikäs näistä työpaikoista on semmoinen, että mihin mä voisin hakea ja mihin mun kannattaisi, mihin mä voisin päästä, mikä mua kiinnostaa. Niin monet jättää siis ihan jo alkuvaiheessa hakematta montaa työtä, esimerkiksi epäselvien työtehtävien tai puuttuvan palkkatiedon takia.
2: Toi on hyvä, että näitä nyt nostetaan esiin, koska sen lisäksi, että tosiaan paljon on ihmisiä, jotka ei ole saanut kesätöitä, vaikka on hakenut, niin silti mä tiedän myös itsekin, mä oon kuullut näitä kommentteja siitä, miten ei meille kyllä kukaan ole hakenut kesätöihin, että miten voi olla, että kaikkialla muualla on tunkua, mutta ei meillä. Niin voiko olla, että nyt nämä asiat on just pielessä, että ei ole tarpeeksi tietoa?
1: No joo, ja ehkä mä haluaisin tietyllä tavalla niin kuin tarttuu nyt tässä tohon, että epäselvät työtehtävät. Jos mä mietin itteeni esimerkiksi joskus, kun oon vaikka töitä hakenut ja muuta ja katsonut jotain työpaikka-ilmoituksia, niin onhan se tosi luontaa työtävään, että jos sä katot sellaista, että täällä haetaan. Niissähän aina käytetään ihan super mega hienoja sanoja ja ne pestit on just semmosia, mitä se nyt ikinä voisi olla?
2: Joku director of the art department.
1: Sales specialist agent from the Finnish academic fucking shit, en mä tiedä. Niin sitten kun sä katot tollasta, niin katot ittees peilistä seuraavan kerran aamulla, niin onko se silleen, että am I niin, the Finnish specialist of the Academy of fucking Sales? En ole.
2: Niin, ja sitten tossa niinku se, että kun niitä hienoja sanoja, mitä siellä käytetään ja muuta, on se, että niinku työssä sinun tulee olla itseohjautuvaa, motivoitunut, asennoitua oikealla tavalla, tehdä tätä, tehdä tota. Mutta sitten niin kuin
1: ei konkreettisesti. Te kerro, mitä mä tulen sinne tekemään.
2: Niin, just näin. Niin. Et kun mä haluan sen, että tule ovesta sisään ja niin kuin keitä kahvi. Se on sun työtehtävä.
1: Siis joo, ehkä niin kuin tämä, että ne työtehtävät pitäisi olla tosi selkeät. Ja mun mielestä niin kuin mä ymmärrän, että on semmoisia virallisia virkoja oikeasti. Et, ja niin kuin jotkut esimerkiksi haluaa ylentyä johonkin siistiin linkkarissa todella niin kuin coolin näyttävään pestiin. Todellakin. Jos on sun juttu, niin tee se. Mutta mä oon silleen, että ihan perustavan tallaajalle. Ja mietin itseäni, kun myös on näitä selannut joskus. Niin ihan siis, no otetaan vaikka tämä. Vikikin on kertonut joskus, että se on ollut vaikka niin kuin tyyliä tämmöisessä, mikä se on? Leipää, mikä se on?
2: Niin kuin Patonkin ravintolassa töissä.
1: Niin, ja siellä on niin kuin ollut se työtehtävä sandwich artist. Niin onko sillä niin kuin joku muu, että esimerkiksi tuossa, jos sä katot pelkän otsikon perusteella, että olenko minä sandwich artist, voinko mä hakea tähän, niin ei välttämättä tule semmoinen, niin kuin, että vitsi, haenpa tonne töihin. Että ne vois olla ihan semmoisia, niin kuin, että liittymämyyjä. Puhelinmyyjä. Siis tämmöistä niinku ihan peruskauraa. Hyllyttäjä. Niin. Tiedätkö tällaisia?
2: Mutta sitten toisaalta voihan se olla vähän motivoivampaakin olla sille, että okei, että mä en ainoastaan tee sämpylöitä, vaan mä voin olla niinku tämän sämpyläbisneksen Mirella. Että
1: niin, mä voin olla sandwich artist. Onhan se hienoa siis kertoa kavereille.
2: Oh, sille, että mä oon artisti.
1: Ja päivittää sen linkkariin, että I'm artist.
2: Niin, mä sain kesätyä artistina. No. Mieti!

0: pitkään! Niin pitkään! Koko Argentiinan maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut. Nyt se sen saa!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Terveisiä kaikille meille, jotka on tänään töissä ja etenkin jos saat tällä hetkellä vaikka ensimmäistä tai toista päivää tai vaikka ekaa viikkoa tai mitä ikinä kesätöissä, niin hei tsemppylöör.
2: Joo, ja myöskin se tsemppylöörät siihen, kun selaat niitä avoimia työpaikkoja. Joo, toki tällä hetkellä niitä ei niin paljon välttämättä edes ole, mutta kuitenkin ne, mitä siellä on, niin on kyllä mielenkiintoisia siis nämä, että miten niistä ihan perustyötehtävistä ja pesteistä saadaan niinku kierreltua ja kaarreltua jotenkin niinku aivan megamaalisen hienon nimisiä. Ja myöskin itse asiassa, kun mä nyt lähdin ihan katsomaan itse tälle, että katsoin nyt avoimet työpaikat ja mitäs kaikkea täällä on, niin lähdin katsoa näitä niinku pestejä muuta, että mitä se niinku vaatii. Mm. Ne on niinku ihan omituisilla niinku tavallaan fraaseilla laitettu myöskin nämä niinku työtehtävät.
1: No mitä siellä nyt on?
2: No tiedätkö sä, että jos on esimerkiksi vaikka ihan perus ravintolatyöntekijä, että sun niinku työhön kuuluu vaikka niinku pöytien pyyhkimistä ja muuta, niin sitten se on tehty silleen salin kunnossapitoa ja huolehtimista ja tämä vaatii sinulta äärimmäistä tarkkaavaisuutta ja dadadada. Ei, sitten soiko, sä oot menossa sinne pyyhkiin pöytää.
1: Joo, ja tiskaamaan. Eetu kirjoittaa, että meillä on yksi työnimike nimeltään Food Tender. Mitä tästä tulee ensimmäisenä mieleen? Mitä sulla tulee?
2: No, kokki tai joku tämmönen.
1: Joo, no ei, koska hänen tehtävä on siis olla pöytiin ohjaaja ja tarjoilija, jota tämä yötyö oikeasti on. Eli on siis food tender.
2: No niin, juurikin tämä kyseinen.
1: Eikö se ole vain joku ravintolasalityöskentelijä tai joku tämmönen?
2: Niin.
1: Tai just silleen pöytiin ohjaaja.
2: Joo, eikö olisi ihan todella selkeä. Tiedän mitä haen, tiedän mitä tulen tekemään. Ei tarvitse mitenkään seittää. Myös tulee esimerkiksi viestiä tämmönen, että Environmental Services, EVS Specialist, eli siis siivoja.
1: Anteeksi, mitä?
2: Niin. Environmental Services Specialist. Niin, tuleeko sulta, kun sä näet sun otsikon, ja sä että mä voisin tänä kesänä tehdä muuten siivousamme, ei pitkästä aikaa.
1: Joo. Niin en kyllä lähtisi tuota hakemaan, koska musta tuntuu, että jos on tommoinen Environmental Services Specialist, niin musta tuntuu, että mä pääsisin suunnittelemaan jotain niin kuin yhteisöllisiä tiloja.
2: Joo, yleensä WhatsAppiin tulee myös kysymys, että mikä olisi radiojuontajan LinkedIn työni, mikä tämä kuvaus? En tiedä, varmaan Radio Houses, National Company of the Yleis Radio.
1: Mutta siis niin kuin toisaalta meidän duunissa mahtavaa on se, että kun sitä ei voi oikein selittää toisaalta muuten. Että niin kuin ehkä silleen...
2: Radio Specialist.
1: Niin, koska kaikki ymmärtää sitten, mitä se niin kuin ehkä kuitenkin on. Mutta jos se olisi niin kuin silleen tyyliin, että joku The Voice Manager of the Environment Specialist.
2: Yes, use your voice.
1: Niin, sitten voisi olla silleen, että mitä. Ja toinen myös, kun puhuttiin tästä, että mikä niinku ongelma monissa työilmoituksissa on, että ei ymmärrä sitä työn sisältöä, mutta ei myöskään palkkaa, niin viestiä tulee tähän liittyen Lauralta yleensä WhatsAppiin, että inhoan sitä, että työpaikkailmoituksissa palkkaa ei kerrota muuten kuin kertomalla, että se on TESin mukainen. Tarvin tarkan euromäärän.
2: Mietin, mä selasin 2 sivua näitä avoimia. Mm. Kuuntelen näitä. Onko mitään hajua, että mitä tekee tämä? Head of Intelligence Automation.
1: Ei mitään hajua.
2: Senior of Architect.
1: No, joo. Se on varmaan arkkitehti jollain tavalla.
2: Mites tämä? Treasure Manager, pilkku, Accounting and Operations.
1: Joo, ei.
2: Onko hajua tästä? Growth Marketer, Paid Ass Specialist.
1: Paid
2: vai
1: Ass?
2: Head of Intelligence Automation.
1: Paid Ass Specialist. Musta tuntuu, että sä voisit hakea tota paikkaa. Olisi mikä tahansa, jossa niinku maksetu perseen specialisti.
2: Open Mic Specialist with Good Humor. Meidän työnimikin.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Joo, mä olin viime perjantaina pyörimässä töitten jälkeen tuolla Helsingin keskustassa. Oli tarkoitus mennä kahden viime kauden joukkueen kaverin kanssa syömään. Ja kuten te tiedätte ja osa meidän kuulijoistakin tietää, että mä oon Kirkkonummelta. Mm. Kaukaa katsottuna mä oon helsinkiläinen, mutta mä oon niin kaukan helsinkiläisestä, mulla on tosi huono suuntavaisto. No sitten tää toinen niistä kavereista on Kuopiosta. Yllättäen ja Aikku hymyilee, tiedän. Hänellä on ihan ok suuntavaisto, mutta hän on asunut kuukauden Espoossa. Eli ei hänkään tunne niin kuin Helsinkiä hyvin. Ja tämä meidän kolmas on sitten Itä-Helsingistä.
2: Eli
1: hänen pitäisi tietää. Joo. Niin, hänen pitäisi tietää. Mutta sitten me ajauduttiin yhtäkkiä sellaiseen tilanteeseen, että me etittiin yhtä ravintolaa.
2: Joo.
1: Ja mä tajusin, että meidän ryhmää veti se meidän kuopiolainen, joka on niin kuin Espoossa asunut kuukauden. Ja tämä ei ole mitään sellaista, että täältä niin kuin PK-seudut huudet, että me kaikki vaan täällä stadissa tiedetään, missä menee stage ja jäädä. Mutta joka tapauksessa, niin sitten mä vaan kysyin sieltä itähelsinkiläiseltä, että miksi et sä johda meidän joukkoa, että sä oot niin kuin paljasjalkainen helsinkiläiset. Sä vaat, no kun mä vaan pyörin siellä niin kuin idässä, että jos mä oon täällä keskustassa, niin mä vaan seuraan muita, että mulla on sen verran aina ilolientä, niin kuin tiedät sä pääkopassa, että mä vaan seuraan muita. Ja se meni siihen pisteeseen, että me etittiin sitä ravintolaa. Me yritettiin mennä vähän niin kuin luomuna, että mä en ole ihan varma, oliko se kuopiolaisella. Silloin oli ehkä kännykkää, silti me ei löydetty. Ja se meni siihen, että mun täytyy ottaa Google Maps esiin taas karttapalvelu. Ja mun piti johdattaa meidät sinne. Niin eihän tämä nyt voi mennä näin.
2: Mutta kato, kun meissä kuopiolaisissa on tämmöistä johtajuutta. Niin kuin minäkin, vaikka en tiedä, se saattaa olla silleen, että me ollaan jossain ulkomailla ja mä oon niin kuin eniten kuistilla siitä. Tai että tyyli, mä oon vaikka tullut, muut mun kaverit on ollut muutaman päivän jo siellä ja sitten mä tuun mukaan seurueeseen. Niin mä oon aina se, joka on silti silleen, minä johdan, koska se vaan tulee mulla niin kuin tuolta jostain syvemmästä sydämestä.
3: Mutta eikö soki omituista? No meistäkin esimerkiksi, kun Aikku on Kuopiosta kotoisin, meikäläinen Hollolasta Lahdesta, niin sitten siinä niin kuin kohtaa tavallaan, kun sulle tulee jotain ystäviä sieltä sun omasta kotikaupungista tai jostain muualta. Mm. Ja se, hänkin ja sun ystävät varmaan tietää, että sä et ole aina asunut täällä Helsingissä. Tai saatika sitten, jos et edes asu ihan keskustassa. Mm. Niin silti heillä on semmoinen oletus, että mehän tiedetään täysin, missä joka ikinen ravinteli ja joka ikinen kahvila, jokainen keikkapaikka, jokainen määränpää, että me muka tiedetään, missä se on. Ja jos niin kuin jokainen miettii omalle kohdalle, niin enhän mä silloin, kun mä asuin vaikka Lahdessakaan, niin enhän mä tiennyt siltikään, että jos joku uusi ravintola vaikka avattu, tai en mä muistanut kaikkia katuja, ehkä ne tunnetuimmat, missä mä itse kävin vaan tosi paljon ja mitkä oli semmosia niin kuin tuttuja mulle, niin tiesin. Hmm. Mutta eihän mä sieltäkään myöskään kaikkia paikkoja tiennyt.
2: Mutta jos mä oon asunut niin kuin pitkään, niin kyllä mä koen, että mua vähän hävettää se, jos mä en tiedä. Että esimerkiksi Helsingissä, niin kyllä mulla on vähän semmoinen olo, että mun pitäisi niin kuin tietää.
1: No mua alkoi hävettää se, että me pyörittiin kuin jotkut turistit. Niin kuin oikeasti 20-30 minuuttia, mä vaan jälkeenpäin niin kuin mietin sitä, että miksi olemme päätyneet tähän tilanteeseen.
3: Ihan turrat konsanaan.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Imppu saattoi tänään ratkaista siis sen, että kun arjessa tuntuu välillä siltä, että vaikka mekin tehdään ihanaa ja kivaa työt, ja niin kuin moni muukin varmaan on, ajattelee omasta työstä, että sitä on kivaa, mutta kyllä arki on aina silti arkea. Mm. Ja jotenkin silleen, että sä meet joka päivä sinne samaan paikkaan, se on se sun työpaikka ja muuta, niin hän ratkaisi sen, musta tuntuu, että miten siitä saa niin kuin kourittua jotenkin semmoisen niin kuin, tavallaan niin kuin kesälomalta tuntuvan paikan. Että se, niin kun sä astelet jatkossa mäkin niin esimerkiksi työpaikalle tänne, niin mä ajattelenkin ihan eri tavalla. Että musta onkin niin siis silleen, että mä tuntuu siltä, kun niin kun, tiedätkö sä, kaikki semmoiset niin hormonit, kaikki silleen niin vaan vapautuu ja mikä sanotaan, endorfiinit, kaikki semmoiset. Mä oon silleen, että oi vitsi, vähän kuin olisi kesälomalla.
2: Siis onko meidän harjoittelija Imppu saanut sun hormonit hyrräämään?
1: Mä en nyt ihan tätä kertaa, mutta tässä nyt tarkoittanut, mutta tarkoitan sitä, että me oltiin aamulla Impun kanssa tuossa täällä Yleisradiolla vähän sporttaamassa ja no ei mitään, päätettiin siinä sitten vielä niinku sen salitreenin niinku jälkeen, että ennen meidän palaveria, että käydään vähän käpötteleen tuossa vieressä puistossa. No ei siinä mitään, mä sitten sanoin, että mulla on suu kuiva kuin Sahara, että käydään hakemaan tuosta meidän niinku toimituksesta, että mulla on siellä jääkaapissa yksi energiajuoma. No mehän sitten tultiin ja siirryttiin rakennuksesta toiseen. Tässä Yleisradiollakin useampi rakennus, missä sitten löytyy erilaisia toimituksia täältä ja on lähetyskeskuksia ja kaikkea muuta. Ja Imppu siinä sitten niinku vaan totesi jotenkin, että tämä on niinku lomaresortti, tämä paikka. Niin voisitko sä Imppu vielä vähän avata tätä, koska mä pääsin ainakin semmoiseen niinku kesäloman tuntuun tässä ihan uudella lailla.
3: No mä palaan nyt siihen, että kiva, että mä oon kerrankin ratkaissut jotain muutakin kuin housut siellä kuntosalilla. Ja sit myös se, että mä otin Mellun tänään salilla.

0: Ville mukaan ihan vain mun edunvalvojaksi, koska tässä on vähän sattunut ja tapahtunut, niin se on ihan hyvä, että joku katsoo mun perään niin sanotusti. Mutta siis se fiilis tuli mulle siitä, kun me käveltiin pois sieltä salilta, aurinko paisto, oli lämmin, ihmisiä tuli vastaan ja sitten sen sijaan ehkä se jotenkin hämäs mun aivoja, että kun me käveltiin työpaikalla, mutta me ei oltu menossa periaatteessa töihin, vaan me oltiin lähdössä tuohon läheisiin, onko se nyt Pasilan keskuspuisto vai mikä se on, me oltiin sinne menossa kävelemään, niin mulle hetken aikaa oli ihan semmoinen, niin kuin, ihan kuin mä olisin ollut jossain Kreikan lomaresortissa kävelemässä. Sitten mä vaan silti katsoin kyllä, että miksi jengi tulee niin kuin kulkulätkät kaulasta, että meitä vastaa, että mikä homma.
1: Ja mä jotenkin ehkä kyseenalaistin tota, mutta sitten kun mä lähdin toisaalta ajattelemaan asiaa, niin ihan sama mikä työpaikka, missä mä oon ikinä ollut. Niin jos sä lähdet niin kuin silleen fantasioimaan siitä parempaa ja ajattelet niitä asioita, että itse asiassa tämähän on paikka, johon mä saan tulla. Mä saan itse niin vapaaehtoisesti tulla tänne. Täällähän on kivoja ihmisiä. Tuolla on mun eväät jääkaapissa. Sitten tuolta mä pääsen lounaalle hakemaan vähän lounasevästä, jos mulla itselläni on. No sitten esimerkiksi me Kimpun kanssa käytiin salilla. Tosin monessa työpaikassa ei välttämättä ole sali, mutta saattaa olla, että lähellä on. Sitten just niin kuin vaihtoehtoisesti pääsee suihkuun tai saatika saunaan. Ja sitten just tommoseen, niin kuin, että yhtäkkiä siitä tulikin kaikkea muuta. Ja mähän sanoin Kimpulle, että siis tässä on iso niin kuin mahdollisuus silleen, että mä en poistu enää koskaan töistä.
2: Että se jäätte niin ikuisesti. Kyllähän siis niin kuin, esim. Kun ajattelee tätä, kun oli vaikka korona-aikaa ja sitten moni jäi etätöihin kotiin toimistotyöläiset, niin kyllähän silloin moni sai niin kuin kokea sen, miten kamalaa se on, kun ei ole sitä työpaikkaa, minne mennä. Tai jos joku on työttömänä vaikka kotona tai tekee paljon kouluhommia himasta ja muuta, niin siinä kyllä niin kuin, siinä pääsee semmoiseen niin kuin arvostukseen siitä, miten hienoa se on kuitenkin poistua sieltä omasta ympyrästä, mennä jonnekin muualle, saa ajatukset ehkä vähän niin kuin oman, jos omassa elämässä on jotain, niin saa ne vähän pauselle ja pääsee niin kuin silleen rentoutumaan. Se puuttuu ainoastaan se, että on niin kuin hierojat.
1: Niin, ja siis on oma hotellihuone, mihin sä sitten meet.
2: Niin.
1: Ja sit siinä on jotkut hotellin pyörät, mitkä saat lainata.
2: Joo, yleensä valkoiset lakanat.
1: Joo. Oh my god. Anniina myös kirjoittaa yleensä WhatsAppiin, että yksi ratkaisu on myös työskennellä huvipuistossa niin kuin allekirjoittanut. Mietipä tota.
2: Mieti.
1: Tuntuuko se ikinä työltä?
2: Aattele, poppari leijailee se tuoksu ja hattaraa kaikkialla. Ja...
1: Siis joo. Toi on täydellistä, mutta hei. Mä lupaan sulle, kokeilepa huomenna fantasioida sun työpäivää. Sä saatat ehkä päästä semmoiseen niinku... Voin ottaa iisimmin nyt.
2: Ja nyt jos kaikilla jää työt tekemättä huomenna, niin se ei ole siis meidän vika.
1: Ei.
0: Siellä on muutama linjasto ajanut vähän niin sattu, mihin sattu. Aivan lomalla viimein.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja puhuttiin äsken siitä, että miten pienellekin jutuilla saa vähän niin kuin romantisoitua sitä omaa arkea, kun toi meidän imppu oli tänään keksinyt sen, että tuntuu täällä töissä olo ihan kuin olisi jossain lomaresortissa, kun te olitte käynyt kahdestaan salilla ja sitten vähän kävelemässä ja sitten on syöty yhdessä ja tää on yhtä lomaa.
2: Huom, se oli vaan pieni hetki, kun musta tuntui siltä ja sen jälkeen mut laitettiin takaisin ruotuun.
1: Joo, mä just ajattelin, että älä liikaa ala romantisoimaan kuitenkaan, koska... Muuten voi tulla sanomista, mutta siis arjen romantisointi ja tommonen, niin sehän on niinku ihanaa. Ja siis mä rakastan sitä, että keksii sinne omaan arkeen niitä pieniä hemmotteluhetkejä ja muita, koska jos se on vaan semmoista ihmepuurtamista, niin sehän käy tosi äkkiä niinku pitkäveteiseksi. Ja ylipäätään sitähän sanotaan, että kannattaa tehdä siitä omasta elämästään ja arjestaan semmoista, mikä on mieluisaa, koska sitä tämä elämä valitettavasti niin kuin todella pitkälti on.
3: Joo, ja mua ärsyttää, kun tosi moni ihminen on silleen, että ei saa ajatella, että elämä olisi leffaa. Joo, mä ymmärrän se ajatus, ja toi ehkä lause saattaa jollekin tarkoittaa sitä, että eläisi yli varojen ja bröystäilisi tuolla vaan hienoilla asioilla ja kävisi staycationilla koko ajan menemään. Ei, vaan just nimenomaan ne arjen jutut. Mun mielestä elämä saa todellakin olla leffaa sulle, jos sä haluat. Esimerkiksi mulle itselleni, niin maailman parasta semmoista niin kuin elämän ja arjen romantisointia on se, että jos mä haluan semmoisen pienen retken keskellä viikkoa, niin me rajataan siis aina kellarista, ei ruumis, vaan
2: mikä
1: myös siellä tallessa on,
3: vaikka thrillereistä pidän myöskin tosi paljon, siis tämmöinen niin kuin kahden hengen tämmöinen niin kuin ilmapatja tai semmoinen, laitetaan se olkkariin, koska sitten me saadaan olla niin kuin olkkarissa retkellä. Ja no, se on ihan parasta.
1: Siinä niin kuin olkkarissa?
3: Joo, joo.
1: Ja onko se edelleen aamulla, kun se teenkin ilmapatja, on semmoinen, että se vähän vuotaa, mä oon sillä nukkunut. Niin,
3: vuotaako ei minun mielestä?
1: Ai no okei, sitten se on vaan laittu silloin huonosti, kun mä olin, koska se oli vähän aamulla semmoinen niin kuin vesisänky meinings. Niin mä mietin, että onko se aamulla edelleen niin romantisoitua?
3: No siinä, ei se kyllä ihan ole.
1: Niin, että se on niin kuin siinä enemmän siinä illalla. Että laitetaan se. Joo, toi on hyvä.
3: Mikä se impulla? Onko sulla jotain tuollaista arjen asiaa, mistä sä romantisoit elämää?
2: No mä väitän, että jokaisella joku 60-70-luvun muusikosta löytyy sellainen kuva, missä ne istuu, tiedätkö, oman kotitalon portailla, jossain lapsuuden kodin sellaisessa vanhassa kämpäs sen edustalla portailla. Niin mä aina, jos mä oon porukoilla, niin mä otan kahvin ja mä menen istumaan siihen portaille ja sillä lailla mä niinku vähän haluan romantisoida. Tässä mä oon niinku hei mun porukoitten portailla ja no pitkällehän mä en oo päässyt, mutta tässä mä nyt oon.
1: Niin kyllä siihen tulee jo ulkona juotu kahvi, ulkona syöty ruoka, kyllä se on sitä. Ja mulle niinkun se, että jos mä otan oikeasti semmoisen niinkun hetken, että mä oikeasti syön pöydän ääressä. Niin se on mulle vähän niin kuin juhla, koska mä olen semmoinen sohvalasyöjä.
3: Mut sun koti on kyllä aikku semmoinen, että sä pystyisit romantisoida elämää siellä ihan missä huoneessa vaan.
1: Romantisoinkin.
3: Siis sulla on niin ihania kaikkia värikkäitä kahvikuppeja, ei yhtään kateellinen tässä, mutta mut niin, siis esimerkiksi se, että jos sä istuisit ja sitten teillä on se luksus, semmoinen kahvi. Mikä se on?
1: Siis se on niinku... ihan vaan kahvi, mutta mä vaan jauhan sen pavu ite.
3: No voin sanoa, että euron kahvinostajalle, niin se on veriluksus. Mm. Niin se ja sitten jotain, yhtään dissaamatta nyt mitään klassista musiikkia, mutta jotain, tiedätkö, ranskalaista pimpelipompelia siihen taustalle.
1: Mm. Monsieur. Yes.
3: Bon voyage.
2: Joku tämmönen Riviera-soittolista.
1: Ai.

0: kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet Aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
1: Mikä on likasta?
2: Tosi konservatiivisia ne arvot.
3: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
0: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Janne Hölsön seurassa.

0: DX-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja voi voi, kun unelmat rapistuu silmien edessä.
2: Ei kun toi siis on ihan hirveetä.
1: Kun mä oon niin pitkään unelmoinut siitä omasta mökistä. Et se on se on jo piirtynyt mun identiteettiin, että se on mun unelma. Mm. Koska kun se ei ole tapahtunut vielä, niin se on aina sellainen asia, että jos joku vaikka mä tutustun uuteen ihmiseen, niin hän kysyy multa, että mistä sä unelmoit? Niin mä aina vastaan sen.
2: Kysyykö ihmiset sulta tommosia?
1: No välillä. Ja mä tutustun vaikka uuteen ihmiseen.
2: Niin justiin.
1: Eikö sultakin kysytä?
2: Ei, kyllä multa usein, jos meidät kaksi etenkin nähdään jossain, niin kyllä sulta useimmin pyydetään just niinku vaikka yhteiskuvaa ja muuta, ja multa kysytään, että paljon lähtee pikkarit.
1: No joo, se on meidän kahden ero. Mutta jos mä näen niinku vapaa-ajalla yksinä, niin tutustun johonkin ihmiseen. Harvoin kyllä liikun ilman sua, mutta mä teen sitä, tiiäks, välillä. Että mä menen tuolla.
2: Mitä? Ja siis törkeetä.
1: Ja mä tutustun ihmisiin sun selän takana. Mä oon tosi pahoillani, jos tää tuli nyt sulle vasta ilmi, mutta mä teen sitä. Niin välillä joku saattaa kysyä, että hei, mistä sä muuten unelmoit? Ja mä kerron, että mä unelmoin siitä, että mä joku päivä omistan oman mökin.
2: Eikä mä yhtään ihmettele, että sä oot niin pitkään niinku vouhkonut ja mesonnut tosta. Mm. Että välillä, niinku, kun mä sua tässä kuitenkin monta tuntia päivässä kattelen, niinku ihan suoraan silmästä silmää. Mm. Niin kyllä mä näen sussa semmoisen niinku viherikön.
1: Niin?
2: Ja semmoisen rantamaiseman.
1: Eks
2: ja sitten, niin? Että vähän savua tupruttaa saunan puolelta.
1: Joo, joku ja vähän nuhjuinen villapaita päällä.
2: Mä näen niinku itseni myös saapumassa sinne mökille auttamaan vähän niin. Perunoiden pesussa ja näin.
1: Niin, joo. Ja sä näet sen, että sehän on siis ilmasta sulle.
2: On se ilmasta mulle ja mun ei tarvitse tehdä mitään, että se on just semmoinen, että kaikki on tehty.
1: Joo, ja sä voit tuoda sinne kaikki sun ystävät.
2: Joo,
1: ja
2: joo.
1: Ja sauna on aina lämmin.
2: Ja mulla on varaa avainkin, että saattaa olla, että saatan mennä ihan ilman suakin.
1: Joo, ja ruokaa aina jääkaapissa.
2: Oi, oi.
1: Näin mä tiedän, että tällaisia unelmia meillä molemmilla on, mutta nämä unelmat, niin nämä rapeutuu tänään silmissä ihan tyystin, koska melkein kaikki uutismediat on uutisoineet siitä, että mökkeily. Se on nykyään hirveän kallista. Muun muassa Savon Sanomat puhuvat siitä, miten esimerkiksi tuolla Savon suunnalla niin, on todella kallista omistaa tällä hetkellä oma mökki.
2: Joo, kun tästä uutisesta mä en pitänyt ollenkaan.
1: Niin, niin kato, kun nyt on siis selvitelty näitä, että minkä verran maksaa missäkin kunnassa mitkäkin asiat. Ja muun muassa siis tuolla Savonlinnan suunnilla, missä siis aluekohtaiset maksut ovat vertailussa mukana olevissa kunnissa hyvinkin kalliita, niin siellä siis vapaa-ajan asunnon kiinteistövero, sähkö ja jätemaksut maksavat yhteensä 1427 euroa vuodessa. Siis pelkästään se, että se mökki mököttää siellä.
2: Mm. Ja sitten niin, pitää lokamaksut kaikki.
1: Tiedät. Niin, ja sitten sun pitää maksaa siihen, niin kuin ensinnäkin ostaa se mökki, maksaa se. Sitten kaikki huollot.
2: Velat siitä koko aika pyöri.
1: Niin alkaa olla aika kallista.

0: tästä.
1: Mutta tämä alkaa myös selittää mulle sen, kun muistaakseni mä oon kertonut. Varmaan saattaa joku muistaa, että meillä, meidän entisellä mökillä niin oli pitkään se, että saatiin mennä ilman vanhempia sinne. Mm. Mutta sitten kävi hassit ja sen jälkeen, kun siellä oli nuoret rymynnyt ja oli paikat jätetty sikseen, niin sen jälkeen ei saatukaan enää mennä sinne ja se kiellettiin. No sitähän me kinuttiin sitä ja yrittiin kaikin keinoin, että päästä sinne kuitenkin just kavereiden kanssa vähän bailaa ja näin. Niin eihän siitä sitten tullut mitään. Ja sitten loppuviimeinhän alettiin perustelemaan just tätä hintaa ja mehän ei koskaan uskottu. Et me oltiin silleen, että ymmärrättekö te, että paljon se maksaa, että jos te talvella haluatte sinne mennä ja siellä vedetään lämmitykset kaikkia niin kuin tämä maksaa tää lysti.
0: Niin, mutta siinä kohtaa on vaan siinä, kun se on oma se mökki.
1: Niin, että mistä siinä maksetaan? Mä muistan, kun me ollaan niin monta tuntia käynyt vaikka veljen kanssa puhelimeen, sit oltu silleen, että eihän se mitään maksaa, että käyttää sitä vaan tekosyynä, niin. Että ei saa mennä.
0: Ymmärrykseni on se, että maksaa ja paljon.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Jos on nyt käynyt elämässä semmonen mäihä, että sä oot vaikka sattunut perimään mökin, joka on hyvällä sijainnilla, hyvällä varustuksella,

0: hostelulla. Ja sitten niin kuin semmoinen paikka vielä, että et maksa itseäsi kipeäksi ihan vaan sen mökin olemassaolosta. Niin mä sanon, että olet ihmisenä lottovoittajana. Onnea sinulle, koska mä sanoin, että nämä alkaa jäämään pikkuhiljaa vaan unelmaksi nämä mökit, koska tänään on siis uutisoitu melkein kaikissa uutismedioissa siitä, miten Omakotiliitto on siis tehnyt tämmöisen selvityksen, että paljonko eri mökkikunnissa niin kuin nämä maksut ovat kasvaneet. Ja sanotaanko, että näin, että pelkkä mökin omistaminen, niin se alkaa olla jo aika mielettömän kallista nykypäivänä.
1: Ark. Ihan tosi kallista. En tule koskaan varmaan omistamaankaan.
0: Ja tämä harmittaa mua, koska mä siis rakastaisin sitä. Mä haluan sen mökin, kun se on, niinku, se on osa mun elämää ja identiteettiä. Niinku, mä haluan olla mökin omistaja. Ja kun mulla nyt tässä ei ole vaihtoehtoa, että mä suvustasin perisin, niin se niinku, että mä mun pitää ostaa se itse, mutta ei mulla ole varaa.
1: No jos jollain nyt on ihan hemmu halvalla ja on tarve sitten luopua, niin ei täältä löytyisi varmaan sitten aikuostajana. Kyllä sä sen kuule vielä elämässä saat. Hei, jos se on se, mitä sä haluut, se on se, mitä sä saat. Mutta mä oon myöskin miettinyt tätä, kun näihin mökkeihinkin liittyy sitten esimerkiksi mulla, niin mulla kävi ihan mielessä, että miten pääsis niinku kaikista parhaiten mökille. Sitten mä mietin, että mitä mä haluaisin sieltä mökiltä ja kaikki. Niin yksi asia, mitä mulla on oikeasti ikävä meidän lapsuuden mökiltä, mitä ei ole omistuksessa meillä enää. Tai siis eihän se minulla ikinä ollutkaan, mutta siis vanhemmillani.
0: Mielis.
1: Ei isälläni.
0: Kyllä sä vähän omistit.
1: No, siinä. Niin, mutta siis oli se, että siis me oltiin aina joka kesä siellä. Ja silloin lapsenahan se oli ihan kauhea virhe. Se, että joutuu olla koko kesän mökillä. Mitä siellä on mukaan tekemistä? Eihän siellä ole mitään. Mä muistan, kun me oltiin ihan silleen, että vaikka siinä oli hankittu rampat, keinut, mönkijät, kaikki. Pyörät, skootterit, ei ollut mitään tekemistä. Sitten me rakennettiin jotain majoja ja yritettiin leikkiä kaikkia ratoja tehdä siellä ja muuta. Ja sitten mä kekkasin sen. Silloin yksi kesä ja mä olin silleen, että juman kautta, nyt tästä tuli kiva. Kato, kun mä tutustuin meidän mökkinaapureihin, siinä about-tierallaan Kiilasan päässä sinne mä painoin mun nopsalla. Ihan täysin, oli muuten hirveän nopsa itsekin. Ja siellä sitten Sipe ja Jope, sanotaan näin, otti mut avosyli vastaan ja mähän olin heidät tavannut jo ihan pienestä iästä saakka muutenkin, mutta musta tuntuu, että siinä niinku, mitähän mä oon varmaan ollut, varmaan jotain 10 ja 13 välillä about, niin silloin meidän niinku, mä olin kuin heidän lapsi aina joka kesä.
0: Sipe ja Jope.
1: Sipe ja Jope.
0: Siis onko Sipe ja Jope aikuisia?
1: Joo,
0: kato, kun mä luulen, että he on jotain junnareita.
1: Ei, kun he oli siis semmoisia vanhempia tyyppejä siitä mökkinaapurista, jotka sitten niin kuin sen ensimmäisen kesän jälkeen, kun mä olin auttanut, mietin minä, nyt tulee asioita, että ikinä uskoisi, mutta siellä mä kynsin heidän kanssa perunaa, laitoin kuule, tein kaikenlaisia mökkihommia, heitä auttelin. Eihän mä olisin kautta ikinä omalla mökillä tuommoista tehnyt. Niin, mutta Sipe ja Jope oli niin kiva ihmisiä. Mä niin kuin hirveästi tykkäsin. Ja sitten me Sirpan kanssa käytiin välillä just silleen niin kuin esimerkiksi kävelyillä ja siellä tehtiin kaiken näköistä, kuunneltiin musiikkia. Siellä sai olla rennommi. Ei niin kuin mitään ollut pakko tehdä, mutta sitten sai, jos halusi. Niin kuin se oli jotenkin kiva.
0: Oliko siellä karkkia tarjolla?
1: Oli sitäkin.
0: No niin, kato.
1: Ja pullaa ja kaikkea. Voi syödä niin paljon kuin halusi. Ei yhtään samat ruuat kuin omalle mökille. Ja sitten sai välillä just katsoa puhelinta ja kaikenmoista kivaakin.
0: Joo, telkkariikin
1: niin, koko ajan. Joo, telkkariin sai katsoa ja maksukanavat. Maksukanavat oli muuten okay. Sipen Jopella. Mutta sittenhän siinä kävi sillain, että kato, kun hekin mulle sitten kertoi, että valitettavasti elämä ei ole suonut heille omia lapsia. Että he pitää mua, en tiedäks, aina kesäisin ihan omalla lapsena. Mutta miten sitten, kun mökki myytiin, sinne jäi Sipe ja Jope.
0: Etkö ole pitänyt yhteyttä?
1: No, ei, siis me ollaan
0: hirveetä.
1: Joo, ihan hirveä juttu, hekin eläkkeellä mieti. Mutta siis ikato, mullahan on sitten toisen heistä puhelinnumero.
0: Meillä on mahdollisuus periä mökki! Mellu! Jos siellä ei ole lapsia!
1: No he kuuntelee nyt tätä ja on silleen, että joo, seuraava soitto, kun sieltä tulee, niin ne haluaa vaan mökin.
0: Sipe ja Jope. Mä voin tulla teille sinne kyntää peltoon
1: ja perunaa.
0: Mä saan leipoa hyvää porkkanakakkuun ja...
1: Oi, ja sä oot hirveän hyvä niin monessa muussakin. Joo. Ottakaa aikku.

0: on diktaattori Jamal on kyllä niinku ei ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappe tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes. sir. Niin, ehkä katsotaan se kisois.
1: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: kasvi, jolle soitetaan jotain tietynlaista musiikkia, niin se kasvaa paremmin kuin sitten vieressä oleva kasvi, joka on muuten saanut kaikki samat ravinnot, mutta ei ole saanut tätä musiikkia itselleen.
1: Ai saat näitä.
0: Eli nämä tämmöiset niin kuin ilmaväreilyt, ääniaallot, muut, niin ne vaikuttaa myös näihin elottomiin asioihin, muihin kuin ihmiseliöihin tässä maapallollamme.
1: Joo.
0: Ai sä et usko näihin vai?
1: No mä en ole sit kokeillut, mutta siis varmaan toimii. Ja rahapuun kun hankin, niin mustahan tulee miljonäär.
0: Mä en ole siis koskaan omille kasveilleni mitään musaa soitellut tai heidän korviinsa kuiskutellut, mutta tästä kun on tutkimuksia ja muita, niin tää oli mun mielestä mielenkiintoinen, kun Yle uutisoi meille tänään siitä, miten Rovaniemellä on järjestetty siis hevosille musiikkikonsertti.
1: Anteeksi, kuinka? Aika kivaa. Ravihumpat.
0: Tutkimuksessa on havaittu, että musiikki voi rauhoittaa eläimiä tai nostaa niiden serotoniinitasoja. Ja nyt sitten Lapin kammariorkesteri muusikot Heidi Rahkonen ja Lauri Angervo järjestivät konsertin hevosille ja hevoset reagoivat tähän musiikkiin erittäin uteliaasti ja sitten selkeästi rentouttamalla. Tieteen mukaan on epäselvää, voivatko eläimet varsinaisesti nauttia musiikista, mutta ainakin näihin heppoihin niin kyllä tuommoinen pikku klasarimusiikki niin iski aika hyvin.
1: Joo, kyllä mä siis, joo, sen mä uskon niin kuin täysin, että näihin niin kuin eläimiin se vaikuttaa. Joo, että he saa niinku joko voi rentoutua tai jos siellä esimerkiksi tuo Louna Online Motion soi, niin mä veikkaan, että jos yrität rauhoitella hevosta, niin ei se siitä välttämättä enempää sit rauhoitu, jos sille tuommoista niinku jytkettä soitat. Mutta sitten toi niinku kasvit, niin sitä mä en niinku. Mutta ehkä sitten siinä on se, että ne ei puhu eikä kerro. Ei ne paljon dansakudura vedä.
0: Ei ne, mutta siis kun tiedätkö, miten ääni toimii?
1: Mikä?
0: Ääni, niinku silleen ihan tämä meidän ääni, mitä me käytämme esimerkiksi.
1: No missä? Mitä tarkoitat?
0: Niin kuin sille, että äänihan on ääniaaltoja, jotka kulkee ilmassa. Niin kyllähän se nyt ihan, mä niin kuin uskon sen 100%, että jos sulla on kasvi, niin sitten jos siihen laitetaan jotain ääniaaltoja, niin sehän voi aiheuttaa siihen niin kuin positiivista tai negatiivista.
1: Mm.
0: Koska se, niin kuin ne ääniaallot, kyllä ne nyt jotain tekee.
1: Joo.
0: Vähän niin kuin se, että jos sulla on puhelin tyyny alla, niin kyllähän se voi vaikuttaa sun aivotoimintaan jolle jotenkin. Koska kyllähän siinä koko ajan menee säteilyä, tiedätkö?
1: Niin, no, mutta ei tässä ole enää meikäläisen kohdalla kuin paljon tehtävissä. Mutta siis mullahan on yhteensä 2 huonekasvia. Että en mä tiedä, kokeilisinko mä niille.
0: Niin, siis just näin. Ja niin, että jos ne ei ole tähän asti pysynyt hengissä, niin onko se syy siinä, että sä et ole niille tarpeeksi lauleskellut?
1: No se voi olla tästä eteenpäin, että mä kokeilen. Kokeilenko ihan vaikka täällä Oliisa Syrjän, sen piti olla minä biisillä?
0: Kokeile. Ne lähtee oikein kukoistukseen.

yksi lukuisista. Tänä kesänä Helsingin Suvilahteen Flowfestareille saapuvista henkilöistä Brittein suunnalta tuleva tuottaja Kettama Gums and Goes käynnistää tämän viikkoisen Yle X-vaihtoehdon. Ja tämä ohjelmaan on kultajuhlaa joka ikinen viikko. Pelkkiä maailmanmestaruuksia, ainakin vaihtoehtoisen musiikin osalta, jota minä eli Raina Laaksonen olen keskushyökkääjänä tälläkin viikolla poiminut sulle niin täältä kotimaisen indie-musiikin ja ylipäätään vaihtoehtomusiikin saralta kuin myös kansainvälistä laareista, olkoot kyseessä sitten elektronista musaa tai räppiä, rockia tai mitä tahansa muuta. Missä divarissa pelaakaan, niin sieltä olen sinua varten poiminut tänäänkin 2 tunnin edestä vaihtoehtoista musiikkia. Ja voin luvata, että en tule tiputtelemaan enempää minkäännäköistä lätkää.

jääkkätermistöä toivon mukaan tässä, koska en oikeasti tiedä jääkiekosta yhtikäs mitään. Mutta kyllähän se aina ilahduttaa, kun me suomalaiset olemme edes hetkellisesti oikeasti se maailman onnellisin kansa, ainakin yhden päivän vuodessa, kun Suomi jossain laissa jotakin voittaa, niin kyllähän sitä nyt hyvä fiilis tarttuu siitä eittämättä tänne yleäksi vaihtoehdon puolelle. Ja tänäänkin tosiaan luvassa sitä erinomaista soundia ja myöskin kun kesäkuun puolella ollaan, niin kesäistä musiikkia väistämättä tulossa. Ja mä voisin väittää, että yksi tämmöinen erinomainen kotimainen indie kesähitti voisi olla Violan uusi kappale, jossa juurikin fiilistellään valoa ja lämpöä. Valonsäteet eloon saa.

kesäbiisi, jonka tahdissa tanssia ystävän kanssa. Tällaisia ajatuksia on ollut Violalla, kun hän on tehnyt Valon säteet eloon saanimista kappaletta, johon mä kyllä samaistun itse aivan täysin. Kyllä huomaa, että tässä viimeiset pari kuukautta, kun täällä Etelä-Suomessakin päin on ollut selkeästi valoisampaa tuon aina niin pimeän talven jäljiltä, niin tuntuu kyllä melkein joka päivä siltä, että heti aamu viideltä olisi vetänyt sellaisen pienen viivallisen sokeria suoraan nenästä sisään, koska kyllä energiaa virtaa on ollut paljon enemmän ja tosiaankin tuntuu siellä jossain elimistössä, että jokainen solu siellä liikahtelee huomattavasti enemmän. Vähän niin kuin aikanaan, kun oli tämä Olipa kerran ihminen -animaatiosarja, jossa on semmoisia pieniä avaruusaluksia ihmisten sisällä, jossa kuvattiin sitä, että miten ihmisen elimistö oikein toimii. Niin mulla on semmoinen niin kuin olo, että semmoiset niin kuin pienet avaruusalukset on nyt niin kuin tankattu jälleen ton pitkän talven jäljiltä ja nyt pystyy siellä ajelemaan muutaman kuukauden aivan täysillä ja nautiskelemaan tästä valosta ja energiasta, mikä meidän ympärillä on. Ja ehdottomasti tuo Violan uusi kappale, Valonsäteet eloon saat, se kyllä kuvastaa loistavasti tätä omaa fiilistä, kun ne pienet avaruussukkut

kuplat siellä omassakin elimistössä nytten kirmaavat 160 pitkin ja poikin. Ja jos tämä ei riittänyt vielä uudesta, tuoreesta, kotimaisesta, aurinkoisesta indie-popista, niin myös Oulun suunnalta kajahtaa nimittäin Aida O. Yhdessä Ulla Lintulammen kanssa he ovat tehneet mainion kesäisen yhteisbiisin Sulla on jo kaikki.

erinomaista hyperpopin kanssa flirttailevaa kotimaista indie pop soundia. Aida Olta yhdessä Ulla Lintulammen kanssa. Sulla on jo kaikki ehdottomasti tuonne kotimaisten kesä indie biisien listoille. Voisin lisäällä tuonkin. Ja korjattakoon nyt vielä täällä tällainen pieni toimituksellinen virhe, jonka tuossa tein ennen tuo kappaletta, kun mainitsin, että aikanaan tällaisessa animaatiosarjassa, kun Olipa kerran ihminen, kuvattiin tällaisia avaruusaluksia ja muita väestöä, joka elää ihmiskehossa ja näyttää sen, että miten ihmiskeho oikein toimii. Tämä oli valhetta, koska oikeastihan tuo kyseinen sarja oli Olipa kerran elämä, koska on totta kai erittäin tärkeää, että ne tällaisia noin 40-50 vuotta vanhoja animaatiosarjaa siteerataan oikein, koska Olipa kerran ihminen käsitteli ihmiskunnan historiaa ja Olipa kerran elämä käsittelee sitten taas tätä ihmisen anatomiaa ja miten ihmiskeho oikein toimii. Jos vaikka nyt tässä haluat kesähelteellä bingwatchettaa jonkun sarjan sadepäivinä, niin varmastikin tällainen ihmiskeho tutustuu. Tutustuminen on siihen yksi vaihtoehto monista. Tämä on kuitenkin yleäksi vaihtoehto, jossa ihmisanatomia ei ole niinkään liipaisimella, vaan enemmänkin tuo vaihtoehtoinen musiikki, se on meikäläiselle Raine Laaksosen läheisempi suhde siihen kuitenkin kuin siihen, että millä tavalla ihmiskeho oikein toimiikaan. Mutta mä tiedän, että yksi ainakin, mikä toimii erittäin kovasti, on Swedamman ja Typo Digitalin hyvinkin kesäinen yhteisbiisi nimeltä Destiny. Tää löytyy Paradise-nimistä yhteisalbumilta, siellä myöskin Playdiitä messissä.

Typoi Digitalin sekä Sweat FM Collectivein. Paradise yhteisalbumilta musaa Destiny oli tuon äskeisen biisin nimi. Jatketaan tällaisessa hyvinkin lämpössä tunnelmissa ruotsalainen hienosti nouseva pop-artisti Esther. Perjantaina häneltä esikoislevyä, tää sieltä löytyvä biisi Santa Fe.

perjantaina esikoisalbuminsa nimeltä Fragmentality julkaiseva ruotsalainen poptulokas Esther. Biisi nimeltä Santa Fe, ja mä fiilistelen erittäin paljon tuollaista lämmintä vindake-soundia, joka tuossa biisissä ja muutenkin tuossa Estherin meaningissä kuuluu. Ja mielenkiintoista nähdä, että millaiseksi sitten hänenkin uransa tästä tulee kasvamaan, koska erittäin lupaavalta vaikuttaa jo tuonkin kappaleen ja muutenkin ennakkomeiningin perusteella, niin saapa nähdä sitten, että nouseeko Esther vaikkapa tässä seuraavan vuoden aikana suuremmankin yleisön tietoisuuteen, mutta ainakin täällä olet ehkäpä kuullut ensimmäisenä siitä sitten, pistäpä muistiin se. Ja täällä Yläks vaihtoehdossa ylipäätään aika usein kuulostellaan ihan ensimmäisenä erinäisiä artisteja, mutta mä en ole ainoa tietenkään, joka täällä Yle X:llä valikoi tällaisia uusia kiinnostavia nimiä, vaan sitä tekee myös muun muassa Ella Ossi, kun hän nostaa tuolla Yle X:n somessa sekä Uuden musiikin X:n puolella joka viikko nosteessa artistin. Ja tuossa juuri ihan hiljattain hän oli nostellut erittäin mielenkiintoista kemijärveläislähtöistä kipakkaa ja väkevää house-musiikkia. Me varmasti kaikki tiedämmekin, että Kemijärvi on juurikin se Suomen Ibiza, josta house-musiikki lähtee aina ponnistamaan. Ja yksi tämmöinen loistava poiminta Ella Ossilta kotimaisen Indian saralla on tosiaankin tällaista väkevää hausea tekevä Anita Cool, jonka mä haluan ehdottomasti esitellä myös sulle, rakas Yläks vaihtoehdon kuuntelija. Tämä on siis Anita Coolin biisi I Go To Work, kotimaista räväkkää hausaa. I go to work, to get the girl, to buy the drugs, to give me strength, to go to work, to get the girl, to buy the drugs, to give me strength, oh, I go to work, to get the girl, to buy the drugs, to give me strength, to go to work, to get the girl, I go to work. Worst off is serious. Yeah, if I don't go, they'll give my work to someone else. I go to work to gain experience, to get more.

UMX:n nosteessa artistinakin soinnut Anita Cool, I Go To Work, ja mä suosittelen, että You Go To. Yle X:n Insta taikka TikTok, nimittäin sieltä viime viikon puolelta löytyy Ella Ossin esittely vielä tästä kotimaista haustulokkaasta, että kuka oikein onkaan Anita Cool, ja mistä hänen tämä nimensäkin oikein onkaan peräisin. Se on siis Ella Ossin nosteessa valinta, mutta mikä onkaan meikäläisen valinta tuolta kotimaisen indie musiikin puolelta tärppinä, ja se selviää ihan kohta tämän viikkoisessa kuuntelijan vaihtoehdossa ääniviestin kerran. Otetaan vielä sitä ennen Sekapodekan uutta tuotantoa 50 SLX.

0: Näinhän se on tälläkin viikolla täällä Yle X -vaihtoehdossa, jossa joka ikinen viikko kuullaan myös kuuntelijan vaihtoehtokappale. Ja mikä se sitten oikein onkaan? No sehän on sellainen biisi, jonka joku teistä kuuntelijoista, joka on itse indian musiikkia Suomessa tekevä artisti taikka yhtyeensä edustaja, on lähettänyt meikäläiselle sitä omaa musiikkia kuulosteltavaksi ja tuomioitavaksi, jotta voin sitä soittaa täällä sitten joka ikinen viikko Yle X -vaihtoehdossa. Eli jos sä olet jonkinnäköistä vaihtoehtomusaa tekevä artisti ja olet ollut tässä kuulolla ja tiedät, mikä on tämän ohjelman homman nimi, niin lähetä sun tekemään musiikkia mulle kuunneltavaksi osoitteeseen raine.laaksonen@yle.fi, niin minä erittäin suurella mielenkiinnolla kuulostelen isot korvani höröllään näitä läpi ja soittelen täällä sitten joka ikinen viikko ja myöskin aina tälle kuuntelijavaihtoehtoartistille annan myöskin tilaa ihan oman ääniviestin muodossa kertoa hieman niistä omista tekemisistään. Ja tällä viikolla kuuntelijan vaihtoehtona kaksi jo tuolla India-puolella marinoitunutta artistia, nimittäin Lillu Tella sekä Tavas, joka myös yläkerta nelikossa vaikuttaa. He ovat löytäytyneet yhteen uuden hyperpoppia ja myöskin rap sekoittelevan duon nimissä, joka kulkee nimellä Kyynel Shake. Ja sehän on hyvinkin tällainen kahtiajakoinen nimi mun mielestä. Ja ehkä se kertoo myöskin tästä yhtyeen meiningistä ylipäätään, että on sitä emootiota, mutta on kuitenkin myös sitä lantion jytkettä, mihin varmasti tuolla shakeillä viitataan. Ja heidän biisissä Auringon säteet kuullaan tämän viikossa kuuntelijan vaihtoehtokappaleena. Ja Kyynel Shake itsekin kertoo, että tuossakin biisissä ollaan juurikin tällaisen kahden erilaisen emotion välimaastossa, koska siellä toivotaan pimeyden keskelle auringon säteitä ja kappaleen kertojat ovat epätoiveikkaan toiveikkaita. Ja mikäli tämä soundi kolahtaa sulle ja ehdottomasti lisää haluat Kyynel Shakeä kuulla, niin ällös huolissa on kuulla jo heinäkuun puolella, kun heiltä tulee koko pitkää albumia, jotenka tässä ei tarvitse kuin rapia kuukausi odotella, niin erinomaista kotimaista hyperpop-räppiä albumilleen tulossa. Mutta miten tämä kaksikko oikein on löytänyt toisensa? Antaa Kyynel Shaken itse siitä kertoa.
1: Yle X. Yle X. Kuuntelijan vaihtoehto. Kuuluu sulle.
2: Moi, mä oon Iisak, eli Lillu Tella.
3: Moi, mä oon Touko, eli Tavas.
2: Ja me ollaan YKK
3: Kyynel Shake.
4: Eli tää meidän bändi perustettiin ihan äskettäin silleen, että Iisak oli lähettänyt tämän seuraavaksi kuultavan Auringon säteet -biitin mulle. Ja sitten Iisak oli päätynyt itsekin tekemään siihen demon ja sitten me yhdistettiin meidän demot ja sitten sen jälkeen yhdistettiin meidän pääkopat. Ja siitä tuli meidän oma soundi, joka sai nimekseen Kyynel Shake.
2: Ja nyt me ollaan tehty levyllinen musaduure, joka julkaistaan 3. heinäkuuta ja se sisältää meidän näköistä vaihtoehtopoppia ja myöskin räppiä.
4: Yhdessä on kiva tehdä musaa.
2: Kyllä.

Yleäks-vaihtoehdossa kuultiin tämän viikolla kuuntelijan vaihtoehtona Kyynel Shake. Ja heiltä tosiaan sitten heinäkuun puolella koko pitkää albumia. Tosiaan tuossa äskeisessä äänipalasessa mainittiin niin, että tämä ei ole ehkä ikoniartisti vielä tämä Corto Alto, mutta ikonisen levyyhtiön Ninja Tunein julkaisuja kuitenkin. Biisi nimeltä Thief, elektroa ja jatsia yhdistelevää upeata soundia.

kuin Niko Seellä, niin myös Corto Alto Seellä häneltä biisin nimeltä Thief tänne Yle X vaihtoehtoon. Todella smoothia soundia. Oli itse asiassa ensimmäinen kappale, ainakin mitä muistan kuulleeni tältä tuottajalta, ja aivan ehdottomasti menee seurantalistalle kyllä hänen tekemisensä. Ja totta kai, koska tuolta Ninja Tune-levyyhtiöltä tulee tavaraa, niin se on aina sellainen tietty laadun merkki. Musta tuntuu, että on aina yksittäisiä levyyhtiöitä, joita huomaa itsekin seuraavansa, että just Ninja Tune on yksi näitä, ja Warp Records totta kai on ollut tämmöinen pitkän linjan elektronisen musiikin julkaisija, josta aina tulee vähän semmoista kokeellisempaa soundia. Ja aikanaan Suomessakin esimerkiksi voi sanoa, että Monsper Records oli semmoinen siinä 2010 taitteessa, että kun oli joku räppijulkaisu, oli se sitten vaikkapa Rudolfia tai Rugerhauerin ensimmäistä albumia ja muita klassikoita, mitä sieltä Monspelta tuli, niin se oli aina semmoinen, että tiesi jo ihan levyyhtiön nimestä, että tämä on semmoinen, mikä kannattaa ehdottomasti kuunnella. Ja voi sanoa, että tuossakin kun huomasi, että Ninja Tunen julkaisu oli tuo Corto Alto, niin ihan sen kautta päädyin kuuntelemaan ja myöskin sinulle soittamaan. Ja ainakaan itse ei tarvinnut pettyä. No ei ole myöskään tarvinnut pettyä ruotsalaisiin elektropop-tulokkaaseen, nimittäin Namasenda. Hän on tuossa musiikkia kyllä julkaissut jo jonkun tovin, mutta nyt sellainen varsinainen debyyttialbumi nimeltä Limbo, se on tuossa juuri hiljattain julkaistu. Ja oikein hyvän vastaanoton saanut muun muassa Pitchfork, joka on ehkä vähän sellainen relevanttius silläkin musiikkimedialla kyllä ollut ehkä tässä viime vuosina vähän häilyvää, että onko se nyt sitten kuinka merkittävää enää, että tämä omistajavaihdosten ja maksumuurien jälkeen, niin mikä onkaan se Pitchforkin merkittävyys vielä sitten indie yleisölle, mutta 7.9 annettu Namasendan uudelle albumille. Loistava arvosana loistavalle elektropop-levylle. Tämä on biisimeltä Madonna.

Namaskar, Madonna soi Yle X vaihtoehdossa. Madonnahan tunnetaan popmusiikin velhona ja velhoistahan räppää myöskin Momo erittäin väkevällä vuutuusbiisillään nimeltään Velho.

Ei varmaan tarvitse kysyä Momolta, että onko nämä velho niin kuin Harry Potterilta aikanaan. Momon velho, se oli täällä yleensä vaihtoehdossa. Ja Momoa, jonka erittäin anteeksi pyyntelemättömän suoraviivasta soundia ja ulosantia itse ihailen, niin häntä voi kuulla myöskin Keijun viime perjantaina julkaistulla EP:llä. Hän on siellä myöskin fiittaamassa. Ja jos haluat pysyä kärryillä näistä kotimaisen rapin uusista julkaisuista ja käänteistä, niin suosittelen merkkaamaan itselle myöskin tuonne tiistai-iltoihin kello 8-10 aikaa, myös näin maanantai-iltojen kello 8-10 lisäksi, koska tiistai-iltaisin 8-10 yleäksi sessareita veteleepi Ella Ossi, joka on 2-tuntinen vain kotimaiselle tuoreelle rap-soundille pyhitetty ohjelma. Ja Ellalla myöskin siellä vieraita. Käsittääkseni onko melkein joka viikko, ainakin pitäisi olla joka viikko, toivottavasti on joka viikko, joten kannattaa ottaa haltuun, koska tosiaankin 2 tuntia pelkkää kotimaista räppiä ja myöskin vieraita siellä mukana ja ihan kuvan kerran katsottavissa sitten myöskin Yle Areenasta ja löytyy myös jälkikäteen, niin kuin löytyy myös totta kai tämäkin ohjelma 4 viikon ajan Yle Areenasta ja biisilistathan pystyy myöskin tarkistamaan sieltä, jos ei ole vielä tullut sellainen asia selväksi. Ja myöskin yksi erittäin kiinnostava julkaisu, ei nyt ihan ehkä tuonne räppiin mene, vaikka vähän sellaista rap-ulosantia on Nenertsin musassa. Enemmänkin mennään ehkä tuonne drum and bassin ja metallin fuusioitumiseen kuitenkin. Hän julkaisi justiinsa Prima Ballerina-nimisen debyyttialbuminsa. Tämä on sen avaava kappale Ballerina.

Rauhallista kesävarhaisaamun tunnelmointia. Kanadalaiskaaksikko Fentanyliltä, heiltä uutta musaa, biisimeltä Magfest. Yläks vaihtoehdossa kohta puolin tulossa itse asiassa aika hyvinkin tällaiseen aamun kajastukseen sopivaa klassikko biisiä. Ja mä voin jo itse asiassa tässä vaiheessa sanoa, kun täällä yläks vaihtoehdossa yleensä kuunnellaan yksi ikoniartistin klassikkokappale per viikko, niin me ollaan nyt eletty täällä Suomessa tällaisten kansainvälisten legendaaristen vaihtoehtoisten merkittävien ikonien kulta-aikaa tässä viimeisen viikon aikana, kun on koettu ainakin kaksi hyvinkin merkittävää keikkavierailua Suomessa, ja sen kunniaksi me kuulostellaan tällä viikolla peräti kaksi klassikkobiisiä eri ikoniartisteilta. Ketkä ovatkaan nämä kaksi erittäin suurta keikkaa Suomessa viime viikolla tehnyttä kansainvälistä artistia, joilla pitkä ura jo takana ja edelleen tuhansia kuulijoita livenä täällä Suomessakin. Se selviää ihan kohta puoliin, kun kuulostellaan tämän viikkoiset klassikkobiisit, mutta uutta musaa, sitä myöskin kotimaiselta Violent Kitesilta, joka ehdottomasti saa tällaisen yleäksän Seal of Approvalin, koska meikäläinen on hänen musiikkiinsa jo Listo Maniacin kun myötä ihastunut, niin myös UMXn Sony ja Anne Lainto Sydän Rockissa. Anne Lainto, häneltä uutta musaa biisimeltä Car Crash Sarcasm. So quickly.

Ikkiä laitettu sitten puolikkaalle hallille esiintymään niin istumapermannolle kuin sitten sinne istumakaaripaikoille, niin mä olin siellä aika etäällä ja mä en tiedä vaikuttaako se sitten siihen, että mä en ihan ehkä päässyt sitten kuitenkaan sisälle tähän keikkaan, mikä harmitti tosi paljon, koska en ollut nähnyt Tori Amosia itse koskaan livenä, mutta mä kuulun ehkä niihin, jotka sitten taas ei päässyt siihen euforiseen tilaan, josta mä olen kuullut myöskin puhuttavan niin paljon, joten harmillisesti jäi itselle kuitenkin vähän pliisuksi, vaikka kuitenkin arvostin ja tosi paljon sitä taituruutta, joka nähtiin Tori Amoselta sekä hänen yhtyeeltään ja taustalaulajiltaan siellä lavalla viikko sitten. Mutta se, että miltä se oma live-fiilis tuntuikaan, niin sehän ei vaikuta siihen, etteikö Tori Amosella erinomaisia biisejä olisi tosiaankin tässä vuosikymmenten aikana tullut. Ja kyllä oli myös vähän semmoinen fiilis, että soittaakohan Tori Amos sitä koko uransa ehkäpä tunnetuinta, rakastetuinta kappaletta, koska kun kävi vähän settilistoja läpi, niin huomasin, että ei se Cornflake Girl sieltä vuoden 1994 Under the Pinkin menestysalbumilta ihan jokaiseen keikkasettilistaankaan kuulu, mutta kuitenkin täällä Helsingissä se oli se kappale, jolla tuo Tori Amosin viime viikkoinen keikka päätettiin, ja se tullaan myös kuulemaan tämän viikkoisena yleisvaihtoehdon klassikkobiisinä. Vuodelta 1994 Tori Amosin rakastettu ikoninen hitti Cornflake Girl.

Seuraavaksi vaihtoehdon klassikkobiisinä Tori Amosin Cornflake Girl. Ja vielä toinen klassikkobiisi tulossa Iri Keikkavieraalta. Mut palataan tähän päivään, tähän maahan modernia suomirokkia As-yhtyeeltä Yo Yo Revolution.

Mä voisin väittää, että jos vaikkapa The Strokesista tai The Hivesista olet saanut säväreitä vuosikymmenten aikana, niin eiköhän tuo As kotimainen rockbändi myöskin aiheuta samanmoisia fiiliksiä. Jojo Revolution heidän juhannuksen tienoilla julkaistavalta kakkosalbumilta. Mä itse miettinyt, että voisi tuossa juhannusviikolla tehdä sellaisen lempeän jakson, johon koostaisi pari tunnin edestä pelkästään sellaista lempeää juhannukseen ja kesäaikaan sopivaa chillailusoundia. Mutta taas toisaalta, jos haluaa taas semmoista räväkempää menoa, niin musta se on hyvä, että sieltä As-levyn laittaa ulos, mikäli sellainen lempeä soundi ei itseään yhtään houkuttele. Mutta jos semmoista juhannukseen sopivaa kepeämpää soundia kotimaista haluaa, niin mä sanoisin, että esimerkiksi Nössö Nova oli siihen erinomainen valinta.

0: On kyllä niin törkeän kesäistä soundia Nössönovalta, että alkaahan siinä allergiaoireet väkisin pukkaamaan ihan vaan kuuntelemallakin. Nössönovan puiden oksilla heillä kolmas albumi siintää tuolla jossain horisontissa ja tämä vähän esimakua siitä, että mitä sieltä sitten onkaan Nössönovalta tulevaisuudessa tulossa. Ihan kohta tulossa toinen tämän viikkoinen yläksä vaihtoehdon klassikkobiisi viime viikkoiselta Suomen keikka vieraalta, mutta otetaan sitä ennen vielä hetki isille. Vaikka nyt ei tässä isänpäivä nyt ole todellakaan lähietäisyydellä, niin kyllä se on ihan hyvä tässä muistaa aina näitä omia vanhempiaan, vaikka sitä ei kalenteriin olisikaan merkattu. Mikäli sellaiselle vaan on mahdollisuutta, niin kannattaa niin tehdä. Ja isälle hienon kappaleen on tehnyt kotimainen spoken word artisti, edelleen Jaakko. Hän kertoo iskälle nimisestä biisistä, että hän sanoo tässä asioita, joita olisi ollut kiva jakaa ja pohtia jo nyt vaikeasti muistisairaan isäni kanssa. Tämä on edelleen Jaakko, biisnimeltä Iskälle.
1: Nyt on jo myöhä. Kohta sanotaan hyvää yötä. Mut mulla oli näitä juttuja vielä kysymättä. Kysyn ne nyt, kun sä et enää kauan pysy tässä. Isä ja poika, miksei myös se pyhä henki? Puhutaan elämästä, kun ollaan kerta yhä hengissä. Minkähänlaista ois ollut kävellä sun kengissä? Koitin kirjoittaa auki sun jättämän testamentin. Mut blessaa ensin, legit kiitos kaikesta. Sä oot tuonut mulle tyyliin 1000 ilon aihetta. Turvaa leikkiä aina ilman painetta. Ja sun jäljillä on tehnyt aikapinon taidetta. Niin. Joo, mä näin ne sun runot. Ne oli vapaita ja puhtaita kuin pieni metsäpuro. Kun sait sen puolen itsestäs ulos, se oli elämä, joka sun kynästä paperille putos. Ja osa niistä oli aika ahdistavia. Niiltä riveiltä aisti sun vankilasi. Sä oisit tarvinnut halin, harmi kun podit niit yksin. Oiskohan se sun valintasi nytkin, et silloin kun sua alkaakin ahdistaa. Onks jotain, jota ei vaikin katki saa? Onks sul jotain, joka silloin sua voisi vahvistaa? Sydämiin, jotka silloinkin pysy sun tahdissa. Ja oisitko kuunnellut

0: eikä se oo hävinnyt yhtään mihinkään. Laulu jää kaikuu, vaik lauloja paikat livistää. Ja vaik kuolema kurkkuu kiristää, valo minkä jätät saa meidät silmiä siristää. Siristää. Valo minkä jätät saa meidät silmiä siristää.
1: Vaihtoehto. Ikoni. Sulle.
2: Yläks vaihtoehdossa tällä viikolla tosiaan poikkeuksellisesti kaksi ikonia, kaksi klassikkobiisejä, koska viime viikolla täällä Suomen Helsingissä Veikkausareenalla samalla keikkapaikalla, eli tuolla jäähallilla, niin nähtiin kaksi erittäin merkittävää vaihtoehtoisen musiikin pitkän linjan tekijää. Viime maanantaina täällä kävi Tori Amos, jolta kuunneltiinkin tuossa yksi klassikkobiisi, ja myöhemmin viikolla sitten vielä Massive Attack alkujaan tuolta Bristolista Britteen suunnalta peräisin oleva trip-hop-kollektiivi, joka varsinkin tuossa 90-luvulla julkaisi erittäinkin merkittäviä suuntaan näyttäviä albumeita, ja sinne samaan laariinhan menevät semmoiset yhtiöt kuin vaikkapa Portishead tai Sneaker Pimps ja monet muut tällaiset. Juurikin elektromusaa ja vähän ehkä dub, reggae soundia, rap soundia yhdistelevät ja myöskin tietysti elektromusaa yhdistelevät yhtiöt. Se on ehkä vähän niin kuin tavallaan myöskin vaikeasti määritelty, että mikä se trip-hopka nyt sitten oikein on, koska Massive Attackillekin kuitenkin heidän albuminsa ovat kuitenkin aika erilaisia, vaikka siellä juurikin tämä tämmöinen dubin ja elektron yhdistelmä sitten kuuluukin albumilta toiselle. Ja jos oli niin kuin toi Tori Amosin keikka mielipiteitä jakava, niin kyllä oli myös tuo Massive Attackin keikkakin, että heidän keikallahan sitten taas nähdään tosi paljon tällaista visuja, jotka kiinnittyvät aika paljon niin kuin yhteiskunnalliseen kommentointiin ja kritiikkiin. Käytetään paljon sotakuvastoa ja erinäisiä tilastoja ja kaiken näköisiä mielipiteitä maailman politiikasta, ja osalle yleisöstä nämä on ollut niin kuin erittäin hieno juttu ja on jättänyt sellaisen tosi mykistävän fiiliksen siitä, että niin, että tällaisiakin keikat voivat todellakin olla. Osa sitten taas on kokenut, että tämä tällainen informaatiotulva ja mielipidetulva niin taas sitten vie pois siitä itse keikasta ja siitä musiikista, että kumpi nyt sitten oikein onkaan tärkeää, se musiikin fiilistely vai se, että se musiikki toimii näiden yhteiskunnallisten tietojen ja mielipiteiden taustamusiikkina tai jonkinnäköisenä tunnelmointimusiikkina, niin se on selkeästi ollut semmoinen keskustelu, mihin on itse törmännyt tässä nytten Massive Attackin keikan myötä paljonkin. No kyllä siellä keikalla sitä musaa kuultiin erittäin paljon, ja erityisesti heidän 97 julkaistulta klassikkoalbumilta hyvinkin tumman puhuvalta kokonaisuudelta Mezzanine. Sieltä löytyy myöskin Teardrop-niminen biisi. Se on täällä Yläks vaihtoehdossa tullutkin itse asiassa aikanaan kuunneltua. Jos muistan oikein, niin oliko peräti Jenni Vartiaisen valinta aikanaan hänen tällaisena käänteen tekevänä kappaleena. Ei itse asiassa tainnut olla. Muistan, että olemme jutelleet siitä Jennin kanssa silloin, mutta taisi oikein olla siis Björkkiä hänellä silloin se. No kuitenkin Mezzanine albumilta tulee kuitenkin tämä Massive Attackin toinenkin klassikkobiisi, suuri hitti nimeltä Angel, joka käynnistää tuon klassikoteoksen, ja tässä myöskin laulajana mukana Massive Attackin vakiokalustoon vuosikymmenestä toiseen kuuluva legendanimi Horace Andy.

Vahvaa yhteiskunnallista kuvastoa keikolla on käyttänyt Massive Attack tämän viikon toisena klassikkobiisinä heidän kappaleensa Angel. Ja vahvaa yhteiskunnallista kommentointia myöskin Elsie Sloanin musiikissa. Häneltä uusi biisi Laiva laulaa.

muusikko, näyttelijä ja myös aktivisti. Elsie Sloan uutta musaa, 50 laivalaulu, jossa tosiaan palattiin tuonne vuoteen 2021, jolloin Ever Given konttialus jymähti tuonne Suezin kanavaan. Ja semmoinen kymmenisen miljardia siinä sitten oli kauppatavaraa siellä jumissa, kun koko kanava oli tukossa ja mikään ei siellä päästy oikein liikkumaan. Ja tästä sitten inspiroituneena Elsie Sloan on lähtenyt laivalaulukappaletta tekemään, jota hän on tuolla myöskin mielenosoituksissa esittänyt tässä jo ennen kappaleen julkaisua ja soittoa täällä Yle X vaihtoehdossa, jossa meillä on vielä semmoinen rapiat 20 minuuttia yhteistä aikaa kuulostella muun muassa tuoretta Vestan albumia, sieltä myöskin Suomen yhteiskunnallista tilaa käsittelevää biisiä ja myöskin vaihtoehtoista kokeellista räppiä JPEG Mafialta, ja tuohonen albumissa on nimettykin Experimental Rap, joten otetaan selvää, että onko se albumi nyt sitten niin eksperimentaalista kuin JPEG Mafia itse toteaa sen olevansa. Jos oot nyt tässä ilta hämärissä auton ratissa, niin Auke kertoo, että hänen uusi biisinsä Late Night, se sopii oikein hyvin sellaiseen myöhäisillan automatkailuun.

0: EP:tä syksylle valmisteleva Auk. Hänen mukaansa myöhäisiltojen automatkoja kruunaava uusi biisi nimeltä Late Night, ja siitä toi kyllä munkin mielestä on ehdottomasti tuollaista hämärtyvän illan soundia, ja iltaan täällä hämärtyy myöskin yleäksä vaihtoehdossa, mutta ehditään oikein hyvin kuuntelemaan vielä muun muassa Vestaa. Vestahan julkaisi tuossa hiljattain uuden odotetun albumin Suomi soikoon, ja kuten levyn nimikin jo kertoo, niin Suomi on tuossa hyvin vahvana teemana kaikkine järvineen ja saunoineen ja runoilijoineen ja muine asioineen, jotka Suomesta tekevät Suomen, kuten maailman mestaruus jääkiekossa. Ja mä sanoisin, että ehkä ton kyseisen Vestan albumin sellainen keskeinen kappale, joka varmasti tuota suomalaisuutta ja ehkä suomalaisten asenteita hyvinkin vahvasti käsittelee ja kommentoi, se on biisi nimeltä Hei Suomi.
1: Kun isot pojat palasivat sodasta, istuimme joskus kesäiltoina kuuntelemassa heidän juttujaan talomme halkopinojen takana. Naureskellen he kertoivat punttauksistaan, jermuiluistaan, sökön peluusta asemasodan aikana –

Joskus kyselimme itse sodasta, tappamisesta, kuolemasta. Puhe vaikeni, ilmeet vakavoituivat. Kotvan hiljaisuuden jälkeen arvelen heidän ajatuksensa käyneen savun. Feren, pelon maailmoissa. Joku heistä lausahti väsyneellä äänellä. Pojat,

Valtoniemen suunnasta, kaasulaitoksen takaa. Punaiset tähdet kirkuivat tummien tasojen alla. Heittäydyimme äiti, isosisko ja minä Vilhovuoren kadulla kiviaidan suojaan. Näin pommien irtoavan, sulautuvan ulisevaan maisemaan. Vastapäisen talon ikkunat he lähtivät alas. Pääskylän rinteellä paloi. Vaasan kadulla palaa.

Vesta ja Hei Suomi soi Yle X vaihtoehdossa. Jossa jatketaan vaihtoehtoisella R&B-soundilla RJ The Weirdon kappale Tricks Are For Kids. Sen jälkeen vähän uutta JPEG-mafiaa.

JPEG Mafian Jen hänen uudelta Experimental Rap-nimiseltä albumilta, joka on kyllä saanut myöskin vähän silleen vastakommentteja siitä, että no onko se nyt sitten kuitenkaan sitä niin kuin eksperimentaalista räppiä, koska totta kai JPEG Mafiahan on tällainen jo tässä pidemmän aikaa tehnyt kokeellisemman räpin pioneeri, mutta onko sitä sitten vielä kokeellisempaa tullut sieltä sitten kuitenkin? Tämä on ehkä ollut sitten se kysymys, mikä tässä ihmisillä on ollut, ja ehkä se on myöskin vähän aina sillä, että jos joku tavallaan nimeää, että minä olen se pioneeri, minä olen se tekijä, minä olen se, johon kaikki katsovat ehkä silleen ylöspäin tai kenen legasyä tässä seurataan, niin ehkä se on myöskin vähän silleen luotaan työtävää, vaikka se olisikin totta. No, jokainen voi tehdä omat johtopäätelmänsä siitä, että onko se JPEG Mafia sitten yhä eksperimentaalista räppiä vai ei. Minun mielestäni kyllä, kyllä ainakin täällä Suomen puolella, kun kuulostelemme rap-musiikkia, niin voin sanoa, että en minä ihan hirvittävästi törmää tuollaiseen soundiin, mitä tuossa JPEG Mafian Jen-kappaleissakin kuultiin. Se, mitä me täällä kuullaan, on hieman tämmöinen koukeroinen biisi, joka on vähän kuin romanttisen komedian juoni konsanaan, nimittäin Pykärihän julkaisi tuossa hiljattain Romcom-nimisen albumin, joka on saanut inspiraationsa romanttisista komedioista, ja nyt hän julkaisi viime perjantaina aina 5 kertaa nimisen kappaleessa Fibin kanssa, mutta tää biisihän ei ole uusi kappale, vaan jos olet kuunnut yleensä vaihtoehtoa, sä olet kuullut tää jo aikaisemminkin, koska nyt kun tää kappale julkaistiin diginä, niin aikaisemmin tämä on ollut saatavilla vain tuon Romcom-albumin fyysisen painoksen yhteydessä, mutta sehän ei itse asiassa löydy sieltä Romcom-albumilta, vaan sen mukana julkaistulta lisäalbumi Com Romilta, joka on siis kokonainen toinen, vähän niin kuin piilotettu albumilleen Pykärin uutta musiikkia. Eli aika koukeroista on vähän kuin tosiaan romanttisissa komedioissa konsanaan, mutta musiikki, se on onneksi erittäin ihastuttavaa ja helposti lähestyttävää.

Ykärin 5 kertaa yhdessä Fibin kanssa salainen kappale sieltä salaiselta Pykärin albumilta. Onko se löydät itse aika helposti vaikkapa tuolta Spotify-listalta, jota meikäläinen kasailee yleäksi vaihtoehto Suomi Indien uutuudet. Sieltä löytyy tuo Pykärin biisi ja sieltä löytyy myös tämä Elina Madetojan uusi kappale nimeltä Kellun.

Elina Madetojan Kellun soi yläksä vaihtoehdossa, joka päättyy tällä viikolla Earth Eaterin kanssa. Häneltä uusi jylhä, hieno kappale nimeltä Paradise Rains. Kaikki biisit pystyy tarkistamaan totta kai Yle Areenasta yläksä vaihtoehtosivulta ja kuulostelemaan 4 viikkoa jälkikäteen tätäkin. Palataan ensi viikolla. Siihen saakka pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne.

0: Tässä Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind on kuollut sunnuntai-aamuna, kerrotaan Lindin lähipiiristä. Lind oli 85-vuotias kuollessaan. Lind toimi Yleisradion uutistoimittajana ja TV-uutisten juontajana lähes 40 vuoden ajan. Vuonna 2007 hän vieraili Radio Suomen kesäkko-ohjelmassa. Hänelle tärkeää oli lasten kanssa leikkiminen.
1: Arvi Lind, nykyisin osa Ylen elävää arkistoa. Eli olin 38 vuotta toimittajana Yleisradion television uutistoimituksessa ja kohta 4 vuotta sitten pääsin eläkkeelle. On olemassa sellainen hokema, että eläkkeellä olisi kiireempää kuin töissä, mutta sehän ei voi pitää paikkaansa, koska tässä eläkkeellä olossa se työssäolo on pois. Ja mulla on sitten sellainen ihana onni ja autus, että mulla on noita lapsenlapsia jo 5 ja leikkiminen. Kyllähän se on semmoista hellyttävää ja mukavaa.
0: Ylen eläköityneet toimittajat ovat muistelleet Arvi Lindia. Matti Rönkä ja Eeva Polttila kuvailevat Arvi Lindin olleen loistava työkaveri ja mainio tyyppi. Eeva Polttila muistelee Lindin huumorintajua.
2: No kyllä muistan hänet niin kuin loistavana työkaverina ja mainiona tyyppinä. Arvihan oli semmoinen, joka aina kyllä tilanteessa tai tapaamisissa häneltä kyllä lohkesi aina jotakin hauskaa sanottavaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää alkavaa viikkoa. Se on nyt pari minuuttia yli keskiyön ja maanantai aloillaan me täällä Yöradiossa. Aloitellaan Toiveiden yö-lähetystä. Studiossa Laura Haikala. Mukavaa yötä jokaiselle. Tuossa uutisissakin nyt on usean otteeseen kerrottu Arvi Lindin kuolemasta ja häntä on monet muistelleet tässä ihan WhatsAppissa meillä kuulijat ja myöskin varmasti monet kollegat. Kerrotaan vielä, että tänään maanantaina kello 16 alkaen täällä Yle Radio Suomessakin muistellaan rakastettua Yleisradion uutistoimittajaa ja TV-uutisten juontajaa. Muistoissamme Arvi Lind -ohjelman juontajana on Paavo Häikkiö ja ohjelmassa ääneen pääsevät myös Lindin pitkäaikaiset kollegat. Timppa kirjoittaa täällä, että juttelin Arvin kanssa Vuosaaren uimahallin saunassa noin vuosi sitten. Meillä oli yhteinen tuttu, joka oli hänen pitkäaikainen naapurinsa Vartiokylästä Puotilan kartanon kupeesta. Arvi kertoi avoimesti lähimuistinsa menneen huonoksi. Otettiin kerran oluetkin kartanolla. Mukava mies. R.I.P. eli Rest in Peace Arvi. Näin kirjoittaa Timppa. Tuija kirjoittaa, että nyt on hyvä syy toivoa Arvi Lindiltä hyviä uutisia kappaletta. Kappaleessa ei kuulla tämmöinen surullinen uutinen tässä ympärillä, mutta Arvia itseään kuullaan tässä laulussa. Näin kirjoittaa Tuija. Ja Anttikin komppaa Tuijan toivetta, että Irinan ja Arvi Lindin hyviä uutisia olisi kiva kuulla. Liikaa surullisia ja huonoja uutisia maailmassa. Kiitos kun muistitte Arvi Lindia ja laitetaan tämä kappale hyviä uutisia tietenkin soimaan täällä toiveessa.
2: Hyvää iltaa. Tässä vuoden 2003 viimeinen uutislähetys.

Suomen Pankin ja hallituksen viime vuoden lopussa perustama syrjäytymisrahasto on osoittautunut konkreettiseksi syrjäytyneiden avuksi. Tämän vuoden aikana työllistettiin 100 000 pitkäaikaistyötöntä. Luvun uskotaan kaksinkertaistuvan ensi vuoden aikana. Viimeaikaisissa mittauksissa

0: Tässä vuoden 2003 viimeinen uutislähetys.
1: Hyviä uutisia oli kappale, jossa äänessä oli Arvi Lind, myös Irina, mutta tässä siis Arvi Lindin muistoa kunnioittajan tätä kappaletta on toivottu. Mikko kirjoittaa, että kaikella ja kaikilla on aikansa. Kevyet mullat Arville täältäkin käsinpäin. Ja Saipan sivuilla myös on otettu osaa. He kertovat, että Saipassakin pelannut entinen uutisten lukija Arvi Lind oli 85-vuotias kuollessaan. Ja he kertovat, että Arvi Lind aloitti jääkiekon 1950-luvun puolivälissä Saipan riveissä. 3 kautta hän pelasi Saipan A-junioreissa ja he ottavat siis osaa suruun. Sami ja Minna kirjoittavat, että Arvi Lindin muistolle Saipan biisi Lätkä lentää on toiveena. Tuota Erkki Liikasen alkuperäistä ei ole täällä päässä digitoitu, joten me jäämme sitten kuuntelemaan Osmos Kosmosin versiota tästä kappaleesta. Kiitos Samille ja Minnalle.

Osmos Kosmosin versio Lätkä lentää -kappaleesta. Tämäkin oli Arvi Lindin muistolle omistettu kappale. Hänhän tosiaan aikoinaan Saipan riveissä pelaili. Vielä yksi kappale Arvi Lindille kuullaan nyt Toiveiden yössä. Ja sitten muistutan vielä, että maanantaina eli tänään kello 16 alkaen tällä kanavalla on muistoissamme Arvi Lind-ohjelma luvassa. Eli voitte liittyä seuraan muistelemaan. Mutta seuraava toive tulisi kuulijalta, joka ei tässä viestissä kerro nimeä, mutta kertoo, ei kun onhan tässä. Kolmikko, Loiri, Sorsakoski, nämä ovat siis koiria, ja sitten Hanna, niiden ihminen.

Toivoo tällä kertaa Sorsakoskea viimeiseen korttiin ja tämä arvin muistolle, Suomen luotetuimmalle äänelle. Sorsakoski soi tässä menneellä viikolla, mutta nyt poikkeuksena soitan sitä uudestaan, kun oli niin hyvä toive ja osui tähän hetkeen.

0: Topi Sorsakoski liittyi mukaan Arvi Lindin lyhyehköön muistohetkeen viimeiseen korttiin kappaleella. Kiitos kaikille kuulijoille Arvin muisteloista, mitä olette tänne laittaneet WhatsAppiin ja muuallekin. Nämä kolme kappaletta nyt hänen muistokseen soi. Ja sitten jatketaan muissa toiveissa. Täällä on paljon listalla jo kappaleita ja ensimmäinen tunti onkin täynnä musiikkia ja toinen tunti on nyt avattu sitten. Sinne keräilen myöskin.
1: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. No niin. Mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
2: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Jarno kirjoittaa, että haluaisi kuulla Greta Van Fl-

0: Greta Van Fleet, Broken Bells oli tämä toive. Ja seuraava toiveviesti tuleekin ääniviestinä. Sen lukee meille Mira.
1: Tervehdys. Täällä olen matkalla kohti Kilpisjärveä. Sieltä olisi tarkoitus mennä Norjan puolelle. Ja tänään, tai nyt pitää sanoa ehkä jo eilen, olen Halikosta lähtenyt matkaa. Kemi kohta lähestyy ja vielä jaksaa ajaa. Jos sais kuulla Pelle Miljoonan, koska sydän sanoi niin, niin vieläkin voisi tuntua kevyemmältä tämä ajaminen. Mutta hyvillä mielin seikkailemaan omalla matkamersulla täällä. Terkui Mira.

Elle miljoona, koska sydän sanoi niin ja tämä meni kuulijallemme Marille. Kiitos, anteeksi Miralle, minä sanoin väärin. Varmaan tuossa aiemminkin sanoin vahingossa Mari. Eli Mira oli tätä toivonut sieltä auton ratista. Ja oikein turvallista matkaa toivottelen vaan sinne. Heippa yö, Laura. Täällä valvoo mökkiläinen siivouksista ja kukkien istutuksista lopen uupunut. Niin on taas kivat musat soineet ja toivoisin, josko mukaan mahtuisi Kaija K:n biisi sieltä uran alkumetreiltä. Eli kun savukkeet on loppuneet. Ei ole juuri eetterissä kuultu, mutta on tosi svengaavaa Kaijaa. Voisi hyvin ottaa biisin tämän päivänkin ohjelmistoon. Jään siis kuulolle ja oikein ihanaa eloa ja oloa teille kaikille hyvän musan yökyöpeleille. Terveisin Sirpa. Sirpa Yökkönen ja hirveästi hymiöitä. Kiitos Sirpa.

Kaija K., kun savukkeet on loppuneet. Ja sieltä tuli viestiä Sirpolta, että siellä bailataan. Oli kiva toive. Kuule, tällaista Kaija K:ta minä täällä toiveessakaan ole ikinä soittanut. Näin. Sitten kirjoittaa Esa täällä, että Sam Brown taisi saada laulettavakseen lauluja, jotka eivät välttämättä hänelle sopineet. Ei ollut mikään itse oppinut pop-lauloja nimittäin. YouTubessa olen ihastellut, mutta myös harmitellut, kuinka näin lahjakas, laaja-alainen artisti on jäänyt yhden ison hitin varjoon. En toivon nyt sitä itsestäänselvää hittibiisiä Stop, vaan sen sijaan Can I Get a Witness?

0: Sam Brown, Can I Get a Witness, hyvin perusteltu tämä Esan toive. Ja kiva, että tuot meille muillekin Sam Brownin näitä muita levytyksiä esille toiveiden muodossa.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 10:50 Radio Suomessa.
0: Moi, oispa kiva kuulla sateisen mökillä vietetyn puuhailupäivän päätteeksi Rikki Tikki Big Bandin uutta musiikkia. Kevään paluukeikat on edelleen elävänä mielessä. Hän ehdotti täällä tämä kuulija perinteinen bisneskappaletta, mutta jostain syystä meille ei ole sitä eksynyt. Mutta toinen vaihtoehto oli Konttori auki ja sehän löytyi.

Rikki Tikki Big Bandin julkinen sana. Kappaleen nimi oli Konttori auki. Heippa Laura, toiveeni, don't throw your love away. Love away. The Searchers vuodelta 64 on tämä toivekappale. Taisi hävitä sinne toiveiden ruuhkaan. Yritän myöhemmin kesällä uudestaan, terveisin Eki ja Öitä sinne Pasilan studioon. Tämä oli niistä kappaleista ainakin yksi, jonka nappasin eiliseltä mukaan. Eki, nyt olet taatusti kuudella, kun kerroin, että tämä tänä yönä täällä soi viimeinkin, kun olet monta kertaa tätä ehtinyt ja toivoa.

Searchers, don't throw your love away. Ja ihanaa, että olette siellä. Kiitos mahtavasta kuunneltavasta ohjelmastanne. Porkkalan selän sylissä, kun olemme täällä mökillä, niin toivomme hauskaa kappaletta. Juha Vainio, Alex ja Jaan. Terveisin Anu ja merimies Jan.

0: Juha Vainio, Alex ja Jaan. Kello on varttia vaille yksi.
1: Heititsä just mun kaveria muusilla naamaan?
2: Ruokasota!
3: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Seuraava toiveviesti sisälsi kaksi kappaletta, mutta niistä toisen sitten valitsin, yllätys. No niin, lähden kohta uimaan. Perinne. Kilometrilenkkiä ja sitten alkaakin kohta toiveiden yö. Miten on? Mahtuisiko listalle? J.J. Cullen Magnolia kyselee Lentsu. PS toivottavasti taas hengissä takaisin järvestä. No eiköhän. Olet kuitenkin varmaan semmoinen kokenut uimari siellä. Eikä se aina nyt tarkoita sitäkään, mutta Lentsu, olen ihan varma, että olet juuri nyt kuulolla.

J.J. Cale Magnolia. Olavi Virran laulamana Sini taivas on seuraava toive. Se oli äitini lempitango. Voi kyllä olla jonkun muun esittämä myös, jos virtaa on kuultu lähiaikoina, kirjoittaa Marja Kaarinasta. No sopiva väli kyllä löytyi, että voidaan taas Olavi Virtaa soittaa. Kappaleella mukana myös Harmony Sisters.

Olavi Virta ja Harmony Sisters, Sini taivas. Anteeksi Laura, tämä toive ei nyt soi sinulle, vaan eräälle toiselle ihanalle leidille, eli The Platersien Only

Platters ja Only You oli tämä kappale. Ennen uutisia me kuullaan vielä yksi biisi ja sitten jatketaan toinen tunti toiveissa. Tämä toiveviesti on tullut Sarilta ja se tuudittaa meidät aika mukavasti yötunnelmaan. Moi Laura, Shade ja Swedish Taboo olisi toiveeni. Ihana biisi ja vähemmän kuunneltu Shade toisen biisin varjossa. Kiitos jos mahtuu listalle. Ne mahtuu oikein hyvin.

0: Israel kertoi sunnuntai-iltana havainneensa maata kohti laukaistuja iranilaisia ohjuksia ja torjuneensa ne. Iran ei ole iskenyt Israeliin huhtikuussa alkaneen hauraan tulitauon jälkeen. Iranin vallankumouskaarti ilmoitti laukaisseensa ohjuksia lentotukikohtaan Pohjois-Israelissa. Kaartin mukaan kyseessä on vastaus Israelin sunnuntaina Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin tekemiin iskuihin. Israel on eri medioiden mukaan ilmoittanut kostavansa Iranin iskut. Axios-uutismedian mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo soittaa Israelin pääministerille Benjamin Netanyahulle ja kehottaa tätä olemaan vastaamatta Iranin iskuun. Britannian, Ranskan ja Saksan johtajat tukevat Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin vaatimusta suorista tulitaukoneuvotteluista Venäjän ja Ukrainan välillä. Britannian pääministeri Keir Starmer, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz tapasivat sunnuntaina Zelenskin Lontoossa. Yhteisessä julkilausumassaan johtajat sanoivat tukevansa ehdotusta suorasta vuoropuhelusta Ukrainan ja Venäjän välillä tulitauon aikaansaamiseksi. Julkilausumassa korostettiin, että myös Yhdysvaltojen ja Euroopan tulee aktiivisesti osallistua prosessiin. Suuressa osassa maata on verrattain selkeä ja kesäinen poutasää. Länsirannikon tuntumassa ja Lapissa saadaan joitain sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 18-26 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Lapin kunnista Kittilässä, Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 1 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Toinen tunti toiveita on vielä jäljellä studiossa. Yhä jäljellä Laura Haikala, eli en ole vielä valunut tuonne sängyn pohjalle. Eikä kyllä vielä tee mielikään. Aika kiinnostavia kappaleita on täällä ja tee totta kai hyvänä seurana. No niin, siirappiset puheet sikseen. Muistelimme tuossa Arvi Lintiä ja on myös toinen edesmennyt ja hän on muusikko, jota nyt muistelemme seuraavaksi. Useat mediat uutisoivat eilen, että muusikko Jorma Jokke Sepp

Pela on kuollut. Hän oli kuollessaan 72-vuotias. Ja hän ja hänen veljensä soittivat useissa tunnetuissa taustayhtyeissä, muun muassa Danny Shown taustalla ja Virve Rostin taustalla. Ja hän teki totta kai yhteistyötä monien suomalaisten artistien kanssa ja lauloi muun muassa Suomen Euroviisu-edustajien taustakuorossa useina vuosina. Soul-musiikkiakin hän on julkaissut ja sitä on luvassa seuraavaksi. Jarmo ja Juri halusivat molemmat kuulla Sunshine Reggae-kappaleen. Hänen muistokseen Jarmo kirjoittaa ja Juri viestissä lukee: tämä Euroviisuissakin taustalaulajana toiminut on tänään pois nukkunut. Jokelta on elämänsä aikana tullut paljon musiikkia, muun muassa suomennoksia. Tässä Bob Marley kesäregeetä.

Sunshine Reggae ja Jokke Seppälä esitti. Sami jatkaa samalla ajatuksella. Rauhaa Arville. Tutustuin mieheen kootuksen tiimoilta. Mies oli Suomen kielenhuollon lautakunnassa. Uskomaton sutkauttelija. Kuitenkin. Pyyntönä olisi perjantaina edesmenneen Jokke Seppälän muistolle häneltä kappale Kuiskaus. Terveisin Sami.

Nämä kaksi kappaletta soivat Jokke Seppälän muistolle. Kiitos myös muista toiveista ja muistamisista, rakkaat kuulijat. Mukava, että voimme yhdessä tällaisena hetkinä aina kerääntyä yhteen muistamaan artisteja tai Arvi Lindiä, joka hänkin itse asiassa artistina myös tänä yönä oli esillä.

Mari saa seuraavan toiveen. Maa on niin ihana ja aurinko paistaa täällä. Sadekaan ei haittaa. Radio on mukana aina retkillä. Toivon, niin kaunis on maan laulua. Terveiset studioon. Hyvä ohjelma. Terveisin Mari.

0: Kari Rydman esitti Niin kaunis on maa -kappaleensa.
1: Summertime, kesän lapsi, Barbada Bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijaita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspura.
0: Seuraava toiveviesti. Linkin Park oli edesmenneen tyttäreni lempibändi. Numb jysähtää äidinkin sisimpään. Soittaisitko Laura sen? Näin toivoo Neta. Ja Neta on yrittänyt pysytellä hereillä, jotta ehtisi kuulla tämän kappaleen. Ja nyt jos menet Neta nukkumaan, niin kauniita unia sinulle.

Linkin Park ja Numb-kappale. Anteeksi, mä näin kun karva mun mikissä. Olisi pitänyt laittaa mikki kiinni välillä. No, näin kävi. Kuulija kirjoitti WhatsAppissa, että eikö yöradiossa voisi soittaa jotakin rauhallista yömusiikkia. Itse ainakin kuuntelisin mieluummin tähän aikaan rauhoittavaa musiikkia, eikä sitä samaa räminä rockia ynnä muuta meluisaa mykkää, jota pitkin päivää joutuu kuulemaan. Tämä tuli jonkin aikaa toiveiden yön alettua. Ymmärrän tilanteesi ja ymmärrän sen, että aina musiikki ei vastaa sitä, mitä itse haluaisi juuri sillä hetkellä kuulla. Etenkin jos on kyse tästä toiveiden yöstä, niin on hankala miellyttää kaikkia. Etenkin kun tykkään tämän, no viime yönä puhuin lauantai-pussista ohjelman. Tai sitten se kasvispelti, mistä on joskus puhunut, että heittää vähän mitä löytyy jääkaapista niin pellille ja uuniin. Niin tämä luonne on ainakin minulle semmoinen, että monenlaiset musiikkimaut mahtuvat mukaan ja monenlaiset kappaleet, ja nyt ei tarvitse noudattaa ehkä mitään yhtä musiikillista linjaa. Ja sitten yöllä on muita ihmisiä, jotka kaipaavat nimenomaan sitä semmoista vauhdikasta musiikkia, jotta pysyvät vaikka yövuorossa hereillä siihen ajatukseen. Että pahoitteluni, mutta nyt tällä erää tämä toiveiden yö jatkaa tähän tapaan, mutta jospa sinä löytäisit jostakin sitten tarpeeseesi sopivaa musiikkia. Onhan tämän musiikin toista palveluitakin sitten olemassa, jos kokee, että yhdenlainen musiikki nyt on ainoastaan tarpeen. Kiitos kuitenkin viestistä. Ja sitten hypätään taas toiseen ääripäähän, nimittäin Lidian toive on listalla. Saisiko kuulla Scooter, I'm Lonely? Terveiset Mouhijärveltä, lähettää Lidia.

Scooter ja I'm Lonely taisi olla muuten ensimmäinen Scooter toiveiden yöhön tälle vuodelle.

0: Radio Suomi.
1: Moi, täällä kirjoittelee Vanessa ja Joonas. Istutaan parasta aikaa Silja Serenadein komentosillalla yövahdissa matkalla Tukholmasta Helsinkiin. Viisi toiveenamme on tälle yölle Pariisin kevät ja kesäyö, koska no se nyt vain on loistava biisi näin kesäyönä. Kiitos Joonas ja Vanessa. Mitä ne toivottelee? Mä oon ehtinyt jo unohtaa, kun omista merivuosistaan aikaa, että onko se sitten vettä kölin alle tai jotain, mutta kuitenkin tyyntä tuulta tai merenkäyntiä. Vanessalle ja Joonakselle soi tämä laulu.

Pariisin kevät ja kesäyö. Jos jotkut on siellä Itämerellä, niin jotkut on Oulussa. Tai ainakin olivat. Nyt mä en tiedä, että onko toimintapaikka yhä Oulu, mutta viesti kuuluu näin. Vierailin viime yönä Oulussa Vektorama-verkkopelitapahtumassa. Itse olen jo reilusti päälle 50-kymppinen ikiteekkarinörtti. Oli upeaa katsella sitä nuorten hyvää energistä meininkiä. Todettakoon, että kun iltaohjelma alkoi, niin konepaikoilla ei istunut juuri kukaan, vaan tanssia ja vauhtia piisasi. Nuorissa on yhä tulevaisuus. Sieltä sitten kotiin aamuyöllä ajellessa muistelin omaa nuoruuttani. Vappuna tuli kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun valvoin ensimmäistä yötä nykyisen vaimoni kanssa ja kuinka karkasimme hänen kaveriltaan. Siksi toivoisinkin soitettavan FM84 Running in the Night. Kuulija hyvä. Tässä nyt oli montakin juttua, mihin voisi tarttua ja mitä haluaisin kuulla kyllä lisää siitä, että kuinka karkasitte hänen kaveriltaan, että tarina jäi nyt vähän kesken. Ehkä joskus toista kuulemme lisää. Hienoa, että olet ollut tuolla verkkopelitapahtumassa itsekin entisenä kävijänä noissa tapahtumissa. Tiedän kyllä hyvin, että millainen tunnelma siellä on. Ja ihan vinkkinä, jos tuomme nyt ohi tuo Vektorama, niin Suomessa järjestetään muitakin verkkopelitapahtumia. Loppukesästä etenkin täällä pääkaupunkiseudulla yksi. Voi mennä ihan ilman tietokonettakin katselemaan. Siellä on monenlaista ohjelmaa ja tapahtumaa, musiikkia ja actionia, että riittää kyllä tekemistä ja koettavaa ilman, että istuu siellä tietokoneen kanssa ja säätää jotain. Joten uusia kokemuksia kohti. Tässä kappaleesi.

0: Kane Remix oli tämä. Juhani kirjoittaa, että olen minäkin jo 62 vuotta ja tykkään pelata PS4 päivittäin käynnissä. Joo. Kyllä niistä peleistä on moneen ja eivät ole tavallaan haitallisia. Toki liikaa on liikaa vähän kaikessa, mutta peleistä voi oppia monenlaisia juttuja. Ne kehittävät monenlaisia taitoja. Mutta tosiaan, ehkä hyvä muistaa se, että niissäkin on tärkeää välillä irrottaa ja tehdä muutakin elämässä. Seuraava toive tulee Henkalta ja pojilta.
1: Olin vaarini kanssa siis traktorihommissa ja hän oli vannoutunut Vilho Vartiaisen musiikin kuuntelija. Ja sitten se traktorin radio oli jollain tavalla semmoinen rätisevä. Ja se aina jos sen traktorin starttaisi, niin se kanava kääntyi mafialle ja sieltä tuli jotain hänen mukaansa rämpytystä. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin kun Anastasia löi läpi, niin kissa naukuu. Että taasko sille radiossa se kissa naukuu? Anastasia päästeli menemään uransa ensimmäistä hittiä I'm Out of Love.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: 3 poikaa matkustaa kohti pohjoista, ehkäpä lähes yhtä korkealle kuin Mira, joka siis tuossa aiemmin toivoi ääniviestillä toivetta. Henkka ja pojat on allekirjoitus ja kappale toiveena Kummelin Tissirock.

Mattina saa siellä kummelijoukoista esitti Tissi Rockin. Ja sitten siirrytään eteenpäin Laurin toive. Aurium riisut, anteeksi, eipä olekaan vielä. Voi ei, mä paljastin. Toinen kuulijamme Mari kirjoittaa, että soittaisitko Deepish Moden Enjoy the Silence. Omistan tämän kappaleen lapsuuden ystävälleni, joka on kulkenut vierelläni jo 48 vuotta.

Deepish Mode, Enjoy the Silence. Ja nyt Aurium, riisut mua salaa. Haluaisin piristää työkaverin Juhon yövuoroa, toivoo Lauri.

Aurium, riisut mua salaa. Voisinko kuulla kohta tasa vuosikymmeniä juhlivan pian sekä Joey Ramonein Dee Ramonein kunniaksi YouTube-yhtyeen tekemän kappaleen The Miracle of Joey Ramone. Joey olisi täyttänyt pari viikkoa sitten 75 vuotta ja edellispäivänä tuli 25 vuotta Deedin kuolemasta. Kappale on erilaista U2. Terkuin Jari-Pekka Kauhajoelta.

You to the Miracle of Joey Ramone. Olisi ihana kuulla Joni Mitchell Both Sides Now, upea ja harvoin kuultu biisi, sanoitus ja esiintyjä. Kiitos toiveesta kuulija hyvä ja kiitos kaikille. Tähän päättyy toiveiden yö tällä erää. Ensi viikolla, eli siis 15. päivä 6. taitaa olla mun seuraava yöradiovuoro. Pitäkää he kivaa kesää sillä välin.

0: Israel kertoi sunnuntai-iltana havainneensa maata kohti laukaistuja iranilaisia ohjuksia ja torjuneensa ne. Iran ei ole iskenyt Israeliin huhtikuussa alkaneen hauraan tulitauon jälkeen. Iranin vallankumouskaarti ilmoitti laukaisseensa ohjuksia lentotukikohtaan Pohjois-Israelissa. Kaartin mukaan kyseessä on vastaus Israelin sunnuntaina Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin tekemiin iskuihin. Israel on ilmoittanut kostavansa Iranin iskut. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on äskettäin soittanut Israelin pääministerille Benjamin Netanyahulle ja kehottanut tätä olemaan vastaamatta Iranin iskuun. Israelin median mukaan Netanyahu käy parhaillaan keskusteluja Israelin ylimpien turvallisuusviranomaisten kanssa. Iran ilmoitti sunnuntai-iltana sulkeneensa ilmatilansa maan länsiosassa toistaiseksi. Asiasta kertoi maan kansallinen siviili-ilmailuviranomainen. Iranilaisen uutistoimisto Meerin mukaan kaikki saapuvat lennot maan pääkaupungin Teheranin kansainväliselle lentokentälle on toistaiseksi peruttu. Irak ja Syyria ilmoittivat niin ikään sulkeneensa ilmatilojaan varotoimena sen jälkeen, kun Iran ampui sunnuntaina ohjuksia Israelia kohti niiden alueiden yli. Irak kertoi sulkeneensa maan ilmatilan 72 tunniksi. Syyria puolestaan ilmoitti sulkeneensa maan eteläiset ilmakäytävät 18 tunniksi. Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind on kuollut sunnuntai-aamuna. Hän oli kuollessaan 85-vuotias. Arvi Lind tunnettiin Suomen luotettavimpana miehenä. Hän toimi Yleisradion uutistoimittajana ja TV-uutisten juontajana lähes 40 vuoden ajan. Lind juonsi viimeiset TV-uutisensa lokakuussa 2003 ja lähetystä seurasi noin 1,5 miljoonaa suomalaista.
1: Yle Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko. Kello on 2:02 ja kun katson tulevaa aikaa, niin sunnuntai vieras ohjelma uusinta kuullaan tuossa 2:45. Sen ympärillä soi hyvä Radio Suomen lista musiikkia. Kolmen uutisten jälkeen Jenna Pokeberin iskelmaradio saa sitten vuoron vajaaksi tunniksi. Näillä antimilla on tämä yö katettu. Jos vielä viivyt seurassamme, niin olet tervetullut jäämään. Jesse Kaikuranta vie mut kotiin.

0: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
1: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
0: Käviskö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
1: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Eli Choosing Texas, kello on 2:10.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Petri Munk ja Levoton prinssi olisi voinut olla jonkun toivekappale menneellä toiveiden yöohjelmalla kuultuna, mutta nyt se soi täällä listakappaleena muiden joukossa. Se ei tunnu jotenkin ikinä vanhenevan tai kyllästyttävän. No mutta nyt kello on sen verran, että mehän napataan seuraava uusinta ohjelma tulille. Poikien haavoittuvuus on tunnistettava paremmin, sanoo tämänkertainen sunnuntaivieras Harri Lunappa. Siinä missä tytöt hakevat todennäköisimmin apua ongelmiinsa, poikien palveluihin hakeutuminen on vähäisempää ja heidän mielenterveysongelmiaan alidiagnosoidaan. Lunappa on sosiaalipolitiikan, erityisesti nuorisotutkimuksen dosentti Åbo Akademista ja Helsingin yliopiston yliopistolehtori, jonka mielenkiinnon kohteena ovat pojat ja nuoret miehet. Toimittaja Reetta Arvila käy puhetta poikien asemasta ja hyvinvoinnista päiväkävelyllä poikatutkija Harri Lunappan kanssa.
1: Harri Lunappa, sovittiin tärskyt tähän Maunulan majalle ja lähdettiin nyt pienelle päiväkävelylle. Kyllä kelpaa. Aurinko vähän pilkistelee tuolta puiden latvoista.
2: Juu, sanois muuta ja kiitos kutsusta. Täällä on oikein mukava sää kävellä.
1: Tarkoitus on nyt tosiaan puhua pojista. Minkälainen poika sä olit itse lapsena ja nuorena?
2: No voi voi. Kyllä mä varmaan ollut aika tavallinen ja tyypillinen poika monessa suhteessa. Että jalkapalloilija ja soittanut kitaraa ja sittemmin bassoa ja ollut paljon kaverisuhteita. Ja tämmöinen ulospäin suuntautuva ihminen, joka alakoulussa istuu toisinaan myös sitten luokkahuoneen ulkopuolella, että hyvin sellaisia poikamaisia niin kuin meininkejä, ja sitten ehkä musta myös yhdistyy moniin poikien myöhäiskypsyneisyys, eli aika niin kuin hilkulla pääsin lukioon, tai silloin pääsin helpommin, ettei se niin hilkulla ollut, mutta sitten niin kuin lukiossa niin vielä olin aika paljon kasvukipuja, ja muistan itse asiassa joskus 20-vuotiaana, kun olin jo yliopistoon päässyt, että niin kuin lukeminen rupesi sujumaan ihan eri tavalla ja keskittyminen ja näin poispäin. Että siinä mielessä varmaan niin kuin aika tyypillinen tarina.
1: Minkälaiset eväät sä silloin sait maailmaan? Mitä sä ajattelet, että minkälainen se maailma oli silloin pojille? Puhutaanko me 80-luvusta vai?
2: Mä olen syntynyt 78, eli nuoruuteni elin kai 90-lukua ja yliopistolle pääsin vuonna 99. Ja kyllä mun mielestä, niin kuin, jos mä ajattelen sitä 90-lukua, niin siinä oli lamat ja kyllä me kai jotain ydinsotaa pelättiin silloinkin ja sotaa nuorena ihmisenä kai pelättiin silloinkin. Mutta sitten mun mielestä 2000-luvun alku ja siitä on jäänyt mieleen konsensuspolitiikka. Ja jotenkin silleen, niin jos ajatellaan opiskeluelämää, niin kyllä se aika huoletonta oli. Että sisään pääsi ja semmoisia niin suorituspaineita, mitä tänä päivänä on, niin ei ollut yhtään samalla tavalla.
1: Meinasinkin sitä just sulta kysyä, että miten se maailma on muuttunut?
2: Maailma on muuttunut epävarmemmaksi, monimutkaisemmaksi monessa mielessä. Ja se, että se on monimutkainen ja tämmöinen kompleksi, niin sehän on monessa mielessä aika hyvä asia, että voidaan poikatutkijana puhua tämmöisistä maskuliinisista performansseista, joka viittaa siihen, että sitä poikuutta tai poikana olemisen ilmenemismuotoja niin voi harjoittaa ehkä vähän vapaammin nykyään kuin 90-luvulla. Eli jossain vaiheessa oli fruittarit ja emot ja tämmöiset näin, ja sain niin kuin olla eri tavalla poika, ja pojille on tullut enemmän niin kuin sallittua laulaa ja tanssia ja näin poispäin. Eli se on mennyt sitten eteenpäin, mutta sitten samalla kyllä tämä epävarmuus ja musta tämä niin kuin lapsilla ja koulutuksesta säästäminen ja sitten semmoinen niin kuin kilpailu, niin se nyt niin kuin jotenkin tulee yhä varhaisemmin lasten elämään, ja mä en itse pidä siitä kehityksestä ollenkaan.
1: Sä oot nykyisellään myös itse vanhempi. Mä mietin, että sä oot tehnyt siis tämmöisen valtioneuvostolle tämmöisen selvityksen, joka saa aika paljon huomiota. Siellä puhuttiin koulusta, poikien hyvinvoinnista, väkivallasta, sosiaalisesta mediasta ja teknologiasta. Mutta mä jäin miettimään vanhempien roolia.
2: Kyllä se musta vanhempien rooli jopa ehkä korostuu nykyään. Että Suomi on ollut aika hieno maa siinä mielessä, että meillä on ollut aika vahva koko kylä kasvattaa perinne ja itse asiassa, jos ajatellaan meidän koulumaailmaa, niin se, jotenkin se historiallinen perinne on ollut se, että jos ei muuta, niin koulussa ainakin hoidetaan. Mutta nykyään vähän tuntuu siltä, että tämä vanhempien niin kuin velvoittaminen korostuu keskustelussa. Me halutaan syyllistää vanhempia.
1: Minä täällä heti asialla, niinkö?
2: No joo, tai se, että mä itse tiedän, että mä oon monessa mielessä tosi etuoikeutettu. Siis keskiluokan lapsi, ja kun lapset oli pieniä, niin mulla on ollut isovanhemmat ja sekä mun puoliso isovanhemmat käytettävissä. ja ollaan koulutettuja ja meiltä on sujunut läksyjen niin kuin auttaminen ihan sujuvasti ja ollaan voitu aktiivisesti viedä harrastuksiin ja osallistua valmentajana lasten jalkapalloharrastukseen. Ja kaikille ei tämmöisiä niin kuin resursseja ole ympärillään, että vaan se, että sä kasvatat lapsesi yksin ja niitä on ehkä useampia, niin, niin asettaa ihan erilaiseen asemaan. Ja tässä mielessä niin mä ajattelen kyllä sitä, että onko se Tomi Kiilakoski on kirjoittanut, että koulu voisi olla enemmän. Ja mä tiedän, että monet opettajat ehkä närkästyy siitä, että koululle siirretään vastuuta, mutta sille voi siirtää vastuuta, koska koulutuksella ja koululla on edelleen tosi paljon luottoa. Ja Suomessa itse asiassa on, jos verrataan maailmaa, niin tosi koulutetut opettajat. Mm. Ja kyllä mä mielellään sitä niin kuin vastuuta heille siirrän, mutta samalla myös sitä vastuuta pitää sitten huomioida siinä mielessä, että on resurssoitu ja luokkahuoneet on riittävän pieniä ja jokaiselle lapselle löytyy sieltä ainakin se yksi luottoaikuinen, jolla on aikaa.
1: No pitää heti tarttua tuohon vastuuseen, kun sä sanoit, että sen roolia voisi kouluissa kasvattaa. Minkälaisissa asioissa sä näet?
2: No Ruotsissa on puhuttu paljon semmoisesta minusta huonosta ideasta, että läksyjä ei pitäisi olla ollenkaan. Eli koska se on niin tämmöinen epätasa-arvoistava asia ruotsalaisessa keskustelussa. Mä oon vahvasti sitä mieltä, että läksyjä pitää olla, koska nimenomaan se itsenäinen työskentely on hyvin keskeistä. Mutta se, että miten niitä läksyjä tehdään, niin mielestäni se, että niitä voisi myös tehdä siellä koulussa, aikuisten ohjauksessa, koulupäivän jälkeen, niin on semmoinen asia, mitä pitäisi mun mielestä edistää, koska meidän perheessä niin meillä on kaksi vanhempaa, jotka ehtii usein miten auttaa läksyssä ja on meidänkin perheessä semmoisia tilanteita, että just nyt ei ehditä auttaa matematiikan kokeessa ja se saattaa vaikuttaa siihen itse arvosanaan. Mutta se, että me tiedetään, että perheet eivät ole mitenkään standardoituja, mutta se koulu voisi olla siten, että se tarjoaa sitä riittävää tukea siellä ja ennen kaikkea niille, kenellä on kaikista niin kuin hankalinta.
1: Sä teit ehkä, no kyllä se musta ihan semmoinen niin kuin radikaalikin muutos oli. Sä teit semmoisen ehdotuksen, että poikien kohdalla niin pitäisi niin kuin nuorempana tavallaan tehdä se päätös, että miten niin kuin jatketaan peruskoulun jälkeen, koska sitten siinä vaiheessa, kun se päätös nykyään tehdään, niin siinä puberteetti niin jyllää.
2: Kulminoituu, joo. Niin. Tätä pitää vähän tarkentaa. En ole ehdottanut sitä aikaista, mistä mä viittasin. Muistaakseni Tuomas Pekkarisen tutkimukseen, missä tosissaan totesi sen, että tämä sukupuolierot kulminoituu siinä murrosiän 15-16-vuotiaan kohdalla ja on huomattavasti tasaisempia 12-vuotiaana. Mä totesin siinä selvityksessä, että pojat saattaisivat hyötyä siitä.
1: No niin, näin se media kuule tekee, että nyt on jotain kato.
2: Mutta se, mitä mä haen oikeastaan semmoista joustavuutta, että pyrittäisiin niinku joustamaan ja ennen kaikkea ehkä sitä, että siellä niinku 15-16-vuotiaana niin sitä niinku viimeisen vuoden kertaamista ja arvosanojen korottamista, niin sitä pitäisi niinku edistää. Ja sitten ylipäätänsä sen koko peruskoulun aikana, niin semmoinen yhden ikävuoden kertaaminen ei pitäisi olla mikään suuri katastrofi, koska se ei tosi monelle ole. Ja mä en aikaista, vaan joustavuutta peräänkuulutan ennen kaikkea.
1: Kävellään siis nuorisotutkija Harri Lunapan kanssa tässä keskuspuistossa. Minä pidän mikkiä ja sä kulmaa pidät huolen siitä, että me niinku pysytään tallessa. Mä en tiedä yhtään missä me ollaan, mutta nämä vissiin sulle tuttuja nurkkia.
2: Nämä on hyvin tuttuja. Mä kävelen täällä joka päivä koirani kanssa.
1: No niin, eli hyvissä käsissä tässä ollaan. Mä palaan vielä siihen aiheeseen, että sullakin on itsellä kaksi poikaa. Mitkä sulla on ollut jotkut semmoiset niin kuin periaatteet, että miten sä oot halunnut kasvattaa sun poikia?
2: No mulla on siis 15-17-vuotiaat murrosikäiset pojat ja kyllä se niin kuin suunta meidän kasvatuksessa on ollut nimenomaan avarakatseisuuteen ja pehmeyteen. Ja jos mä jotenkin ajattelen tätä niin kuin omaa kasvamista, niin mun mielestä koko 90- ja 2000-luku oli niin kuin miehen mallin pehmenemisen aikakautta, että meillä on niin kuin nimenomaan enemmän tällaisia mahdollisuuksia performoida maskuliinisuutta eri tavalla. Meidän osallisuus perhe-elämässä ja lasten kasvatuksessa on kasvanut ja ylipäätänsä on tullut semmoista niin kuin hellyyttä ja pehmeyttä tähän niin kuin mieskuvaan. Ja kyllä se on niin kuin semmoista niin kuin miehen mallia. Mä olen omille pojilleni myös tuonut ja ennen kaikkea semmoista tasa-arvoista suhtautumista. Ja se, mikä on se haaste tässä niin kuin mun sukupolven lattepapoille on se, että meidän kanssa sitten kilpailee tämmöiset aika värikkäät ja karismaattiset mies, tämmöiset kuvat tuolta internetin maailmasta, sosiaalisesta mediasta, jotka sitten puhuu aivan toisenlaisen maskuliinisuuden puolesta. Ja tällä hetkellä ollaan aika mielenkiintoisessa tilanteessa. Mä uskon, että pehmeät ja sivistyneet ja tämmöiset niin kuin tasa-arvoa korostavat mieskuvat kyllä tämän tämän voittaa, mutta se kyllä asettaa haasteita myös meidän perheessä jonkin verran.
1: Mä oon itse ihmetellyt sitä ilmiötä, kun puhut nyt tosta, että mitä niin kuin somessa on se mieskuvasto ja mitä siellä tyrkytetään, niin nämä tämmöiset vapaaottelujutut. Ootko seurannut siis ihan niin kuin isot lehdet kirjoittaa, Yle kirjoittaa, että näistä tämmöistä vapaaotteluista, jossa niin kuin pätkitään toisia?
2: Joo, olen seurannut suurella mielenkiinnolla ja hämmennyksellä, että mä en itse ole mitenkään kamppailulaji vastainen.
1: En minäkään, mutta kyllä tässä niin kuin jotain outoa on.
2: Tässä on nimenomaan jotain outoa, ja se outous mun mielestä on ehkä kenen kaikkea se, että jos mä ajatellaan sitä tapaa, miten kamppailulajista niin kuin puhuttiin ja mikä se suhtautuminen oli, niin siihen korostui nimenomaan kamppailulajista itsepuolustus ja aika vahvat semmoiset niin kuin arvot, vastustajan kunnioittamista ja näin poispäin. Ja se, mitä nyt näkee tuossa vapaaotteluskenessä, on kyllä sitä ihmeellistä maailmaa, missä niin kuin näillä kamppailijoilla ei itse ole mitään vastuuta itsehillinnästä, vaan tuomari menee väliin, jos on mennäkseen. Ja se, mikä mua ottaa kyllä niin sydämestä, on se, että jo kaatunutta lyödään ja naamaan. Ja mun mielestä tämmöisellä, niin kuin, tämmöisellä ei ole mitään tekemistä kamppailulla tai urheilun kanssa, vaan tämä on mun mielestä tämmöistä niin sensaatioväkivaltaa. Ja haastaisinkin kyllä ennen kaikkea kamppailulajien tämmöisiä suuria järjestöjä ottaa tämä asia nyt puheeksi ja pohtia vähän sitä, että miksi tämä on muuttunut tällä tavalla. Ymmärrettävästi sensaatioväkivalta myy ja sillä saa niin kuin tuottoja, mutta se on kyllä mun mielestä kauhean kaukana semmoisesta terveestä ja järkevästä ja kunnioitettavasta kamppailulajiperinteestä.
1: Ja siellä usein nämä ihmiset on tosiaan sosiaalisesta mediasta tuttuja ja räkytetään ennen ja jälkeen. Ja sitten tuntuu, että ne järjestää myy aika hyvin ne tapahtumat ja ihmisiä kiinnostaa. En tiedä miksi. Et varmaan sinäkään.
2: En oikein ymmärrä ja mä ajattelin, että kyllä meitä niin kuin eurooppalaisia voitaisiin vähän niin kuin ohjata katsomaan peiliä. Että halutaanko me niin kuin edistää tämmöistä eurooppalaista sivistystä ja ottaa ehkä vähän pesäeroa niistä kaikista hölmöimmistä amerikkalaisista ilmiöistä. Koska siitä mun mielestä tässä on nimenomaan kysymys, että me otetaan vastaan tämmöisiä, mitä voisi sanoa, tämmöistä niin kuin, mikä on korkeakulttuurin vastakohta, roskakulttuuripiirteitä, siis meidän maailmaan. Ja mun mielestä niin sekä jääkiekossa ja kamppailulla ja se urheilussa laajemminkin, niin voitaisiin kyllä mielestäni edistää semmoista herrasmiesmäisyyttä ja tervettä urheiluperinnettä. Ja sitten ihan oikeasti halveksia tämmöistä itsehillinnän puutetta ja tämmöistä sensaatiohakuisuutta, mitä musta tämä vapaa-ottelu mielestäni niin kuin totos mielessä edustaa. Mä tiedän myös sen, että kamppailulajien sisällä ja vapaa-ottelujen keskuudessa on ristiriitaisuuksia, että siellä on edelleen paljon semmoisia urheilijoita, jotka tekee tätä sydämellä ja järjellä ja vastustajia kunnioittamalla, mutta se julkisuuskuva, mikä tässä välittyy, on kyllä mun mielestä aivan kamala.
1: Vähän vielä siitä sosiaalisesta mediasta. Maailmalla on näitä esimerkkejä, että nuorilta on kielletty somen käyttö 15 vuotta, 16 vuotta. Ja puheissa on nyt Suomessakin ollut tämä. Auttaisiko se?
2: No musta on ihan hyvä, että tässä keskustellaan. Ja mun mielestä tässä pitää nimenomaan tunnistaa se tosiasia, että tässä näin sosiaalisen medialla on riskejä ja ihan voidaan puhua haitoista. Eli ne haittaa nuorten ihmisten elämää. Mutta tosiasia on se, että ne haittaa myös aikuisten elämää. Ja se, mitä mä oon tälleen niin lennokkaasti ehdottanut, että mä oon ikärajojen puolella ja mä olisin sitä mieltä, että sosiaalinen media pitäisi kieltää yli 16-vuotiaalta. Eli se ongelma on mielestäni se, että jos ajatellaan jotain IRC-galleriaa tai Snapchatin alkuvaiheita tai tämmöisiä näin, niin se on ollut aika harmitonta nuorten välistä vuorovaikutusta, jossa on kaikennäköisiä hauskoja piirteitä, kuten miimejä, ja siellä jaetaan niin kuin erinäköistä kulttuurisisältöä. Mutta sitten on nämä aikuisten ja ehkä kaikki

0: Ja aikuisten miesten intressit saaneet sitten vapaasti temmeltää siellä lastenkin alustoilla. Mm. Ja tämä on mielestäni kyllä hämmästyttävää, että näin saa tapahtua. Eli lapsille syötetään siis politiikkaa. Lapsille syötetään talousideologiaa. Ja mielestäni semmoiset asiat ei kuulu lasten maailmaan.
1: Sunnuntai vieraana on nuorisotutkija Harri Lunappa. Me täällä tallustellaan keskuspuistossa. Vähän mennään jo kuuma tulla, kun tuo aurinko alkoi tuossa paistamaan. Pitää ehkä pikkusen avata takkia. Miten sä päädyit nuorisotutkijaksi? No oikeastaan niin voidaan puhua, että poikatutkijaksi, kun sä sanoit, että se on semmoinen symppistitteli, jota ylpeydellä ja ilolla kannat.
0: Joo, no tämä on oikeastaan hyvin konkreettinen tilanne. Mä olin joskus kandiopiskeluvaiheessa niin semmoisessa sukupuolta käsittelevässä seminaarissa silloisessa Svenska Social- ja Kommunalhögskolanissa Töölössä. Ja siellä puhuttiin sukupuolesta ja kaikki luennoitsijat puhuivat tytöistä ja naisista ja yleisö pääsääntöisesti koostui naisista. Ja siinä kohtaa mä muistan miettineeni, että jos joku tällä alalla ja viittasi silloin sosiaalialaan tulee tutkineeksi poikien asioita, niin se varmaan täytyy olla minä. Ja siitä sitten niin kun lähti kandidaattityön, mä tein eka nuorisoaseman pojista ja sitten gradua kirjoitin lastensuojelupojista. Ja sitten kun mahdollisuus tuli tähän väitöskirjaan, niin se tuli sitten yläkoulun pojista. Ja sille tiellä on jatkanut ja mun mielestä tälle tiedolle ja tutkimukselle on ollut kysyntää. Hmm.
1: No tutkijanahan sä tietysti, kun puhutaan tasa-arvokysymyksistä, niin tartut usein epäkohtiin. Ja niitä onkin kiinnostava tutkia ja kyllähän tutkija haluaa niin kuin varmaan lähtökohtaisesti parantaa maailmaa ja tartutaan tosiaan niihin epäkohtiin ja etsitään ratkaisuja. Mitä sä ajattelet, että mikä pojilla on niin kuin hienosti? Jotenkinhan niin kuin paljon mediassakin puhutaan niin kuin poikien vaikeuksista, mutta
0: joo, siis
1: tai jos niitä hyviäkin puolia vähän se.
0: Pojilla on paljon hyviä puolia. Pojilla korostuu elämään tyytyväisyys ja toiveikkuus myös tulevaisuuteen. Ja myös semmoisissa tilanteissa, jossa tämä tilaisuus vaikuttaa epävarmalta. Eli se, että vaikka perheessä on työttömyyttä, niin se sitä kantaa enemmän huolta tytöt kuin pojat. Ja mun mielestä on semmoista tiettyä, niin kuin, en mä tiedä, onko se poikien hölmöyttä vai optimismia.
1: Huolettomuutta.
0: Huolettomuutta, joo. Ja mun mielestä se on niin hyvä asia. Ja sitten mielestä poikien keskuudessa on kaiken näköisiä myös mun mielestä hienoja arvoja, poikakoodeja, mitä noudatetaan. Ja on niin kuin reilun kaverin perinnettä, kaveria jätettä ja tämmöistä. Ja poikien kanssa on äärimmäisen miellyttävä viettää aikaa ja poikia on äärimmäisen miellyttävä tutkija. Eli siinä on tiettyjä haasteita esimerkiksi saada pojat puhumaan. Mutta kun heitä lähtee Kalle Laanterää, tämmöistä nuorisotyön ammattilaisesta lainaten, lähtee hellästi haastamaan, niin poikien kanssa pääsee tosi hienoihin juttutuokioihin ja keskustelemaan monistakin asioista. Niin monet asiat poissa on äärimmäisen hyviä ja se nurjapuoli tässä on se, että me ei aina tunnisteta niitä poikien hyviä puolia siinä, missä me ei aina tunnisteta poikien haavoittuvuuksiakaan.
1: Niin mä just mietin sitä, kun sä sanoit, että sitten kun ne pojat saa puhumaan, niin on oivallista tutkimuskenttää. Varmaan kuitenkin sitten niin kuin poikuuttakin vähän leimaa sellainen, että just vaikka jos on niin kuin jotain yksinäisyyttä ja mielenterveysongelmia, ahdistuneisuutta tai tämän tyyppisiä juttuja, niin tytöt hakee hanakammin apua ja pojat jää vähän yksi.
0: Joo, siis se rakenne toimii aika selkeästi sukupuolittuneesti, eli tytöt usein hakeutuu hoitoon, hakeutuu kuraattorille, kun taas pojat sitten joutuvat. Ja tämä joutuminen on mielenkiintoinen asia, koska joutuminen ei poikien maailmassa ole välttämättä huono asia, vaan se on just se, mitä pitää tapahtua. Mutta se, että se haavoittuvuuden ilmaiseminen, se avun tarvitsemisen ilmaiseminen on nykyisessä poikakulttuurissa edelleen häpeällistä. Ja se joutuminen antaa ikään kuin semmoisen väylän monille pojille sitten päästä käsittelemään niitä elämän niin kuin vaikeita asioita.
1: Niin ja ehkä eikö pojilla vähän niin kuin eri tavoin sitten ilmene myös vaikka joku masentuneisuus, että se saattaa olla semmoista häiriökäyttäytymistä ja muuta, että ei sitten niin kuin tunnisteta.
0: Se on juuri näin, eli se pojat eivät itse niin kuin ilmaise, jos pojilla menee heikosti ja huonosti, niin sitten kysyy jältä, että miten menee, niin se ei tässä mitään kaikki hyvin. Että se on hyvin tyypillistä. Ja sitten on myös se valitettava tosiasia tosissaan, että me aina tunnisteta poikia niin kuin haavoittuvina juuri. Ja se johtuu just siitä, että se ilmaisutapa, miten puhutaan tai ilmaistaan omaa niin kuin pahaa oloa, niin se saattaa sitten näyttäytyä hyvin eri tavoilla. Ja ehkä ennen kaikkea, jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin käytöshäiriöpiirteitä, aggressiivista käyttäytymistä, niin siellä
1: taustalla. Siinä muuten sorsia.
0: Joo, kato.
1: No tämmönen pikkunen, ihan pikkunen pläntti täällä nyt keskellä, niin siinä ne on.
0: Siinä ne on ja tää on niin kuin luontoa kauneimmillaan ja tässä pitää kyllä varjella tätä, suojella tätä meidän keskuspuistoakin.
1: No niin, ja anteeksi, poikia. Minä keskeytin sinut. Missähän sä olit menossa?
0: Mä olin menossa siinä tässä niin kuin haavoittuvuuden ilmaisemisessa, eli tota, on niin kuin tärkeää tunnistaa, että siellä niin kuin huonon käytöksen ja aggressiivisuuden taustalla voi olla sitten haavoittunut nuori mies, joka tarvitsee sitten ihan sitä sydäntä ja apua, ei vaan sitä kontrollia ja rajoja. Nyt tulee ylämäki, että kohta hengästyy.
1: Okei, otetaan taas pieni tauko. Mäki on selätetty. Vähän otettiin tuossa happea. Jatketaan juttua siis vielä tuokioajan Harri Lunapan kanssa. Mitä sulla on nyt meneillään tavallaan, että minkälaista aiheet sua kiinnostaa, kun puhutaan poikatutkimuksesta?
0: No tällä hetkellä mä tutkin digitaalista sosiaalityötä lasten ja nuorten kanssa. Mulla on semmoinen DigiConnect-tutkimushanke, joka sai tuossa valtion tutkimusrahaa. Haettiin sosiaali- ja terveysministeriöltä. Ja nyt on idea tutkia sitä, että miten nuoria, ei tällä kertaa pelkästään poikia, niin voidaan tavoittaa ja auttaa niin kuin tämmöisen verkkovälitteisen tuen avulla. Ja ylipäätänsä vähän niin kuin pohtia sitä niin kuin verkossa annettavan tuen niin kuin merkitystä lasten ja nuorten näkökulmasta. Ja meillä on tässä semmoinen niin kuin kolme kumppania, Mieli ry, SOS Lapsikylä-säätiö ja toi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Ja siellä me tutkitaan sitten heidän ihan tämmöisiä digitaalisia tukitoimia ja pyritään saada sitten lapsilta ja nuorilta kuulla, että miten nämä toimii ja miksi ne kenties ei toimi.
1: Mikä olisi niin kuin se tärkein asia, minkä sä haluaisit muuttaa tai korjata? Ei tarvi välttämättä olla sitä keinoa, mutta mihin sä haluaisit puuttua, jos puhutaan poikien asemasta?
0: No silleen, jos ajatellaan isosti, niin se on se haavoittuvuuden tunnistaminen, että sitä pitäisi niin kuin edistää. Mutta se, mihin mä käytän panokseni, on tuohon kouluun ja ennen kaikkea niin kuin peruskoulun kehittämiseen. Ja se on ollut suomalaisen yhteiskunnan perusjalka ja siellä tehdään niin kuin tätä suomalaista yhteiskuntaa. Ja se, mitä se mun mielestä vaatii, se peruskoulu on semmoista pragmatismia. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikista hienoista opetuksellisista ideologista huolimatta se keskeinen asia on se, että luokkahuoneessa kirjoitetaan, luetaan ja lasketaan aikuisen ohjauksessa. Ja se pitää ikään kuin manifestoitua käytännössä ja siitä pitää huolta. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä on niin kuin osaavaa, inspiroivaa opettajaväkeä siellä luokkahuoneessa ja luokkahuoneet ovat sopivan kokoisia, että siellä pysyy se työrauha. Ja siellä tosissaan voidaan tehdä, että siellä toteutuu se tekemisen meininki. Ja se on mielestäni tämän koko tota yhteiskuntakehityksen A ja O, että luokkahuone työskentelyssä toteutuu ne käytännön asiat.
1: Niin, itsellä tulee mieleen, että ymmärretään myös sitten niin kuin erilaisia persoonia. Ja monestihan poikia jotenkin leimaa sellainen niin kuin rohkeus ja niin kuin tekeminen. Että sillekin olisi niinku sijaa, ymmärräksä mitä mä tarkoitan?
0: Kyllä. Tämä nimenomaan niinku monet hyvät opettajat ovat semmoisia, että heillä on niinku semmoista kohtaamisen repertuaari on laaja. Eli ymmärretään, missä kohtaa pitää kiristää ja missä kohtaa pitää löysentää. Meillä on oppilaskunnassa ujoja opiskelijoita, pitää rohkaista. Sitten siellä on tämmöisiä räsyvillejä, ketä täytyy sitten ohjata ja kenties haastaa. Ja hyvä opettaja pystyy niinku tarttumaan erilaisiin persoonallisuuksiin ja niinku säätelemään sitä suhdetta opiskelijaan. Oppilaaseen sen niin kuin oppilaan tarpeiden mukaan ja tämmöistä niin kuin osaamista pitää niin kuin, sitä pitää kehittää, se pitää olla tilaa, eikä niin, että tehdään kaikille samalla tavalla standardoidusti, koska me ihmiset emme ole, kuten ei perheetkään ja yksilötkään ole standardeja ja se, hyvä opettaja pystyy muokkaamaan tätä toimintaa ja sille pitää nimenomaan antaa tukea ja resursseja, että se toteutuu. Niin tiedätkö, missä me ollaan?
1: Niin, nyt tämä meidän kävelyleikki päättyy ja ei mitään kärryä. Tässä on vielä niinku ihan miljoona tietä menee eri suuntiin. Mihin päin mun pitää lähteä, jos mä lähden Pasilaan töihin?
0: Sä lähdet tästä eteläsuuntaan, että mennään tämän metsän halki ja sitten pääset tietä pitkin vasemmalle, niin kohta ollaan perillä.
1: Selvä, mä pysyn tiukasti tässä sun peesissä vielä jonkun aikaa.

0: Hieno rumpukomppi oli tässä kielletty leikki -kappaleessa, joka kuuluu Olavi Uusivirralle. Kello on 2.42. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradiota. Studiossa vielä hetken aikaa Laura Haikala.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta!
2: Demosti fiiras!
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

0: Uutta musiikkia Nelli Matulalta, Mun vuoro luovuttaa.
1: On diktaattori niin? Jamal on kyllä niinku ei ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappe tehdään koko ajan.
2: Ei,
1: mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelleen ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes. sir. Niin, ehkä katsotaan se kisois.
3: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
4: Yle Urheilun futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Esa Eloranta kompuroiden ja ennen uutisia vielä vuoro Halo Helsingin. Piilotaan mun kyyneleet on hieno biisi. Tässä kohti kiitoksia näistä kolmesta peräkkäisestä yöstä. Haikala kumartaa ja kohta lähtee tutimaan. Ja vielä iskelmäradiota tulossa ennen kuin varhaisaamu alkaa.

0: Israel kertoi sunnuntai-iltana havainneensa maata kohti laukaistuja iranilaisia ohjuksia ja torjuneensa ne. Iran ei ole iskenyt Israeliin huhtikuussa alkaneen hauraan tulitauon jälkeen. Iranin vallankumouskaarti ilmoitti laukaisseensa ohjuksia lentotukikohtaan Pohjois-Israelissa. Kaartin mukaan kyseessä on vastaus Israelin sunnuntaina Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin tekemiin iskuihin. Israel on ilmoittanut kostavansa Iranin iskut. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on äskettäin soittanut Israelin pääministerille Benjamin Netanyahulle ja kehottanut tätä olemaan vastaamatta Iranin iskuun. Israelin median mukaan Netanyahu käy parhaillaan keskusteluja Israelin ylimpien turvallisuusviranomaisten kanssa. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiön entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja tämän thaimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii kummallekin vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Molemmat ovat kiistäneet syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen, missä nämä joutuivat muun muassa poimimaan marjoja varhaisesta aamusta iltamyöhään ilman vapaapäiviä. Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind on kuollut sunnuntai-aamuna. Hän oli kuollessaan 85-vuotias. Arvi Lind tunnettiin Suomen luotettavimpana miehenä. Hän toimi Yleisradion uutistoimittajana ja TV-uutisten juontajana lähes 40 vuoden ajan. Lind juonsi viimeiset TV-uutisensa lokakuussa 2003 ja lähetystä seurasi noin 1,5 miljoonaa suomalaista.
1: Yle Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko. Iskelmäradiossa tuoksuu kesä. Luvassa on myös merkkipäivien muistamista ja kunnianosoitus Esa Pulliaisen muistolle toimittajana Jenna Bogeberg.